Чи бувають у вашому житті моменти розчарування, коли ви кажете «все, я більше не можу»? А чи бували у вашому житті моменти, коли ви казали «Господи, я хочу померти, я не хочу жити»? На ваш погляд, це слова сильної чи слабкої людини? Давайте поміркуємо разом. Сильна чи слабка людина у Святому Письмі помолилася і 1260 днів ні краплини дощу не впало на суху землю. Помолилася, і дощ знову пішов. Помолилася до неба, і вогонь з неба впав. Помолилася, і води Йордану розступилися надвоє. Мова йде про біблійного пророка, котрого спочатку годувала мати, потім годував птах, потім чужа жінка з іншої країни, і потім ангел. Так, мова йде про великого Божого пророка Іллю. Пророка, котрий живим був вознесений на небо. Ми перелічили з його життя миті, коли він був надзвичайно сильним у єднанні з Богом. Але чи завжди був таким сильним Ілля? Чи були в його житті моменти упадку та депресії? Так промовляє Біблія. Живий Христос. Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Наша тема сьогодні – «Вже досить. Хочу померти». Програму веде Ігор Корищук. Читаємо з вами першу книгу царів, 19 розділ, щоб побачити, які різні періоди були у житті Іллі. І Ахав доніс Єзавелі все, що зробив був Ілля, і все те, що він повбивав усіх пророків мечем. І послала Єзавель посланця до Іллі, говорячи: «Отак нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу, завтра, я не зроблю душі твоїй, як зроблено душі кожного з них». І побачив він це, і встав та й пішов, боячись за душу свою. І сам пішов пустиною, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем, і зажадав собі смерті. І сказав: «Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не кращий від батьків своїх». І прибув він туди до печери, і переночував там, аж ось Господнє слово до нього. І сказав він йому: «Чого ти тут, Ілле?» І той відказав: «Я був дуже горливий для Господа Бога Саваота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем. І позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоби узяти її». Скільки разів Бог користувався служінням Іллі? Хіба це був боягуз? Він один стояв на Кармелі проти 850 пророків Ваала та Астарти. І він продовжував стояти міцно. Але перебування у меншості – це те, що, мабуть, знайоме і вам. Коли правда за вами, але більшість вас не розуміє. Я думаю, що у цьому випадку ви можете зрозуміти Іллю так само. Але тут Ілля зрадив Бога. Він втік саме тоді, коли був Богові найбільше потрібний. Чому так сталося? Де шукати причину того? Побачивши чудеса Божі на Кармелі і побачивши відродження усієї нації, коли увесь народ впав навколішки і сказав: саме Яхве є Бог, а не Ваал. Перша причина, на мій погляд, полягає в тому, що на одну мить Ілля почав дивитися не на всемогутність Бога, а на обставини, які його оточували. Один раз перемога – це остаточна перемога, спасенний раз, спасенний назавжди. У житті Іллі цей закон не спрацював. Він, подібно до Адама, Мойсея, всього одного разу озирнувся. Він почав дивитися на те, які важкі обставини його оточують, а не прислухався до поради Святого Письма. Тому що Ісус одного разу, коли описував події останнього часу, то ніби сказав: «Я не розповідаю вам це для того, щоб ви були приголомшені, а тільки для того, щоб ви підійняли свої голови і побачили,

Чили, що визволення ваше є близьким. Але Ілля піддався на провокації. Чому, запитаєте ви? Дозвольте і вас запитати. Сьогодні все дедалі частіше ми чуємо про замовні вбивства. Коли професійні кіллери за значну винагороду здійснюють свою жахливу справу. І я впевнений, що ці вбивства відбуваються саме так. Кіллер посилає телеграму своїй жертві, де пише: «Завтра о 10-й годині будь готовий, тому що я прийду тебе знищити». Що ж відбувається у даному випадку? У даному випадку тут саме ми бачимо, що аналогічна ситуація тій, що описана була нами вище. А саме, Єзавель посилає своїх гінців до Іллі, кажучи: «Ілле, щоб ти на завтра був готовим, тому що я прийду знищити тебе». Здається, дивне. Якщо людина має злий задум, вона так не діє. Видно, Єзавель і не збиралася вбивати Іллю. На той час він вже став національним героєм. І навіть безбожна цариця уже не сміла би підняти на нього руки. Тому є інші засоби, як можна звершити чорну справу. І вона добилася свого. Друга причина полягала в тому, що він був перевтомленим. Та ви скажете, хіба це причина? Хіба буває мало миттєвостей у нашому житті, коли ми стомлені? Хіба це може бути причиною зради? Чи звернули ви увагу на те, коли саме сатана підійшов до Христа під час спокушення в пустелі? Він це не зробив на початку, він це не зробив посередині випробовування, а саме в кінці. Саме тоді, коли Ісус зголоднів, саме тоді, коли він був перевиснажений, сатана готовий був підійти своїми пропозиціями. Так само він діяв і в житті Іллі. Так само він діє у нашому житті, використовуючи оцю мить слабкості. Він був перевтомленим. І саме тоді сатана використав мить, щоб підійти до нього. Пам'ятайте, коли ми перевиснажені, ми тоді стаємо мішенню сатани особливим чином. Будьте тоді вкрай обережні. Третя причина, яка сприяла падінню Іллі, це на деяку мить він втратив здоровий глузд. Чому саме? Він каже: «Господи, дай мені смерті». Він не один у Святому Письмі, хто просив собі цього. Може, і серед наших телеглядачів були ті люди, яких так притиснули обставини, що ми не хотіли жити. Ілля пережив це ж саме. У свій час смерті собі просив Йов, Єремія і Йона, котрого припікло сонце, так само казав: «Господи, я не хочу жити». У цих людей були різні обставини. Вони жили у різний проміжок часу, але їх об'єднувало щось одне. Знаєте що? Усім Бог дав одинакову відповідь. А саме, жодному з них Бог не дав смерті за його проханням. І навпаки, у Святому Письмі є тільки одна мить, один епізод, коли людина просить собі продовження життя. І Господь каже: «Будь ласка». Знаєте, про що це говорить? Наш великий Бог, він не смертєдавець, він життєдавець. І коли людина просить життя, Господь готовий іти назустріч, навіть коли часом це не входить в його плани. Тому, коли ми часом у тривозі, часом у розчаруванні, у крайніх обставинах кажемо: «Господи, дай мені смерті», згадайте цих біблійних пророків і не кажіть: «Досить». Бо те, що ви сьогодні живі, це не випадковість. Це знак особливої Божої волі, котрий особливим чином турбується про вас. Бог не помилився, коли тримає вас при житті. У нього щодо вас є особливі плани. Повернемося до Іллі. Чому він пройшов 150 кілометрів до пустелі Вірсавії? Щоб втекти від смерті. Він боявся, а тепер, прийшовши, що він каже до Господа? «Господи, дай мені смерть». Якщо би він так сильно хотів померти, то не треба було нікуди бігти. Треба було залишатися на місці. І Єзавель надала би йому ритуальні послуги на дому. До цього часу ми завжди, мабуть, дякували Богові за відповіді на молитву. А якщо признатися чесно, то часом навіть забували подякувати за те, що він уже дарував нам. Але хотів би запитати вас про інше. Чи було коли-небудь у вашому житті таке, коли ви дякували Богові, кажучи: «Господи, я дякую тобі за те, що ти не відповів на мою молитву?»
що це вам здається дивним, така саме подяка. Погляньте на життя Іллі і, схилившись на коліна, подякуйте. Тому що Господь, часом не даючи відповідь, сприяє кращому у нашому житті. Слава Господеві, що Він часто не відповідає на наше безглуздя, бо інакше у своєму розчаруванні ми так багато накликали би нещасть на свою голову. Тому Божі відповіді на молитву часто кращі, аніж наші самі молитви. Є ще одна причина, за якою Ілля впав у зневіру, розчарувався та зрадив Господа. Він не дотримався Божого слова. Якого, скажете ви? Хіба Бог про щось говорив йому? Але в житті Божого пророка є одні особливі обставини. Досить часто Бог керує його кроками. Згадайте, будь ласка, хіба він за своєю волею виявився біля потоку Кериті? Хіба він сам вирішив і сказав: «Усе, я тут не маю що робити, я відправляюся далі», і сам пішов до вдови? Хіба він сам вирішив: «Уже прийшов час за моїм календарем, і я повинен з'явитися Ахаву»? Ні, друзі мої. Кожного разу ми читаємо у Святому Письмі, що на це було Боже повеління. Господь сказав: «Піди до потоку Кериті, і я там буду годувати тебе». Він сам не за своєю волею, а за Божим повелінням, піднімаючись, іде до вдови, до язичниці, куди сам ніколи би не пішов. Він не сам відправляється перед обличчя царя Ахава. Господь повеліває йому, кажучи: «Прийшов час, іди і з'явися». Життям пророка постійно управляв Бог. А зараз він мовчав. Це означало тільки одне, що Бог хотів, щоб він залишився там, на тому місці, і продовжив розпочату реформацію. Але Ілля за своєю волею відправляється до пустелі, туди, куди Бог його не кликав. І на кінець п'ята причина. Ілля подумав, що він один. Як то один? Так і хочеться сказати: «Господи, відкрий йому очі». Хіба один був Ілля, коли він був на горі Кармел? Він один протистояв проти цієї безлічі язичницьких пророків? Хіба один був Ілля, коли він знаходився біля потоку Кериті і коли небесні птахи приносили йому їжу? Хіба один ти був, Ілле, коли ти був у вдови і в збанку не зменшувалось олії і муки не меншало? Хіба один ти відродив серця народу ізраїльського, щоб вони припали, і ти звів з неба вогонь? Друзі мої, Ілля ніколи не був один, хоча усе життя був самотнім і не мав з ким розділити своє горе чи радість. Не хотілося би сьогодні завершити так песимістично. Ось Ілля впав. Хотілося би, щоб завершити нашу проповідь тим, як Бог відповідає на це становище Іллі. Як Бог реагує на те, що Ілля зраджує його та втікає. Як Бог дає відповідь розчарованому пророку і який пропонує вихід із цієї ситуації. Бог робить щось дивне. Він враховує особливості нашого тіла та нашої душі. І перше, що робить Бог, ви здивуєте, він дає можливість пророку виспатися. Це найкращі ліки від фізичного та морального перевиснаження. Якщо сьогодні мене слухають чоловіки, я звертаюся до вас. Будь ласка, не вирішуйте жодних питань із вашими дружинами, коли вони перевиснажені та перевтомлені. Зачекайте до ранку, коли вони наберуться життєвих сил, щоб бути здатними вирішувати будь-які проблеми. Бог, котрий створив наш організм, він знав про те, що коли людина перевтомлена і її нервова система перевантажена, вона не здатна реально мислити. Вона не здатна приймати вірні рішення. Тому він дає Божому пророкові спокійно перепочити. Друге, що робить Бог, так само здається дивним. Він його годує. А тепер я вже звертаюся до жінок. Якщо ваш чоловік голодний, не вирішуйте з ним будь-яких проблем, тому що він не здатний тоді реально та логічно мислити. Здається,
все правильно. Здається, людина перепочила, людина поїла, а тепер можна задати йому жару. Аж тепер можна сказати йому все у вічі. Але чи так діє Бог? Третій крок, який ми бачимо, що робить Бог, йдучи назустріч Іллі, він дає можливість йому вилити душу. Він запитує його: «Ілля, що сталося? Чому ти тут?» Здається, дивне запитання. Хіба всемогутній Бог, котрий знає кожний наш задум, він не знав, чому тут Ілля? Але Бог хотів, щоб сам Ілля сказав, щоб він сам оцінив ситуацію і розповів свою точку зору. Чому саме він тут опинився? Вислухайте людину. Дайте можливість їй вилити душу. Це те, в чому мають потребу сьогодні мільйони людей. Бог враховує це. Він вислуховує версії Іллі. І тільки після цього наступним кроком Господь відкриває Іллі свої плани та наміри на майбутнє. Він відкриває себе та свій характер. І він промовляє до нього, кажучи: «Іллє, ти думаєш, що я тільки в землетрусах, громах та блискавках, котрі були на Сінаї? Іллє, ти думаєш, що я тільки у вогні, котрий спав з неба і пожер понад 120 літрів води на горі Кармелі? Так, я був і там, але найчастіше я з'являюся у віянні та подиху тихого вітру. І саме там я хотів би розмовляти та спілкуватися з людиною. Я є і тут, Ілля. Чи бажаєте ви допомогти людям, котрі страждають навколо? Скористайтесь принципами Господа. Задовольніть їхні фізичні потреби. Дайте можливість відпочити. Задовольніть потребу у їжі та питті. Дайте їм змогу вилити душу. І тільки тоді з любов'ю, милосердям та ніжність відкрийте Божі плани щодо їхнього життя. А може ви самі знаходитеся у такому стані, що вам потрібна допомога? Може ви самі на дні розчарування та в депресії? Запам'ятайте, не кажіть «досить». Тільки Бог знає, коли досить. Тому що коли Ілля сказав «досить», Господь сказав «ні». Коли Ілля сказав «я хочу померти», Бог сказав «ти будеш жити». Причому будеш жити вічно. Бо й сам Ісус через віки промовив: «Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоча і мре, буде жити». Довіряйте кожному Його слову, і ви будете щасливими. Звернемося до Нього молитві. Святий Отче, у своєму житті ми зустрічаємося з важкими обставинами, котрі кидають нас у прірву розчарування та депресії. Це стається тому, що ми забуваємо чудеса, котрі супроводжували нас в минулому. Пробач, що ми дивилися на обставини, а не на Твоє всесилля. Часто буря відбувалася із-за того, що ми не прислухалися до Твого слова, а йшли своїм шляхом. Навчи нас іти Твоїм шляхом, щоби дарувати іншим ту любов, яку щоденно отримуємо від Тебе. Зроби нас бальзамом для страждаючого світу. Просимо це в ім'я Голгофського страждальця. Амінь.

0: Я жінка. Для неї і про неї.
1: Рада вітаю усіх слухачів радіо «Голос Надії» в ефірі програми «Я жінка». Мене звати Світлана Хоменко. Погодьтеся, кожній людині потрібне і спілкування, і підтримка, і розуміння. Іноді цю підтримку ми знаходимо не лише в родині, а й у друзях. Але що відбувається, коли ця дружба виникає між одруженим чоловіком і заміжньою жінкою? Чи може вона залишатися щирою і безпечною для обох сімей? Дружба – це дар, але водночас Біблія говорить про мудрість, чистоту серця і відповідальність у стосунках. Тож, чи можлива дружба між одруженими? Де проходить межа, яку не варто переходити? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися. Пропоную послухати коментар від нашої гості, психологині Олени Ниник.
0: Я жінка.
2: Говорячи про дружні стосунки між чоловіками і жінками, якщо вони на той момент перебувають у шлюбі, говорити про те, що це може бути або не може бути, з позиції того, яке значення ми вкладаємо в слово «дружбу». Да? Того, що іноді ми під дружбою розуміємо приятельські стосунки, стосунки як колег по роботі, але ж розуміємо про те, що от саме дружба – це все ж таки більш тісний контакт. І тут можуть розходитися думки. Одні можуть казати, що може, да, так як ми в діалозі чули, інші кажуть, що не може такого бути. І є різний життєвий досвід, і кожна людина може і має право мати свою думку. Але сьогодні ви мене питаєте як в експерта і як психолога. І я буду говорити з психологічної точки зору. Того, що дружні стосунки між чоловіком і жінкою на той момент, коли вони є в шлюбі з іншими партнерами, все одно носить підтекст того, що тут є завжди момент, що можуть спалахнути відносини, ну, дійсно, як в людей, які стаються, коли люди закохуються в один одного. А тим паче, коли ми знаємо, що в друзів можуть підніматися різні теми, інтимні теми, близькі теми, які все ж таки повинні підніматися у людей, які є в парі. Якщо ми говоримо, хто більш схильний заводити таку дружбу, да, чи чоловіки, чи жінки, статистично, коли ми чуємо запити від клієнтів, можна говорити, що як одна сторона, так і інша. Тобто тут не можна сказати, що жінки більш люблять товаришувати з чоловіками, або чоловіки з жінками. І це стосується що одних, що других. Говорячи про ревнощі і чому вони викликають в парі, можна звернутися навіть до Біблії, коли ми читаємо книгу «Пісні пісень», де говориться про те, що любов, вона з одного боку, ну, така приємна, лагідна, а з іншого боку ревнощ може, ну, пилати як вогонь. Чого це так? Того, що в кожній людині закладена така, якби ніби захисна реакція зберігати свій шлюб. І якщо або чоловік, або дружина бачить потенційну загрозу для свого шлюбу, людина буде проявляти ці ревнощі, і тут може бути мова не лише за якусь, знаєте, занижена самооцінка або конкуренція. Тут дійсно бажання зберегти шлюб, зберегти сім'ю, і вона цілком виправдовується в такому моменті.
0: Я жінка.
2: Якщо ми говоримо про те, що якоїсь статі, будь-то чоловік або жінка, стає таким другом в сім'ї, можна звернути увагу на деякі моменти. От, по-перше, чи є спілкування в одного з членів сім'ї або чоловіка, або дружини таємним? Тобто, що наодинці і що в тайні? Чи є таємним? Чи є доступ до телефона вільним в подружжя? Тобто вільний доступ до телефона. Чи є, до прикладу, переписка з цією людиною повністю відкрита для обох, і чоловіка, і дружини? Чи є, до прикладу, відчуття в когось з партнерів, ніби є якась залежність, не вистачає спілкування з цією третьою особою? Якщо хоча б з одних моментів людина відповідає так, треба все ж таки бути чесним самим для себе, що ця людина дає мені сьогодні особисто і чи потрібно мені це. Того, що іноді йде підміна того, що цей друг або подруга, можна сказати, виконує ті обов'язки, які повинен виконувати саме чоловік або жінка. І ці інтимні розмови, щирі розмови, повинні відбуватися між чоловіком і дружиною, а не з другом. Так, коли ми говоримо, чи це дружба, чи емоційна зрада, тут так само треба звернути увагу на свої почуття і відчуття. Чи є в мене така потреба, що я не можу обійтись без цього? Чи чекаю я тих дзвінків і тих зустрічей? Чи призначаю я такі зустрічі або телефонні розмови потайки від чоловіка? Чи може до наших розмов долучитися чоловік або дружина? І якщо ми говоримо, що ні, це все ж таки мій друг, і з ним спілкуюсь лише я, це вже може бути ознакою того, що це іде емоційна зрада.
0: Я жінка.
2: І як підсумок в цій темі, я б хотіла зазначити, а що робити сьогодні, да, сімейним парам, аби не наражати свій шлюб ось на такі моменти, коли раптом може з'явитися така дружба, яка може зруйнувати шлюб, так? Дивіться, дуже часто, коли на консультацію приходить людина, вона може звинувачувати свого партнера в тому, що в нього є, з'явився друг, да, і тепер наш шлюб стоїть під загрозою. І чогось клієнт постійно наголошує на тому, що винен партнер. Але я, як психолог, хочу зазначити, що треба звернути увагу і партнеру іншому. Чого? Чого сьогодні сталося так, що раптом з'явився цей друг або подруга? І перше, що може бути, коли людина якийсь період проживає в шлюбові, вона втомлюється від постійних якихось відвертих розмов. От, до прикладу, приходить жінка з роботи, і вона відверто хоче сказати, що на роботі була якась неприємна ситуація. А чоловік каже: слухай, я такий вже втомлений, я так втомився слухати про твою роботу, давай облишимо, да? І людина не може висказатися, виговоритися на цю тему. Або чоловік, він приходить і так само хоче поділитися з дружиною чимось, або мовчазний, і дружина не звертає на це увагу. Може статися так, що оця емоційна зрада почне свій початок від того, що відстороняється партнер задля того, щоб заповнити цю порожнечу. Це може бути перше. По-друге, дуже багато християн є емпатійними людьми. І нам хочеться підтримати когось. І до нас може підійти така ж сама людина, виснажена. І ми, ну, готові вислухати цю людину. І не відчуваємо того, що людина ніби як користується нами. Ми в шлюбові, але інша людина хоче, щоб ми приділяли час, щоб ми товаришували, щоб ми мали щирі розмови. Ось тут треба бути завжди напоготові того, що хто для мене є чоловік. А на сьогодні з точки зору Біблії, да, ми є одне ціле. Тобто для таких розмов в мене є чоловік. А в тебе можуть бути інші люди, які можуть тобі допомогти. Да? Тобто в церкві є, до прикладу, до пастора звернутися, до пресвітера. І підсумовуючи це, можна зазначити, що якщо людині потрібна така допомога, це є все ж таки як різновид психологічної допомоги, активне слухання, рефлексивне слухання. Я б бажала звертатися не до протилежної статі, да, шукати собі друга, подругу, а звертатися до психолога, того, що людина, фахівець, зможе надати от фахову допомогу у цьому випадку. А в сім'ях я бажаю бути відвертими і щирими в своїх розмовах, в своїх якихось потаємних бажаннях, того, що це найкраще, що може зберігати шлюб.
0: Здоров'я!
3: Холестерин – ворог чи друг? Отже, сьогодні про холестерин. З вами нутриціолог Світлана Маліборська. Давайте розставимо всі крапки над «і», і щоб ми могли знати, де шукати цього страшного ворога. Більшість людей думає, що холестерин – це щось погане, що він є в жирній їжі і забиває судини. І це так, але це лише половина правди. Почнемо з головного. Холестерин – це не ворог нашого організму. Це жироподібна речовина, яка життєво необхідна для нас. Без холестерину організм просто не зміг би нормально функціонувати. По-перше, холестерин є будівельним матеріалом для наших клітинок. Усі клітини нашого тіла мають в своїй оболонці холестерин. І він допомагає нашим мембранам бути міцними і водночас гнучкими. По-друге, з холестерину виробляються гормони. Всі гормони нашого тіла. Наприклад, статеві гормони, гормони стресу. По-третє, холестерин потрібен для утворення жовчних кислот або жовчі, які допомагають нам перетравлювати жири. І ще одна важлива роль. З холестерину у шкірі під дією ультрафіолету утворюється вітамін D, коли ми перебуваємо на сонці. Тобто холестерин – це важлива частина нашої біології. І один цікавий факт. Більшість холестерину виробляє наш власний організм. Так-так, наша печінка. Приблизно 80% холестерину синтезується в печінці, і лише 20% надходить до нас з їжею. І тоді виникає логічне запитання. Чому ж про холестерин скільки говорять у контексті хвороб? Чому його так бояться? Звідки в нього така репутація? Давайте розберемося. Справа, знаєте, в чому? Холестерин сам по собі не розчиняється в крові, бо кров – це вода. А холестерин – це жироподібна речовина, яка з водою не змішується. Тому тіло пакує холестерин у так звані спеціальні транспортні капсули і відправляє по кровотоку. І ці капсули бувають двох типів. Перший тип – це LDL або так званий поганий холестерин. Хоча насправді він не є поганий за своєю природою, бо він ремонтує судинки. Уявіть собі вантажівку, яка везе холестерин з печінки до клітин. Оце якраз і є цей такий званий поганий холестерин. Він потрібний. Але якщо цих вантажівок багато, уявіть собі, і вони тоді вже створюють пробку, починають застрявати у стінках судин, ось тоді починаються проблеми. Утворюються бляшки, судини звужуються і зростає ризик інфаркту або інсульту. І другий тип холестерину, який є в нашому тілі, це HDL, або його ще називають хорошим холестерином. І його ми можемо порівняти як сміттєвий автомобіль. Він збирає зайвий холестерин із наших судинок і везе назад до печінки на утилізацію. І чим більше цього хорошого холестерину, тим краще для нас. Тому в аналізах варто дивитися не лише на загальний холестерин, а на баланс між його фракціями. Ще один важливий момент, на який хочу звернути вашу увагу. Підвищений холестерин не завжди означає проблему зі здоров'ям, адже на його рівень можуть впливати дуже різні фактори, такі, наприклад, як генетика, спосіб життя, рівень фізичної активності, харчування, вага тіла, стан печінки і навіть рівень стресу. Розумієте? Тому завжди оцінюємо загальну картину. І ще одна річ, про яку важливо сказати. Холестерин сам по собі не прилипає до судин. Процес утворення атеросклеротичних бляшок пов'язаний із запаленням у судинній стінці. Саме тому на здоров'я серця впливає не лише рівень холестерину, а й весь загальний стан нашого організму.
0: Здоров'я!
3: І ось продукти, в яких знаходиться холестерин, це продукти тваринного походження. В рослинних продуктах, запам'ятайте, холестерин відсутній. Отже, продукти тваринного походження ми мусимо дозувати. Але є ще один небезпечний тип, якого ми сьогодні виведемо на чисту воду. І він – це окислений холестерин. Що ж це таке окислення холестерину? Окислення – це реакція, коли молекула холестерину або ліпопротеїну взаємодіє з активними формами кисню, тобто вільними радикалами. В результаті змінюється структура цього так званого поганого холестерину. Ця частинка стає нібито біологічно пошкодженою, і імунна система починає сприймати її як небезпечну для себе. Ось де проблема. І чому окислений оцей холестерин вже є небезпечний? Тому що він запускає ланцюг подій. Він подразнює оболонку судин, епітелій. І це викликає запалення в тілі, підвищення проникності судинної стінки. І тоді імунні клітинки нашого організму, так звані макрофаги, починають поглинати цей окислений холестерин, бо вони ніби хочуть очистити організм. Вони його накопичують багато і перетворюються на так звані пінисті клітинки. Це і є формування атеросклеротичної бляшки. З часом пінисті клітинки накопичуються у стінки судин, і там вже відбувається атеросклеротична бляшка. Що ж сприяє окисленню цього холестерину? Окислення посилюється, коли в організмі багато окисного стресу. І основні фактори – це куріння, хронічне запалення, високий рівень глюкози, дефіцит антиоксидантів, ожиріння, малорухливий спосіб життя і харчові джерела окисленого холестерину. Отже, окислений холестерин може утворюватися і в продуктах під час інтенсивної термічної обробки. Теж таке є. Особливо при смаженні, багаторазовому нагріванні жирів, тривалому зберіганні. Тому найбільше його може бути у беконі, сухому молоці, яєчному порошку і оброблених м'ясних продуктах. Тому дуже будьте обережні з продуктами, де знаходиться цей вид холестерину. Я завжди говорю своїм клієнтам, читайте етикетки завжди.
0: Здоров'я!
3: Що ж тоді реально допомагає підтримувати здоровий рівень холестерину? По-перше, це здоровий спосіб життя у всій повноті. Регулярна фізична активність покращує обмін жирів. По-друге, здорове харчування, коли в раціоні достатньо овочів, клітковини, горіхів, насіння. Ви знаєте, що клітковина, вона буквально зв'язує зайвий холестерин в кишечнику і виводить його з тіла. Це такий природній і дуже ефективний механізм. Також важливо не зловживати ультраобробленими продуктами. І пам'ятаємо, що продукти з насиченими жирами ми вживаємо дуже обмежено. За рекомендаціями ВООЗ, це Всесвітня організація охорони здоров'я, не більше як 10% від загального раціону. Тобто ми їх дозуємо так, що допомагає боротися з холестерином, контроль ваги і рівня цукру в крові. Тобто метаболічне здоров'я, воно теж дуже пов'язано з показниками ліпідів. І, звичайно, регулярні аналізи. Друзі, профілактика – це наше все. Іноді підвищений холестерин може бути пов'язаний із генетичними особливостями, і в таких випадках потрібна консультація грамотного спеціаліста. На завершення хочу сказати, холестерин – це не ворог, а важливий учасник багатьох процесів в нашому організмі. А наше завдання – знайти і підтримати цей баланс і здоровий спосіб життя. Тому, якщо ви побачили високі цифри у своїх аналізах, не варто панікувати. Найкраще – обговоріть результати зі своїм спеціалістом, подивіться на всю картину здоров'я і скоригуйте спосіб життя. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Давайте підсумуємо. Холестерин – це не ворог, це будівельний матеріал нашого тіла. Більше нам потрібно боятися не тільки холестерину, а трансжирів, цукру, сидячого дивана і хронічного стресу. Слухайте своє тіло, харчуйтеся просто, натурально, рухайтесь, і ваші судинки скажуть вам дякую. Пам'ятайте, не буває дуже пізно, а буває, що вже пора починати.
0: Я жінка.
1: Шлюб – це священний союз, встановлений Богом. Його слід оберігати з найбільшою турботою, чистотою і вірністю. Про це писала в одній із книг Елен Уайт. Ніщо не повинно бути дозволено, що могло б послабити любов або підірвати довіру між чоловіком і дружиною. Звісно, шлюб – це не просто людська домовленість, а союз, благословений Богом. Тому його потрібно свідомо охороняти від усього, що може зруйнувати довіру чи близькість. Шлюб – це дарунок від Бога. Це велике благословіння, яке Бог подарував вам. Тому цінуйте один одного, бережіть цей подарунок від Бога. Це була програма «Я жінка». До наступних зустрічей.
4: Радіо «Голос надії».
5: Реклама. Школа Біблії запрошує вас розглянути найвідомішу молитву всіх часів на курсі «Отче наш». Який глибинний зміст кожного рядка цієї молитви? Як вона може стати духовним посібником? Та як молитва сприяє нашому особистому зв'язку з Богом? Отримуй радість від спілкування з Господом разом зі школою Біблії. Наші контакти: 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером. Реклама.
4: Радіо «Голос надії».

відкинути невід праворуч човна, Ісус мав певну мету. Саме з правого боку він стояв на березі. Це була сторона віри. Якщо вони співпрацюватимуть з ним, і його божественна сила об'єднається з їхніми людськими зусиллями, вони ніколи не зазнають поразки. Христос мав намір надати їм ще один урок, але передусім Петрові, чиє ганебне відречення від Господа так не відповідало його попереднім запевненням про вірність. Він зганьбив Христа. І тепер брати ставилися до нього з недовір'ям. Вони думали, що Петрові вже не годиться займати колишнє становище. Та й сам Петро усвідомлював, що втратив право на довір'я. Перш ніж покликання на апостольське служіння могло бути поновлене, Петро мав засвідчити перед усіма своє покаяння. Інакше його гріх, хоча й із жалем визнаний, міг зробити його служіння недійсним. Спаситель дав Петрові змогу повернути довір'я його братів і, наскільки можливо, зняти ганьбу.

а хиткі душі спотикаються. Лише щире покаяння може зняти вину за гріх. Отже, коли Христос та учні споживали на березі моря їжу, Спаситель запитав у Петра: «Симоне, чи любиш ти мене більше від цих?» Христос мав на увазі його товаришів. Петро раніше заявляв: «Якби й усі зреклися тебе, я не зречуся ніколи». Але цього разу він оцінював себе реальніше. «Так, Господи», – відповів він, – «ти знаєш, що люблю тебе». Він вже не намагається переконувати в тому, що його любов більша, ніж його братів. Він просто підтверджує свою відданість. Петро дозволяє судити про свою щирість тому, хто читає думки серця. «Господи, ти знаєш, що люблю тебе». А Ісус промовив: «Паси ягнята мої». Вдруге Ісус випробовує Петра, повторюючи те ж саме запитання: «Симоне, чи любиш ти мене?» Цього разу Ісус не питає Петра, чи він любить його більше, ніж його брати. Друга відповідь була така ж, як і перша, без надмірної впевненості. «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Ісус сказав йому: «Паси вівці мої». І втретє, Спаситель, випробовуючи Петра, ставить йому те ж саме запитання: «Симоне, чи ти любиш мене?» Петро засмутився, бо подумав, що Ісус сумнівається в його любові. Він знав, що Господь мав причину не довіряти йому, і з болем в серці відповів: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе», каже йому Ісус: «Паси вівці мої». Тричі Петро привселюдно зрікся свого Господа, і тричі Ісус, випробовуючи його, жадав від нього запевнення в його любові та вірності. Запитання, з яким Господь звертався до Петра, як гостра стріла, пронизувала його зболіле серце. Перед апостолами Ісус відкрив всю глибину розкаяння Петра і показав, яким смиренним став цей колись самовпевнений учень. За своєю природою Петро був запальним та гарячим. Сатана скористався цими рисами, аби перемогти його. Незадовго до падіння Петра Ісус сказав йому: «Ось Сатана випросив вас, щоб пересіяти, як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів». І ось цей час настав. Перетворення, якого зазнав Петро, було очевидним. Короткі випробувальні запитання Господа вже не викликали в нього зухвалої і самовпевненої відповіді. Завдяки покорі і розкаянню тепер Петро більш, ніж будь-коли раніше, був готовий стати пастирем Божої отари. Поновлюючи Петра в служінні, Христос передусім довірив йому пасти ягнят. У цій справі апостол був малодосвідченим. Вона потребувала великої турботи, ніжності, надзвичайного терпіння і наполегливості. Петро покликаний був служити новонаверненим, навчати необізнаних, відкриваючи їм писання та готуючи їх до служіння Христові. Досі Петро був не готовий ані виконувати цю роботу, ані зрозуміти її важливість. Нині Ісус офіційно покликав його на це служіння. Страждання і покаяння, через які він пройшов, приготували його до священної діяльності. До свого падіння Петро завжди висловлювався необдумано, під впливом миттєвого пориву. Він завжди був готовий виправляти інших. Висловлював свою думку, не розібравшись ані в собі, ані в тому, що слід говорити. Але після свого навернення Петро став зовсім іншим. Він був ревним, як і раніше, але тепер на його слова і вчинки впливала благодать Христа. Зникли нестриманість, самовпевненість, самозвеличення. Він був спокійним, стриманим, готовим навчатися. Тепер він був готовий пасти ягнят та овець Христової отари. Ставлення Христа до Петра було повчальним як для нього самого, так і для його братів. Воно навчило їх ставитись до грішника з терпінням, співчуттям і вибачною любов'ю. Хоча Петро і зрікся свого Господа, проте Христова любов до нього не ослабла. Саме таку любов повинен мати земний пастир до всіх,

своїх овець і ягнят довіреної йому отари. Пам'ятаючи про свою слабкість і падіння, Петро повинен був так само лагідно ставитися до своєї пастви, як Христос до нього. Запитання, яке Христос поставив Петрові, має велике значення. Він назвав лише одну умову учнівства та служіння. «Чи ти любиш мене?» – спитав Ісус. Це найголовніша умова. Хоч Петро міг володіти багатьма іншими хорошими рисами, але без Христової любові він не зміг би стати вірним пастирем Господньої отари. Знання, доброта, красномовність, вдячність, ревність допомагають у служінні. Але якщо в серці немає любові Христа, всі зусилля християнського служителя будуть даремними. Ісус підійшов тільки до Петра. Він бажав звернутися лише до нього одного. Перед смертю Ісус сказав йому: «Куди я іду, ти не можеш нині за мною піти, але підеш пізніше». Каже йому Петро: «Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою я за тебе покладу». Коли Петро говорив це, він не уявляв, до яких висот і глибин провадив його Христос. Петро не встояв у випробуванні, але йому знову була дана можливість засвідчити свою любов до Христа. Зміцнюючи його для останнього випробування віри, Спаситель відкрив йому його майбутнє. Петро принесе багато користі Божій справі, але коли з віком його сили ослабнуть, він розділить долю свого Господа. Ісус сказав: «Коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, то інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш». Він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога. Так Ісус відкрив Петрові, якою смертю той помре. Він передрік, що Петро простягне свої руки на хресті, а потім знову звелів: «Іди за мною». Петра не злякало це одкровення. Тепер він був готовий зазнати будь-якої смерті за свого Господа. Досі Петро знав Христа в тілі, як знають його нині багато людей, хоча цим не слід було б обмежуватися. Петро знав Христа в його людській природі. Він любив його як людину, як посланого небом учителя. А тепер він полюбив його як Бога. Він засвоїв урок, що Христос для нього все у всьому. Тепер цей учень готовий був розділити зі своїм Господом жертовне служіння. Коли Петра в кінці життя вели на хресну смерть, він просив, щоб його розп'яли донизу головою. Апостол вважав, що було б надто великою честю постраждати так, як постраждав його вчитель. Слова «іди за мною» стали для Петра важливим повчанням. Не тільки його смерть, а й кожен крок життя знайшли в них своє відображення. Досі Петро був схильний діяти незалежно. Він намагався сам складати плани Божої роботи, замість того, щоб працювати за Божим планом. Але він не зміг нічого досягти, забігаючи попереду Господа. Ісус повелів йому: «Іди за мною, а не біжи попереду мене. Тоді, зустрівшись із силами сатани, ти не будеш один. Дозволь мені іти попереду тебе, і ти не будеш переможений ворогом». Коли Петро йшов поряд з Ісусом, він побачив, що за ними прямує Йоанн, і поцікавився його майбутнім. Питає Ісуса: «Господи, а цей що?» Відповідає йому Ісус: «Якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною». Петро мав зрозуміти: Господь хотів відкрити йому лише те, що могло принести йому користь. Обов'язок кожного християнина – йти за Христом, не виявляючи надмірної цікавості до роботи, дорученої іншим. Говорячи про Йоанна: «Якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду», Ісус не мав на увазі, що цей учень житиме до його другого приходу. Він лише вказав на свою верховну владу і наголосив, навіть якщо це станеться, воно аж ніяк не позначиться на роботі Петра. Майбутнє, як Йоанна, так і Петра, в руках Господа. Від кожного вимагається слухняно прямувати за Христом.
скільки сучасних людей подібні до Петра. Вони цікавляться справами інших, намагаються довідатися про їхні обов'язки у той час, як їм загрожує небезпека занедбати власні. Наше завдання – дивитися на Христа і йти за ним. Ми, звичайно, будемо помічати помилки інших людей, а також їхні вади, оскільки всім людям властиві немочі. Але в Христі Ісусі ми знайдемо досконалість. Дивлячись на Нього, ми змінюємося. Йоанн дожив до глибокої старості. Він був свідком зруйнування Єрусалима і величного храму, що стало прообразом остаточної загибелі світу. До останніх днів свого життя цей великий апостол вірно прямував за своїм Господом. Ось у чому полягає суть його свідчення церквам. Улюблені, любімо одне одного. Хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Петро був поновлений в апостольстві, але честь і влада, які він отримав від Христа, не давали йому переваги над братами. Христос ясно це показав у відповіді на Петрове запитання. «А це що? Що тобі до того? Ти йди за мною». Петра не вшановували як главу церкви, але благодать, яку Христос виявив Петрові, побачивши його відступництво та довіривши йому отару, а також вірність Петра у слідуванні за Христом, здобули йому довір'я братів. Він мав великий вплив у церкві, однак урок, який Христос дав йому біля Галілейського моря, Петро пам'ятав протягом усього життя. Під натхненням Святого Духа він пізніше писав церквам. Як співпастор і свідок Христових страждань, співучасник слави, що має відкритися, я прошу пастирів, які є між вами, пасіть те Боже стадо, що є у вас. Наглядайте не з примусу, а добровільно, по-божому. Не задля ненаситної жадоби користі, а з ревності. Не як ті, що панують над спадком, але як ті, що самі є прикладом для стада. І коли з'явиться архіпастир, одержите нев'яночий вінець слави. Розділ 86. Ідіть і навчіть всі народи. Лише крок відділяв Христа від небесного престолу, коли він звернувся до своїх учнів із дорученням. «Дана мені всяка влада на небі і на землі», – сказав він. «Отож, ідіть і навчіть всі народи. Ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє». Знову і знову повторювалися ці слова, щоб учні могли зрозуміти їхнє значення. Небесне світло має сяяти яскраво і потужно для всіх мешканців землі, знатних і простих, багатих і бідних. Учні повинні були стати співпрацівниками великого викупителя у справі спасіння світу. Таке доручення було дане 12 учням, коли Христос зустрівся з ними у верхній світлиці. Тепер же ще більше учнів почули його. Там, на горі в Галілеї, зібралися всі віруючі, які тільки могли прийти. Місце і час цієї зустрічі Христос визначив ще перед своєю смертю. Ангел біля гробниці нагадав учням про його обітницю – зустрітися із ними в Галілеї. Цю обітницю нагадали і віруючим, зібраним у Єрусалимі пасхального тижня, а через них вона досягла також і тих, хто на самоті оплакував смерть свого Господа. Усі вони з хвилюванням чекали цієї миті. Вони йшли на місце зустрічі кружними шляхами із різних сторін, щоб не викликати підозри у фанатичних юдеїв. Дорогою схвильованої гаряче обговорювали те, що сталося з Христом. У визначений час зібралося майже 500 віруючих. Невеличкими групами вони розташувалися на схилі гори, бажаючи дізнатися якомога більше від тих, хто бачив Христа після воскресіння. Учні переходили від однієї групи до іншої, розповідаючи все, що бачили і чули про Христа, наводячи докази із писань, як це робив Христос. Хома згадував про свої сумніви і те, як він їх позбувся. Раптом серед них з'явився Ісус. Ніхто не міг сказати, звідки і як він прийшов. Чимало присутніх ніколи раніше не бачили Господа, але на його руках і ногах
вони помітили сліди розп'яття. Лице Спасителя було як лице Бога, і побачивши його, всі вклонилися йому. Проте декотрі засумнівалися. Так було і так буде в усі часи. Завжди трапляються маловірні, котрі стають на бік тих, що сумніваються. Такі люди багато втрачають через своє недовір'я. Це був єдиний випадок, коли після свого воскресіння Ісус розмовляв із великою групою віруючих. Тоді Він сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Учні вклонилися йому ще до того, як він почав говорити. Але слова, що виходили з уст того, хто нещодавно повстав із мертвих, вразили всіх своєю надзвичайною силою. Так, це був воскреслий Спаситель. Багато із них бачили, як він своєю могутньою силою зціляв хворих, перемагаючи опір сатани. Вони вірили, що він має владу встановити своє царство в Єрусалимі та силу, щоб подолати будь-який опір і втихомирити стихію. Він заспокоював бурхливе море, ходив по пінистих хвилях і воскрешав померлих. Тепер він проголосив, що володіє повнотою влади. Цими словами Господь відвертав увагу слухачів від усього земного та тимчасового, спрямовуючи їх до небесного та вічного. Вони досягли найдосконалішого розуміння його величі та слави. Слова Христа, проголошені на схилі гори, свідчили, що його жертва за людину була повною та досконалою. Умови викуплення виконані. Він здійснив те, заради чого прийшов у цей світ. Тепер перед ним відкривався шлях на небо, до Божого престолу, де він буде вшанований ангелами, начальствами та владами. Він розпочав своє служіння заступника. Наділений безмежною силою, він дав своїм учням доручення. Отож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Юдейському народові були довірені священні істини, але фарисейство зробило його найбільш відокремленим і фанатичним з усіх народів. У священниках і керівниках нації усе – одяг, звичаї, церемонії, традиції – перешкоджало їм стати світлом для світу. Вони вважали, що увесь світ – це юдейська нація. А Христос доручив своїм учням звіщати світові віру і служіння, які не мають нічого спільного із поділом на касти чи національність. Таку віру, яка доступна всім народам, усім націям і людям усіх верств. Перш ніж залишити своїх учнів, Христос пояснив їм природу свого царства. Він пригадав їм сказане раніше. Його мета – заснувати в цьому світі духовне, а не земне царство. Він не повинен був царювати на землі, на престолі Давида. І знову він відкрив їм Писання, аби показати усе, що було сказане ним про відкинення його як Месії, збулося. Усе, що я говорив про приниження, якого мені доведеться зазнати, і смерть, якою я повинен був померти, виявилося істиною. Третього дня я воскрес. Уважніше дослідіть Писання, і ви переконаєтеся, що всі пророцтва про мене сповнилися. Христос зобов'язав своїх учнів виконувати доручену їм роботу, починаючи від Єрусалима. Це місто стало тим місцем, де він виявив свою дивовижну милість до людського роду. Тут він страждав, був відкинутий та осуджений. У юдейському краї він народився. Там він жив серед людей як людина, і мало хто розумів, як наблизилося небо до землі, коли Ісус перебував між ними.

0: Біблія очима художників.
1: Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з нашим особистим життям і проблемами, через які ми проходимо. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми зануримося у творчість Північного відродження. І через творчість цього періоду дізнаємося, які ж зміни відбулися на так званих християнських полотнах. Тож запрошую вас у світ мистецтва.
0: Біблія очима художників.
1: Все про Північне відродження. Анонімний художник Робер Кампе. Що ми уявляємо собі, коли чуємо про епоху відродження? Найчастіше – італійське відродження, яке розпочалося від Джото де Бондоне і яке потім розцвіте і стане високим із чудовими персонажами, такими як Бремонте, Мікеланджело, Рафаель, Леонардо. Але варто усвідомити, що термін відродження охоплює ширше поняття. Так, його придумали італійські гуманісти. І навіть, можливо, Джорджіо Вазарі. Однак сьогодні термін відродження застосовується до періоду, коли починається розквіт наук, коли відбувається повернення культури до людства, і людина стає головною цінністю суспільства, і, звичайно, звернення до античних ідеалів. Навіщо розділяти Північне відродження? Адже воно розпочалося приблизно в один і той самий час з Південним відродженням, і в них є схожа передісторія. Насправді, італійське відродження разюче відрізняється від того, що відбувалося з іншого боку Альп. Італія у цей час починає максимально відмовлятися від готики, змінює своє відношення до людини. Тому італійські майстри трішки ставляться до інших, як до диконів, а себе вважають дуже розумними та освіченими. Важливо, що для Італії були актуальні візантійські традиції, а Візантія берегла античну культуру практично в первозданному вигляді, практично нічого не змінюючи. Візантійці розуміли, що на відміну від інших, вони є продовжувачами грецьких традицій і прекрасно себе почували. Існує думка, що жителі півночі не знали античної культури. Однак це не так, бо римляни дійшли всюди. Утім, вона не стала рідною і в неї не бажали занурюватися з вухами. На цей час була розвинута дуже потужна готична традиція. Готика – те саме варварське мистецтво, переосмислене, перероблені візуальні традиції племен варварів, гунтів та готів. І ось саме ця їхня візуальна культура переросла у мистецтво. Північні жителі не хотіли відмовлятися чи заперечувати своє минуле. Якщо по-простому висловитися, то варвари – це всі, хто не греки, хто не розмовляє грецькою чи латинською мовою. Це ті, що ламали культуру, руйнували традиції, ті, що захоплювали міста, вбивці, злочинці, напівлюди. Швидше за все, так їх бачили італійці. Готичне мистецтво пройде дуже цікавий шлях. Воно буде розвиватися, розвиватися і розвиватися. І зрештою прийде до того, що форма почне переважувати над змістом, коли стається повний відрив від реальності. В мистецтві з'являється таке поняття, як інтернаціональна готика або м'який стиль, де все надмирне, текуче, люди практично зображені, ніби зроблені з рідини. Таке вираження перестає відповідати вимогам і потребам суспільства. І ось на цій базі виростає щось нове. Що ж відбувається? І що викликало бурний розквіт нового етапу в мистецтві? Нідерланди. В перекладі – це низинні землі. Територія теперішньої Бельгії, Люксембургу, Нідерландів і шматочку Північної Франції. Це такі території, які складаються з лісів, полів, боліт, низин, трясовин, островів і напівостровів. Ось тому, власне, Нідерланди – низинні землі, які завжди знаходилися бажаними для завойовників. І тому там завжди щось відбувалося – заколоти, набіги, війни. До 14 століття мистецтво Нідерландів було досить провінційним і нікому не потрібним. І от в 1414 році Філіп Добрий, названий на честь добрим володінням меча, а не через свій характер, поїхав до Фландрії, взявши з собою всю прислугу і все своє майно. З цього все й розпочалося. Тобто тепер художникам не потрібно було їхати до Франції, щоб щось побачити і чогось навчитися. Тепер щось цікаве почало відбуватися у їхньому дворі. А ще починає розквітати торгівля в таких містах, як Антверпен, Брюгге і цілі низці подібних до них. І що це дає? З'являються багаті купці. Завдяки своїм коштам стають настільки впливовими, що можуть посперечатися з герцогами. Таким чином і з'являються нові замовники інституту меценатства. Наприклад, багаті купці можуть замовити собі картину для домашнього вівтаря чи каплиці в обхід церкви. І, як правило, тепер все залежить від замовника. Змінюється замовник, змінюється живопис. Ще набирають обертів гільдії, куди об'єднувалися абсолютно всі – художники, шивці, медики. Їх ціль – контролювати ринок, конкуренцію. У гільдії були навіть свої внутрішні суди, закони, які відрізнялися від державних. Іноді гільдії були настільки потужними, що вони могли починати диктувати свої умови герцогам і навіть тим, хто керує містами. У кожній гільдії є свій святий покровитель. Гільдії, в свою чергу, із задоволенням замовляють у художників полотна. Спочатку це покровителі, пізніше – групові портрети. Сьогодні цей процес відбувається трішки по-іншому, але принцип зберігся той самий. Великі фірми можуть замовляти фільм про себе. Готика у цей час є тонкою, тендітною, переповнена містицизмом, ніжною, мирною і та, що переходить за обрій. Суспільство хоче чогось нового. І дуже довго вважало, що піонером новизни буде Ян Ван Ейк. Однак все одно було якесь відчуття, яке зустрічається у багатьох мистецтвознавців, що між Ван Ейком і чимось новим стояв ще хтось. І таким художником був Робер Кампен. Він народився приблизно у 1375 році в місті Волонсьє. Дивовижний випадок, коли художник відомий немало, зате дуже багато проблем із авторством його робіт. У 1410 році він відправився у фламандське місто Турне і отримав там громадянство, придбавши багато нерухомості. Отже, був небідним. В цей час французьке королівство і бургундське герцогство між собою конкурують. Кампен же раптово симпатизує французам. І тому в 1423 році приймає участь проти керуючого в Турені патриціата. І навіть після того, як патриціата виженуть, Робер входить у кількість нового міського управління. Художник підпадає політичним переслідуванням. Тим не менше, був дуже популярний у своєму місті і брався за будь-яку роботу. Від ескізів для тканинних шпалер до фресок для домашніх каплиць і портретів людей. А про великі замовлення, власне, і не йде мова. Він береться за все, що пропонують. Майже всі роботи Кампена мають суперечливі атрибуції. Атрибуції – це коли є картина невідомого автора і за допомогою найрізноманітніших методів аналізу знаходять, хто ж був її справжнім автором. Коли написане полотно, навіщо і чому, в якому столітті. Тобто, знаходять відповіді на всі поставлені запитання. Роботи Кампена почали ідентифікувати приблизно до середини ХХ століття. Такі проблеми найчастіше зустрічаються із середньовічними художниками, бо вони не підписували свої роботи. Щодо Кампена відомо, що В нього була своя майстерня, де він навчав художників. З цієї майстерні вийшли прекрасні зірки північного відродження – Рогір ван ден Вейден і Жак Дере. Коли художники навчаються в майстерні в ті часи, вони не навчаються один рік і не мають права підписувати свої роботи лише іменем свого вчителя. І найчастіше власник майстерні писав ескіз чи просто фігуру на першому плані, а всі інші речі домальовували, закінчували учні. Тому багато картин з тих часів дуже суперечливі, адже мистецтвознавці часто трактують, що її написав не один, а кілька людей. Єдина робота, яка без сумніву належить Роберу, про яку не сперечаються, це вівтар Верля. Центр триптиха пропав. До наших часів збереглися лише права і ліва дверцятка. Справа сидить благочестива свята Варвара, іменем якої назвали місто Санта-Барбара. Ця свята жінка жила в 3 столітті, однак сидить вона у кімнаті, яка аж ніяк не відноситься до тієї епохи. Приміщення – це сучасність середнього класу людей. Історія Варвари сумна. Її батько зачинив у вежі через те, що вона була гарна собою, а вона часто дивилась у вікно. Всі її роздуми дійшли до того, що язичництво – це провал, а всім заправляє і керує творець. Коли її з вежі випустили, вона знайомиться з християнами, приймає християнство, і за це її батько-язичник обезголовив. На картині Варвара сидить і читає, а поруч у вазі стоїть квітка ірис, що символізує чистоту, скорботу і біль. Звичайно, що тут напівготична рідка анатомія тіла, однак вражаюча робота зі світлом. А на лівих дверцятах – портрет донатора. Однак він не сам по собі, біля нього зображений Іван Хреститель. По ідеї, вони дивляться на центр картини, який пропав. Що там було? Невідомо. Завдяки деталям і організаціям простору, композиції і фокусом зі світлом цей вівтар приписують Роберу Кампену. Ще одна цікава картина, яку привезли з тих країв, це так зване зображення Святої Вероніки. Насправді кажуть, що її автор тут зобразив жінку, яка зцілилася від кровотечі, ледь торкнувшись до Ісуса. У 12 столітті цю картину змінили. Домалювали руки жінки шмат тканини, якою вона нібито витирала обличчя померлого Христа. І тепер на цій тканині відбиток самого Спасителя, що підтверджує догмат про істинність ікон. Щоб всі нарешті зрозуміли, що ікони – це нібито добре і не потрібно з ними боротися, а любити і поважати. Чим незвичне зображення Кампена? Це не молода жінка. Хоча у ті часи жінок зображали завжди молодими та юними. Унікальність роботи в тому, що тканина, яку вона тримає зі складками, а обличчя Ісуса – без них. Під ногами цілющі трави, а на задньому фоні натягнута дорога тканина на дошку. Виглядає, що Кампен писав свої роботи з неймовірним задоволенням від власної майстерності, від деталей і окантовок. Лише знаючи контекст епохи, можна зрозуміти митців, які так чи інакше творили історію мистецтва. Часом здається, а що хотіли своїми роботами передати художники тих часів? Ми бачимо, що вся духовність, яка витала в атмосфері, перевтілювалася у полотна. З'являються святі, з'являються ікони. Вони приходять у мистецтво не одразу, навіть не у перші століття християнства. Це раннє відродження. Час, коли вже недалеко до реформації. І вже скоро перші реформатори будуть заперечувати поклоніння святим і поклоніння іконам. А як ви ставитеся до полотен, які відображають святих?

0: класичне християнство.
1: Вітаю вас, друзі! Дякую, що ви залишаєтеся з християнським радіо «Голос надії» і зараз приєдналися до практичного християнства. Тема розмови сьогодні – Євангеліє від Луки, 10 розділ «Покликання, милосердя та вибір серця». Чому Ісус обирає саме 70 учнів і як це число підкреслює універсальність місії Євангелія? Що означає наказ іти по двоє та майже нічого не брати з собою, і як це формує стиль справжнього християнського служіння? Чому Ісус наголошує, що більша радість не в чудесах і духовній владі, а в записаних на небесах іменах? Як притча про доброго самарянина перевертає уявлення про ближнього, та чому саме самарянин стає образом справжнього милосердя? Що притча вчить про різницю між релігійністю і дієвою любов'ю? Що показує протиставлення Марти і Марії про пріоритети в християнському житті, служіння чи спілкування з Христом? Як ці історії разом формують цілісну картину учнівства – місія, смирення, милосердя та особиста близькість до Ісуса? Ці та інші питання для нас розкриє сьогодні пастор Рибачук Михайло Олександрович.
0: Практичне християнство.
2: Ну що ж, продовжуємо з вами досліджувати Євангеліє від Луки. І сьогодні ми зануримося з вами в 10 розділ і побачимо, що Ісус не відступає від своєї місії. Він продовжує звершувати те, для чого Він був на цій землі. Читаємо з вами 10 розділ з 1 по 16 вірші. Після того призначив Господь інших 72 і послав їх по два попереду себе до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: «Жниво велике, а жінців мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників

де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте недужих, які там є. Кажіть їм, наблизилося до вас Боже царство. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулицю його та й скажіть, навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, струшуємо. Але знайте, наблизилось до вас Боже царство. Кажу вам, що жителям Содома того дня буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, Хоразине, горе тобі, Вецаїдо, бо якби в Тирі і Сидоні сталися чудеса, які сталися у вас, вони вже давно покаялися б, сидячи у волосяниці та в попелі. Однак Тиру й Сидону на суді буде легше, ніж вам. А ти, Капернауме, хіба до неба піднесешся? До аду зійдеш. Хто слухає вас, той мене слухає, а хто гордує вами, той мною гордує. Хто ж гордує мною, гордує тим, хто послав мене». Ми бачимо з вами, що після місії 12 Ісус обирає ще ширше коло учнів. В юдейській традиції число 70 асоціюється з кількістю народів, отже це вказує на універсальність Божого плану. Бачимо з вами особливості завдання – йти подвоє. Це було сказано не просто так, адже потім Христос проголошує суд, і ми прочитаємо з вами повторення закону 19 розділ 15 вірш. Недостатньо одного свідка у свідченні проти людини в будь-якому звинуваченні, у будь-якому злочині чи в будь-якому гріху, який вона скоїла. Кожна справа може бути вирішена лише на підставі свідчення двох свідків чи за свідченням трьох свідків. Ісус говорить не брати з собою зайвого, тобто не покладатися на себе, а покладатись на Боже забезпечення. «Мир дому», говорить Господь, «треба так вітатись». Благословення як частина вістки Царства Божого. Христос розширює бачення учнів. Їхнє служіння не обмежене Ізраїлем. Вістка миру має дійти до всіх народів. Служитель має покладатися не на власні ресурси, а на силу Божу і готовність людей прийняти Євангеліє. Читаємо далі з вами із 17 по 24 вірші. «Повернулися 72 з радістю, кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А він сказав їм, бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах». Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав, «Прославляю Тебе, Отче, Господи, неба й землі, бо приховав Ти це від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так було Тобі до вподоби». Звернувшись до учнів, Він сказав, «Усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає, хто Син, один тільки Отець, і хто Отець, один тільки Син, і кому Син захоче відкрити». Звернувшись до учнів наодинці, Він сказав, «Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що численні пророки й царі бажали бачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули». Ми бачимо учнів, які повертаються з місії і мають результати. Вони повертаються з ентузіазмом і кажуть, «Біси коряться нам». Відповідь Ісуса ніби повертає їх на землю. Він говорить, «Я бачив сатану, що падав з неба». Перемога темряви вже розпочата була тоді. Справжня радість не в чудесах, а в тому, що імена записані на небесах. Християнське служіння не слід міряти зовнішніми результатами. Найголовніше – особисте спасіння і перебування в Божій книзі життя. Сучасна церква часто зосереджується на проектах і числах, але Христос нагадує – головне – відносини з ним. Читаємо далі з вами притчу про доброго самарянина. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його, «Учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя?» Він же відповів йому, «Що в законі написано? Як читаєш?» Той у відповідь сказав, «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе». Сказав же йому, «Правильно ти відповів. Роби це і житимеш». Ну а далі практично, як це застосувати в житті. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, «А хто є моїм ближнім?» У відповідь Ісус промовив, «Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само і левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв 2 динарії, дав власникові гостиниці та й сказав, «Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся». «Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам?»
Він відповів:

0: того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус: «Іди і ти чини так само». Ми бачимо передумову до цієї притчі. Книжник питає, хто його ближній, кого ж він має любити, кому ж він має служити. Священник і левит проходять повз, самарянин допомагає. Ми не можемо сьогодні засуджувати ні священника, ні левита, тому що по законах вони не мали права торкатись, тому що невідомо, це живий був чоловік чи не живий. Але Ісус розкриває справжнє значення заповіді про любов. Віра не може обмежуватися релігійними формами без практичного милосердя. Самарянин символізує самого Христа, який наближається до пораненого людства. Ближній – це будь-яка людина, яку Бог ставить на нашому шляху, навіть якщо вона чужа нам. Читаємо далі з вами з 38-го вірша. А коли вони подорожували, і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слова. А Марта клопоталася різним приготуванням. Тож, спинившись, сказала: «Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Бачимо завершення цього розділу, знову ж таки, досить цікаве. Марта клопочеться, Марія слухає. Як часто нам хочеться щось зробити, десь послужити, десь поклопотатися, за кимось побігти, десь піднести, десь щось зробити, замість того, щоб послухати в той момент те, що хоче Господь сказати. Марія вибрала добру частку, говорить Господь. Служіння, те, чим займалася Марта, не повинно витісняти спільності з Господом. Ми часто можемо думати, що «ну я ж служу, я ж роблю, я ж вкладаюся в справу Божу, я он і в лікарню сходив, і в якийсь диспансер, і на військо допоміг, волонтерю, і те, і інше роблю, і там працюю, і тим допомагаю, і до одиноких сходив, і до влади сходив, і там побув, і там». Але де мої живі стосунки з Богом? Чи хоче цього в той момент від мене Бог? Чи хоче Він зі мною поспілкуватись, можливо? Чи виділяю я для Нього цей час? Чи служу я від щирого серця, наповнившись ним, наповнившись Духом Святим? Чи служу я для того, щоб заробити якісь бали, якісь преференції? Навіть в служінні в церкві ми ризикуємо втратити головне – особливий зв'язок із Ісусом Христом. Можемо розглянути з вами таку ілюстрацію. Один майстер годинникової справи мав старий настінний годинник, який працював десятки років без жодної зупинки. Він завжди казав учням: «Цей годинник працює так добре, бо я раз на тиждень заводжу його власними руками». Одного дня майстер поїхав у довгу подорож. Учні сказали: «Ми ж уміємо майже все, давайте заведемо годинник самі». Вони взяли ключ, повернули, але годинник став. Вони міняли батареї, чистили механізм, переставляли маятник, пробували все і нічого. Коли майстер повернувся, побачив їхні спроби і, не кажучи ні слова, торкнувся внутрішнього механізму в одному місці. Ледь повернув ключ, і годинник знову пішов. Учні здивувалися: «Ми годинами працювали, чому в нас не вийшло?» Майстер відповів: «Бо ви робили багато правильних дій, але без зв'язку з тим, хто знає серце годинника». Марта робила багато правильного, так як і ми сьогодні можемо – служити, готувати, приймати, але все було без внутрішнього зв'язку зі Спасителем у той момент. Марія ж обрала те, що приводить у рух все інше – присутність Ісуса Христа. Без спільності з Господом ми швидко перетворюємося на годинник, який багато крутять, але який не йде. В селі, в якому я проводив багато часу під час літніх канікул, коли був малим, також був годинник на стіні. Він не мав ніяких батарей, його потрібно було також заводити, і там був маятник. І часто, коли ми обідали, ми ж не могли всидіти спокійно, і ми зрушували той годинник. А від того той маятник збивався, і з часом годинник також зупинявся. І дідусю або бабусі доводилося знову виставляти рівно цей годинник, знову запускати цей маятник, щоб він продовжував показувати правильний час. Друзі мої, без Ісуса ми як перекошений годинник. Ми просто будемо висіти на стіні, ніякої користі не будемо приносити. Нехай Господь благословить нас, щоб ми обрали правильне місце, так як Марія в той час. Тому що, коли ми маємо Бога в серці, коли ми хочемо служити Йому, це не просто фраза «мати Бога в серці», не просто «Бог в душі», а по-справжньому ми будемо приносити плоди. Ніщо і ніхто не зможе нас зупинити. Помолимось про це. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти готовий робити в нас, і те, що Ти робиш, за те, що Ти показуєш, що головне, а що другорядне. Дай нам пустити тебе в своє серце, щоб ти міг робити ті переміни, щоб ми могли функціонувати, щоб годинники йшли, наближаючи прихід твій на цю землю, повернення твого царства слави. Амінь.
1: Практичне християнство.

0: Ви слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Самотність стала хворобою нашого століття. Наш світ повен самотніх людей. Ви тільки придивіться, як їх багато навколо нас. Соломон одного разу помітив: «Горе одному, як упаде, а іншого немає, щоб його підвести». Книга «Екклезіаст», 4 розділ.
1: Психологи стверджують, що в нашому житті завжди потрібна хоча б одна людина, котра піклувалася б про нас і про яку піклувалися б ми. Нещастя, пригніченість, зростання числа самогубств є результатом відчуття самотності. Якщо минуле не має змісту, теперішнє полишене радощів, а майбутнє не має надії, і здається, що ти нікому не потрібен, не знаєш, для чого й жити.
0: Корені проституції, пристрасть до накопичення багатства також лежать в основі самотності. Усі ці люди зайняті ловленням життєвих мильних пузирів, які, лопаючись, залишають після себе ще більшу пустку, ще більш обтяжливу самотність, аніж раніше. Чи варто тоді жити? Чи є хто-небудь, хто любить мене?
1: На прикладі одного з біблійних персонажів спробуємо знайти відповідь на це непросте питання. Яків, до смерті наляканий через розлюченість свого брата, уперше в житті, залишивши батьківську оселю та своїх рідних, лежав на землі з каменем під головою замість подушки. Абсолютно самотній, він думав, що навіть Бог полишив його.
0: Заснувши, у вісні Яків побачив сходинки, що сягали до небес, і ангелів, що підіймалися та сходили по них. Таким чином Бог показав Якову, що він знає його ситуацію і піклується про нього, що між небом та землею існує безпосередній зв'язок.
1: Звертаючись до Якова, який переживав страшну самотність, Бог промовляє слова утіхи і підбадьорення. «І ось я з тобою, і збережу тебе скрізь, куди ти підеш. Я не залишу тебе». Книга Буття, 28 розділ.
0: Чудово, чи не так? Те, що колись Бог сказав Якову, він говорить сьогодні кожній людині. Ти не самотній, Бог завжди поруч з тобою, коли ти відчуваєш потребу в ньому.
1: Та хтось може сказати: але ж він так далеко, як можна вірити в Бога, якого не бачиш? Чи може хто-небудь знати, який він?
0: Ви можете знати його. Біблія говорить: заприязнися з ним, і будеш мати спокій. Через це прийде до тебе добро. Книга Йова, 22 розділ.
1: Пророк Ісая також пропонує познайомитися з Богом. «Підійміть у височину ваші очі і подивіться, хто ти все створив. Той, хто зорі виводить за їхнім числом, хто кличе ім'ям їх усіх. Він усіх їх називає на ім'я. І ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його». Ісая, 40 розділ.
0: Дивлячись на чумацький шлях, ви бачите лише частину зоряної системи, що має форму блюдця. Чумацький шлях – це видима частина нашої галактики. Астрономи стверджують, що наш дім у Всесвіті є спіраллю з 200 мільярдів зірок Сонця, що обертається в космосі, ніби гігантське колесо. Кожні 24 години наша галактика долає відстань у 2 мільйони кілометрів зі швидкістю більше, ніж 100 тисяч кілометрів на годину. Але за межами нашого чумацького шляху вище, нижче, навкруги нас простягаються мільйони ще інших зоряних систем.
1: Ви коли-небудь задавалися питанням, чи хвилюють Бога, що управляє таким величезним всесвітом, проблеми людини? Очевидно, псалмоспівець Давид знав відповідь на це питання. Бо ось, як читаємо у 8-му псалмі: «Коли споглядаю на твої небеса, чин твоїх рук, на місяць та зорі, що ти їх створив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї?»
0: Людський розум неспроможний осмислити незліченні світи та неосяжний задум, що видніється у Всесвіті, бо функціонує ніби найточніший годинник. Апостол Павло говорить про Божу силу, яка підтримує цей дивний годинниковий механізм у дії. і Він є перш за все, і все ним стоїть. Послання до Колосян, 1 розділ.
1: Вивчаємо ми найдрібніші атоми чи гігантські галактики, усюди знаходимо мудрий задум та вражаючий порядок, свідчення верховного розуму Творця Вседержителя. Усе творіння свідчить про Творця.
0: Святе Писання також свідчить про творчу дію Бога. Біблія починається словами: «На початку створив Бог небо і землю». Отже, Слово Боже, відкриваючи Бога Творця, одночасно вказує і на наше походження. Ми не безрідні сироти у Всесвіті, ми дбайливо створені для певної мети.
1: Зверніть також увагу ще на кілька біблійних свідчень. Словом Господа створені небеса, бо Він сказав і сталося, звелів і з'явилося, Псалом 32. Свою необмежену енергію Бог перетворив на матерію. Пророк Єремія ще додає: «Він створив землю силою своєю, утвердив всесвіт мудрістю своєю і розумом своїм простягнув небеса».
0: Учені визнають, що немає жодних ознак того, що всесвіт діє автоматично, або що він сам по собі має силу виробляти закони, які потім управляли би ним. Це просто неможливо в такому об'ємі. Всесвіт – це не випадкове об'єднання якихось тіл, що рухаються без системи або порядку. Це прояв всемогутності.
1: Наш обов'язок і привілей вклонятися Богу заснований на тому, що Він є наш Творець, і що все суще у Ньому знайшло свій початок. Він знає про всі наші потреби і може їх задовольнити. О, Господи Боже, Ти небо та землю створив своєю потужною силою. Для Тебе немає нічого неможливого, вигукує пророк Єремія.
0: Як чудово усвідомлювати, що для Бога немає нічого неможливого, як у Всесвіті, так і в нашому житті. Для Бога, що створив атоми, немає проблеми занадто маленької. Для того, хто утримує у русі незліченні світи, немає проблеми й занадто великої. У нашому мінливому світі найприємнішою є звістка про те, що Бог не змінюється. Він завжди той самий. Бо я, Господь, не змінююся. Книга Малахії, 3 розділ.
1: Який мир і яку впевненість можемо ми мати, знаючи, що в нашому житті немає нічого такого, про що Бог не в змозі потурбуватися. Він всемогутній, на нього завжди можна покладатися. І він завжди робить те, що є кращим. Але понад усе радує те, що його любов до нас вічна. «Любов'ю вічною я полюбив тебе», – говорить він через пророка Єремію. Бог любить нас тоді, коли ми гідні його любові, і тоді, коли ми не гідні її. Він любить нас незалежно від кольору шкіри, статі і зовнішності. Немає нікого подібного до нього.
0: Бог пояснює нам свою любов простою і зрозумілою мовою. Він задає питання: чи забуде жінка грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї? Як не дивно, таке трапляється. Але послухайте, що говорить Бог. Але якби вона й забула, то я не забуду тебе. Ось я накреслив тебе на долонях моїх. Книга Ісаї, 49 розділ.
1: Бог хотів показати людям свою любов, те, який він насправді. Однак слів та вісток, посланих через пророків та ангелів, було недостатньо. Тому Бог послав свого Сина. Ісус Христос був досконалим откровенням особистості та характеру Бога Отця. Він сказав: «Хто бачив мене, той бачив Отця».
0: Якщо ми хочемо дізнатися, який Бог, нам слід вивчати життя Ісуса Христа. Він прийняв людську природу, щоб вирішити наші проблеми. Він проповідував благозвістку про спасіння нужденним. Він зціляв скрушених серцем і повертав зір сліпим. Він давав їжу голодним. Він прощав гріхи людей і давав їм надію на майбутнє. Він ніс життя і радість у ті міста та села, через які проходив. І коли ми бачимо, що він умив ноги тому, хто зрадив його, частково починаємо розуміти Божу любов до Його дітей на планеті Земля.
1: Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного Сина. Бог послав свого Сина до зіпсованої гріхом цивілізації на повсталу планету. Христос помер за вас і за мене. Він покірливо переніс усілякі страждання, болісне бичування та розп'яття. Він міг покликати десятки тисяч ангелів, які звільнили б його, але він не міг врятувати себе і нас одночасно. Це був найбільший дар люблячого та дбайливого Бога грішному людству.
0: Біблія стверджує, Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Отже, дорогий друже, ти не полишений наодинці зі своїми проблемами. Адже Він запрошує, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас.

0: Сьогодні до вас завітали Агнеса та Іван Чернички.
1: Пишіть нам на адресу Київ, 71, поштова скринька 36.
0: До наступної програми.
1: Хай вам щастить!

0: Радіо «Голос надії» запрошує вас приділити декілька хвилин для натхнення та вдосконалення з Володимиром Гриневичем у програмі «5 хвилин для змін».
1: Протягом другої половини ХХ століття багато християнських проповідників підкреслювали тимчасову винагороду за вибір бути християнином. Вони запевняли, що слідування за Ісусом означає успіх і багатство. Ті, хто не усвідомлює таких переваг, на їхню думку, можуть задатися питанням, чи Бог випадково не прийшов мимо них. Як відомо, таке Євангеліє процвітання не є біблійною картиною того, що означає жити відповідно до відносин завіту з Богом. Фактично, коли ми вирішуємо слідувати за Христом, ми приймаємо рішення, що будемо готові відмовитися від зручностей та переваг цього світу. Іноді в цьому житті ми можемо так і не отримати ніякої винагороди за наше вірне слідування за Господом. У посланні до євреїв в 11 розділі наводиться довгий список людей, які не побачили реальної Божої нагороди в цьому житті за їхню вірність Господу. Про них сказано: «І всі вони, засвідчені вірою, не одержали обітниці». Видатні особи, розпочинаючи від Адама, вірою сприймали обітниці. Вони відмовилися від сьогодення і жили виключно вірою в майбутнє. Ісус одного разу розповів історію про людину, що, знайшовши одну дорогоцінну перлину, яка була настільки цінною, що вона пішла, продала все, що мала, і купила її. Христос говорив про істину, як про прихований скарб на полі. Вона не лежить на поверхні. Ми повинні копати, щоб знайти її. Але наш успіх у її відкритті не стільки залежить від наших розумових здібностей, як від смиренного серця і віри. У цьому міститься суть вибору Христа. Як тільки ми усвідомлюємо, хто Він є насправді, цінність всього іншого меркне в порівнянні з Ним. Ісус навчав своїх послідовників: «Яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?» Людина, яка ризикує всім заради Христа, знаходить вічне життя, навіть якщо здається, що вона втратила все. Найбільші люди в історії були ті, які у всіх своїх діяннях найменше звертали увагу на свою безпеку. Саме з цієї причини Ісус наказав нам ретельно зважити вартість учнівства. Реальна ціна учнівства описана в книзі пророка Даниїла в 3 розділі, коли троє юнаків відповіли царю Навуходоносорові: «Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огняної печі, то Він урятує з твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися». «Навіть якби ми знали, що Бог не врятує нас з печ, пояснили молоді люди царю Вавилона, це не змінить нашої думки. Ми не відмовимося від Ісуса, щоби присягнути тобі на вірність». Навіть страх смерті не зміг змусити молодих людей схилитися перед золотим бовваном Навуходоносора. Володіючи твердими принципами, молоді люди вирішили пожертвувати тимчасовими задоволеннями та перевагами і піти у вогняну піч, ніж відмовитися від вірності Богу. Це істинний мотив слідування за Господом. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за цю чудову біблійну історію. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти навчаєш нас, що повинно керувати нами, коли ми слідуємо за Тобою. І допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі в всіх обставинах життя. Амінь. Пам'ятайте про реальну ціну учнівства.

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. Волонтери з Ківерців передали допомогу військовим на Херсонський напрямок. У місті Ківерці волонтерська ініціатива «Станція добра» передала чергову допомогу підрозділам Збройних сил України на Херсонський напрямок. За кожною такою передачею стоять десятки людей, які донатять, пакують і доставляють необхідні речі. Волонтери наголошують, українські захисники не залишаються сам на сам із труднощами, адже тил працює разом із фронтом. Охочі можуть долучитися до підтримки громадської організації «Станція добра». На Кременеччині 21 жінці присвоїли звання «Мати-героїня». Згідно з указом президента України від 9 травня 2025 року, 21 жительці Кременецького району Тернопільської області присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Нагороду отримали жінки, які виховують 5 і більше дітей. Відзнаки вручив начальник Тернопільської обласної державної адміністрації Тарас Пастух. Він подякував матерям за їхню щоденну працю та наголосив на особливій ролі материнства в умовах війни. Також підкреслив зусилля області щодо забезпечення гідного майбутнього для дітей України. У Шумську відбувся захід до річниці Чорнобильської катастрофи. У місті Шумськ 24 квітня відбувся меморіальний захід до 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Жителі громади зібрались на вулиці Заводський біля пам'ятного знака жертвам катастрофи. У програмі було мітинг реквієм, пам'ятаємо заради майбутнього, покладання квітів, спільна молитва та виступи представників місцевої влади. Під час заходу вшанували ліквідаторів аварії та родини постраждалих. Спортсмени з Новоселиці здобули 6 золотих медалей чемпіонату України з BMX. Спортсмени з Новоселицької територіальної громади вибороли 6 золотих медалей на чемпіонаті України з BMX. Змагання тривали 5 днів на велотреці Новоселиці та проходили у 10 вікових категоріях. Золоті нагороди здобули Ельвіра Боречик, Гліб Візізіту, Вікторія Мілян, Михайло Дісер, Анастасія Гостюк та Антон Колетник. Також спортсмени вибороли срібні та бронзові медалі. Під час нагородження відзначили вихованців велоклубу «Альов» із Куп'янська. Новоселиця співпрацює з Куп'янськом у межах проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади». Чернівці отримали транспорт для людей з інвалідністю. У Чернівцях для потреб людей з інвалідністю передали спеціалізований 8-місний мікроавтобус із механічним пандусом. Транспорт отримав територіальний центр соціального обслуговування «Турбота». Автомобіль передали у межах проєкту «Муніципальна підтримка українських міст» за сприяння муніципалітету німецького міста Мангайм. Вартість транспорту становить близько 50 тисяч євро. Очікується, що новий мікроавтобус покращить доступність і якість соціальних послуг для маломобільних мешканців міста. Відновлено постачання російської нафти до Словаччини. Поставка російської нафти до Словаччини нафтопроводом «Дружба» відновили 23 квітня після майже тримісячної перерви. Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова. За її словами, прийом нафти здійснюється відповідно до узгодженого плану, який українська сторона передала словацькому перевізнику «Транспетрол» 22 квітня. Відновлення транзиту стало однією з умов для погодження фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу. Бельгія передасть Україні зенітні установки «Гепард». Бельгія придбає для України партію зенітних самохідних установок «Гепард». Йдеться про 15 одиниць техніки, які посилять протиповітряну оборону держави. Ці установки призначені для боротьби з повітряними цілями, зокрема безпілотниками та низьколітаючими об'єктами. Термін передачі техніки наразі уточнюється. Європейський Союз затвердив пакет підтримки для України на 90 мільярдів євро. Європейський Союз остаточно затвердив пакет фінансової підтримки для України на суму 90 мільярдів євро. Кошти надаватимуть у вигляді кредиту. Перші транші очікуються у другому кварталі. Також Європейський Союз ухвалив 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Рішення стало можливим після того, як Угорщина та Словаччина зняли свої заперечення. Фінансування спрямовуватимуть на зміцнення обороноздатності та стійкості України. Збройні сили України отримують новий роботизований комплекс «Бізон-Л». Міністерство оборони України допустило до використання у Збройних силах України наземний роботизований комплекс «Бізон-Л». Це українська розробка, яка має 6 типів зв'язку, зокрема LTE, Wi-Fi та супутникову систему Starlink. Комплекс здатний рухати зі швидкістю до 12 км на годину, має вантажопідйомність до 300 кг і запас ходу до 50 км. «Бізон-Л» призначений для доставки вантажів, евакуації поранених, а також може бути оснащеним бойовим модулем і кулеметом калібру 12,7 мм. До першого півріччя 2026 року планується законтрактувати до 25 тисяч одиниць таких комплексів. Учениця Луківської школи мистецтв здобула призове місце на всеукраїнському конкурсі. Учениця комунального закладу «Школа мистецтв» Луківської селищної ради Олеся Войтюк здобула друге місце на всеукраїнському вокальному конкурсі «Мова рідна моя». Дівчина навчалася під керівництвом викладачки Ольги Середи. Її виступ отримав високу оцінку журі та гідно представив мистецький заклад на всеукраїнському рівні. Інформацію про перемогу оприлюднила Тетяна Сачук у соціальній мережі. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

0: Без пафосу. Знаєш, просто так хочеться щирості. І напитись твоєї милості. І забути вчорашні прикрощі.
1: Наказуючи учням закинути невід праворуч човна, Ісус мав певну мету. Саме з правого боку він стояв на березі. Це була сторона віри. Якщо вони співпрацюватимуть із ним, і його божественна сила об'єднається з їхніми людськими зусиллями, вони ніколи не зазнають поразки. Христос мав намір надати їм ще один урок, але передусім Петрові, чиє ганебне відречення від Господа так не відповідало його попереднім запевненням про вірність. Він зганьбив Христа. І тепер брати ставилися до нього з недовір'ям. Вони думали, що Петрові вже не годиться займати колишнє становище. Та й сам Петро усвідомлював, що втратив право на довір'я. Перш ніж покликання на апостольське служіння могло бути поновлене, Петро мав засвідчити перед усіма своє покаяння. Інакше його гріх, хоча й із жалем визнаний, міг зробити його служіння недійсним. Спаситель дав Петрові змогу повернути довір'я його братів і, наскільки можливо, зняти ганьбу, якої він завдав Євангелію. У цьому міститься урок для всіх послідовників Христа. Євангеліє не визнає жодних компромісів зі злом. Воно не може виправдати гріх. Приховані гріхи можуть бути визнані перед Богом потаємно, але очевидний гріх повинен бути визнаний відкрито. Ганьба за гріхи учнів падає на Христа. Через це сатана тішиться, а хиткі душі

він вже не намагається переконувати в тому, що його любов більша, ніж його братів. Він просто підтверджує свою відданість. Петро дозволяє судити про свою щирість тому, хто читає думки серця. «Господи, ти знаєш, що люблю тебе». А Ісус промовив: «Паси ягнята мої». Вдруге Ісус випробовує Петра, повторюючи те ж саме запитання. «Симоне, чи любиш ти мене?» Цього разу Ісус не питає Петра, чи він любить його більше, ніж його брати. Друга відповідь була така ж, як і перша, без надмірної впевненості. «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе», – Ісус сказав йому. «Паси вівці мої». І втретє, Спаситель, випробовуючи Петра, ставить йому те ж саме запитання. «Симоне, чи ти любиш мене?» Петро засмутився, бо подумав, що Ісус сумнівається в його любові. Він знав, що Господь мав причину не довіряти йому, і з болем в серці відповів: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе», каже йому Ісус. «Паси вівці мої». Тричі Петро привселюдно зрікся свого Господа, і тричі Ісус, випробовуючи його, жадав від нього запевнення в його любові та вірності. Запитання, з яким Господь звертався до Петра, як гостра стріла, пронизувала його зболіле серце. Перед апостолами Ісус відкрив всю глибину розкаяння Петра і показав, яким смиренним став цей колись самовпевнений учень. За своєю природою Петро був запальним та гарячим. Сатана скористався цими рисами, аби перемогти його. Незадовго до падіння Петра Ісус сказав йому: «Ось Сатана випросив вас, щоб пересіяти, як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів». І ось цей час настав. Перетворення, якого зазнав Петро, було очевидним. Короткі, випробувальні запитання Господа вже не викликали в нього зухвалої і самовпевненої відповіді. Завдяки покорі і розкаянню тепер Петро більш, ніж будь-коли раніше, був готовий стати пастирем Божої отари. Поновлюючи Петра в служінні, Христос передусім довірив йому пасти ягнят. У цій справі апостол був малодосвідченим. Вона потребувала великої турботи, ніжності, надзвичайного терпіння і наполегливості. Петро покликаний був служити новонаверненим, навчати необізнаних, відкриваючи їм писання та готуючи їх до служіння Христові. Досі Петро був не готовий ані виконувати цю роботу, ані зрозуміти її важливість. Нині Ісус офіційно покликав його на це служіння. Страждання і покаяння, через які він пройшов, приготували його до священної діяльності. До свого падіння Петро завжди висловлювався необдумано, під впливом миттєвого пориву. Він завжди був готовий виправляти інших. Висловлював свою думку, не розібравшись ані в собі, ані в тому, що слід говорити. Але після свого навернення Петро став зовсім іншим. Він був ревним, як і раніше, але тепер на його слова і вчинки впливала благодать Христа. Зникли нестриманість, самовпевненість, самозвеличення. Він був спокійним, стриманим, готовим навчатися. Тепер він був готовий пасти ягнят та овець Христової отари. Ставлення Христа до Петра було повчальним як для нього самого, так і для його братів. Воно навчило їх ставитись до грішника з терпінням, співчуттям і вибачною любов'ю. Хоча Петро і зрікся свого Господа, проте Христова любов до нього не ослабла. Саме таку любов повинен мати земний пастир до всіх своїх овець і ягнят, довіреної йому отари. Пам'ятаючи про свою слабкість і падіння, Петро повинен був так само лагідно ставитися до своєї паства, як Христос до нього. Запитання, яке Христос поставив Петрові, має велике значення. Він назвав лише одну умову учнівства та служіння. «Чи ти любиш мене?» – спитав Ісус. Це найголовніша умова. Хоч Петро міг володіти багатьма іншими хорошими рисами, але без Христової любові він не зміг би стати вірним.

0: духовним пастирем Господньої Отари. Знання, доброта, красномовність, вдячність, ревність допомагають у служінні. Але якщо в серці немає любові Христа, всі зусилля християнського служителя будуть даремними. Ісус підійшов тільки до Петра. Він бажав звернутися лише до нього одного. Перед смертю Ісус сказав йому: «Куди я іду, ти не можеш нині за мною піти, але підеш пізніше». Каже йому Петро: «Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою я за тебе покладу». Коли Петро говорив це, він не уявляв, до яких висот і глибин провадив його Христос. Петро не встояв у випробуванні, але йому знову була дана можливість засвідчити свою любов до Христа. Зміцнюючи його для останнього випробування віри, Спаситель відкрив йому його майбутнє. Петро принесе багато користі Божій справі, але коли з віком його сили ослабнуть, він розділить долю свого Господа. Ісус сказав: «Коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, то інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш». Він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога. Так Ісус відкрив Петрові, якою смертю той помре. Він передрік, що Петро простягне свої руки на хресті, а потім знову звелів: «Іди за мною». Петра не злякало це одкровення. Тепер він був готовий зазнати будь-якої смерті за свого Господа. Досі Петро знав Христа в тілі, як знають його нині багато людей, хоча цим не слід було б обмежуватися. Петро знав Христа в його людській природі. Він любив його як людину, як посланого небом учителя. А тепер він полюбив його як Бога. Він засвоїв урок, що Христос для нього – все у всьому. Тепер цей учень готовий був розділити зі своїм Господом жертовне служіння. Коли Петра в кінці життя вели на хресну смерть, він просив, щоб його розп'яли донизу головою. Апостол вважав, що було б надто великою честю постраждати так, як постраждав його вчитель. Слова «іди за мною» стали для Петра важливим повчанням. Не тільки його смерть, а й кожен крок життя знайшли в них своє відображення. Досі Петро був схильний діяти незалежно. Він намагався сам складати плани Божої роботи, замість того, щоб працювати за Божим планом. Але він не зміг нічого досягти, забігаючи попереду Господа. Ісус повелів йому: «Іди за мною, а не біжи попереду мене. Тоді, зустрівшись із силами сатани, ти не будеш один. Дозволь мені іти попереду тебе, і ти не будеш переможений ворогом». Коли Петро йшов поряд з Ісусом, він побачив, що за ними прямує Йоанн, і поцікавився його майбутнім. Питає Ісуса: «Господи, а цей що?» Відповідає йому Ісус: «Якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною». Петро мав зрозуміти: Господь хотів відкрити йому лише те, що могло принести йому користь. Обов'язок кожного християнина – йти за Христом, не виявляючи надмірної цікавості до роботи, дорученої іншим. Говорячи про Йоанна: «Якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду», Ісус не мав на увазі, що цей учень житиме до його другого приходу. Він лише вказав на свою верховну владу і наголосив: «Навіть якщо це станеться, воно аж ніяк не позначиться на роботі Петра». Майбутнє, як Йоанна, так і Петра, в руках Господа. Від кожного вимагається слухняно прямувати за Христом. Скільки сучасних людей подібні до Петра? Вони цікавляться справами інших, намагаються довідатися про їхні обов'язки у той час, як їм загрожує небезпека занедбати власні. Наше завдання – дивитися на Христа і йти за ним. Ми, звичайно, будемо помічати помилки інших людей, а також їхні вади, оскільки всім людям властиві немочі. Але в Христі Ісусі ми знайдемо досконалість. Дивлячись на нього, ми змінюємося. Йоанн дожив до глибокої старості. Він був свідком зруйнування Єрусалима і Величного храму, що стало прообразом остаточної загибелі світу. До останніх днів свого життя цей великий апостол вірно прямував за своїм Господом. Ось у чому полягає суть його свідчення церквам. Улюблені, любімо одне одного. Хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Петро був поновлений в апостольстві, але честь і влада, які він отримав від Христа, не давали йому переваги над братами. Христос ясно це показав у відповіді на Петрове запитання. А це що? Що тобі до того? Ти йди за мною. Петра не вшановували як главу церкви, але благодать, яку Христос виявив Петрові, побачивши його відступництво та довіривши йому отару, а також вірність Петра у слідуванні за Христом, здобули йому довір'я братів. Він мав великий вплив у церкві, однак урок, який Христос дав йому біля Галілейського моря, Петро пам'ятав протягом усього життя. Під натхненням Святого Духа він пізніше писав церквам. Як співпастор і свідок Христових страждань, співучасник слави, що має відкритися, я прошу пастирів, які є між вами, пасіть те Боже стадо, що є у вас. Наглядайте не з примусу, а добровільно, по-божому. Не задля ненаситної жадоби користі, а з ревності. Не як ті, що панують над спадком, але як ті, що самі є прикладом для стада. І коли з'явиться архіпастир, одержите нев'яночий вінець слави. Розділ 86. Ідіть і навчіть всі народи. Лише крок відділяв Христа від небесного престолу, коли він звернувся до своїх учнів із дорученням. «Дана мені всяка влада на небі і на землі», – сказав він. «Отож, ідіть і навчіть всі народи. Ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє». Знову і знову повторювалися ці слова, щоб учні могли зрозуміти їхнє значення. Небесне світло має сяяти яскраво і потужно для всіх мешканців землі, знатних і простих, багатих і бідних. Учні повинні були стати співпрацівниками великого викупителя у справі спасіння світу. Таке доручення було дане 12 учням, коли Христос зустрівся із ними у верхній світлиці. Тепер же ще більше учнів почули його. Там, на горі в Галілеї, зібралися всі віруючі, які тільки могли прийти. Місце і час цієї зустрічі Христос визначив ще перед своєю смертю. Ангел біля гробниці нагадав учням про його обітницю – зустрітися із ними в Галілеї. Цю обітницю нагадали і віруючим, зібраним у Єрусалимі пасхального тижня, а через них вона досягла також і тих, хто на самоті оплакував смерть свого Господа. Усі вони з хвилюванням чекали цієї миті. Вони йшли на місце зустрічі кружними шляхами із різних сторін, щоб не викликати підозри у фанатичних юдеїв. Дорогою схвильовані й гаряче обговорювали те, що сталося з Христом. У визначений час зібралося майже 500 віруючих. Невеличкими групами вони розташувалися на схилі гори, бажаючи дізнатися якомога більше від тих, хто бачив Христа після Воскресіння. Учні переходили від однієї групи до іншої, розповідаючи все, що бачили і чули про Христа, наводячи докази із писань, як це робив Христос. Хома згадував про свої сумніви і те, як він їх позбувся. Раптом серед них з'явився Ісус. Ніхто не міг сказати, звідки і як він прийшов. Чимало присутніх ніколи раніше не бачили Господа, але на його руках і ногах вони помітили сліди розп'яття. Лице Спасителя було як лице Бога, і побачивши його, всі вклонилися йому. Проте декотрі засумнівалися. Так було і так буде в усі часи. Завжди трапляються маловірні, котрі стають на бік тих, що сумніваються. Такі люди багато втрачають через своє недовір'я. Це був єдиний випадок, коли після свого воскресіння Ісус розмовляв із великою групою віруючих. Тоді він сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Учні вклонилися йому ще до того, як він почав говорити, але слова, що виходили з уст того, хто нещодавно повстав із мертвих, вразили всіх своєю надзвичайною силою. Так, це був воскреслий Спаситель. Багато із них бачили, як він своєю могутньою силою зціляв хворих, перемагаючи опір сатани. Вони вірили, що він має владу встановити своє царство в Єрусалимі та силу, щоб подолати будь-який опір і втихомирити стихію. Він заспокоював бурхливе море, ходив по пінистих хвилях і воскрешав померлих. Тепер він проголосив, що володіє повнотою влади. Цими словами Господь відвертав увагу слухачів від усього земного та тимчасового, спрямовуючи їх до небесного та вічного. Вони досягли найдосконалішого розуміння його величі та слави. Слова Христа, проголошені на схилі гори, свідчили, що його жертва за людину була повною та досконалою. Умови викуплення виконані. Він здійснив те, заради чого прийшов у цей світ. Тепер перед ним відкривався шлях на небо, до Божого престолу, де він буде вшанований ангелами, начальствами та владами. Він розпочав своє служіння заступника. Наділений безмежною силою, він дав своїм учням доручення. Отож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Юдейському народові були довірені священні істини, але фарисейство зробило його найбільш відокремленим і фанатичним з усіх народів. У священниках і керівниках нації усе – одяг, звичаї, церемонії, традиції – перешкоджало їм стати світлом для світу. Вони вважали, що увесь світ – це юдейська нація. А Христос доручив своїм учням звіщати світові віру і служіння, які не мають нічого спільного із поділом на касти чи національність. Таку віру, яка доступна всім народам, усім націям і людям усіх верств. Перш ніж залишити своїх учнів, Христос пояснив їм природу свого царства. Він пригадав їм сказане раніше. Його мета – заснувати в цьому світі духовне, а не земне царство. Він не повинен був царювати на землі, на престолі Давида. І знову він відкрив їм Писання, аби показати усе, що було сказане ним про відкинення його як Месії, збулося. Усе, що я говорив про приниження, якого мені доведеться зазнати, і смерть, якою я повинен був померти, виявилося істиною. Третього дня я воскрес. Уважніше дослідіть Писання, і ви переконаєтеся, що всі пророцтва про мене сповнилися. Христос зобов'язав своїх учнів виконувати доручену їм роботу, починаючи від Єрусалима. Це місто стало тим місцем, де він виявив свою дивовижну милість до людського роду. Тут він страждав, був відкинутий та осуджений. У юдейському краї він народився. Там він жив серед людей як людина, і мало хто розумів, як наблизилося небо до землі, коли Ісус перебував між ними.
1: Ранок починається не з кави.
2: Понеділок, 4 травня. Рак легень під час війни. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий. Зціли мене, Господи, бо мої кості здригаються від страху. Псалом 6, 3 вірш. Для працівників військової промисловості та військовослужбовців ризик захворіти на рак легень на 25% вищий порівняно з населенням загалом. Основними причинами захворюваності є куріння, пил, азбест, чадний газ у викидах дизельних двигунів, смог та пожежі. Цілком можливо, що чад і дим від окопних свічок також можуть бути чинниками ризику. Окопна свічка – це саморобний засіб для освітлення, обігріву, сушіння одягу та приготування їжі. Має вигляд бляшанки, у яку кладуть картон, залитий воском або парафіном. Для виготовлення окопних свічок найчастіше використовують пористий матеріал із картонних ящиків. Поширеності в Україні цей винахід набув з 2014 року у зв'язку з початком російсько-української війни. Його активно використовують і сьогодні. Вогняні ями – burn pit – це один зі способів утилізації військових відходів армією США. Під час війни в Іраку і Афганістані військовий одяг, пластик, екскременти підпалювали за допомогою авіаційного пального, і у такий спосіб утилізували непотріб у величезній кількості. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки підрахувало, що від диму таких ям постраждали приблизно 3,5 мільйона військовослужбовців, у яких згодом розвинулися констриктивний бронхіоліт, хронічний плеврит, фіброз, рак легень, гліома. Під час війни в Україні щодня утворюються тисячі тонн небезпечних відходів зі зруйнованих будівель, які містять асбест. Це може підвищувати ризик розвитку багатьох онкологічних захворювань – раку легень, гортані, мезотеліоми тощо. Тому сьогодні дослідження канцерогенів воєнного часу в ґрунті та повітрі міст є дуже актуальним для України. Як уникнути негативних наслідків, якщо ви живете в місті? Обмежити перебування на вулиці в ранковий час. Уранці концентрація смогу в повітрі максимальна. Уразливим групам населення – дітям, вагітним, літнім людям – слід відмовитися від тривалих прогулянок безпосередньо біля доріг або в промислових районах. Утриматися від фізичної активності на вулиці біля проїжджих частин. Щільно зачиняти вікна та двері в період смогу. Увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря. Проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях, використовувати зволожувачі повітря, збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день, уживати лужну воду, регулярно промивати ніс і горло, особливо після прогулянок. Якщо є змога, вихідні проводити в чистій місцевості. Симптоми, які виникають у разі отруєння продуктами горіння – це головний біль, порушення дихання, втома, погана концентрація уваги, порушення орієнтації в просторі, тахікардія, підвищення артеріального тиску, судоми. У разі виникнення зазначених симптомів необхідно звернутися до

0: Радіо «Голос надії». Реклама.
1: Школа Біблії запрошує дітей до захопливої подорожі курсом «Біблія навчає». Цікаві історії з життя сім'ї олівців, де кожен зможе навчитися важливим навичкам та цінностям. Біблійні історії та герої, що допомагають дітям віднайти важливі істини для повсякденного життя. І все це у цікавому для дітей форматі. Дружба, любов та взаємодопомога – це те, що зможуть побачити ваші діти на курсі «Біблія навчає». Познайомте дітей з Богом разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
0: Реклама. Радіо «Голос надії».
2: Радіошкола «Ерудит».
3: Урок технології.
4: Про те, де і коли виготовили перше мило, дізнаємося нині.
5: Ви, напевно, вважаєте, що таку потрібну та корисну річ – мило – людина винайшла однією із перших. Однак, мило з'явилось порівняно недавно, усього лише 2000 років тому.
4: Багато століть тому люди змащували шкіру оливковою олією. А щоб умитися, вони використовували сік і попіл різних рослин. Але вже в часи Плінія, римського письменника, що жив у першому столітті нашої ери, виникає два види мила – рідке і, звісно ж, тверде. Пліній докладно описує цей винахід для миття волосся та віддає належне галам, які його створили.
5: До речі, при розкопках руїн міста Помпеї археологи знайшли заводик з виготовлення мила. Дуже схожого на сучасне. Але все ж таки, ще 100 років тому майже все мило виготовляли вдома.
4: Мило отримують при кип'ятінні жирів і олії разом з лугом. На великих миловарних заводах спочатку варять жири та луг у величезних казанах. Цей процес називається омиленням. Коли мило майже готове, в казан додають сіль. Мило піднімається до країв казана, а соляний розчин, що містить гліцерин, пісок і надлишковий луг, осідає на дні. Цей осад зливають, а всю операцію повторюють 5 або 6 разів, додаючи по черзі то воду, то луг, доки весь жир не перетвориться на мило.
5: Потім мило збивають, додаючи різні компоненти – барвники, ароматичні, пом'якшуючі і зберігаючі речовини, доки не утворюється однорідна маса. Після цього із розтопленого мила формують шматки та бруски – гранули, пластівці і кульки.

0: Мир вам, дорогі друзі, з історичну передачу «Дорогами християнства». З вами ведучий Віталій Кривой. Щиро радий нашій новій зустрічі. Кожна приємна зустріч, любив говорити своїм знайомим французький письменник Олександр Дюма, мов коштовний діамант, який я кладу у скарбницю своєї душі. Сьогодні на нас чекає багато цікавих відкриттів. Долучайтеся до нашої розмови. Сьогодні запрошую вас до розмови про високе та прекрасне. Продовжуючи тему сирійського християнства, не можна оминути увагою культуру цієї країни, що є давньою, витонченою, захоплюючою та надзвичайно багатою. Якими духовними скарбами поділилися з нами східні місіонери? Чи мала вплив сирійська культура на культуру Київської Русі? Про це нам сьогодні будуть розказувати наші постійні гості Віталій Нероба та Богдан Коваль. Вітаю вас, шановні експерти.
1: Вітаємо.
0: Отже, в центрі нашої уваги сьогодні русько-сирійські культурні взаємозв'язки. На початку пропоную вам історичну довідку.
2: Сирійська мова, по суті та ж сама арамейська, зайняла місце світової теологічної мови вже в перших століттях після Різдва Христового. Галілейський діалект арамейської, яким говорив Ісус, поступово витіснявся близьким до нього едеським діалектом. Тому не дивно, що на Русі сирійська мова і сирійський алфавіт вважалися святими. Чорноризець Храбр 10 століття у своєму трактаті про письмена впевнено стверджує, що Бог першою створив сирійську мову. Цією мовою розмовляли Адам і всі люди аж до вавилонського змішання мов. За апокрифічним твором 12 століття Бог мав на страшному суді судити всіх людей сирійською мовою. Згідно з поширеними у східно- та південнослов'янських літературах переліками народів, усі потомки Ноєвого сина Сіма були правовірними. І в цьому списку в один ряд поставлені, як не дивно, сирійці, греки, болгари, руси та волохи. Особлива пошана до сирійського відбилася також в пам'ятках мистецтва. Євангеліст Марк на фресці в Київському храмі Святої Софії пише справа наліво – по-сирійському. До давньоруського читача в перекладах дійшло багато творів сирійської класичної літератури. Ореол святості, яким наділялося все, пов'язане з цією культурою, дозволив Київській Русі долучитися до кращих зразків духовного спадку сирійського християнства.
0: На початку нашої розмови сьогодні хотів би, щоб ви ще раз нагадали, що ми маємо на увазі, коли кажемо таку фразу «сирійське християнство». Що воно собою являє?
1: Під фразою «сирійське християнство» ми розуміємо багато напрямів, багато течій, коли в ході історії єдине колись християнство розкололося на ось такі розповідні особливості. Наприклад, основні такі напрями сирійського християнства – це несторіанство, ось, і яке ще називають східним християнством, і яковідство. Якщо несторіани більше наголошують на людській природі Ісуса Христа, на його подвигу, спасіння заради нас, на його втіленні, то, скажімо, яковіти, вони більше сприймають святість Бога, його віддаленість від людини, підкреслюють такі, скажімо, особливості. Більше, ну, більше такого благоговіння саме перед божественною природою.
0: Ну, а взагалі, будь ласка.
1: Крім того, іще ж слід не забувати про те, що є так звані мелькіти, тобто прихильники ортодоксальної візантійської церкви там у Сирії. І є ще такий прошарок, прошарок сирійців, які не є християнами, а вже з приходом арабів прийняли мусульманство.
0: Ось. А чому взагалі одна із перших країн – це Сирія, де є Євангеліє проповідано з таким успіхом?
3: Починаючи з воскресіння Ісуса Христа і з заснування християнської церкви, коли багато людей приєдналось до неї, 3000, там ми читаємо, 5000, на неї почались гоніння. В результаті цих гонінь віруючі люди, як правило, вони були зразу єврейської національності, розсіялись по Близькому Сході, і значна частина, більшість навіть, я би сказав, пішла саме в Сирію. Сирія – це зовсім поруч з Ізраїлем,
0: сусіди,
3: з Палестиною. І саме місто Антіохія, яке пізніше стало центром сирійської церкви, стало тим місцем, де звідки почалась поширюватись християнська церква по світу. І ми читаємо в діях апостолів, як Павла відправила, Варнаву там відправляли місіонерів різних з цієї церкви.
0: А по яких країнах східнохристиянство?
3: І ця церква поширилася по всій території Азії. По всій Азії фактично її.
0: Ну, якщо межі можна означити?
3: Вона, її діяльність закінчується Індонезією аж.
4: Це найбільша місія.
3: Філіппінами, найбільша місія. Японія, Корея, Сибір, Китай, Індія. І це дуже величезна територія. Так. І в нас так само, і до Новгорода, і на Русь тут, і Крим, і все, вся територія сучасної СНГ. Це все межа діяльності так званої Сирійської церкви. І крім тих конфесій, що назвав Богдан, я би особливо хотів відмітити про те, що ці церкви були саме іудейського християнства. Що таке іудейське християнство? Це те християнство, яке дотримувалося найдовше саме біблійного зразку богослужінь, біблійних обрядів, біблійного вчення, яке записано.
0: А чому називається іудейським?
3: Чому іудейським? Тому що, якщо в інших провінціях імперії Римської юдеї складали меншість в громадах, і вплив язичників був більший, і тому кожен вже появлялись там свої традиції. То в Сирії, де саме арамеї, Ісус Христос говорив на арамейській мові, галілеяни говорили на арамейській мові, і арамеяни, і, власне, юдеї, ну, ті, що говорили на єврейській мові, вони складали більшість цих громад, або, скажімо, їх, ну, саму діяльну частину. І вони дотримувались того апостольського вчення найдовше. І от і вогонь апостольський проповідувальний найдовше в них горів, найсильніше.
1: Самі особливості віровчення, це не означає, що там було багато дуже іудеїв по крові, а акцент на читанні Біблії, дотримання суботи, відкинення зображень, скажімо.
3: Вживання чистої їжі.
1: Самі такі моменти, які є суто біблійними, і які більше всього ось, ну, в ортодоксальному світі асоціювалися з іудейством.
0: Зрозуміло.
1: Тому так і сказано, що іудео-християнського напряму була антиохійська церква.
3: І ще одною такою, ну, різницею цих сирійських християн, оцих так званих іудейських, я б назвав, ну, і іудео-християнських, було те, що якщо інші церкви, вони взяли вже такі класичні, як ми кажемо, чи ортодоксальні, чи державні християнські церкви, в них храм був схожий на Єрусалимський храм, що, в принципі, робити не можна було. Але зробили це копію з язичницьких храмів. А саме ці церкви дотримувалися синагогального типу богослужіння, де було навчання членів церкви, не просто обряди, а навчання, настанови, зростання вірі. Це було головне. Це головна різниця цих так званих несторіанських чи сирійських церков.
0: Дякую. Чи завжди так відбувається, що разом із тим, коли йде Євангеліє, коли проповідується Євангеліє, приходить і культура цього народу разом з народом, який проповідує Євангелію?
1: Ну, безумовно, вісника не можна відділити від культури. Але якщо культуру ми розуміємо якусь, як якусь зовнішню атрибутику, то цим, скоріше, займалося офіційне державне християнство, коли будували храми за своїм зразком, коли вішали хрестики, коли... А ось саме це антиохійське християнство, чим було сильне? Тим, що був великий акцент саме на вивчення Біблії, саме на слово, на книгу, на проповідь. Це, з одного боку, елемент культури, але, з другого боку, для людей це сприймається як щось таке міжкультурне, інтеркультурне. І тому, коли, скажімо, виникає якийсь мовний бар'єр, коли людина йде в якусь іншу країну, і коли не намагається нав'язати щось своє, а давай тепер ти будеш поклонятися так, давай тепер ти вдягнеш на себе це, а коли показує твір, коли відкриває скарбницю якоїсь духовної мудрості, коли відкриває біблійні істини і хоче поділитися, то така блага вістка сприймається набагато краще. Тобто сама культура була такою, що вона дозволяла інтегруватися в інше середовище духовне.
0: Ну ось весь християнський світ і східне християнство, ось яким ореолом були оповиті в очах християнського світу, саме коли ми говоримо про Сирію, мова, мистецтво цього народу, культура, як вони сприймалися?
3: Чорноризець Храбр, ну, в творі своєму, да, він називає сирійську мову тією мовою, ну, святою мовою він називає, якою говорили ще Адам, Єва і перші люди до потопу. Тобто це була
0: це
3: та мова
0: думка.
3: Допотопна. І особливо сирійську мову святкували так звані жидівствуючі в Новгороді.
0: Це вже територія Русі?
3: Так, да, вже на території Русі в нас. Угу. І вважали, ну, святою мовою. Я думаю, Богдан...
1: Воно дуже пов'язано було з шануванням Ісуса Христа і всього, що пов'язано. Тому що сирійська мова – це фактично діалект арамейської мови. Угу. І тому все, що пов'язане із Палестиною, святою землею, із
0: так,
1: тими
0: чому
1: подіями.
0: Чому вона тоді свята?
1: Ось. І тому вона наділялася таким ореолом святості, тому що люди, долучаючись до цих скарбів духовної мудрості, долучаючись до тієї істини, не мов би уявляли себе от на тому місці, як Христос жив, як Христос ходив, як Христос учив.
0: Тобто
1: усе,
0: мова,
1: що пов'язане із Христом Спасителем, так, угу. У людей було от таке враження, нібито вони не щось нове відкривають, а доторкнулися до чогось такого давнього, до такого, що угу. Освячене віками.
3: Важливо зауважити, що сирійці наскільки берегли свою мову, яка дозволяла їй мати доступ до біблійних скарбниць, до скарбниць Святого Письма, що Штільбергер, полонений німець, який був в полоні в Кафі, тобто в нас в Феодосії, де була 15 століття, так, де була присутня сирійська церква, він так сказав про них, що греки і сирійці відрізняються, в них є одна головна відмінність – це віри їхні, це їхня мова. Тому що для сирійців їхня мова є вірою. От така якась дивовижна фраза, що вона показує. Так, скажімо, як для євреїв єврейська мова є вже їхньою вірою, те все, що викладено на цій мові, є святими
1: література.
3: Словами. Нема нічого пустого. Так само для сирійців все написане ними служило виключно для вислову їхньої віри, для їхніх стосунків з Богом. Він пише, їхня мова є їхньою вірою.
0: Дякую. Ну, ви відкрили цей момент. Про мову, про віру, ну, а взагалі про культуру. Як Русь взагалі знала про Сирію?
1: У зв'язку з цим ореолом святості, яким наділялося сирійське, ми говорили вже, що на теренах Русі сильно попрацювали сирійські місіонери, що тут були і купці, і поселенці, які привозили з собою свою віру, свої переконання. І на Русі зразу ж, буквально після хрещення, був просто цілий потік перекладної літератури, саме сирійських джерел. Хочеться згадати цитату таку з

0: тільки літосчислення. Тобто навіть такі найменші подробиці з всього того, що асоціювалося із святою землею, так званою, землею, як по якій ходив Христос, де перше розповсюджувалась християнська вістка.
1: Тобто це була зацікавленість так настільки великою?
0: Так, фактично вони відчували свою духовну спадкоємність від тієї традиції, від тієї культури. Русич.
1: Зрозуміло. Віталій.
2: Ці культурні впливи були різними шляхами. Це шляхом торговлі, купці в одну країну в іншу. Шляхом, скажімо, військових найманців. Так звані половці були, контролювали Сирію на протязі близько 700 років. Сирію, Єгипет, весь Близький Схід. Це були воїни із, наймані воїни з території наших степів, які багато дослідників кажуть, що половці, можливо, не всі, це така загальна етнонія, говорили слов'янською мовою, вони були там присутні. Якщо навіть не слов'янською, вони з наших країн. І були взаємні ці обміни, тобто частина половців йшла туди на службу, верталася. Далі через місіонерів-проповідників. Йосафат Іваськів, доктор із Канади, він подає відомості, що були єпископи і місіонери з Сирії в Україну, і навіть навпаки, з України Силуан був такий єпископ, який був поставлений єпископом для сирійських християн. Тобто взаємозв'язки, це був постійний культурний обмін, який відбувався на протязі багатьох-багатьох сотень років.
1: Зрозуміло, ми все ж таки зробимо невеличку паузу, після чого знову будемо разом у студії. Залишайтеся з нами.

0: Повертаємось знову до нашої студії. Сьогодні ми обговорюємо тему «Вплив сирійської культури на Київську Русь». Про це нам сьогодні розповідають Віталій Нероба та Богдан Коваль. Шановні експерти, а наскільки доступними були взагалі якісь писемні джерела для Київської Русі з Сирії? Якими вони були і що вони з собою несли?
1: Зараз дослідники стверджують чомусь, що всі твори так званих отців церкви, тобто ранньохристиянських авторів, йшли на Русь через Візантію. Але насправді на Русі дуже добре знали і шанували саме сирійську літературу, і чому не припустити, що вони, так би мовити, безпосередньо йшли для перекладу. Угу. Наприклад, такий ось відомий автор, якого читають і шанують, як Єфрем Сирін, це автор 4 століття, то Сирін – це насправді сиріїць за походженням. Угу. І його відомі творіння, вони несуть на собі такий відбиток практичності. Він дає багато пораду угу. практичному житті.
0: Він був з Антиохії?
1: Так, з Антиохії. Ось, так само твори Феодоріта Кірського «Церковна історія». Його відома, ось виклад подій 4-5 століття, також був знаний, користувався популярністю. Твір Іоанна Лєствічника або Іоанна Синаїта, ось «Лєсниця в небеса». Також читали і також був відомий це, так би мовити, керівництво по духовному зростанню.
0: Ну, а за що так любили їх, цінували взагалі? Ну, були інші теж твори на той час.
1: Чим вона приваблювала людей, ця література, що Антиохія славилася своєю традицією застосовувати святе письмо до практичних потреб людини. Тобто там не було якоїсь філософії, там не було метафізики, не було якихось алегоричних надуманих пояснень з Біблії. Там були або так звана от екзегеза Біблії, тобто як написано в біблійному уривку, і автор детально розбирає, що цим хотів сказати автор.
0: Або тобто там це як були, проповідь?
1: Ну, фактично, як таке, як дослідження історичне, богословське історичне дослідження. Або це була реально проповідь, тобто тлумачився біблійний текст відповідно до потреб практичного життя. І люди бачили цю простоту, люди бачили цю духовність, наскільки сказано просто, але разом з тим глибоко. І тягнулися до неї. Досі ще ці твори того ж самого Єфрема, Сиріна, Ісаака Сиріна, Іоанна Лєствічника досі ще читаються і користуються великою популярністю серед християн.
0: А в чому саме є схожість, археологи кажуть?
1: Якщо говорити за той же, за ті ж печерні міста Криму, наприклад, той же Ескі Кермен чи той же Тепе Кермен, то там споруди, які археологи говорять, що це були церкви згідно з плануванням, згідно з фундаментом, то вони будувалися не як візантійські базиліки, а будувалися саме за тим зразком, за тими архітектурними канонами, які на той час були прийняті у Сирії. І навіть дослідники роблять такий сміливий висновок.

0: якщо, можливо, і бригада майстрів-сирійців будувала ті архітектурні споруди.
1: Ну, а можна припустити, що бригада то будувала, але сповідували там зовсім інший символ, зовсім інше християнство?
2: В різні часи могло бути по-різному.
0: Знову ж таки, це відношення до самої споруди. Наскільки або вкладаєш роботу в споруду, щоб все було правильно, щоб все було канонічно, як воно має бути, або ти розумієш, що це місце має бути місцем зібрання християн, що тут будуть збиратися люди, що для людей має бути зручно і функціонально. Якщо говорити про зображувальне мистецтво, то воно відобразилося в культурі Русі і на фрески соборів, на фрески соборів, тих, які є в Києві, потрапляють східні мотиви, наприклад, птахи з переплетеними хвостами, або якісь такі чудові орнаменти.
1: Це елементи тієї культури,
0: ось це елементи східної культури, але, на жаль, неможливо сказати, що вона точно сирійська. Тобто вона із Сходу, але там настільки ця перська, сирійська, настільки вона переплетена, що майстри бачили, що це красиво, запозичували, щоб для людей було естетично приходити. Ось, тобто ми можемо говорити про, ну так, не з великою впевненістю, але про те, що сирійці працювали також і над тим, щоб збагатити зображувальне мистецтво, видиме, архітектуру, такі от речі, щоб також принести
2: хоча сирійці були, не були, чому таких мотивів мало? Тому що вони не акцентували на цьому увагу. Візантія більш і Західна Європа акцентувала увагу на зовнішньому.
1: А в чому була акцент?
2: Вони більш акцент робили на внутрішньому світі людини, на її, скажімо, на її характері. Самі Антіохії, яка була центром цього, взагалі сирійських всіх течій, написано в Святому Письмі, що там почали вперше називатись християнами.
1: Це Дії апостолів говорять про це.
2: Але ми часто розцінюємо це, що християни, як просто послідовники Христа. Але корінь слова християни походить від слова грецького «крісто», що означає приємний, добрий, ласкавий, лагідний, тобто той, хто має характер христовий. І ці християни, які жили в Антіохії, їх не за то, що просто вони там хрестики носили чи там хрещення приймали, а за то, що вони були такі, як їхній вчитель.
1: І оце... Ну, все ж таки християни за словом Христос. Я
2: да, але саме слово Христос в греків асоціюється не з Христом,
1: а
2: з Христом як приємним, лагідним, як той, хто має такий христоподібний характер.
1: Так.
2: І саме ми, коли дивимося на слов'янську культуру і інше, ми знаємо, що арабські автори, ми в попередніх передачах говорили, чітко вказують, Аль-Масуді і інші, що частина слов'ян яковіти, частина несторіанці. І в слов'ян саме в оцей період середньовіччя поширені, наприклад, імена такі Радогост, Любомир, Володимир.
1: Це
2: той, але це суто ті, які характер показують людини. Лагідний, приємний, мирний. Святослав, тобто святий характер. Володимир, володіючий миром, небесним миром, який в серці, не всім всесвітом. І ті відносини, які були в слов'ян, той же ми говорили, Павло Алепський, що цікаво, що в Москву запрошують для вирішення церковних дискусій саме Антіохійського патріарха, це вже 1600, Антіохійського патріарха. Він приїжджає там декілька разів вирішувати ці всі.
1: Да,
2: Антіохійського патріарха. Йому довіряли, шанували його. І наскільки був вражений цей антіохійський патріарх і син його Павло Алепський відносинами в Україні, як люблять один одного, яка дружба між людьми, як вони співати люблять, як вони Богу поклоняються, як вони святе письмо вивчають, що він говорить, я як чуть не в раю тут побував на цій території. Це написав сирієць. І це були наслідки діяльності тих місіонерів, як ми називаємо сирійськими, тих, яких Біблія була головним.
1: Ну, все ж таки, до культури ще один штрих хотів би. Які предмети побуту потрапляють, їх тут знаходять, як вони потрапляють з Сирії на Україну, якщо ми говоримо про вплив цієї культури на наш край?
0: Чомусь зараз більш панує в історичній науці європоцентризм, хоча можна сказати, що більшість таких геніальних винаходів людства виникла саме на Сході. І от характерний такий почерк сирійських купців – це імпорт скла в різні країни. Тобто те скло, яке вироблялося на Сході, воно імпортувалося у інші країни, і саме цим займалися сирійські купці. Окрім того, також вони возили багато товарів, і згадки про це ми знаходимо навіть і в нашій мові. От, наприклад, така назва як сурік, червона фарба, от, воно ж пов'язане із сури сирійці, з тим, що його завозили сирійці. Наприклад, дуже, якщо говорити про зброю, то дуже цінувалася відома дамаскська сталь. Дамаск – це також один із відомих сирійських центрів.
1: Звідти її експортувала
2: Дамашка.
0: Так, ще тканина така, яка козаки часто використовували, носили, шили з нею одяг. Тобто, щодо предметів побуту, то дуже багато пов'язані саме із сирійською культурою, пов'язана із тим імпортом зі Сходу. І от цікаво, що якщо говорити, що сирійці були посередниками, так скажімо, між Сходом і от нашою країною, між Сходом і Заходом, то цілком імовірно, що в ті часи вони разом із таким товаром, оцим матеріальним, побутовим, несли з собою і свої переконання, несли з собою і свою культуру. Купці дуже часто в ті часи асоціюються саме із місіонерами, тому що під виглядом купця можна було мандрувати, не стикаючись із зайвими запитаннями зі сторони якоїсь офіційної влади. Можна було, продаючи людям речі, знаходити доступ до їхніх сердець, можна було зав'язувати просто таку звичайну бесіду. І людина, купуючи речі побуту, уже могла дивуватися, як може бути такий чесний, такий правдивий, могла дивуватися просто з якостей характеру, і ось ця одна зустріч могла впливати на все її життя. На жаль, для нас, от, як для істориків, як для археологів, для сучасного покоління залишилися просто ці речі, які свідчать про те, що вони тут були. Але про те, який духовний глибокий слід залишили сирійці, про це, мабуть, навряд чи хто так детально розкаже.
1: Богдан, ви припускаєте, що ціль була не стільки поїздок в плані фінансових здобутків, скільки в тому, щоб донести свою віру для людей, які живуть в різних куточках. Якщо ви сказали, що така географія місіонерських територій, місіонерської роботи цієї церкви була.
0: Цілком як можливо, інші, тому що їздили ці предмети побуту, знаходять і навіть у північних країнах, навіть у тій же Скандинавії, у тому ж Новгороді. Тобто такі поїздки були просто пов'язані із великими небезпеками. Ти їдеш через іншу країну, ти не знаєш, як тебе зустрінуть на кордоні, ти не знаєш, де там чатують на тебе зграє розбійників. І тому, що могло, мало ймовірно, що людьми могла рухати просто така жажда наживи, просто фінансове збагачення. Тобто це була певна ідеологічна установка, це було бажання принести для людей
1: Євангеліє. Ідеологічно з Біблії?
0: Так. Євангеліє.
1: Бо я так як почув, яка територія, то це найбільш успішна місіонерська церква християнська, виявляється, да? Сирійська церква, маю на увазі.
0: Якщо ми беремо різні напрями сирійського християнства, то так, і несторіани, і яковіти. Більше помітний несторіанський слід, звичайно. Але яковіцький слід, він також
2: постежить. Це була та церква, яку апостоли заснували, які виконували дійсно доручення Ісуса Христа. Це була Божа церква у пустелі. Написана чудова книга «Тріумф істини», яка описує діяльність цієї церкви Сходу, несторіанської, діяльність церкви Божої Заходу, кельтської церкви, які поширили і напротязі сотень років виконували велике Боже доручення проповідувати Євангелія всьому творінні. Це все-таки, я так вважаю, це була Божа церква в пустелі, Божа церква переслідувана, гнана, недержавна церква. Але вона, саме головне, що залишила слід, це велика кількість спасенних Богом людей, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, які увірували в Нього. Це самий головний слід несторіанської церкви, в тому числі на наших землях. Не культура, не мова, не традиція, спасенні люди для Царства Божого.
1: Шанобливе ставлення наших предків до сирійської мови та культури було зумовлено бажанням глибше пізнати той близькосхідний світ, в якому пройшло земне життя Спасителя. Долучаючись до духовного спадку християнської Сирії, вони вірили, що бережуть і підтримують ту традицію віри, яка безумовно заповідана самим Христом. Дякуємо нашим експертам за те, що вони відкрили красу і багатство сирійської культури і її вплив на руську традицію і на той край, в якому ми сьогодні проживаємо. Нехай Бог благословить вас у ваших подальших дослідженнях. І ми прощаємося до наступних, не менш цікавих програм «Дорогами християнства». Миру і щастя вашим сім'ям!

Чи бувають у вашому житті моменти розчарування, коли ви кажете «все, я більше не можу»? А чи бували у вашому житті моменти, коли ви казали «Господи, я хочу померти, я не хочу жити»? На ваш погляд, це слова сильної чи слабкої людини? Давайте поміркуємо разом. Сильна чи слабка людина у Святому Письмі помолилася і 1260 днів ні краплини дощу не впало на суху землю. Помолилася, і дощ знову пішов. Помолилася до неба, і вогонь з неба впав. Помолилася, і води Йордану розступилися надвоє. Мова йде про біблійного пророка, котрого спочатку годувала мати, потім годував птах, потім чужа жінка з іншої країни, і потім ангел. Так, мова йде про великого Божого пророка Іллю. Пророка, котрий живим був вознесений на небо. Ми перелічили з його життя миті, коли він був надзвичайно сильним у єднанні з Богом. Але чи завжди був таким сильним Ілля? Чи були в його житті моменти упадку та депресії? Так промовляє Біблія. Живий Христос. Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Наша тема сьогодні – «Вже досить. Хочу померти». Програму веде Ігор Корищук. Читаємо з вами першу книгу царів, 19 розділ, щоб побачити, які різні періоди були у житті Іллі. І Ахав доніс Єзавелі все, що зробив був Ілля, і все те, що він повбивав усіх пророків мечем. І послала Єзавель посланця до Іллі, говорячи: «Отак нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу, завтра, я не зроблю душі твоїй, як зроблено душі кожного з них». І побачив він це, і встав та й пішов, боячись за душу свою. І сам пішов пустиною, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем, і зажадав собі смерті. І сказав: «Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не кращий від батьків своїх». І прибув він туди до печери, і переночував там, аж ось Господнє слово до нього. І сказав він йому: «Чого ти тут, Ілле?» І той відказав: «Я був дуже горливий для Господа Бога Саваота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем. І позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоби узяти її». Скільки разів Бог користувався служінням Іллі? Хіба це був боягуз? Він один стояв на Кармелі проти 850 пророків Ваала та Астарти. І він продовжував стояти міцно. Але перебування у меншості – це те, що, мабуть, знайоме і вам. Коли правда за вами, але більшість вас не розуміє. Я думаю, що у цьому випадку ви можете зрозуміти Іллю так само. Але тут Ілля зрадив Бога. Він втік саме тоді, коли був Богові найбільше потрібний. Чому так сталося? Де шукати причину того? Побачивши чудеса Божі на Кармелі і побачивши відродження усієї нації, коли увесь народ впав навколішки і сказав: «Саме Яхве є Бог, а не Ваал». Перша причина, на мій погляд, полягає в тому, що на одну мить Ілля почав дивитися не на всемогутність Бога, а на обставини, які його оточували. Один раз перемога – це остаточна перемога, спасенний раз, спасенний назавжди. У житті Іллі цей закон не спрацював. Він, подібно до Адама, Мойсея, всього одного разу озирнувся. Він почав дивитися на те, які важкі обставини його оточують, а не прислухався
дослухався до поради Святого Письма. Тому що Ісус одного разу, коли описував події останнього часу, то ніби сказав: «Я не розповідаю вам це для того, щоб ви були приголомшені, а тільки для того, щоб ви підійняли свої голови і побачили, що визволення ваше є близьким». Але Ілля піддався на провокації. Чому, запитаєте ви? Дозвольте і вас запитати. Сьогодні все дедалі частіше ми чуємо про замовні вбивства, коли професійні кілери за значну винагороду здійснюють свою жахливу справу. І я впевнений, що ці вбивства відбуваються саме так. Кілер посилає телеграму своїй жертві, де пише: «Завтра о 10-й годині будь готовий, тому що я прийду тебе знищити». Що ж відбувається у даному випадку? У даному випадку тут саме ми бачимо, що аналогічна ситуація тій, що описана була нами вище. А саме, Єзавель посилає своїх гінців до Іллі, кажучи: «Ілле, щоб ти на завтра був готовим, тому що я прийду знищити тебе». Здається, дивне. Якщо людина має злий задум, вона так не діє. Видно, Єзавель і не збиралася вбивати Іллю. На той час він вже став національним героєм. І навіть безбожна цариця уже не сміла би підняти на нього руки. Тому є інші засоби, як можна звершити чорну справу. І вона добилася свого. Друга причина полягала в тому, що він був перевтомленим. Та ви скажете, хіба це причина? Хіба буває мало миттєвостей у нашому житті, коли ми стомлені? Хіба це може бути причиною зради? Чи звернули ви увагу на те, коли саме сатана підійшов до Христа під час спокушення в пустелі? Він це не зробив на початку. Він це не зробив посередині випробовування. А саме в кінці. Саме тоді, коли Ісус зголоднів. Саме тоді, коли він був перевиснажений, сатана готовий був підійти своїми пропозиціями. Так само він діяв і в житті Іллі. Так само він діє у нашому житті, використовуючи оцю мить слабкості. Він був перевтомленим. І саме тоді сатана використав мить, щоб підійти до нього. Пам'ятайте, коли ми перевиснажені, ми тоді стаємо мішенню сатани особливим чином. Будьте тоді вкрай обережні. Третя причина, яка сприяла падінню Іллі, це на деяку мить він втратив здоровий глузд. Чому саме? Він каже: «Господи, дай мені смерть». Він не один у Святому Письмі, хто просив собі цього. Може, і серед наших телеглядачів були ті люди, яких так притиснули обставини, що ми не хотіли жити. Ілля пережив це ж саме. У свій час смерті собі просив Йов, Єремія і Йона, котрого припікло сонце, так само казав: «Господи, я не хочу жити». У цих людей були різні обставини. Вони жили у різний проміжок часу, але їх об'єднувало щось одне. Знаєте що? Усім Бог дав одинакову відповідь. А саме, жодному з них Бог не дав смерті за його проханням. І навпаки, у Святому Письмі є тільки одна мить, один епізод, коли людина просить собі продовження життя. І Господь каже: «Будь ласка». Знаєте, про що це говорить? Наш великий Бог, він не смертєдавець, він життєдавець. І коли людина просить життя, Господь готовий іти назустріч, навіть коли часом це не входить в його плани. Тому, коли ми часом у тривозі, часом у розчаруванні, у крайніх обставинах кажемо: «Господи, дай мені смерті», згадайте цих біблійних пророків і не кажіть: «Досить». Бо те, що ви сьогодні живі, це не випадковість. Це знак особливої Божої волі, котрий особливим чином турбується про вас. Бог не помилився, коли тримає вас при житті. У нього щодо вас є особливі плани. Повернемося до Іллі. Чому він пройшов 150 кілометрів до пустелі Вірсавії? Щоби втекти від смерті. Він боявся, а тепер, прийшовши, що він каже до Господа? «Господи, дай мені смерть». Якщо би він так сильно хотів померти, то не треба було нікуди бігти. Треба було залишатися на місці. І Єзавель надала би йому ритуальні послуги на дому. До цього часу ми завжди, мабуть, дякували Богові за відповіді на молитву. А якщо признатися чесно, то часом навіть
навіть забували подякувати за те, що Він уже дарував нам. Але хотів би запитати вас про інше. Чи було коли-небудь у вашому житті таке, коли ви дякували Богові, кажучи: «Господи, я дякую Тобі за те, що Ти не відповів на мою молитву». Якщо це вам здається дивним, така саме подяка. Погляньте на життя Іллі і, схилившись на коліна, подякуйте. Тому що Господь, часом не даючи відповідь, сприяє кращому у нашому житті. Слава Господеві, що Він часто не відповідає на наше безглуздя, бо інакше у своєму розчаруванні ми так багато накликали б нещасть на свою голову. Тому Божі відповіді на молитву часто кращі, аніж наші самі молитви. Є ще одна причина, за якою Ілля впав у зневіру, розчарувався та зрадив Господа. Він не дотримався Божого слова. Якого, скажете ви? Хіба Бог про щось говорив йому? Але в житті Божого пророка є одні особливі обставини. Досить часто Бог керує його кроками. Згадайте, будь ласка, хіба він за своєю волею виявився біля потоку Кериті? Хіба він сам вирішив і сказав: «Усе, я тут не маю що робити, я відправляюся далі», і сам пішов до вдови? Хіба він сам вирішив: «Уже прийшов час за моїм календарем, і я повинен з'явитися Ахаву»? Ні, друзі мої. Кожного разу ми читаємо у Святому Письмі, що на це було Боже повеління. Господь сказав: «Піди до потоку Кериті, і я там буду годувати тебе». Він сам, не за своєю волею, а за Божим повелінням, піднімаючись, іде до вдови, до язичниці, куди сам ніколи би не пішов. Він не сам відправляється перед обличчя царя Ахава. Господь повеліває йому, кажучи: «Прийшов час, іди і з'явися». Життям пророка постійно управляв Бог. А зараз він мовчав. Це означало тільки одне, що Бог хотів, щоб він залишився там, на тому місці, і продовжив розпочату реформацію. Але Ілля за своєю волею відправляється до пустелі, туди, куди Бог його не кликав. І на кінець п'ята причина. Ілля подумав, що він один. Як то один? Так і хочеться сказати: «Господи, відкрий йому очі». Хіба один був Ілля, коли він був на горі Кармел? Він один протистояв проти цієї безлічі язичницьких пророків? Хіба один був Ілля, коли він знаходився біля потоку Кериті і коли небесні птахи приносили йому їжу? Хіба один ти був, Ілле, коли ти був у вдови і в збанку не зменшувалось олії і муки не меншало? Хіба один ти відродив серця народу ізраїльського, щоб вони припали, і ти звів з неба вогонь? Друзі мої, Ілля ніколи не був один, хоча усе життя був самотнім і не мав з ким розділити своє горе чи радість. Не хотілося би сьогодні завершити так песимістично: ось Ілля впав. Хотілося би, щоб завершити нашу проповідь тим, як Бог відповідає на це становище Іллі. Як Бог реагує на те, що Ілля зраджує його та втікає. Як Бог дає відповідь розчарованому пророку. І який пропонує вихід із цієї ситуації. Бог робить щось дивне. Він враховує особливості нашого тіла та нашої душі. І перше, що робить Бог, ви здивуєте, він дає можливість пророку виспатися. Це найкращі ліки від фізичного та морального перевиснаження. Якщо сьогодні мене слухають чоловіки, я звертаюся до вас. Будь ласка, не вирішуйте жодних питань із вашими дружинами, коли вони перевиснажені та перевтомлені. Зачекайте до ранку, коли вони наберуться життєвих сил, щоб бути здатними вирішувати будь-які проблеми. Бог, котрий створив наш організм, він знав про те, що коли людина перевтомлена і її нервова система перевантажена, вона не здатна реально мислити. Вона не здатна приймати вірні рішення. Тому він дає Божому пророкові спокійно перепочити. Друге, що робить Бог, так само здається дивним. Він його годує. А тепер я вже звертаюся до жінок. Якщо ваш чоловік голодний, не вирішуйте з ним будь-яких проблем, тому що він не здатний тоді реально та логічно мислити. Здається,
Все правильно. Здається, людина перепочила, людина поїла, а тепер можна задати йому жару. Аж тепер можна сказати йому все у вічі. Але чи так діє Бог? Третій крок, який ми бачимо, що робить Бог, йдучи назустріч Іллі, він дає можливість йому вилити душу. Він запитує його: «Ілля, що сталося? Чому ти тут?» Здається, дивне запитання. Хіба всемогутній Бог, котрий знає кожний наш задум, він не знав, чому тут Ілля? Але Бог хотів, щоб сам Ілля сказав, щоб він сам оцінив ситуацію і розповів свою точку зору. Чому саме він тут опинився? Вислухайте людину. Дайте можливість їй вилити душу. Це те, в чому мають потребу сьогодні мільйони людей. Бог враховує це. Він вислуховує версії Іллі. І тільки після цього наступним кроком Господь відкриває Іллі свої плани та наміри на майбутнє. Він відкриває себе та свій характер. І він промовляє до нього, кажучи: «Ілле, ти думаєш, що я тільки в землетрусах, громах та блискавках, котрі були на Сінаї? Ілле, ти думаєш, що я тільки у вогні, котрий спав з неба і пожер понад 120 літрів води на горі Кармелі? Так, я був і там, але найчастіше я з'являюся у віянні та подиху тихого вітру. І саме там я хотів би розмовляти та спілкуватися з людиною. Я є і тут, Ілле. Чи бажаєте ви допомогти людям, котрі страждають навколо? Скористайтесь принципами Господа. Задовольніть їхні фізичні потреби. Дайте можливість відпочити. Задовольніть потребу у їжі та питті. Дайте їм змогу вилити душу. І тільки тоді з любов'ю, милосердям та ніжність відкрийте Божі плани щодо їхнього життя. А може ви самі знаходитеся у такому стані, що вам потрібна допомога? Може ви самі на дні розчарування та в депресії? Запам'ятайте. Не кажіть «досить». Тільки Бог знає, коли досить. Тому що коли Ілля сказав «досить», Господь сказав «ні». Коли Ілля сказав «я хочу померти», Бог сказав «ти будеш жити». Причому будеш жити вічно. Бо й сам Ісус через віки промовив: «Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоча і мре, буде жити». Довіряйте кожному Його слову, і ви будете щасливими. Звернемося до Нього в молитві. Святий Отче, у своєму житті ми зустрічаємося з важкими обставинами, котрі кидають нас у прірву розчарування та депресії. Це стається тому, що ми забуваємо чудеса, котрі супроводжували нас в минулому. Пробач, що ми дивилися на обставини, а не на Твоє всесилля. Часто буря відбувалася із-за того, що ми не прислухалися до Твого слова, а йшли своїм шляхом. Навчи нас іти Твоїм шляхом, щоби дарувати іншим ту любов, яку щоденно отримуємо від Тебе. Зроби нас бальзамом для страждаючого світу. Просимо це в ім'я Голгофського страждальця. Амінь.

0: на надійному радіо.
1: Знаєте, друзі, надійному в цьому ранку якраз допомагає бути ваша комунікація з нами. Знаєте, тому що коли ми от спілкуємося з вами, ви нам пишете, ми вам відповідаємо всякими кругликами, всякими голосовими, то відбудовуються от такі стосунки. От вони якраз є найбільш надійними.

0: 200. Перше, що можете зробити, це написати цифру від 1 до 10, угу. От будь-яку, яка у вас зараз на душі є, і отримати натхнення на основі Біблії, а означає, ну, це, що якби воно буде завжди актуальним, так? І плюс буде ще маленьке, приємненьке завдання. Тому я бачу, Кирило вже так захоплено дивиться на 10 циферок, які у нас будуть буквально через декілька хвилин. Друзі, давайте почнемо цей тиждень робочий разом. Будемо заряджатись. Тема сьогодні неймовірно життєва, в принципі, як і кожного ранку.
1: Так, але от я не знаю, ну от кожен раз хочеться це щиро сказати. Друзі, ми не просто так кажемо, що воно життєво. Ну реально, ви сьогодні відчуєте цю актуальність, тому не перемикайтесь з нашого радіо «Голос надії» і чекайте нас після музичної паузи.

0: на надійному радіо.
1: А в нас вже є повідомлення від слухача. Mm-hmm. Андрій нам, як завжди, просто в понеділочок. І знаєш, що найбільш головне? Дуже приємно, коли там тебе, наприклад, на день народження всі підтримують. Знаєш, так. Пишуть, який ти прекрасний, чудовий, а після дня народження забувають про тебе. Це сумно. Погодься, так. А ось Андрій не тільки в понеділок нам пише для того, щоб нас підбадьорити на тиждень, але й протягом тижня нам пише. І це настільки приємно. Андрію, дуже дякую вам за ваше голосове. І Андрій вже написав нам циферку 6. Друзі, ви теж хотів сказати, будьте як Андрій. Ні, будьте як ви самі, але пишіть нам циферку. Так, можете написати її голосовим, відео, можете, не знаю, азбукою Морзе врешті-решт.
2: Тільки
1: як
2: нам
1: захочете.
2: Трошки буде важко, але ладно.
1: Ми
2: стерпимо. Добре, так. Ми стерпимо. Лаш, отже, Андрій просить шестірочку, і для всіх тих, кому вона припала теж для душі, слухайте уважно. Розквіт талантів, друзі. Матвія 5:14. Ви світло світу, не може сховатися місто на вершині гори. Дія для вас сьогодні – це зробити одну справу творчу, навіть якщо на це якийсь там, не знаю, звичайний звіт чи обід. От попробуйте сьогодні творче поставитись до цього, бо пам'ятайте, що ви світло і, скажімо так,

0: все, що ви робите, видно всім навколо.
1: Вау, ну красиво насправді, дуже, дуже класно. І навіть якщо сьогодні у нас такий, знаєш, ну будень-будень, ми сьогодні можемо його наповнити такими творчими і світлими речами. Давай для тебе цифру 1. Хочеш, щоб
0: Давай.
1: Ти сьогодні був, ну не сьогодні, цього тижня був номером 1.
0: Ой-ой-ой, дякую тобі. Енергія старту, друзі. Ісаї 40:31. Ті, що надіються на Господа, відновлять сили, піднімуть крила. Дія, випрямиш спину. Добре, оп, випрямився, почули, та всі, як, ну це стільчик, друзі. Це не моя спина хруснула. Випрями спину і зроби 3 глибокі вдихи. Добре. А видихати можна,
1: можна
0: так?
1: Можна.
0: Фух, раз. Два.
1: Приєднуйтесь до нас, друзі.
0: 3. І ти вже готовий до перемоги, друзі.
1: Вау,
0: для сьогоднішня
1: круто.
0: Ваша перемога, вона, ну давайте так, вона не, скажімо так, залежить від ваших 3 подихів все-таки, але це вже ваш міцний старт, як ми
1: клас.
0: Кажемо. Енергія вашого старту. Добре, клас. Олеся, що ти хочеш?
1: Я хочу 9-ку. Знаєш чому? У мене є аргументація. Тому що я хочу попадати в 10-ку, але попадати в 10-ку з 10 – це перфекціонізм. Тому я хочу 9
0: Вау.
1: І 99. А це хай буде все-таки 9.
0: Вау, подумайте, подумайте над глибиною цього задуму, друзі. Ясність бачення. Приповісті 4:25. Очі твої нехай дивляться прямо, і погляди твої будуть звернені вперед. Запиши одну головну ціль на цей тиждень великими літерами на видному місці. Ну,
1: а
0: не
1: що,
0: на лобі,
1: я пішла
0: десь,
1: писати на стіні.
0: Да.
1: Дай мені, будь ласка, цей крейду. У нас якраз класні такі стіни, що я думаю, на них крейду, в принципі, можна написати.
0: Угу.
1: Не впевнена, що наша адміністраторка буде, ну, супер задоволена.
0: Не буде,
1: так. Але, друзі, якщо вам припало якесь інше побажання до душі, ми вам і те надішлемо, так? Якщо ви ще не написали, то у вас є попереду цілих 3 години. Друзі, пишіть нам в телеграмі з номером 093-1005-200.
0: А ще нам Антон ще не встиг встигнути написати, просто молодець. Гарного благословеного вам дня, пише нам Антон. І вам навзаєм, Антоне. І цифра 4. Невидима підтримка. От ви зараз настали нашу маленьку невидиму підтримку. Псалом 121, 2 вірш. Допомога мені від Господа, що створив небо та землю. Дія, подивись у вікно на небо. І посміхнись, все буде краще, ніж
1: Вау.
0: Ти плануєш.
1: От ой, клас, а це прям так. Дуже приємно. Знаєш, як на чеку із магазину, коли тобі нічого не треба робити, тобі просто треба подумати, що все буде краще, ніж ти очікуєш.
0: Друзі, але в вас є справді велика, не знаю, основа, на якій ми можемо справді сподіватися, що сьогодні буде краще, тому що в нас є наш величний Господь. Друзі, скоро до вас повернемось після прекрасної музичної паузи.

0: Посміхнися новому дню.
1: Знаєш, нещодавно спілкувалася зі знайомою, вона зараз у декреті, і, типу, я питаю, ну, мене це дуже налякала, ця розмова, дорогі мами, які, типу, вже, ну, мають дітей не 0 плюс, а хоча б, там, не знаю, 5 плюс, типу, ну, мене дуже налякала ця перспектива того, що вона говорить, я питаю, ну, що там, як ти хоч трохи відпочиваєш, вона каже, ну, та інколи, наприклад, раз в день там заходжу на 5 хвилин в телефон, поки дитина спить. І я така, капець. Ну, типу, це дуже важка праця. Тому, дорогі мами, які зараз знаходяться в декреті, які зараз мають маленьких дітей, ми вам пишаємося. Ми ж вам пишаємося.
2: Пишаюся. Я особисто пишаюся, чесно, кожен.
1: Ми дуже вам пишаємося. І знаєте, інколи буває таке, що, ну, діти підростають, так? І, ну, все одно, не знаємо, там, ми забігані в родині, або навіть якщо говорити про там сім'ї без дітей, або навіть коли у вас ще немає сім'ї, так, от ви там наодинці живете, дуже часто єдиний спосіб відпочити – це барабанний дріб, це смартфон. Ну, тобто,
2: ну, так, ну,
1: воно, він найближче.
2: Ну, так, да. Ну, воно принаймні те, що там найближче тобі під рукою, ти думаєш, ну, зайва хвилинка, я не знаю, от, навіть якщо почекати треба, не знаю, от чайник кипить, тобі не можеш робити. Власне, так. І, друзі, у нас сьогодні тема, так скажімо, мама у смартфоні. Але, ну, якщо ви не мама, то пробачаємо вам цей факт. І
1: дивіться,
2: все ще,
1: друзі,
2: для вас,
1: що Кирило не мама, що я не мама. Та, тому, типу, та. Ну, а ми ведемо цей етер, тому ми сьогодні будемо просто говорити про, типу, телефон, правильно?
2: Так, і, власне, телефон, і наші з ним деколи, скажімо так, не зовсім здорові стосунки. І, власне, друзі, в нас є питання для вас на сьогоднішній день. Скільки часу на день ви проводите в такому скролінгу, десь навіть бездумному? Та, можна сказати, чому бездумний? Тому що, ну, от ти зайшов, буває навіть, ти не зайшов спеціально в соцмережі. Правда, от буває, не знаю, там годину перевірити хотів, чи хотів зайти перевірити повідомлення якісь, так? А заходиш, починаєш скролити, бам, вже там, знаєш, 15 хвилин ти вже просто проскролив, це в кращому випадку. І що робити? Що робити? Сьогодні будемо говорити про це, що робити в такому випадку. А ми чекаємо на номер 093-10-05-200 ваших повідомлень, скільки ви проводите в цьому скролінгу часу.
1: І які у вас взагалі стосунки з телефоном? Та, можливо, ви проводите не в бездумному, а в дуже думному скролінгу. От в тебе взагалі, як ти думаєш?
2: Насправді, це каламбур, тому що є така фраза «дум-скролінг». Це погане.
1: Серйозно?
2: Дум-скролінг, та, і це якраз коли, ну, це погане слово. Тобто, ну, мене в цьому разі погане значення, в тому, що дум-скролінг – це коли ти, ну, так багато скролиш, це може бути навіть новини, ще щось таке, що ти як, ну, наче пригнічуєш себе більше, тому що часто ти попадаєш в таку воронку, знаєш, і тобто це,
1: ну,
2: і,
1: таке...
2: і насправді бездумний скролінг, це навіть десь позитивно. Ну, коротше, не знаю, я вже заплутався в цій воронці каламбурів.
1: Але насправді дуже часто у нас, як українців, є таке, як українців, які живуть в Україні, які живуть за кордоном, коли там, не знаю, масований обстріл, ти після того думаєш, ну, зайду на 5 хвилин в новини. І потім через 3 години ти думаєш, а як я опинився в депресивному стані, знаєш? Тому, друзі, нам дуже цікаво, які ваші стосунки зі смартфоном. Ми зараз з Кирилом подивимось середній час використання свого гаджета за день, так? І, звичайно, знайдемо виправдання по типу, ну, більшість це по роботі, так?
2: Ой, та-та-та.
1: І зовсім скоро до вас повернемось.

0: Координату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Тож, друзі, по яких темах ми ще будемо сьогодні з вами подорожувати?
2: Як мудрець рекомендує боротися із залежністю з гаджетом?
1: Шануй батька свого і матір, і кури.
2: Ого. Як нам сьогодні повернутися у справжнє нецифрове життя?
1: А як влаштована стрічка? І чому вона так нас затягує?
2: Про все це сьогодні будемо говорити, тому пишіть нам відповідь на питання сьогоднішнього нашого етеру. Скільки часу на день ви проводите в бездумному скролінгу?

0: апарату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Друзі, сьогодні у нас вже 4 травня. Раптом у когось із вас сьогодні день народження, річниця, інша важлива дата. Знаєте, що ми можемо допомогти вам зробити свято? Що ми можемо зробити, скажіть, будь ласка?
2: Ну, якщо ви нам напишете про своє свято, то ми можемо оголосити його, власне, в прямому ефірі та й привітати ваших рідних, близьких і чи вас будь-кого так ще й відео вам запишемо. Коротше, друзі, і це ще безкоштовно. Я взагалі, чесно, деколи що це з нашої доброти. Я не знаю, як не користуватись.
1: Але це класно. Да. Типу, приємно, коли там, не знаю, от тобі, та? Уяви, що ти не працюєш на радіо, тобі скинули красиве відео, ну, можливо, просто, ну, не красиве, просто скинули відео, як тебе вітають на радіо. Типу, ну, приємно, приємно, приємно. Друзі, сьогодні є дуже важливий день, який відзначають 4 травня, це день рожевої сорочки. Ви могли подумати, вау, як класно, день рожево, але насправді ні. Сьогодні день боротьби із булінгом.
2: Відзначають у багатьох країнах, власне, його 4 травня, і це ще одна подія у низці антибулінгових заходів протягом року у світі. Організація Об'єднаних Націй у 2012 році проголосила 1 4 листопада Міжнародним днем боротьби з насильством та булінгом у школі, а це ООН насправді запрошує небайдужих людей висловити свою позицію протистояння цькуванню або ж булінгу та вбратися в одяг рожевого, можливо, синього, фіолетового кольорів у цей день та підтримувати інші антибулінгові заходи.
1: Та, друзі, насправді, день дуже важливий, знаєте, і, ну, в принципі, зрозуміло, чому, якщо я не помиляюсь, там 4-5 днів протягом року є, так, які пов'язані з боротьбою проти булінгу, бо це, ну, така поширена проблема. Можливо, хтось із нас в дитинстві стикався з цим явищем, коли воно ще не мало своєї назви, та? Ну, типу, просто казали, ну, терпи, терпець тебе шліфує, так? І він якби шліфує, але, можливо, сьогодні варто поговорити там зі своїми дітьми, зі своїми знайомими, чи все у них окей у школі, просто послухати. Просто, знаєте, ну, побути ось таким приємним тилом, та, з яким хочеться поділитися.

0: щасливим, з голосом надії.
1: Радіо «Голос надії».
2: Дату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
3: Друзі, маємо сьогодні ще один класний, дуже важливий день, який називається День відновлення стосунків.
4: Отож, це особлива подія, присвячена не лише відновленню та пожвавленню почуттів, але і зміцненню зв'язку між партнерами. І потребі зберегти стосунки та докладати зусиль до цього.
3: Знаєш, це от постійна фраза, яка, ну, я її постійно чула у нас на молодіжках, типу, що стосунки – це робота, стосунки – це праця.
4: Або любов – це дієслово. Банально, але правда.
3: Ну, до початку стосунків ти такий думаєш, та я готовий працювати 28/5, взагалі, ну, типу, дайте мені просто, будь ласочка.
4: Це, до речі, 140.
3: Ага.
4: Продовжуй, да,
3: бачите, Кирило, ну, якби, та. І типу, ти такий думаєш, ну, от в підлітковому віці, знаєш, коли там тобі максимально хочеться любові, там якогось партнерства, ти такий, ну, типу, дайте мені, будь ласочка, я просто, я готова так працювати, а потім починаються стосунки, і ти такий, ну, типу,
4: не хочу працювати.
3: Типу, якби я розумію, що треба працювати, але, ну, типу, це не так легко, як ти собі думаєш в підлітковому віці. Але і не так важко, як ти собі інколи можеш сказати. Це така важка робота, винести сміття, коли ти втомлений. Ну, насправді ні, друзі. Ну, для відновлення стосунків, який відзначається щорічно 4 травня, для цього дня, ми можемо, там, не знаю, поставити на перше місце здоров'я і щастя наших з вами стосунків. Це день, коли потрібно визнати, що навіть найміцніші стосунки можуть бути вразливі. І для їх збереження корисно докладати зусилля, щоб зберегти любов і теплі почуття.
4: Трансформація закоханості вже у кохання – це тривалий і складний процес, що обтяжений буденністю та викликами життя, які витісняють романтику та ейфорію. Почуття, які з'являються у парі, що цінують один одного та дбайливо ставляться до стосунків, як до свого дару, ще й додатково зміцнюються дружбою, повагою, вдячністю та ніжністю.
3: Цей день – це можливість усвідомити труднощі, які можуть виникнути у стосунках, і взяти на себе відповідальність і працювати разом, щоб їх подолати. Це заохочує пару знайти час, щоб побути разом і нагадати один одному про важливість своїх стосунків і сказати про свої почуття.
4: Романтичне побачення, щира розмова, чи маленький жест вдячності, комплімент чи допомога – це те, що нагадає парі про їхні почуття.
3: Друзі, дивіться, ми живемо в епоху штучного інтелекту. Можливо, ви не романтик, але завжди можна, ну, принаймні, написати штучний інтелект. Типу, диви, ну, типу, хочу зробити, там, не знаю, дружині або чоловіку побачення. Будь ласка, ну, там, не знаю, зроби красиву афішу, або підкажи, як це можна зробити бюджетно, або там, вона любить вазони, як зробити побачення в вазонах. Ну, я не знаю, будь-що, друзі. Зробіть сьогодні своїй другій половинці побачення. Чому б і ні? Маленьке, приємненьке і, ну, побачиш результат.

0: Дату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Прочитала я про цей день і така думаю, зараз заспіваю це та-да-да-та-та-да-та-та-да-да-та-да-да-да. А потім я зрозуміла, що то про піратів фільм, а не той, який сьогодні відзначають, але окей. Так. Друзі, сьогодні ось день, який Крило може описати ось такою відомою мелодією.
2: Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пам-пам-пам. Все, хватить з вас на
1: голови. Пам-пам-пам.
2: Так, і, власне, сьогодні, друзі, День зоряних війн. 4 травня кожного року світ відзначає важливе свято у кінематографі. Це, власне, День зоряних війн.
1: Легендарна космічна сага – це 9 епізодів і 2 історії про головного персонажа Люка Скайвокера та його героїчну боротьбу з космічними ворогами. Все, що зараз згадується, Люк... Я твій батько.
2: Так, я, знаєш, я деколи думав, якби Люка Скайвокера кликали, якби він народився в Україні, я подумав, придумав Лука Небохода.
1: Вау! Ага.
2: Тому Лука Небохода. От, друзі, просто для вас маленький факт. Дата святкування 4 травня обрана через цікавий каламбур. Я його постараюся вам пояснити. Пов'язаний він з відомою цитатою з фільму «May the force be with you». Тобто, хай буде з тобою.
1: Я знаю, можна я свої три використаю. «May the force», типу, травень, «the force» четвертий.
2: Так, четвертий. Тобто, воно пишеться трошки інакше. Тобто, «force» як сила пишеться там «force», типу, «force». А force, типу, пишеться F-O-U-R-T-H. Але, в принципі, читається force плюс-мінус так само. Тому фанати кінострічки інтерпретували цю фразу як «May the force be with you», тобто 4 травня «Нехай буде з тобою». І, ну, такі, ну, все, 4 травня – це тепер День зоряних війн. Популярну фразу також поєднують ще з вступом на державну посаду британського прем'єра Маргарет Тетчер 4 травня 79-го року. Але я думаю, що це так, знаєте, вже притягнули трошки щось офіційне, а насправді, ну, просто такий каламбур.
1: Другий день народження зоряної саги припадає на 25 травня 1977 року, коли світ побачив перший фільм «Нова надія». Саме у ньому за сценарієм прозвучало легендарне висловлювання. Насправді, друзі, я думаю, навіть якщо ви не дивилися «Зоряні війни», ну, я нещодавно з ними познайомилась, ви бачили якісь там, ну, меми по типу там, там сонце вже заходить, сили, ну, як воно, сили покидають.
2: Ну, напевно. Ну, коротше.
1: Якось, коротше кажучи, з маленьким Йодою, не з маленьким, зі стареньким Йодою.
2: Так, ну, ось так. Чи, друзі, цьому фільму в наступному році вже буде 50 років, ви тільки подумайте про це. Так, але багато його всі люблять, тому не знаю. Якщо ви любите, передивіться, не любите, не дивились, не знаю, попробуйте, можливо, вам сподобається. Хоча я розумію, що деколи важко дивитись фільм, якому півстоліття. Ну, можливо, візьміть так під ручку когось, хто любить, і скажіть, так, зараз будеш сидіти, мені пояснювати, чому це хороший фільм.
1: О,
2: і все, і так можете попробувати подивитись.

0: апарату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня.
1: Отже, сьогодні є ще один день, це Міжнародний день шанобливого ставлення до кури і є щорічною подією, яка відзначається 4 травня. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про жорстоке та погане поводження з курами в промисловому вирощуванні.
2: Він був заснований ще у 2005 році організацією захисту тварин United Poultry, правильно?
3: Напевно, та Poultry.
2: З метою пропаганди доброти, співчуття і поваги до курей, а також захисту їхніх прав.
1: Ця подія передбачає проведення освітніх заходів, обмін інформацією в соціальних мережах і захист законодавства про права тварин, щоб сприяти обізнаності про тяжке становище курей. Деякі люди, власне, також вирішують стати веганами чи навіть вегетаріанцями, щоб продемонструвати свою підтримку прав тварин і зменшити попит на м'ясо з промислових ферм.

0: Господь – моя сила і мій щит. На нього поклалось моє серце, і він мені допоміг. Моє серце радіє, тому прославлятиму його своєю піснею. Псалми 28:7.
1: Друзі, нагадуємо, що зовсім скоро у нас з вами буде хвилина мовчання, тож просимо вас зупинитися для того, щоб вшанувати усіх тих, хто загинув, і показати, що нам не байдуже так на скорботу інших, підтримати їх таким чином. Тож просимо вас зупинитися о 9 годині.

0: ми повинні прославляти Бога і тоді, коли нам добре, і тоді, коли ми в скруті.
1: Слова «розкаяний» та «смиренний» перекладаються з івриту як «розчавлений», «розбитий», «зломлений» або «пригнічений». Коли ми почуваємося пригніченими, нам потрібно йти в тихе місце і поклонятися Богу як нашому прихистку і тому, хто нарешті підіймає нашу голову.
0: Джерелом істинного поклоніння є щире і смиренне серце та впокорений і відданий дух. Серце, яке ходить у правді, підкоряючись Божим законам заради любові до Нього. Серце, яке усвідомлює, що окрім Бога немає жодної надії. Він заслуговує на наше все, на нашу любов, наших сердець, на всі наші розумові здібності, на всі грані наших емоцій, на всю фізичну силу.
1: У посланні до Римлян 12:1 написано: «Отже, благаю вас, брати і сестри мої, через милосердя Боже, віддайте життя своє Богу, як живу пожертву, що є свята і мила Господу, то буде вашим духовним служінням Йому».

0: Друзі, зараз у нас із вами буде чудова можливість разом звернутися до нашого Господа. Навіть якщо ви десь там відчуваєте себе забіганими, навіть якщо відчуваєте десь, можливо, що немає часу, немає натхнення, прийдіть до Бога такими, як ви є. Прийдіть без натхнення, прийдіть, коли у вас немає часу, так і скажіть, що немає часу, але хочеться з тобою поговорити, Боже, хочеться тебе почути, хочеться принести до тебе свої переживання, свої такі сумні моменти, події. І також, друзі, сьогодні будемо говорити про те, що знайомо кожному, будемо говорити про залежність від гаджетів, так, від цифрового світу. І тут теж без Божої допомоги нікуди. Тому молимось за все це, звичайно, за нашу країну також. Спочатку разом, потім буде інструментальний твір для ваших особистих молитв.
1: Батько наш, дякуємо тобі справді за те, що можемо звертатись до тебе за те, що є така чудова можливість розмовляти з тобою в будь-якому місці, будь-який час. І, до речі, в будь-якому нашому стані. Це теж, насправді, дуже підбадьорює те, що в нас є зв'язок з Небесним Батьком, з Творцем всього, і ми можемо називати тебе справді нашим батьком. Це дуже цінно. Ми дякуємо тобі за те, як ти проявляєшся в нашому житті. Дякуємо тобі за всі моменти, Господи, за всі перемоги, за всі щасливі миті, Господи. Ми справді хочемо присвятити їх тобі, тому що тобі за все слава. І ми нічого не можемо здобути самі, але лише з твоєю допомогою. Також, Батько, ми знаємо, Господи, що в кожного з нас є якісь виклики, і ти особисто знаєш виклик кожного з наших слухачів. Я прошу тебе, підтримай, Господи, де потрібна підтримка, дай розуміння, де мудрость, Господи, де потрібна. І справді, або просто надію. Можливо, не завжди треба бачити і розуміти, що буде відбуватись, але треба мати надію на тебе. Тож просимо тебе, тримай всіх в своїй руці. Ми дякуємо тобі, Господи, за нашу країну, дякуємо тобі за те, що ти нас довів вже зараз, Господи, до цього дня, і насправді багато хто не вірив, що ми можемо дотягнути так довго, а ми живемо далі, і дякуємо тобі за це. І просимо тебе про справедливий мир для нашої країни, це є найбільшою потребою для всіх українців зараз. І дякуємо тобі за всіх тих, хто будь-яким чином долучений до війська, до оборони нашої країни. Ми дякуємо тобі за цих людей, благословляємо їх, їхні сім'ї, і чекаємо їх всіх вдома. Молимось за їхню безпеку, за їхню наснагу, Господи, справді просимо тебе, будь їхньою підтримкою, адже хто як не ти, може це зробити. Дякуємо тобі, Отче, віддаємо тобі всю хвалу, всю честь і всю славу. Амінь.

0: На тебе чекає виклик дня. Виклик дня.
1: Друзі, сьогодні маємо чудовий виклик, який називається «Повертаючись у життя». І знаєте, у чиє життя? У своє життя. Суть наступна. Не відмовлятися від телефону, а поступово змінювати з ним стосунки.
2: Отож, на перший день це просто треба помітити. Просто відслідковувати, коли і навіщо я беру телефон. Що я відчуваю до того, як взяв, і після.
1: День другий – це пауза. Перед тим, як відкрити соцмережі, зробіть паузу 10-20 секунд і запитайте себе, а я зараз чого взагалі? От хочу насправді, і навіщо я відкриваю свій гаджет?
2: День третій – це чистка стрічки. Відписатися або ж приглушити тих, чий контент несе деструктив. Потім подати, додати собі в підписки тих, після кого вам спокійніше та цікавіше їх дивитись.
1: День четвертий – це ранок без телефону. Перші 20-30 хвилин після пробудження – без соцмереж.
2: День п'ятий – це маленьке повернення в реальність. Одна дія в реальному житті. От прогулянка, кава без телефону, розмова, будь-що, де ви є присутніми.
1: І день шостий – це вечір без ось такого от скролінгу, так, без гортання соцмереж. За годину до сну – без стрічки. Замість цього щось просте, там душ, книга або тиша.
2: І на сьомий день зробимо просто підсумок. Що у вас змінилось? Чи стало вам легше? Що хочеться залишити як звичку, а що дуже важко деється?
1: Дивіться, що доброго відбудеться, якщо виконати челендж? По-перше, ви відчуєте, наскільки класним є наш реальний світ, у якому гаджетів трошки менше.
2: І зрозумієте, що більшість вашого часу у телефоні – це далеко не є необхідністю.
1: А якщо проігноруємо челендж, то згаємо шанс вирватися з віртуального світу соцмереж і скролінгу.
2: Твоє життя відбувається не в телефоні. Воно тихо чекає, поки ти повернеш на нього увагу.

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. Волонтери з Ківерців передали допомогу військовим на Херсонський напрямок. У місті Ківерці волонтерська ініціатива «Станція Добра» передала чергову допомогу підрозділам Збройних сил України на Херсонський напрямок. За кожною такою передачею стоять десятки людей, які донатять, пакують і доставляють необхідні речі. Волонтери наголошують, українські захисники не залишаються сам на сам із труднощами, адже тил працює разом із фронтом. Охочі можуть долучитися до підтримки громадської організації «Станція Добра». На Кременеччині 21 жінці присвоїли звання «Мати героїні». Згідно з указом президента України від 9 травня 2025 року, 21 жительці Кременецького району Тернопільської області присвоєно почесне звання «Мати героїні». Нагороду отримали жінки, які виховують 5 і більше дітей. Відзнаки вручив начальник Тернопільської обласної державної адміністрації Тарас Пастух. Він подякував матерям за їхню щоденну працю та наголосив на особливій ролі материнства в умовах війни. Також підкреслив зусилля області щодо забезпечення гідного майбутнього для дітей України. У Шумську відбувся захід до річниці Чорнобильської катастрофи. У місті Шумськ 24 квітня відбувся меморіальний захід до 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Жителі громади зібрались на вулиці Заводській біля пам'ятного знака жертвам катастрофи. У програмі було мітинг реквієм, пам'ятаємо заради майбутнього, покладання квітів, спільна молитва та виступи представників місцевої влади. Під час заходу вшанували ліквідаторів аварії та родини постраждалих. Спортсмени з Новоселиці здобули 6 золотих медалей чемпіонату України з BMX. Спортсмени з Новоселицької територіальної громади вибороли 6 золотих медалей на чемпіонаті України з BMX. Змагання тривали 5 днів на велотреці Новоселиці та проходили у 10 вікових категоріях. Золоті нагороди здобули Ельвіра Буречик, Гліб Візізіту, Вікторія Мілян, Михайло Дісер, Анастасія Гостюк та Антон Колетник. Також спортсмени вибороли срібні та бронзові медалі. Під час нагородження відзначили вихованців велоклубу «Альов» із Куп'янська. Новоселиця співпрацює з Куп'янськом у межах проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади». Чернівці отримали транспорт для людей з інвалідністю. У Чернівцях для потреб людей з інвалідністю передали спеціалізований 8-місний мікроавтобус із механічним пандусом. Транспорт отримав територіальний центр соціального обслуговування «Турбота». Автомобіль передали у межах проєкту «Муніципальна підтримка українських міст» за сприяння муніципалітету німецького міста Мангайм. Вартість транспорту становить близько 50 тисяч євро. Очікується, що новий мікроавтобус покращить доступність і якість соціальних послуг для маломобільних мешканців міста. Відновлено постачання російської нафти до Словаччини. Поставка російської нафти до Словаччини нафтопроводом «Дружба» відновили 23 квітня після майже тримісячної перерви. Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова. За її словами, прийом нафти здійснюється відповідно до узгодженого плану, який українська сторона передала словацькому перевізнику «Транспетрол» 22 квітня. Відновлення транзиту стало однією з умов для погодження фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу. Бельгія передасть Україні зенітні установки «Гепард». Бельгія придбає для України партію зенітних самохідних установок «Гепард». Йдеться про 15 одиниць техніки, які посилять протиповітряну оборону держави. Ці установки призначені для боротьби з повітряними цілями, зокрема безпілотниками та низьколітаючими об'єктами. Термін передачі техніки наразі уточнюється. Європейський Союз затвердив пакет підтримки для України на 90 мільярдів євро. Європейський Союз остаточно затвердив пакет фінансової підтримки для України на суму 90 мільярдів євро. Кошти надаватимуть у вигляді кредиту. Перші транші очікуються у другому кварталі. Також Європейський Союз ухвалив 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Рішення стало можливим після того, як Угорщина та Словаччина зняли свої заперечення. Фінансування спрямовуватимуть на зміцнення обороноздатності та стійкості України. Збройні сили України отримують новий роботизований комплекс «Бізон-Л». Міністерство оборони України допустило до використання у Збройних силах України наземний роботизований комплекс «Бізон-Л». Це українська розробка, яка має 6 типів зв'язку, зокрема LTE, Wi-Fi та супутникову систему Starlink. Комплекс здатний рухати зі швидкістю до 12 км на годину, має вантажопідйомність до 300 кг і запас ходу до 50 км. «Бізон-Л» призначений для доставки вантажів, евакуації поранених, а також може бути оснащеним бойовим модулем і кулеметом калібру 12,7 мм. До першого півріччя 2026 року планується законтрактувати до 25 тисяч одиниць таких комплексів. Учениця Луківської школи мистецтв здобула призове місце на всеукраїнському конкурсі. Учениця комунального закладу «Школа мистецтв» Луківської селищної ради Олеся Войтюк здобула друге місце на всеукраїнському вокальному конкурсі «Мова рідна моя». Дівчина навчалася під керівництвом викладачки Ольги Середи. Її виступ отримав високу оцінку журі та гідно представив мистецький заклад на всеукраїнському рівні. Інформацію про перемогу оприлюднила Тетяна Сачук у соціальній мережі. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.

0: хвилю надії.
1: Не може бути! Геніально! Сенсація!
0: А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас!
2: Отож, друзі, чи ви знали, що скролінг – це не відпочинок для вашого мозку?
3: Скролінг, здається, відпочинком, але насправді мозок у цей момент постійно обробляє нову інформацію без пауз. Через це увага не відновлюється, а навпаки ще більше перевантажується. Тому після такого собі відпочинку в телефоні часто відчувається не легкість, а навпаки – втома.
2: Навіть короткі паузи без телефону реально впливають на ваш стан. І ці короткі перерви від телефону реально впливають. Вони можуть допомагати краще концентруватись, спати і навіть загалом почуватися більш спокійно.
3: Ми перевіряємо телефон понад 100 разів на день. Дослідження показують, що середній користувач робить це 90-150 разів, що створює постійний фоновий стрес і знижує здатність концентруватися. Друзі, ми не втомлюємося вам нагадувати, що сьогодні говоримо про таку постійну посидючість у смартфоні. Нагадуємо вам питання сьогоднішнього етеру. Скільки часу на день ви проводите в бездумному скролінгу? От ми з Кирилом подивились, в принципі, мені...
2: Ну, от в соцмережах ми подивились, що в одній такі найпопулярніші соцмережі, напевно, десь нас до години часу в день максимум. Просто ми поставили собі обмеження, мені здається, не знаю, і воно допомагає.
3: Так, знаєш, ти, по-перше, я постійно зайнята, а по-друге,
2: я постійно зайнята.
3: Ну, я не знаю, просто моя увага настільки розсіяна, що я... А по-друге, я реально останнім часом, не знаю, чи то старість, чи що, я почала відчувати, як мене це виснажує.
2: Тобто
3: я сижу і така, та ну, набридло, і виключила. Це класно. Це не самоусвідомлення, це, мабуть, виснаження нервової системи, але про це поговоримо завтра, до речі, про виснаження нервової системи і про всяке це. Але, друзі, сьогодні будемо говорити, скільки ви проводите часу в гаджетах, в скролінгу і що з цим можна зробити.

0: щасливим, з голосом надії.
1: Радіо «Голос надії».
2: Хто там?
0: Цікава доставка.
3: Шукаєш цікавинки?
4: Відкривай вуха.
2: Ми відібрали найцікавіше для вас.
5: От буває так, береш телефон, ну от на хвилинку, перевірити щось швиденько, і раптом от минає вже, ця хвилинка розтягується на півгодини. І ти не помітив, як вже гуртаєш цю стрічку, початковий намір давно вже загубився десь між тих сторіс і тих відео.
6: Або інша ситуація, просто відкрив або відкрила соцмережі, побачив чиєсь ідеальне життя, подорожі, струнки тіла, успіхи і настрій ніби трохи просів. Хоч розумом ти розумієш, що це лише шматочки чужої реальності, але всередині все одно з'являється порівняння.
5: Насправді це дуже знайомий досвід для багатьох. І справа тут не в слабкості чи відсутності сили волі. Соцмережі спеціально побудовані так, щоб отримувати увагу і підкидати новий контент без пауз. А мозок просто реагує на це природно, іде за тим, що цікаво і стимулює.
6: І проблема починається тоді, коли ми перестаємо це помічати. Коли телефон стає автоматичною дією, між іншим, а не свідомим вибором. І коли чужі відфільтровані моменти починають непомітно впливати на те, як ми з вами оцінюємо своє життя.
5: Чому ж так відбувається? Дізнаємося зовсім скоро.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Отож, як влаштована ця стрічка? Чому ж вона так сильно затягує?
5: Стрічка соціальних мереж давно стала частиною повсякденності. Ми гортаємо новини вранці, переглядаємо відео в черзі, відкриваємо соцмережі перед сном, часто без чіткої мети і майже не помічаючи, як минає час. Скролінг здається розповсюдженою звичкою. Простий спосіб розслабитися або відволіктися.
4: Проте за цією простотою стоїть складний психологічний і нейробіологічний механізм, який впливає на увагу, ваші емоції та здатність відновлюватися після напруги чи стресу.
5: Формат нескінченної стрічки побудований так, щоб не мати природної точки завершення. Контент підвантажується безперервно, а кожен новий допис або відео створює відчуття потенційної цінності. Раптом далі буде щось важливе або більш цікаве.
4: Для мозку це працює як сигнал можливого винагородження, адже система дофамінового підкріплення активується не лише тоді, коли ми отримуємо сам стимул, а й тоді, коли ми його очікуємо. Саме ця невизначеність і передсмак утворює увагу, власне, і утримує її довше, ніж ми навіть планували.
5: Таким чином, скролінг перетворюється з невинної забави на адиктивний, тобто такий залежний ритуал, до якого хочеться повертатися знову і знову. І далі поговоримо про те, як ось цей скролінг допомагає регулювати емоції або не допомагає. Поговоримо про увагу в тому перевантаженні, і, звичайно, поговоримо сьогодні з експертом, який допоможе нам розібратися у тому, що ж з цим всім робити.

До неба очі підійми, спостерігай за птахою. Її політ немов танок із вітром і дощем. І навіть там, де мало б накривати страхами, вона летить у вись, де сонце зігріва своїм вогнем. А злива може все сильніше і дужче тільки, але не знижує цілету її висоти. Здається, незбагненним, дивним, неможливим це. Та дуже просто все, ніхто

0: щасливим, з голосом надії.
1: Радіо «Голос надії».
2: Хто там?
0: Цікава доставка.
3: Шукаєш цікавинки?
4: Відкривай вуха.
2: Ми відібрали найцікавіше для вас.
5: Скролінг як спосіб регулювати емоції. Для багатьох скролінг став способом справді регуляції емоцій. У моменти тривоги, нудьги чи внутрішньої напруги рука автоматично тягнеться до телефону.
6: Стрічка дає швидке, хоча й короткочасне полегшення. Увага перемикається, а неприємні відчуття йдуть на другий план. Проблема полягає в тому, що цей механізм працює лише тимчасово. Емоції не зникають, а відкладаються. З часом формується звичка звертатися до екрану щоразу, коли стає некомфортно. Так скролінг поступово замінює природні способи саморегуляції, такі як рух, контакти з людьми, відпочинок і усвідомлення власного стану.
5: Увага, втома і перевантаження. Вплив скролінгу на увагу – це окрема тема. Нескінченний потік інформації перевантажує когнітивні ресурси. Мозок змушений швидко перемикатися між різними сюжетами, образами та емоційними сигналами. Це створює ілюзію активності, хоча насправді увага розпорошується. Після тривалого перегляду стрічки людині важче зосередитися на одній задачі, утримувати думку або довго працювати без відволікань.
6: Також з'являється відчуття втоми без фізичної чи інтелектуальної роботи. Адже психіка перевантажена стимуляцією, але так і не отримала ані відчуття завершеності, ані наповнення сенсу.
5: Особливо помітним є зв'язок між інтенсивним скролінгом і рівнем стресу. Новинний та емоційно заряджений контент підриває нервову систему в стані напруження. І постійне споживання інформації про загрози, конфлікти або катастрофи не дає можливості завершити реакцію стресу.
6: Організм отримує сигнали небезпеки, але немає можливості їх переробити. В результаті формується фонове відчуття тривоги, яке не завжди пов'язане з конкретною подією, але відчувається як внутрішнє напруження. І таким чином те, що багато людей використовують задля покращення свого самопочуття, насправді створює зворотній ефект.

0: щасливим, з голосом надії.
1: Радіо «Голос надії».
2: Хто там?
0: Цікава доставка.
3: Шукаєш цікавинки?
4: Відкривай вуха.
2: Ми відібрали найцікавіше для вас.
5: Отож, про шкоду телефону і соцмереж ми вже так говорили, ну як же ж її зменшити, які є шляхи?
6: Дивіться, ідея просто менше сидіти в телефоні зазвичай не працює. Справа не лише в силі волі, а в самому дизайні платформи, який підсилює звичку повертатися до стрічки. Нескінченність, персоналізація контенту і швидке позитивне підкріплення роблять цей процес максимально зручним і привабливим для мозку. Тому ефективні зміни починаються не з заборон, а з усвідомлення механізму.
5: Коли людина розуміє, що чому їй, власне, важко зупинитися, звикає, і ну, потім вона розуміє, що ага, зникає потреба звинувачувати себе, і з'являється простір для вибору. Задля зменшення шкоди не обов'язково відмовлятися від технологій цілком. В багатьох випадках просто достатньо змінити спосіб взаємодії з платформами. От, наприклад, робити паузи, обмежити безцільний перегляд контенту та повертати увагу до власного стану.
6: Важливим є не лише час, проведений у стрічці, але й контекст. Усвідомлення того, чому саме зараз от хочеться відкрити телефон і що насправді відбувається всередині. Коли скролінг перестає бути автоматичною реакцією на будь-який дискомфорт чи напругу, він втрачає частину своєї влади над вашою увагою.
5: Соціальні мережі самі по собі не є злом. Вони інструментом, який активно впливає на психіку, бо апелює до базових механізмів мозку, пошуку новизни, очікування винагороди та уникання неприємних емоцій. Проблема виникає тоді, коли цей інструмент почне заміняти живий досвід і природні способи відновлення. Розуміння того, як працює скролінг, повертає людині відчуття контролю над власною увагою. А те, на що спрямований фокус нашої уваги, це те, з чого, зрештою, і складається наше з вами життя.

0: друже, і розмова.
1: Будь-яка тема – не проблема.
2: Отож, друзі, для того, щоб більш детально розібратися в психологічному аспекті скролінгу, ми сьогодні на розмову запросили психологиню Наталію Лук'янчук. Наталя, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
4: Добрий ранок всім.
3: Дуже дякуємо за те, що так приділили нам час, доєднались до нас. Ну і у нас перше питання, як у ранкової програми, як зазвичай починається ваш ранок? І, мабуть, додам, яке місце у вашому ранку займає смартфон?
4: Оце якраз таке питання, яке, я думаю, турбує зараз тих, хто став помічати, що без телефона життя немає. І я також підпадаю під цю категорію, коли я просинаюся і повинна перевірити всі новини, які там є. От, і у мене такі склалися свої обставини, що я жила за кордоном, а дитина, дочка і онуки тут, то я починала, вибачте, будь ласка, перевіряти, куди летіло, що летіло. Тобто це перша така, да, історія. І це як перевірка дійсності, що відбувається. А от сам скролінг, ви розумієте, це, в принципі, дуже така система, не просто, ну, як найпростіше і, якби, найшвидше відволіктися від тої реальності, яка зараз існує. Ну, тобто від проблем. Да? І якщо говорити про саму цю ідею, ви, мабуть, вже чули мільйон разів про дофамін, що ми отримуємо швидкий дофамін, коли ми гортаємо оці всі сторінки. І вчені підказують про те, що так само відбувається, коли люди грають в азартні ігри, наприклад, на автоматах, то вони не знають, що буде потім, але вони чекають на щось добре. Розумієте, така моментальна реакція отримання дофаміну, такої задоволення, і що там буде попереду. Так само і цей скролінг. Тобто ти побачив якусь новину, може ще щось побачиш, щось інше, і от таким чином людина затягується в цю історію. Тобто, якби ти безперечисте підкріплення того, що ти бачиш, чуєш, ну, якби тобі так приємно стає. Потім у нас з вами є така ще система в мозку, яка постійно була заточена на те, щоб слідкувати за оточуючим світом і шукати, де я можу зберегтися і як я можу себе забезпечити тим, щоб мені було під контролем все. І тому, коли ми беремо в руки телефон, ми таким чином також, якби то, робимо цей контроль. Але насправді це ілюзія такого контролю, що ми можемо зрозуміти, що все відбувається, тому що ми затягуємося туди, і виходить оцей протилежний ефект. Ну і, мабуть, така третя історія, що ми втомлені, а наша префронтальна зона кори головного мозку, вона відповідає за вольові рішення. І коли ми починаємо так скролінгувати, туди-сюди, ми якби то, ну, просто втрачаємо, губимо цей контроль свій вже, когнітивний. Тобто знижується когнітивний контроль, і ми переходимо на автоматичну поведінку. Ось такі-такі.
2: Наталя, дякую вам дуже за таку розгорнуту відповідь. Справді, це такий парадокс. Наче хочеться сидіти далі, а не розумієш, навіщо. І ми хотіли ще запитати, власне, як соцмережі, на вашу думку, впливають на самооцінку, і чому ми взагалі починаємо порівнювати себе з іншими, навіть якщо не хочемо. Та? Ти скролиш і бачиш там приклади життя інших людей, і, ну, там, хочеш, не хочеш, а починаєш себе з цим співставляти. І хочемо запитати вас про психологічне аспект цього.
4: Ну, я думаю, що ви трошечки застали той час, коли ще не було у нас такого повального діджиталізації. Ну,
2: трошечки, да? Та й застали, може, чуть-чуть так.
4: Трошечки, да? Але згадайте, будь ласка, було таке, що постійно вам, ну, як би, ну, подивися, як зробив там хтось, мамін друг або маминої подруги, донька, пам'ятаєте? Оце таке націлення на те, що зовнішні фактори повинні повпливати на нашу внутрішню поведінку. А тут вийшло так, що тепер ми маємо кожен день у себе в квартирі мільйон різних людей з різними життєвими історіями, не знаю, прикладами. І тут отакий, знаєте, цікавий парадокс виходить, що ми начебто дивимося на людей, хочемо бути до них бути схожими, і відкидаємо реальність того, що відбувається. Ну, то коли там мама п'ятерих дітей, і вона вже зранку така сама красива і нафарбована, і діти у неї прибрані, і все це таке нереальне, ти ж все одно приміряєш до себе, ти думаєш, боже, а я тут встала, ще ходжу в піжамі, там, я не знаю, каву не встигла випити, бо вона стоїть холодна, там, і так далі. Тобто ми безсвідомо порівнюємо себе з тими людьми, які показують нам красиву фасадну картинку, я б так сказала. Да? І тоді наша самооцінка, вона таки точно буде падати, тому що я так не можу. Я за ними не можу догнати їх. Да? Ми порівнюємо звичайний свій день з відлакірованим таким красивим видом, який роблять ці люди. І воно так само визиває оцей стан, в якому ви починаємо відчувати тривогу через те, що інші проживають якесь таке цікаве, насичене життя, а ми отут буденне, розумієте? Тому якби така втрата йде автентичності. Тобто ми глянемо на те, що відбувається з іншими людьми, і постійно прикладаємо до себе, і ми програємо. Ну, тому що життя, воно рутинне, да, і у нас багато таких справ, які не можна показати по телевізору, показати по цьому...
2: В соцмережах, так.
4: Да, по соцмережах. Але ви от згадайте, будь ласка, свої такі моменти щастя, от повного щастя, або вашої якоїсь радості, а занурення в якісь добрі стосунки, або в якісь зустрічі. Правда, не вистачає часу навіть сфотографувати це, тому що ви живете в моменті. Дивитися на те, що показують нам люди, ми губимо свій момент життя.
3: Ну так, знаєте, насправді ми дуже часто намагаємося зануритися в соцмережі, щоб трошки втекти від свого життя, від якихось важких болючих моментів. Але таке практичне питання, як помітити момент, коли звичайне гортання вже переходить у залежність або переходить у втечу від реальності? І знаєте, тут для мене головне таке питання, окей, я розумію, що я тікаю від реальності, бо мені в моїй реальності некомфортно. А що мені робити далі? Тобто, я не можу просто, знаєте, там відкласти телефон, така добре, тепер я насолоджуюсь своєю поганою реальністю. От що ви можете порадити натомість?
4: Знаєте, я так думаю над цим питанням, що такі є, в принципі, основні моменти, які повинні ви для себе зафіксувати. Перше, це точно втрата контролю часу. Наприклад, якщо ви сидите в аеропорту і вам треба 3 години прочекати літак або свій там виліт, то коли ти відкриваєш цей телефон і там це добре, тоді пролетіли ці 3 години як одна мить. Але коли ти заходиш на хвилиночку переглянути щось, а потім піднімаєш очі і побачив, що також 3 години пролетіли, отут уже тобі такий сигнал, такий червоний прапорець. Я втрачаю контроль часу. Особливо це дуже важливо помічати ввечері, коли начебто ми відклали вже всі справи, ми лягли і взяли в руки телефон, подивлюся зараз на хвилиночку, і так 2 години пролетіли. Мало того, був момент, коли ви хотіли заснути, у вас точно очі закривалися, у вас точно було позіхання, але ви занурилися в телефон, і ви пропустили цей момент. Оце вже вам сигнал, мені треба щось з цим робити. Зараз я скажу, що. Потім у деяких людей починається другий такий момент, мені цікаво спостерігати за життям інших людей, тобто я в пріоритеті ставлю оце віртуальне життя інших людей, не своє. Не те, що у мене відбувається, а я думаю, що ви підписані там до якихось там людей, на блогерів, ви слухаєте. Якщо там кулінарні поради, то ви хочете щось приготувати, ви послухали, записали, зробили і закрили. А якщо ви просто слідкуєте за людиною, яка там щось купує, щось рекламує, і ви завісаєте на цьому, це теж вам такий сигнал, щось ти не те робиш, ти вже дуже багато часу сидиш в віртуальному світі, ти не живеш своє життя. І коли відбувається вже втрата сну, роботи, деякі навіть люди перестають працювати, спілкування з друзями, навіть закидають свої хобі, а живуть, слідкують за життям інших людей. Оце вам такий прапорець. Такий третій момент, можливо, я б виділила. Починається тривожність без телефону. Ну, я не про те, що коли ви вийшли з дому, пройшли там, я не знаю, пару метрів, ви згадали, що телефон забули вдома, бо це зараз, ну, і це і картка платити, і це важливі дуже речі, і дзвінки, тобто, як телефон, як функція, яка допомагає мені проживати реальне життя. А якщо я просто, я не можу і хвилини бути без телефону, ну, то тоді вже такі, знаєте, дивні речі. Треба теж на це звернути увагу. І четвертий такий момент. Я беру в руки телефон, тому що мені сумно, нудно, я не можу бути в дискомфорті і щось таке. Тобто я хватаю той телефон, якщо раніше брали шоколадки, то тепер беру телефон в
2: руки. Або і те, і друге.
4: Або йти і другий, да, морозиво взяти в руки, задіти їсти цілу банку і дивитися, що там відбувається. Тобто це такі моменти, які повинні вас, ну, насторожити, ви повинні задавати собі тоді, ну, якщо ви помітили це, ви маєте себе в якийсь там момент контролювати, задати питання, що я відчуваю от зараз. Що, які емоції мене зараз турбують? Чому я беру в руки той телефон? І, ну, про детокс ми там таке маємо, можливо, або чули про це, що та, можна та. Там...
2: От якраз хотіли запитати про цей детокс, тобто, чи, ну, от бачили, там, можливо, в когось в соцмережах пишуть, ой, там, не пишіть мені в Інстаграм, пишіть там на номер, я на 30 днів видаляю Інстаграм, чи щось таке, чи якось там, бо інакше ще пробують цифровий детокс робити, але, справді, чи це, хотіли запитати, чи це працює взагалі, якщо працює, то яким чином, чи це навпаки така крайність, що потім, навпаки, не знаю, людина як зірветься, наче з ланцюга і буде більше ще скролити. Як працює в реальному житті?
4: Ну, ви розумієте, що це будь-яке скорочення або заборона собі, вона потім робить психологічний відкат. Тобто будь-яка радикальна така міра, таке як детокс, да, там повністю відкласти телефон, тобто відмова на місяць, або почати з'їсти тільки там м'ясо, або навпаки, да, тобто будь-яке таке от... Господі, слово ти забула.
2: Обмеження, заборонення.
4: Обмеження, да, дякую. Отаке обмеження різке, воно потім зробить обов'язково психологічний відкат. Тому що це буде рецидив, обов'язково. І потім буде навіть гірше, ніж було до того. Тому що мозок сприймає все це як жорстоке покарання. Тобто, за що ви себе покарали? А от зробити собі якісь години детоксу, це зовсім інша історія. Тобто, коли я сам собі говорю, що, наприклад, я телефон після 9-ї вечора в руки не беру. От це тоді може бути. Да? Тобто я буду брати книжку в руки, я буду розмовляти зі своїми рідними, я не знаю, там щось таке робити, щоб телефону в руках не було. І, в принципі, не приносити його там в спальню. На, ну, це теж така якась ілюзія. Не можемо ми без телефону в спальні, теж воно. Але повинна бути якби екологічний змін, розумієте? Тобто цифрова гігієна, не детокс, коли отак ми просто собі відрізали, а спокійно створення якихось постійних обмежень, але розумових, ну таких, які ми розуміємо для чого. Якщо ми зустрілися з друзями, то ми не беремо в руки телефон. Ну, якщо вам там якийсь, я не знаю, там дуже важливий дзвінок повинен бути. А то ж бачите, в парках, я не знаю, там в кафе сидять молоді люди вдвох, і кожен сидить, дивиться свій телефон.
2: Я ще таке бачив, що переписуються між собою, коли сидять поруч. Це теж цікаво.
4: Так, і таке буває. Тобто, розумієте? І тут, ну, про який детокс говорити? Тобто, люди вже звикли до цього. Але треба от собі просто казати, я буду робити обмеження. Тобто, це все свідома робота мозку, а не автоматична. Розумієте? Тобто, перевести оцей треба момент, оці пропорції, що ми, ну, помітили, що треба це відслідковувати. Це реально. Можна це зробити.
3: А от знаєте, дуже часто там от люди якраз таки зосереджуються на цьому детоксі, тобто, чого мені не робити, та? Тобто, там, ну, не знаю, не сидіти занадто багато в соцмережах, не гортати занадто багато. Але от постає питання, чим це замінити? От як навчитися знову отримувати задоволення від свого життя, а не від чужих картинок у стрічці? От чим замінити цей скролінг соцмереж, щоб це теж було в радість?
4: не було. Ну, якось ви ж знаходили радість в житті, да? Навіть у таких складні часи, які от зараз у нас в Києві, наприклад, або в Львові, ну, в будь-якому місті України, там, де у нас іде війна. Але на сьогоднішній день, я не знаю, картинки постять і говорять про те, що там зацвіла сакура, там розцвіла магнолія, вилізли тюльпани. Тобто люди знаходять щось в природі, що яскраве, красиве, і воно тоді повертає увагу, да? А скільки, ну, цікавих ігор можна проводити зі своїми рідними, отакі живі ігри, в які ми грали колись-то в дитинстві, або коли ми можемо зараз взяти, ну, якісь спеціальні ігри існують, коли сісти за стол разом і пограти. Так? Тобто ми повертаємо живе спілкування замість того спілкування, яке відбувається через екран телефону. Деякі люди дуже тепер залежать від лайків, які їм ставлять, да, от в цьому. Тобто ми якби таке соціальне поглажування маємо. То якщо тобі це дуже приємно, то збери своїх друзів, розкажи їм щось, сходи з ними там кудись в кіно або в театр, або просто зробіть танці, ви знаєте. І це настільки тоді підживлює твоє внутрішнє бажання повертатися до реального життя, ну, мені це так допомагає, да? Тобто ходити, відмічати, що я можу побачити. Я дуже люблю, наприклад, фотографувати речі, які люди бачать кожен день, а не звертають увагу. Потім ти фотографуєш, показуєш, отам, знову ж таки, да, в тих же соцмережах, або друзям ти розсилаєш, і вони з тобою починають розмовляти, там, подзвонять, ти можеш поговорити. Тобто, повернення от усвідомленого такого розуміння, що я перебуваю зараз тут у моменті. Тобто, якщо я зустрілася з друзями, я з друзями. Якщо я пішла дивитися картини, я дивлюся картини. Ну, я от вас закликаю помічати деталі свого життя.
2: Наталя, а скажіть, як ви думаєте, чи реально взагалі цей баланс знайти між соцмережами і життям, чи це от постійна боротьба, та, що треба весь час там відштовхувати, обмежувати, ну, і заміщувати ще якось, як ви думаєте?
4: Я думаю, що може бути. Це так, знаєте, як дурні звички. Ви ж, в принципі, можете позбутися поганих звичок, ну, наприклад. Коли ви починаєте усвідомлювати, коли ви починаєте свою увагу концентрувати на цьому, тобто встановлювати якісь певні кордони, то я так думаю, так само можна зробити і тут баланс. Ну, тобто я точно знаю, що я залежу від телефону, навіть зараз ми з вами спілкуємося завдяки оцим всіх технологіям, да? Але ми говоримо з вами як живі люди. Тобто ми говоримо про те, що ми переживаємо, думаємо на цей момент. Тому баланс – це, от, на мою думку, це така потреба в щоденній увазі та встановленні отаких своїх кордонів до того, що ти робиш, і вірити, як би так сказати, в своє справжнє реальне життя.
3: Дуже
4: а можна, ну, дивіться, можна ж так собі зробити таку практику. Я заходжу на 10 хвилин, щоб відповісти там на повідомлення, перечитати, що там мені там надіслали люди. І я хочу там подивитися окреме, конкретне відео там про щось. Про там, там мене, я ж кажу, кулінарія або якісь мандри мене цікавлять. А ще можливо собі казати, що я от зараз побачу відео, там, я не знаю, знаєте, мені дуже подобається, правда, відео, коли маленькі діти, вони там повторюють рухи батьків, ну, такі цікаві, маленькі такі. От я подивлюся це відео, на цьому все закінчиться. Тобто закінчити на такому, знаєте, хорошому моменті для себе. От просто скажу, це буде така точка. От я це подивилася і все, і інше я дивитися не буду. Тому що все одно вже нам ці підтягують те, що ми дивимося найчастіше. Якщо ви будете дивитися погані новини, у вас будуть тільки погані новини. Якщо ви хочете подивитися щось таке приємне, знає, там пташки співають, і воно каже, що воно знімає тоді напругу. І, ну, от я собі таке знайду, все, і на цьому закінчу. Тобто це просто повністю, от я думаю, це буде тоді баланс, коли я буду сам управляти своїми діями. Розумієте? Не телефон, а я.
3: Дуже, Та, ну насправді дуже влучно таке, знаєте, дуже влучне зауваження, що навіть коли ми заходимо у соцмережі, ми маємо розуміти, що б ми зараз хотіли побачити, так, яка мета наших соцмереж. Бо коли ми заходимо, що випаде, то випаде, то дуже часто випадає те, що не на позитивній ноті там зосереджує нашу увагу. Так? Наостанок, ось, яке ви можете сказати побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми? Можливо, якась одна така яскрава теза, з якою вони мають піти сьогодні з нашого етеру?
4: Ну, я думаю, що треба пам'ятати, що ваше життя і наше життя – це не контент, який потрібен комусь, то, да? І що найкращі моменти часто у нас залишаються на самому серці, і ми просто можемо це пам'ятати. І тому бажаю всім жити так, щоб у вас просто не було часу підглядати за іншими, щоб ви насолоджувалися власним життям, навіть в складні часи.
2: Наталія, дякую вам сьогодні за цю прекрасну розмову. Я сподіваюся, що наші слухачі ще взяли для себе трошечки, можливо, своє життя з соцмережами та й видозмінять. Дякую вам і вірю те, що до наступних зустрічей, бо багато ще про що можемо з вами говорити.
4: Дуже вдячна.
2: Мирного
4: дякую,
2: і спокійного вам дня.
3: Дуже вам дякуємо.
4: Дякую.
3: Та, до побачення.
4: До побачення.

0: там.
1: Цікава доставка.
2: Шукаєш цікавинки?
3: Відкривай вуха.
1: Ми відібрали найцікавіше для вас.
4: Як то кажуть, повторення дуже важлива така класна штука, тому зараз, можливо, ви вже щось сьогодні почули, але ми спробуємо трошки з іншого боку ще буквально краплинку розглянути тему для того, щоб ви точно вийшли з рішучістю усвідомлено сидіти в соцмережах, а не настільки багато, як ви робите це зараз.
5: Отож, ми всі ніби вже розуміємо, що з телефоном трошки забагато, але не завжди ясно, що з цим робити, забороняти собі чи просто змиритися. Насправді справа не в самому телефоні, а в тому, як ми з ним живемо щодня. І хороша новина в тому, що можна це змінити без крайнощів і насильства над собою.
4: Тож, як? Зараз дізнаємось. Не користуватися менше, а користуватися усвідомлено. Насправді, важливіше от не те, скільки часу ми проводимо в телефоні, а як саме ми ним користуємось, і чи це взагалі нам потрібно в той момент. Бо можна провести годину в телефоні і відчувати, що це було, типу, окей, ти поспілкувався, щось дізнався, ти відпочила. А можна ті ж самі 30 хвилин просто бездумно гортати стрічку, і після цього залишається відчуття втоми, роздратування, або просто питання, а куди зник мій час?
5: Суть не в жорстокому, от менше сидіти, а в тому, щоб трошки більше помічати себе. Навіщо я зараз відкриваю телефон? Що я хочу отримати? І що я відчуваю після? Коли з'являється ця уважність, дуже багато речей змінюються самі. Менше автоматичних дій, більше відчуття контролю, і телефон перестає бути тим, що от просто з'їдає ваш час.
4: Самоусвідомлення покращує стан. До речі, про самоусвідомлення, так, про таке самопізнання ми будемо говорити з вами у середу. Буде багато всього практичного, тому теж доєднуйтесь. І ось навіть тут самоусвідомлення теж грає чи не першу роль, так? Важливо почати помічати, як саме ви користуєтесь телефоном. Це вже впливає на ваш стан. Коли люди просто відслідковують свої звички, вони починають почуватися трошки краще, спокійніше, і з'являється більше позитивних відчуттів.

0: щасливим, з голосом надії.
1: Радіо «Голос надії».
2: Для остаточного рішення залишилось 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: На сумніви часу немає.
4: Зміни життя за 60 секунд.
5: Поїхали!
6: Колись один чоловік купив собі новий смартфон. Дуже розумний, швидкий, який полегшує життя. Спочатку він брав його лише коли потрібно – відповісти, подзвонити, щось знайти.
7: Але з часом помітив дивну річ. Рука сама тягнеться до телефону, навіть коли нічого конкретно те й не треба. Вранці перше, що він брав – це телефон. Увечері останнє, що він бачив – це телефон. І якось він підійшов до мудреця і запитав.
6: «Скажи, а я користуюсь телефоном чи телефон користується мною?»
7: Мудрець усміхнувся і дав йому просте завдання. «Завтра кожного разу, коли захочеш взяти телефон, запитай себе, навіщо?»
6: Наступного дня чоловік почав це робити і раптом помітив, у більшості випадків відповіді не було. Не потрібно, не важливо і просто звичайна звичка – порожній рух.
7: Він повернувся до мудреця. «Виходить, я навіть не помічаю, коли це відбувається?»
6: Мудрець відповів. «Поки ти не помічаєш, ти залежиш. Коли починаєш помічати, у тебе з'являється вибір».

0: Дійному радіо.
1: Я от бачу, Кирило в кінці етеру прям відкинув від себе телефон, і як
2: пішов
1: на мене це... треба перемашнати.
2: Ну, так от. От. І, власне, друзі, так, ми сьогодні багато про це говорили. Я сподіваюся, що ви щось для себе взяли. Я сподіваюся, що сьогодні ви в якісь моменти просто насолодитесь своїм життям, якимось побудете в моменті без вашого смартфону.
1: Абсолютно згодна з тобою. Друзі, будь ласка, пам'ятайте про баланс. Не потрібно одразу цих жорстких детоксів, коли ви повністю, там, не знаю, вимикаєте весь телефон, бо потім все одно доведеться повернутися. Радше вчитися використовувати його як класний робочий інструмент. З вами, як завжди, такі були вартові вашого раночку, світаночку, Кирило.
2: І Олеся.
1: Тримайте баланс.
2: І пам'ятайте, що разом з нашим Господом усе можливо.
1: Ми не кажемо вам папа, ми кажемо вам до зустрічі, до завтра о 8 годині раночку. Обов'язково під'єднайтеся, ми вас там вже чекаємо. Всім па-па!
0: Щасливим з голосом на

0: Твоє натхнення, твоя мотивація. На максимум.
1: Дорогі друзі, усім привіт-привіт! З вами в етері програма «На максимум». Її ведуча Олеся Михальська. Дуже рада, що ви доєдналися. Ті, хто залишились після програми «Вейкап», ну ви справді такі ранкові пташечки. У нас попереду цілісіньких 2 години. Християнських хітів – 1. Духовних роздумів – 2. Теми про продуктивність – 3. Я вимовила слово про продуктивність, тому я вважаю, що можна переходити до першої пісні.

Коли мій син Букі був ще малим, я бачив, як він стрибав і пищав від радості на нашому ганку. «Друзі мій, друзі мій!» – весело вигукнув він, крутячись із захопленням. Подивившись, куди він вказував, я побачив щось схоже на дитячу іграшку, можливо, пластикове брязкальце чи фігурку, залишену кимось із старших дітей на краю ганку. Однак, коли підійшов ближче, я помітив, що його друзе почав звиватися і шуміти. Це було дитинча гримучої змії. Я мало не збив Букі безглуздо, щоб прибрати його з дороги, аби я міг подбати про його маленького друга. Я ніколи не забуду той момент, частково тому, що він був і милим, і небезпечним водночас. Але це також дає картину того, як ми часто ставимось до чогось, що нам видається потрібним, що ми будемо любити, без чого не зможемо жити. Спочатку не шкідливе, але з часом воно завдає великої шкоди нашому життю. Ми шукаємо щось, щоб задовольнити наші потреби, але спокушаємось нашою залежністю від підробки, яка може поранити наші душі. Ніщо не варте, аби його встановлювали між вами та вашою зростаючою пристрастю любити Бога. Залишайтеся в боротьбі, не обманюйте власне серце, натомість зосередьтеся на Бозі. Господи, я часто женуся за речами, які я сподіваюся задовольнять мене, але розчаровуюся, коли цього не відбувається. Нагадай мені, що ти єдиний, хто може заповнити тугу у моєму серці. І наостанок Марка, 8 розділ, 36 вірш. Яка користь людині, якщо здобуде весь світ, а душу свою втратить?

Коли я ріс, здавалося, що кожен дорослий, кого я знав, палив цигарки. Я ніколи не усвідомлював, як це на мене вплинуло, поки не пішов у коледж. Після кількох тижнів відсутності, коли я повернувся додому, я подумав: «Ого, тут пахне димом. Вау, я ніколи цього не помічав». Потім я знову звик до цього і не думав про це, доки не повернувся в гуртожиток у неділю ввечері. Коли я зайшов до своєї кімнати гуртожитку, мій сусід по кімнаті сказав: «Чуваче, забирайся звідси, ну і сморід, де ти був, у димарі?» Тоді до мене дійшло. Протягом останніх 18 років я жив у цьому задимленому середовищі і не усвідомлював, яку шкоду це завдавало мені. Я вдихав цей пасивний дим, цю отруту, і воно впливало на мене, а я навіть не підозрював про це. Часто наша культура так само впливає на наші душі. Ми вдихаємо вторинні токсини, які проникають у наш розум і серце та роблять нас млявими. Через деякий час ми цього не усвідомлюємо і просто пливемо за течією, роблячи те, що роблять усі навколо нас, а не те, що хоче від нас Бог. Якщо ви хочете побудувати міцніші стосунки з Христом, вам доведеться жити окремо. Ви повинні йти його шляхами, а не натовпом. Ви повинні усвідомлювати, який вплив на вашу віру мають ті, хто вас оточує. Отче, дякую, що покликав мене до життя, яке є відокремленим від світу. Сьогодні допоможи мені зрозуміти, як на мене вплинуло духовне зібрання і як на мене воно впливає і надалі. І згадаємо Псалом 102-3 вірш. «Благослови, душа моя Господа, і не забувай усіх добрих діянь Його. Він прощає всі беззаконня твої, зцілює всі твої хвороби, визволяє від безодні смерті життя твоє. Хто вінчає тебе милістю і щедротами, задовольняє бажання твої добром, тоді оновлюється, немов орел, юність твоя».

0: максимум.
1: І по нашій, друзі, добрій традиції, близько 12-ї ми з вами зупиняємося для того, щоб вдихнути, видихнути, попити водички, подивитися у віконечко, просто дати своїм очам і мозку відпочити, і потім повернемося з вами вже до продуктивності. Давайте коротенько помолимось, потім буде інструментальний твір для того, щоб ви могли перепочити. Боже, дякуємо тобі, що ти є з нами, бачиш нашу душу, бачиш наші переживання, бачиш, що нам болить. Будь ласка, будь з нами в цьому. Дай нам приносити ці переживання до тебе, пропрацьовувати, проговорювати їх з тобою. Дай нам чути твій голос і показуй, як правильно розставити пріоритети сьогодні. Дякуємо, що завжди можемо звертатись до тебе, любий батько. Амінь.

0: максимум.
1: Сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву річ, як продуктивність. Ви скажете, Олесю, ми ж з тобою кожен день на максимумі про це говоримо. А я вам скажу, ні. Продуктивність як індивідуальні налаштування. Про це ми з вами ще не говорили. От ви помічали, що от поради на кшталт «просто встань в 5-й ранку, біжи марафон, зроби все, що потрібно, потім відпочивай цілий день» на когось діють як суперпаливо, а когось вганяють у депресивний стан ще до сніданку. Справа в тому, що продуктивність – це не універсальний шаблон, а індивідуальне налаштування вашої внутрішньої операційної системи, так би мовити. Сьогодні з вами будемо розбиратися, як хакнути свій робочий день, залежно від того, хто ви за типом особистості. Почнемо з інтровертів, майстри тиші та глибокого занурення. Якщо ви відчуваєте, що після однієї наради, не знаю, там навіть онлайн, вам хочеться заховатися в темній кімнаті на 3 дні, вітаю вас, ви в клубі інтровертів. Ваша суперсила – це deep work, тобто глибока робота. Що тут можна зробити? Контроль кордонів. Ваша продуктивність гине в такому відкритому просторі, коли ви в величезному офісі працюєте, не знаю, там в кав'ярні і так далі. Якщо не можете втекти, використовуйте навушники із шумопоглинанням, і це ваш такий знак для світу – я в будиночку, мене не чіпати. Ну і плюс ви таким чином трошки відсторонюєтесь від людей. Підготовка як ритуал. Найдіть

паузу. Вашому мозку потрібно більше часу, щоб перетравити інформацію і видати геніальний аналіз. Не бійтеся казати, що мені треба подумати. Я повернусь з відповіддю завтра. І я вірю, що ці декілька налаштувань допоможуть вам стати продуктивнішими навіть без якихось там спеціальних методик. А зовсім скоро ми з вами поговоримо про екстравертів, так, про людей, які живуть, працюють на зовнішньому паливі. Про це буквально через декілька пісень. Я поки що нагадую, що на Максимум це в першу чергу музична програма, тож замовляйте ті пісні, які заряджають, мотивують і надихають саме вас. Пишіть в телеграмі за номером 093 10 05 200.

0: максимум.
1: Ми з вами говорили про продуктивність інтровертів, ну і про екстравертів теж ми не забули. Ті, хто працює на зовнішньому паливі. Якщо тиша в офісі тисне на вас так, що хочеться почати розмовляти із кактусом, ви екстраверт. Самотність для вас – це розряджена батарейка. Тож, можете зробити собі звуковий ландшафт. Абсолютна тиша – це ваш ворог. Спробуйте працювати під музику, лофі чи інструментальний джаз, або беріть ноутбуки і йдіть у найближчу кав'ярню третьої хвилі. Шум, не знаю, там кавомашини і фоновий гул людей – це ваш білий шум для концентрації. До речі, я, як, знаєте, така людина, яка знаходиться посередині між екстравертами і інтровертами, ну, принаймні, мені так здається, для мене дуже важливо от входити у роботу якраз таки з якоюсь там, з шумом або з мелодією якоюсь піснею, а потім, коли я зосереджуюсь, входжу от такий, ми говорили про це, deep work, в таку глибоку роботу, я вже виключаю і працюю, ну, тут сама з собою говорячи десь в голові. Тому можете теж так спробувати. Соціальні перерви. Не намагайтеся сидіти за столом 4 години поспіль. Ваша ідеальна перерва – це не скролінг стрічки, а швидка кава з колегою. 5 хвилин обговорення серіалу чи планів на вихідні перезавантажить ваш процесор. Робота як перформанс. Ви краще думаєте, коли говорите. Якщо застрягли над завданням, знайдіть вільні вуха і просто проговоріть проблему в голос. Рішення прийде саме в процесі розповіді. Тут хотіла б, знаєте, принагідно подякувати своїй мамі, бо дуже часто, коли там навіть от я пам'ятаю тема там якоїсь там наукової роботи або чогось такого. І, ну, типу, я розумію, що вона не до кінця там знає всю глибину, але мені просто треба, ну от я їй виговорилась, кажу, це сюди, і потім така, о, точно, це ж можна ось так от зробити. І все, я побігла далі собі працювати. Тому от, теж можете знайти собі вільні вуха, це дуже класно. І фільтр для ідей. Оскільки у вас багато енергії, ви часто хапаєтеся за все підряд. Встановлюйте жорсткі межі. Спочатку одна справа до фіналу, потім розмова. І обов'язково виділяйте 10 хвилин після завдання, щоб просто посидіти в тиші і зафіксувати результат, інакше він розчиняється у новому потоці спілкування. Далі поговоримо з вами про амбівертів. Це такі психологічні гібриди. Це такі найщасливіші люди, бо вони можуть адаптуватися в принципі під будь-які умови. Це такий інтелектуальний трансформер, але і йому потрібно дещо для продуктивності.

0: максимум.
1: Що ж, друзі, наостанок поговоримо сьогодні і про амбівертів, так, про психологічних гібридів, які їм такі методи продуктивності можуть бути актуальними. Слухайте свій радар. Зранку ви можете бути активним екстравертом, який веде за собою цілісненьку команду, а після обіду інтровертом, якому треба тиша для звіту. Головне вчасно помітити це перемикання і підлаштувати за можливості середовище під себе, так? Ну, принаймні, от як ми говорили, там, ну, шумопоглинаючі навушники або, не знаю, там, шум хвиль на фоні, так? Це теж що допоможе вам адаптувати середовище, ну і не потребуєте там вигнання всього офісу на двір. Експериментуйте, не бійтеся міксувати поради. Спробуйте метод жаби, так, для інтровертної концепції зранку. Метод жаби, ну, ми знаємо, що це таке, та це, ну, зробити найважчу таку справу на початку дня, з'їсти жабу, так мовити. А от неформальний брейншторм – це такий екстравертний підхід ближче до вечора. Ну, неформальний брейншторм – це коли ви не фільтруючи виписуєте всі ідеї, які у вас є в голові. Можливо, вони десь трошки дивні, можливо, трошки не знаю, ну, не підходяще, але ви все виписуєте, і завдяки цьому народжується одна та сама ідея, яка вам потрібна. І гнучкість як перевага. Ваша фішка в тому, що ви розумієте обох полярних колег. Використовуйте це як місток у спілкуванні. Зовсім скоро, наступний раз, коли я з вами буду на програмі «На максимум», ми будемо далі розглядати, як для різних людей підходять різні такі методи, пов'язані з продуктивністю. Ну, а поки що я залишаю вас з 8 хвилинками музики без перерви. Повернуся до вас вже сьогодні на програмі «Добраніч шоу» о 9 годині і вже завтра о 8 годині раночку на програмі «Вейкап». Обіймаю міцненько кожного і кожну, бажаю продуктивного дня і до зустрічі вже ввечері, де будемо з вами мати такий спокійний етер, де підсумуємо день, потішимося, як добре, що ми нарешті там в своєму ліжечку відпочиваємо і просто будемо проводити час разом. З вами була Олеся Михальська, всіх міцненько обіймаю, всім па-па!

0: Добрий день в кожну хату.
1: Друзі, нагадую, ви на хвилях радіо «Голос Надії» на програмі «In Time» на годиночку 13:00.
0: І це означає, що Валерій і Захар з вами сьогодні проведуть три неймовірні години. Друзі, буде дуже цікавий етер. Нагадую, що ви можете писати нам в Телеграм за номером 093-1005-200.
1: Як завжди, до речі, ми зовсім скоро розповімо, про яку тему будемо говорити. Забігаючи наперед, скажу, що вона дуже-дуже цікава. До речі, от вступне таке питання до тебе, Валерія, і до вас, наші слухачі. Стосовно сну, який в нас всіх є, але кожен спить по-різному, кожен спить різну кількість годин. Чи є, можливо, якась одна річ, яка допомагає тобі заснути, або навпаки, одна річ, яка заважає заснути? Що перше приходить на думку?
0: Те, що заважає, взагалі не можу згадати, бо іноді я можу швидко заснути, іноді ні, це не знаю, від чого залежить, а от що мені допомагає заснути, це фільм. От включиш фільм, я відразу засну.
1: Що собі? Це суперечить всім цим, знаєш, порадам тих соцмережевих експертів, які кажуть, не можна дивитися в екрани.
0: За дві години перед сном.
1: Так, за дві години або за годину. Ну, будемо розвіювати сьогодні міфи, говорити про сон, але конкретніше, друзі, про що ми будемо говорити після музичної паузи.

0: Друзі, як завжди, маємо для вас дві цікавих цитати щодо нашої теми. І от, Захар, сьогодні говоримо, ці цитати наші будуть, вони про те, що от в тебе бували такі моменти в житті, коли ти просто нічого не робив, от просто був в тиші сам з собою.
1: Так, це прекрасний час, я тобі скажу, він у мене є регулярно, слава Богу, і це дуже, забігаючи наперед, скажу, корисний час, гарний.
0: Бо знаєш, є люди, які бояться бути в тиші, їм потрібно 100%. Завжди от щось робити, і це насправді дуже корисно, друзі, іноді побути самим собою в тиші.
1: 100%, друзі, і якраз таки наші цитати про це. Перша від Йогана фон Гетта, який сказав так: «В цьому житті обов'язково треба мати паузи. Такі паузи, коли з вами нічого не відбувається, а ви просто є».
0: А Екгарт Толе казав: «Тиша – це не відсутність звуку, а простір, у якому все стає на свої місця».
1: Є в дні одна майже непомітна межа, друзі. Це момент, коли день завершується. Не тоді, коли вимикається світло, і не тоді, коли закриваються ваші оченята. А трішки раніше, коли всередині ще шумить усе прожите. Ми часто просто переступаємо цю межу, не озираючись, і беремо із собою в ніч те, що не встигли прожити до кінця. Думки, які крутяться колом, слова, які хотіли сказати, але не сказали, чи почуття, які лишилися без відповіді. І тоді сон не стає таким вже відпочинком, а стає продовженням дня, але просто в іншій формі.
0: Та день, як і будь-яка історія, потребує завершення. Не ідеального, неправильного, а чесного і спокійного. Його варто закривати, як закривають книгу після останньої сторінки. Навіть якщо не всі питання отримали відповіді. Бо саме в цьому завершенні народжується відчуття внутрішнього спокою. Іноді для цього достатньо кілька хвилин тиші, не зовнішньої, а тієї, що з'являється, коли ми дозволяємо собі зупинитися і побути в діалозі із собою і з Богом. Друзі, про це і поговоримо сьогодні.

випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, ворі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі. Не боюсь тривог, бо зі мною Бог, з ним пустелі всі здолаю, Отче мій благ.

0: Тож, друзі, повертаємось. Нагадую, на нашу програму «In Time» на хвилях радіо «Голос Надії». Як завжди в нашій рубриці «Яка ваша думка?» будемо разом вгадувати, разом розуміти і пробувати сказати правильну відповідь стосовно наших фактів.
1: Друзі, перший факт такий, коли ми нічим взагалі не зайняті і перебуваємо в тиші, мозок споживає значно менше енергії, ніж під час розв'язання складного математичного рівня. Знаєш, Захар, звучить навіть дуже правдоподібно. Я думаю, це може бути правдою.
0: А, друзі, що думаєте ви? Пишіть в Телеграм, як завжди, 09310-05200. Факт номер два такий. Два тижні регулярних періодів повної тиші здатні фізично збільшити об'єм певних ділянок головного мозку завдяки народженню нових нервових клітин.
1: Друзі, дуже цікаві факти. Сьогодні чекаємо обов'язково ваші відповіді.

0: Що ж, друзі, будемо дізнаватися, який факт був правдивим, який ні. І от я казала, що перший факт мені видається правдивим, але насправді, друзі, це неправда. Коли ми нічим не зайняті, перебуваємо в тиші, мозок споживає значно менше енергії, ніж під час розв'язання складного математичного рівняння. Звучить досить логічно і правдиво, але це неправда. Це один із найбільших міфів нейробіології. Насправді, енергетична різниця між станом нічого не роблення, робота мережі пасивного режиму DMN, і станом інтенсивної концентрації становить лише близько 5%. Мозок ніколи не відпочиває у звичному розумінні. Коли ви зануруєтесь у тишу, активується DMN, і мозок починає інтенсивно сканувати ваш досвід, планувати майбутнє та аналізувати соціальні зв'язки. Він просто перемикає фокус із зовнішнього світу на внутрішній, але продовжує працювати на високих обертах.
1: Ось так, друзі, тобто постарайтеся все-таки і протягом дня в тиші побути, і попрацювати, щоб мозок тримав баланс. Другий факт, нагадую, звучав так. 2 тижні регулярних періодів повної тиші здатні фізично збільшити об'єм певних ділянок головного мозку завдяки народженню нових нервових клітин. Насправді, друзі, Бог так прекрасно створив наш мозок, що це правда. Дослідження на біологічних моделях, зокрема в університеті Дюка, підтвердили, тиша діє як потужний тригер для нейрогенезу. Коли мозок перебуває в умовах повної відсутності зовнішніх звукових подразників, він сприймає це як специфічний стан, що активує стовбурні клітини нашого мозку, якраз таки в гіпокампі. Протягом певного часу ці клітини перетворюються на повноцінні функціональні нейрони. Це означає, що тиша буквально добудовує ваш мозок, роблячи його більш здатним до навчання, до стресостійкості. Тому, друзі, і собі, і Валерії, і вам рекомендую перед сном хоча б декілька хвилин, але мати тиші.

0: лише світло, лише добро, лише надія. Шлях до успіху.
1: Друзі, ви знаходитесь на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «In Time», і настав час для цікавої історії дізнатися ще один шлях до успіху. І сьогодні говоримо про Сюзанну Веслі.
2: Вона жила в умовах, де слово «тиша» звучало майже як жарт. У неї було аж 19 дітей, зовсім невеликий будинок і нескінченний потік справ. Приготувати їжу, попрати, навчити і заспокоїти, вирішити сварки. Якщо уявити її як ідеальну і спокійну жінку, яка завжди сил має купа і правильні слова вимовляє, то це буде неправдою. Вона втомлювалась, була виснажена, могла дуже сердитися і мовчати від перевантаження. В принципі, як і будь-яка жива людина.
1: Але вона зрозуміла річ, яка звучить дуже просто, але змінює життя. Тишу не завжди можна знайти, іноді її потрібно створити. Її спосіб був настільки простий, що сьогодні навіть викликає усмішку. Коли їй потрібно було побути наодинці з Богом, вона просто сиділа і накривала голову фартухом. Уяви цей момент. Навколо діти, хтось плаче, хтось щось розлив, хтось щось доводить, а посеред усього цього мама сидить із фартухом на голові. І всі знали, зараз її не можна турбувати.

0: Друзі, продовжуючи говорити про Сюзанну Веслі, справа, знаєте, була не в фартусі. Тиша не з'явилася разом із ним, вона народжувалася всередині. Це було кілька хвилин, щоб згадати свій день, сказати Богу, що було важко, подякувати за щось маленьке і добре, відпустити образи в тому, без складних формулювань, без ідеальних слів. Просто чесна розмова. І якщо чесно, у цьому є навіть трохи доброго гумору. Інколи, щоб знайти Бога, достатньо просто тимчасово сховатися від світу, навіть якщо цей світ у тебе прямо на кухні.
1: Це точно, друзі. Що вона робила далі, будемо говорити після музичної паузи.

0: тихо.
1: Продовжуємо говорити, друзі, про Сюзанну Веслі. І насправді те, що вона робила, не виглядало як щось велике чи щось значуще. Ніяких великих сцен, ніяких проповідей і взагалі жодного такого видимого для людей впливу. Але в її домі росли діти, які щодня бачили. Віра – це не лише слова. Це життя в постійному діалозі з Господом. Вони вчилися зупинятися, думати про прожитий день і бути чесними із собою. Бути чесним із Богом і не тікати від власних почуттів.
2: Її син Джон Веслі стане одним із найвпливовіших проповідників свого часу. Людина, яка говоритиме до тисяч і змінюватиме серця. Інший син Чарльз Веслі напише тисячі духовних гімнів, які співатимуть поколіннями. Але їхня сила почалася не зі сцени. Вона почалася вдома, у звичайних розмовах, у простих вечорах, у тих хвилинах, коли мама вчила їх слухати своє серце і говорити з Богом.
1: Є спогади, що вона знаходила час поговорити з кожною дитиною окремо. І це при 19-х. Вона слухала їх, ставила питання і допомагала розібратися з переживаннями. Фактично, вона вчила їх тому самому внутрішньому діалогу, який сама практикувала в ці короткі хвилини тиші.
2: І ось результат. Її діти понесли у світ не просто знання чи слова, а живу віру. Ту, що народжується з тиші, чесності і регулярності. І, можливо, найбільші зміни в цьому світі починаються саме так. Не з гучних рішень, а з тихих моментів наприкінці дня, коли людина зупиняється і чесно говорить із Богом про те, як вона прожила цей день, навіть якщо для цього їй доводиться просто накрити голову фартухом.

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. Волонтери з Ківерців передали допомогу військовим на Херсонський напрямок. У місті Ківерці волонтерська ініціатива «Станція добра» передала чергову допомогу підрозділам Збройних сил України на Херсонський напрямок. За кожною такою передачею стоять десятки людей, які донатять, пакують і доставляють необхідні речі. Волонтери наголошують, українські захисники не залишаються сам на сам із труднощами, адже тил працює разом із фронтом. Охочі можуть долучитися до підтримки громадської організації «Станція добра». На Кременеччині 21 жінці присвоїли звання «Мати-героїня». Згідно з указом президента України від 9 травня 2025 року, 21 жительці Кременецького району Тернопільської області присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Нагороду отримали жінки, які виховують 5 і більше дітей. Відзнаки вручив начальник Тернопільської обласної державної адміністрації Тарас Пастух. Він подякував матерям за їхню щоденну працю та наголосив на особливій ролі материнства в умовах війни. Також підкреслив зусилля області щодо забезпечення гідного майбутнього для дітей України. У Шумську відбувся захід до річниці Чорнобильської катастрофи. У місті Шумськ 24 квітня відбувся меморіальний захід до 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Жителі громади зібрались на вулиці Заводській біля пам'ятного знака жертвам катастрофи. У програмі було мітинг реквієм, пам'ятаємо заради майбутнього, покладання квітів, спільна молитва та виступи представників місцевої влади. Під час заходу вшанували ліквідаторів аварії та родини постраждалих. Спортсмени з Новоселиці здобули 6 золотих медалей чемпіонату України з BMX. Спортсмени з Новоселицької територіальної громади

Ти вибороли 6 золотих медалей на чемпіонаті України з BMX. Змагання тривали 5 днів на велотреці, на Василиці та проходили у 10 вікових категоріях. Золоті нагороди здобули Ельвіра Боречик, Гліб Візізіту, Вікторія Мілян, Михайло Дісер, Анастасія Гостюк та Антон Колетник. Також спортсмени вибороли срібні та бронзові медалі. Під час нагородження відзначили вихованців велоклубу «Альов» із Куп'янська. Новоселиця співпрацює з Куп'янськом у межах проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади». Чернівці отримали транспорт для людей з інвалідністю. У Чернівцях для потреб людей з інвалідністю передали спеціалізований 8-місний мікроавтобус із механічним пандусом. Транспорт отримав територіальний центр соціального обслуговування «Турбота». Автомобіль передали у межах проєкту «Муніципальна підтримка українських міст» за сприяння муніципалітету німецького міста Мангайм. Вартість транспорту становить близько 50 тисяч євро. Очікується, що новий мікроавтобус покращить доступність і якість соціальних послуг для маломобільних мешканців міста. Відновлено постачання російської нафти до Словаччини. Поставка російської нафти до Словаччини нафтопроводом «Дружба» відновили 23 квітня після майже тримісячної перерви. Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова. За її словами, прийом нафти здійснюється відповідно до узгодженого плану, який українська сторона передала словацькому перевізнику «Транспетрол» 22 квітня. Відновлення транзиту стало однією з умов для погодження фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу. Бельгія передасть Україні зенітні установки «Гепард». Бельгія придбає для України партію зенітних самохідних установок «Гепард». Йдеться про 15 одиниць техніки, які посилять протиповітряну оборону держави. Ці установки призначені для боротьби з повітряними цілями, зокрема безпілотниками та низьколітаючими об'єктами. Термін передачі техніки наразі уточнюється. Європейський Союз затвердив пакет підтримки для України на 90 мільярдів євро. Європейський Союз остаточно затвердив пакет фінансової підтримки для України на суму 90 мільярдів євро. Кошти надаватимуть у вигляді кредиту. Перші транші очікуються у другому кварталі. Також Європейський Союз ухвалив 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Рішення стало можливим після того, як Угорщина та Словаччина зняли свої заперечення. Фінансування спрямовуватимуть на зміцнення обороноздатності та стійкості України. Збройні сили України отримують новий роботизований комплекс «Бізон-Л». Міністерство оборони України допустило до використання у Збройних силах України наземний роботизований комплекс «Бізон-Л». Це українська розробка, яка має 6 типів зв'язку, зокрема LTE, Wi-Fi та супутникову систему Starlink. Комплекс здатний рухатись зі швидкістю до 12 км на годину, має вантажопідйомність до 300 кг і запас ходу до 50 км. «Бізон-Л» призначений для доставки вантажів, евакуації поранених, а також може бути оснащеним бойовим модулем і кулеметом калібру 12,7 мм. До першого півріччя 2026 року планується законтрактувати до 25 тисяч одиниць таких комплексів. Учениця Луківської школи мистецтв здобула призове місце на всеукраїнському конкурсі. Учениця комунального закладу «Школа мистецтв» Луківської селищної ради Олеся Войтюк здобула друге місце на всеукраїнському вокальному конкурсі «Мова рідна моя». Дівчина навчалася під керівництвом викладачки Ольги Середи. Її виступ отримав високу оцінку журі та гідно представив мистецький заклад на всеукраїнському рівні. Інформацію про перемогу оприлюднила Тетяна Сачук у соціальній мережі. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.

0: Друзі, нагадую, що ви на хвилях радіо «Голос Надії» і з вами програма «In Time». І настав час для подяки Богу. І це, напевно, той час, саме той час, коли можна побути самим собою в тиші і відверто поговорити з Богом.
1: Це точно, друзі. От за що ти, Валерія, сьогодні вдячна? Напевно, за прекрасну погоду, яка
0: в нас
1: за вікном.
0: Так, ти прочитав мої думки.
1: Я думаю, що багато хто з нас вдячний за чудову погоду, яка вже дуже нагадує погоду літню, друзі. І давайте дякувати Господу за те, що в нас є можливість зупинитися, видихнути, відпустити прожитий день, знаючи, що Господь його контролює. І давайте дякувати, що навіть у найзвичніших хвилинах Господь поруч.

0: світло, лише добро, лише надія. Поговоримо.
1: Закривати день – це ніби повертати собі контроль над власним внутрішнім станом. Не в сенсі все виправити чи розкласти по поличках, а дозволити всьому зайняти своє місце. Бо коли ми цього не робимо, день не зникає. Він просто переходить плавно у ніч. У вигляді напруги в тілі, уривчастих думок, тривожного стану. Відчуття, ніби щось лишилось незавершеним.
2: І знаєте, короткий підсумок дня має дивну силу. Він не змінює сам день, але змінює наше ставлення до нього. Коли ми на кілька хвилин повертаємось думками назад і помічаємо, що було, мозок ніби отримує сигнал. Усе побачено, все прожито, можна відпустити. І тривожність, яка часто виникає саме через відчуття незавершеності, починає тихо відступати.
1: І це не про аналіз чи якусь самокритику. Це про м'яке усвідомлення. Про здатність сказати собі: так, сьогодні було різне, було щось добре, є те, що хочеться лишити і зберегти в пам'яті, було щось складне, що ще трохи болить. І було багато дрібниць, які, можливо, нічого не значать, але створюють загальне відчуття втоми. І цього вже достатньо. Не потрібно вирішувати перед сном, не потрібно доводити день до ідеалу, і просто достатньо визнати день таким, яким він був, і дозволити йому завершитись.
2: У цьому є певна ніжність до себе, бо замість того, щоб вимагати ще трохи зусиль, ще трохи контролю, ми даємо собі право зупинитися. І саме ця зупинка стає точкою, де напруга починає розвиватися. От цікаво, Захар, чи в тебе є щось таке, що заважає тобі заснути? Там думки, можливо, якісь нав'язливі, перекручуєш якісь свої діалоги, які були за день, по мільйон разів, чи ти так засинаєш і все?
1: Ну, напевно, ні, але в мене таке буває, коли я знаю, що мені треба лягти рано, а я лягаю вже відносно пізно, і я себе в голові, в думках заставляю і кажу до себе: ти мусиш швидко заснути, і це, відповідно, мені заважає заснути, тобто я себе пришвидшую заснути, і це точно не йде на користь, і навпаки, я засинаю довше. Я не знаю, це в мене одного таке, але в мене таке є. Тобто я розумію, що я завтра встаю, наприклад, там о 7 ранку, а вже 12, я такий: так, все швидко треба заснути, і лежу вже, і якщо я себе підганяю думками, то заснути складніше. Отак.

0: говоримо.
1: Друзі, продовжуючи говорити про тишу, яка приходить у ці моменти, вона, до речі, не є ідеальною. Вона не означає, що навколо повністю тихо, або що в голові раптово зникають усі думки. Тиша – це не відсутність звуку, а зменшення внутрішнього шуму. Це момент, коли ми перестаємо бігти за кожною думкою, починаємо просто бути поруч із ними, не дозволяючи їм керувати нами.
2: І саме в цій тиші народжується внутрішній діалог. Простий, майже непомітний, проте важливий. Кілька питань до себе можуть зробити більше, ніж довгі роздуми. Що сьогодні мене зачепило? За що я вдячний? Що я хочу лишити в цьому дні і нести далі? Ці всі питання не вимагають правильних відповідей, але вони відкривають простір, у якому думки перестають накопичуватись і починають розкладатися природньо.
1: І десь поруч із цим діалогом з'являється ще одна присутність. Тиха, спокійна, ненав'язлива. Розмова з Богом у такі моменти не виглядає як щось урочисте. Вона не потребує підготовки чи особливих слів. Це може бути і коротка подяка, щира думка або навіть мовчання, у якому є довіра. Інколи це просто відчуття, що ти не сам у цьому підсумку дня. Що є хтось, хто бачить його повністю. І світлі, і темні моменти. І приймає тебе у всьому цьому.
2: Найважливіше тут не зробити це ідеально, а робити регулярно. Саме регулярність перетворює ці хвилини на звичку внутрішнього спокою, і з часом ця тиша стає знайомою та майже рідною. Вона приходить легше, думки стихають швидше, а серце швидше знаходить рівновагу.
1: І тоді ніч перестає бути продовженням дня. Вона стає простором відновлення, місцем, де можна відпочити не тільки тілом, а й душею. Бо ти вже не несеш із собою все прожите. Ти залишив це там, де воно має бути, у завтрашньому дні, який тихо відпущений у спокій.
2: Ось так, друзі, і зовсім скоро ми з Валерією повернемось до вас з двома малесенькими такими міні-вправами, які допоможуть зробити звук всередині трішечки тихішим.

0: світло, лише добро, лише надія.
1: У тебе все вийде.
2: Друзі, на хвилях радіо «Голос надії» в програмі «Інтайм» у нас є така рубрика «У тебе все вийде». І сьогодні ми підготували для вас такі дві дії, які вам допоможуть, якщо всередині у вас стало так холодно, і треба трішки, щоб потепліло і стало тихіше. От дія перша, Захар, давай будемо теж робити, називається «Теплі долоні».
3: Давай.
2: Повільно потерти долоні одна об одну, поки вони не стануть теплими. Друзі, давайте всі разом це робити.
3: Я, до речі, скажу, що в нас дуже жарко за вікном, я боюсь, щоб наші долоні не загорілися, але давай, тру-тру.
2: Потім потрібно прикласти їх до обличчя або до грудей, і затримати на кілька секунд, відчуваючи тепло, це заспокоює нервову систему і знижує напругу.
3: Цікаво,
2: ось так,
3: клас,
2: друзі, можна користуватись.
3: Таке. Клас, клас. До речі, якщо, друзі, забудете і захочете, щоб було перед вами ця дія вправа, напишіть в телеграм, ми вам надішлемо.
2: Угу.
3: Дія номер два, називається «Вага тіла». Треба сісти чи лягти і свідомо відчути, як тіло торкається опори. Стопи до підлоги, спина до спинки, а тіло до ліжка. Нічого не змінювати, просто відчути вагу і дозволити їй лягти. Це, кажуть експерти, повертає від думок до реальності, зменшує внутрішній шум і нагадує нам, що тиша часом починається не з думки, а з простого відчуття. Я тут і мені можна зупинитися.
2: Друзі, ось такі от прості дії, і ми впевнені, що у вас все вийде.

0: Маркса.
1: Логічно, друзі, що на радіо є багато різних пісень, багато музики, і логічно, що зараз в нашій рубриці «Ах, яка краса» ми теж хочемо поговорити трішки про музику. І не про просту музику, а про музику, яка до нас говорить. Музика, яка ніби поступається місцем тиші, щоб ми нарешті почули самих себе.
2: І саме так звучить «Spiegel im Spiegel» естонського композитора Арво Пярта.
1: Назва означає «Дзеркало в дзеркалі», тобто образ нескінченного відображення, де одне світло тихо повторює інше, не змагаючись, не перебиваючи і не поспішаючи зникнути. У цій музиці немає різких рухів чи гучних емоцій. Є лише повільне фортепіано, ніби крок по воді, і протяжна скрипка, яка нагадує людське дихання в момент спокою.
2: І між цими звуками живе головне – це простір. Той самий простір, у якому тиша перестає бути відсутньою звуку і стає присутню миру.
1: Арво Пярт, про якого ми згадали, пройшов дуже непростий шлях. У радянський період його музику критикували. Він пережив творчу кризу і майже повне мовчання як композитор. Але саме в цій внутрішній паузі він почав шукати іншу мову. Не складні конструкції, а простоту, очищену до суті. Так народився його стиль – «Тінті на булі». Тобто музика, яка нагадує дзвін, чистий та прозорий, як ранкове повітря після довгої ночі.
2: І, можливо, тому його твори звучать не як демонстрація майстерності, а як тиха молитва без слів. У «Spiegel im Spiegel» немає бажання переконати чи захопити. Вона ніби просто стоїть поруч і дає людині право не поспішати. Кожна нота, як маленька пауза між думками, кожна пауза, як дозвіл не тримати все під контролем.
1: І в якийсь момент ти помічаєш, музика вже не заповнює простір, вона його розкриває. І тоді тиша стає не порожнечою, а місцем, де нарешті можна просто бути.

0: Зачекай. А що говорить Біблія?
1: Друзі, сьогодні на хвилях радіо «Голос Надії» в програмі «In Time» в рубриці «Що говорить Біблія» ми будемо говорити про те, що Ісус теж давав собі час для тиші, таку паузу. Уявіть собі звичайних людей, рибалок, жінок із дітьми, тих, хто приходив до Ісуса Христа зі своїми болями, питаннями, втомою. Вони бачили Його серед натовпу, чули Його слова, проносили свої потреби день за днем, шум, прохання, сльози надії. І здавалося б, у такому ритмі немає місця для тиші.
2: Так, але одного разу вони помічають дещо дивне. Ще темно, день навіть не почався, а Його немає поруч. Пізніше вони дізнаються. І вставши дуже рано, ще вночі, він вийшов і пішов у самітнє місце і там молився. Євангелія від Марка 1:35.
1: Для них це було несподівано, бо якщо комусь можна було сказати, ти вже зробив достатньо, то саме йому. Але Ісус не жив від виснаження до виснаження, він жив інакше. Він знав, щоб не загубити головне, треба час від часу відійти від усього.
2: І, до речі, це був не один випадок. Про нього сказано також так. А він відходив у пустельні місця і молився. Луки 5:16. Тобто, бачимо, це був його ритм, його спосіб не розсипатися під вагою дня.
1: І тоді він говорить дуже прості слова. Не для вчених, не для особливих, а для звичайних людей, таких як ми. Ти ж, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини двері і молися Отцеві твоєму в таємниці. Це записано в Євангелії від Матвія 6:6.
2: Ісус наче каже, тобі не потрібно чекати ідеального моменту. Тобі не потрібно робити це на показ. Просто знайди свій маленький простір тиші. Закрий двері. Не тільки ззовні, але й всередині. І будь із Богом чесно, як воно є.
1: Бо навіть серед великої кількості людей справи турбот, справжній спокій народжується не там, де стає менше життя, а там, де з'являється ця тиха зустріч.
2: І можливо, якщо навіть Ісус знаходив час відійти і побути в тиші, знаючи його графік, то це не розкіш і не слабкість. Це те, що допомагає серцю лишатися живим, а душі не розгубитися серед шуму кожного дня.

0: світло, лише добро, лише надія.
1: А тепер слухайте мене уважно. Притча.
2: На початку світу кожна доба була схожа на безперервний потік звуків. Сонце співало свою жарку пісню, вітер грав на листі, трави шелестіли без упину. День перетікав у ніч без жодного шва, і всесвіт почав виснажуватись.
3: Музика життя стала схожою на суцільний гул, у якому не було ні краси, ні сенсу. Тоді велика гармонія вирішила створити тишу.
2: Вона вставила її в самий кінець кожного дня, наче тонку золоту нитку між вчора та завтра. Спочатку денне світло обурилося. Нащо мені зупинятися? Я хочу світити і хочу діяти.
3: Але тиша відповіла: без мене ти не зрозумієш, що ти освітлювало, я твоє переосмислення. Тільки коли я приходжу, твій галас стає музикою. Тиша навчила день важливому правилу: щоб звук мав силу, йому потрібна порожнеча після нього.
2: Відтоді наприкінці кожної доби світ завмирає. В цю мить усе прожите за день, кожен промінь, кожен шелест не зникає безслідно, а відкладається в особливий ритм.
3: Тиша забирає втому від хаосу і перетворює її на досвід. Вона дає можливість світу видихнути, підбити підсумки і війти у спокій, щоб наступного ранку почути нову чисту мелодію. Друзі, мораль сьогодні нашої притчі така. Тиша в кінці дня – це не відсутнє життя. Це його найвищий лад, це пауза в нотах, без якої неможлива симфонія.
2: Це точно, друзі. Говорили сьогодні про тишу перед сном. Що, Валерія, згодна ти, що тиша перед сном для нас важлива?
3: Так, друзі, дуже згодна. І обіцяйте, що тепер, якщо ви цього не робили, ви будете давати собі таку паузу хоча б на 5 хвилин кожного дня.
2: Точно, 100%, друзі, регулярність – це дуже і дуже важливо. Ви були на програмі «In Time» на хвилях радіо «Голос надії». Валерія та Захар сьогодні були з вами.
3: Друзі, до зустрічі, всім па-па!

0: Навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
1: Друзі, ви на хвилях радіо «Голос надії» на програмі «Файна музика». Програма, яка в найближчі 2 години буде радувати нас всіх християнською музикою. І, звісно, будемо трошечки роздумувати над Божим Словом. З вами Захар. Ми будемо розпочинати, тому доєднуйтесь до нас теж.

0: Навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
1: Бог полюбив нас ще до того, як заклав основи Всесвіту. Використовуйте цей час, щоб подякувати йому за все, що він зробив для вас. І повірте, що Господь все контролює. І пам'ятайте, до Римлян 5:8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос вмер за нас, коли ми були ще грішниками.

0: Навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
1: Друзі, ми нагадуємо про молотовні прохання на хвилях радіо «Голос надії». Якщо у вас є речі, за які ви б хотіли, щоб ми молилися, пишіть нам в телеграм 093 10 05 200, і ми з радістю будемо за вас молитися.

0: Навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
1: Гадаю, друзі, ви на хвилях радіо «Голос надії». Давайте далі читати Боже Слово. У нас на черзі Псалом 104-й вірш. «Шукайте Господа і сили Його, лице Його завжди шукайте». Друзі, подумайте, яким чином потрібно, аби Бог проявився сьогодні у вашому житті? Поговоріть із Господом про те, що вам потрібно, і спробуйте додати ці речі до свого молитовного списку. І ще один класний вірш, це Івана 7:17. «Коли хто хоче волю чинити його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я». Повільно перечитайте уривок Івана 7:17, звертаючи увагу на кожне слово, роблячи це, подумайте про те, щоб попросити Бога узгодити вашу волю з Його словом.

0: навіть довготривала поїздка може бути приємною. Якщо з тобою файна музика.
1: Отож, друзі, на хвилях радіо «Голос надії» програма «Файна музика» підходить до свого завершення. Слухали ми сьогодні багато класної християнської музики. Будемо завершувати. З вами був Захар, і на розхід бажаю Божих благословень кожному нашому слухачеві. Па-па!

0: Привіт, друзі! Не так давно почався новий навчальний рік, а вже одним із найчастіших запитів в інтернеті є, що робити, якщо дитина не хоче вчитися. І справді, якщо на початку навчального року дитина ще радіє від зустрічі з однокласниками та не переймається виконанням домашнього завдання, то вже зараз це стає проблемою. Як її вирішити та як мотивувати дитину вчитися – про це сьогодні. Про навчання та як мотивувати дитину сьогодні говоримо з психологинею Наталією Менчинською, також мамою Аліною. Вітаю, дякую, що прийшли.
1: Вітаю.
2: Вітаю.
0: Алін, ви любили вчитися?
2: Не дуже.
0: Не дуже вам подобалось. Я зрозуміла. А Наталь, а ви?
1: Я точно дуже любила ходити до школи. Угу. Не так вчитися, певно, тому що зараз так пригадуючи, ну все залежало від вчителя. Були уроки, які прям мені подобалось робити. Я дуже любила зарубіжну літературу і прям в захваті була
0: читати.
1: Від цього. Та, мені було це цікаво. Тому я більше б сказала так, що до школи ходити мені було класно. Мені пощастило дуже з класом, з вчителями. Навчатися. Зараз мені подобається навчатись набагато більше, тому що це те, що обираю я, і те, що мені цікаво.
0: Ну, так, звичайно, в дорослішому віці краще навчатися. Алін, а ну от, не любили ви вчитися, чого?
2: Ну, напевно, що із-за того, що така школа. От мені не подобалася школа в плані того, що вони не любили віруючих людей. Ось, це в першу чергу. А я з дитинства віруюча. Ось, воно мене якось трошки пригнічувало, але я, не звертаючи увагу, я розуміла, що мені потрібно, мені говорили про це батьки, що потрібно навчатися. І доволі хорошо навчалася, да.
0: Я згадую особисто себе. Я на початку дуже любила вчитися. От реально мені прям дуже подобалось, тому що мені легко все давалося. Я була відмінницею, і ну мені прям подобалось, тому що я встигала і навіть робила швидше, ніж інші. Але потім з часом мене почали підсаджувати до більш слабших дітей. Я починала ще їм допомагати. І мені не дуже це подобалось. А потім ми перейшли в 5-й клас, я пам'ятаю, теж змінилось багато вчителів стало. І от потім вже почались такі проблеми, тому що так, були ті, яких я розуміла, і мені було комфортно вчитися, і були ті викладачі, в яких я зовсім не розуміла предмет, і мені було дуже некомфортно. І десь бажання навчатись в мене відходило, а потім почався підлітковий перехідний вік, і взагалі бажання відпало навчатись, але я довчилася добре так. А вже в дорослішому віці ти вже розумієш, о, так. Ну, це класно, тому що сама обираєш, ти знаєш, що ти хочеш, як ти хочеш, і в тебе є якась мотивація. Ваші діти, чи бажають вони навчатися, Алін?
2: Так, я дивлячись, от в молодших класах, от в мене особисто я зрівнюю. Давід в мене в 3-му класі. Він хоче вчитися. От в цей період я не хотіла. От мені якось, може, із-за того, що було таке ставлення, в мене от почався такий період 9, 10, 11 клас. Я ну хотіла. Дуже хотіла. Да, я вже знала, чого я хочу, куди я хочу, яке направлення. І достатньо, ну, в мене вища освіта, в мене 2 вищих освіти. Ось і я вже знала тоді, коли що я хочу. Я вже собі намалювала наперед.
0: А Давид зараз хоче вчитися.
2: Я думаю, що також залежить від школи. Також від вчителя. Це дуже, напевно, що найголовніше, що може бути. Сама головна причина залежить від вчителя. Як він змотивує, як він подасть, як він віднесеться, як він скаже. Бо, наприклад, мене в класі 3-му в музичну школу здали, мене там били по рукам. І в мене прям не хотілося мені. Да. Так само в школі. Що-небудь не так зроблю. Ну, я дуже вразлива була така дівчинка. І мені не хотілося далі це старатися робити. Ось. Я думаю, да, що залежить все від школи, від вчителя і взагалі від самого середовища, в якому він знаходиться.
0: Зараз нам пані Наталія розкаже більше, від чого ж залежить мотивація. Але на початку хочу вас, Наталя, запитатися. У вас 3 сина. Я знаю, що вже майже всі в школі.
1: Двоє.
0: І у вас навіть першокласник є цього року.
1: Так, так.
0: Вони хочуть вчитися як от старший і середній?
1: Цього року якраз такий етап старший у 5-му класі. Ну, теж так все трошечки змінилось. І середній пішов у 1-й клас. Вранці якраз з ними говорила на цю тему, запитувала. І кажу, що вас мотивує? Вони кажуть, що таке мотивація, мама. Так цікаво, я дуже люблю з ними говорити, я починаю щось пояснювати. Старший на мене дивився, ну, такими очима, ніби, що я взагалі запитую. І говорив, ну, в школі, от я зараз дуже хочу в школу, бо в школі прикольно, в школі друзі. в школі дружній клас, вже свої теми, вже вони так всі до п'ятого класу згрупувалися. І от це його мотивація. Хоча він навчається добре, так, в нього бувають, от минулого року в нього були проблеми з математикою, прямо от я бачила, як дитина страждає просто від того, що в нього там трійки, і він говорить, ну я ж все написав, ну я ж все знав, ну як так? І він настільки засмучувався. І ми не жорсткі батьки у цьому плані, ми не вимагаємо якихось оцінок. Ми говорили про те, що нам взагалі-то байдуже, яка в тебе оцінка з математики. А він ображався, говорю, як ви не розумієте, для мене це важливо. І прям було видно і цікаво спостерігати за тим, як він сам з цим справлявся. Ми запропонували допомогу, варіанти, що ти можеш походити до репетитора, він декілька разів походив, чим тобі допомогти, але він якось сам почав розбиратись, там налагодив контакт з вчителькою з математикою, в них були такі не дуже стосунки. Якось він захотів. От було видно, що у дитини є ця мотивація, і я знаю, яка в нього мотивація, якщо він сам не може сказати. Він футболіст, і в нього, звичайно, все таке на перемогу. І для нього справді важко. Він звик, що у рейтингу учнів класу він там, ну, не найперший, але десь там п'ятий, шостий, і йому з цим нормально. Коли він опускається дуже низько, він засмучиться. Через це, я думаю, в якійсь мірі його мотивація якесь таке певне змагання і бути не найгіршим точно. І він так і сказав мені, в принципі, ну, у мене були погані оцінки, що не зрозуміло. Це й мотивувало, і треба було ДПА скласти. І він справді гарно склав, хоча ми й не очікували, що там будуть такі оцінки.
0: А молодшенький?
1: А середній пішов перший клас. Чесно кажучи, важко було дивитись на те. Я думаю, більшість батьків це переживають. От це ніби таке прощання з дитинством. Він настільки хотів перші два тижні в садочку, кожного дня згадував. Хоча більшість його друзів пішли, але йому так, там мої друзі, а як же я? І він прям плакав. Але зараз так я бачу, що більш-менш йому стає краще, він же веселіше йде, тому що ну кожного дня він виходив зі школи і казав, я не готовий, мам. Я кажу, а в чому твоя неготовність? Ну він придумував що завгодно, чому він не готовий. Хоча він така дитина, в нього така природня мотивація з дитинства. Він в два роки сам знав букви, ми нічого для цього не робили. От просто йому цікаво. І він справді, він постійно якісь факти розповідає. Постійно, в нього іноді рот не закритий, він про ці динозаври. Завжди щось мені розповідає. І я думаю, от підходячи так до мотивації, тут головне її не вбити у дитини до школи. Тому що у дітей є природою закладено от ця мотивація, яка в районі 7 років в них виникає. Вони хочуть вчитися. Але так, як зараз у нас таке дуже нарцисичне суспільство, всім важливі досягнення, знання, батьки починають, от тільки дитина слово «мама» сказала, вже вона на гуртках і так. Безліч всього. Безліч, там, англійська, дошколярик, те, все. І таким чином дитина, якщо пощастить, до школи ще може її не втратити, але в районі класу третього вже їй не цікаво, вже не хочеться. І от тут би важливо батькам працювати, знову ж таки, з самими собою, тому що зазвичай батьки, які ведуть дитину на велику кількість гуртків, це ті, яким цього не вистачило в своєму дитинстві, де їм не приділяли увагу, і їм зараз складно з чимось, вони розуміють, що от англійська б точно мені допомогла. І це так, але от... Важливо не перевантажити. Ну і щоб мотивувати дитину вчитись, потрібно, правильно сказала наша гостя, про середовище, про школу, про вчителів. І тут, знову ж таки, ми, батьки, беремо на себе цю відповідальність, розуміючи, яка є наша дитина, які цінності нашої родини. І враховуючи це, ми шукаємо ту школу, яка відповідає цим цінностям, цим правилам. Ми шукаємо школу, в якій буде вчитель такий, який і нам підходить. Це я розумію батьків, яким, наприклад, зручніше дитину відвести в ту школу, яка ближче додому, так? Але чи готові ви тоді брати на себе відповідальність, якщо школа абсолютно вам не підходить по всьому іншому, справлятись з тими труднощами, які можуть виникнути? Тому що от я вчора сиділа біля однієї з державних шкіл на Вишинці і пила каву і чула, як з вікна кричить вчителька. Мені було так страшно. Я просто себе ловила на думці, що хочеться забігти туди і хоча б запитати у дорослих поруч, чому ніхто це не зупиняє. Дітям, зрозуміло, страшно. Якщо пощастить, діти можуть там тихенько сміятись з цих криків, щось таке, якось себе захистити, свою психіку. Ну чому вона дозволяє собі це? От я не розумію.
0: Ну так, то.

0: Тільки у безпечному середовищі можна брати ці знання.
1: Угу. Ну, до речі, я питалася у свого сина, чи хоче він вчитися. Він сказав, ну, я хочу і не хочу. Я кажу, ну, а чому ти не хочеш? Тому що потрібно читати, потрібно сидіти, а я хочу погуляти з друзями, я хочу там те зробити, посидіти в телефоні, подивитися мультфільми. В нього тисячі причин, щоб цього не робити, але в той самий момент він хоче досягати високого рівня, тому що коли я кажу, наприклад, як ти оцінюєш свої знання? Ну, зараз я не дуже хочу вчитися, але якщо я це зроблю, от в мене буде високий рівень. І от він настільки змотивований, що в нього був високий рівень, що він все ж таки відкладає. Хоча я бачу, як йому важко, але він сам це робить, я його не заставляю. Він сам все відкладає. Все, тепер буду читати. І я бачу, що для нього, ну, читання реально це, от мені здається, найскладніше. Тому що математику він дуже чудово розуміє.
2: Угу.
1: В нього немає з цим проблем. І він її без проблем робить. Англійську так, теж без проблем. А от читати це от прям важко. І я розумію, що вчитель, наприклад, у класі, там коли 18 дітей, в державних школах там і по 35 дітей зараз. Я розумію, що всі діти різні і до кожного вона не зможе знайти свій підхід. А от як батькам допомогти, от щоб і вчителю наче було добре, і дитині було добре. От як батькам допомогти, змотивувати дитину?
0: Батькам важливо бачити реально свою дитину. Ніхто ж не відміняє, що у всіх абсолютно різний темперамент. Так? Угу. Є діти більш повільні, такі, які їм треба час, щоб увійти у навчання, і час, щоб вийти з цього навчання. Вони такі, ну от, працюючи з батьками, дуже часто якась така гіперактивна мама, і в неї обов'язково буде дитина, ну, дуже повільна.
2: І це можна уявити. І в кожної дитини є слабкі сторони, так, і сильні сторони.
0: Так, так, так. І от якщо наша дитина отака повільна, то як же її можна змусити швидко написати диктант, угу, встигнути за усіма? І тут важливо, звичайно, враховуючи ці особливості, і розмовляти із вчителями. Якщо вони не чують, то знову ж таки вам приймати рішення, як батькам, що з цим робити. Чи ламати дитину, чи ні. Ну як, вона точно не зможе. І заспокоювати себе, що таким дітям може бути важко у навчанні в школі, але вони точно при гарній підтримці і прийнятті знайдуть себе потім у житті. Чи, наприклад, якщо дитина така дуже емоційна, швидка, а вчитель такий більш повільний, теж може бути конфлікт. Тобто важливо батькам бачити, яка в неї дитина, і не намагатись змінити, тому що кожна людина, кожна дитина хоче захистити своє «я». І кожного разу, коли є намагання щось з цим зробити і переробити, буде супротив, те, що у народі називають лінню.
1: Хотіла ще не запитатися стосовно того, от якщо ти бачиш, що дитина може це зробити, угу, і в принципі це потрібно, ну ти розумієш, що це потрібно, тому що дитині буде потім легше. Ну, наприклад, так, навіть з тим самим читанням. Я розумію, що якщо я зараз не посаджу його, щоб він почитав, він потім буде відставати, потім, угу, почнуться великі ці тексти, угу, потім почнуться завдання, які потрібно читати, він сам потім буде нервувати від того, що він не може швидко це зробити і не може досягти результатів. От як йому допомогти? Тому що зараз він лінується, а потім він наче скаже мені і дякую за те, що мама ти мене все ж таки посадила.
0: Ну, я взагалі думаю, було б класно, хоча це настільки важко, слухаючи батьків, віддати домашні завдання уроки абсолютно дітям під їх контроль. Не втручатись туди. Так, ми можемо допомагати, так, ми можемо пропонувати допомогу, але діти мають знати, що це їх справа. Іноді мають отримати двійку і з цим впоратись, пережити якийсь сором, розчарування, біль, смуток, розуміння того, що одна двійка призводить до низької оцінки потім у підсумку. І прислухатись до себе, як мені з цим. І тоді вже отримувати от, і випрацьовувати цю свою власну мотивацію до навчання. Тому що коли батьки дуже сильно контролюють уроки, дуже сильно туди включаються, дитина не розуміє, що це її справа. Це справа мами, тому що мені от якось байдуже, а мама постійно про це тривожиться, і мама контролює, як я збираю портфель, як я роблю уроки, чи те і те я зробив. І тоді ця мотивація ніколи не з'явиться.
1: Мама синдром синдром відмінниці. Ну, от реально, якщо в мами синдром відмінниці, вона зробить все, щоб її дитина навчалася.
0: Так, тут тоді питання до мами. Що відбувається з мамою, коли дитина навчається погано? Мама собі двійку ставить.
1: Напевно. Ну, скоріш за все, це так. Це її оцінки виходить, тому що вона заставляє цю дитину десь, можливо, інколи за нього робить уроки чи за неї. І сама отримує собі оцінки в школі.
0: Це дуже сильно інфантилізує дитину. І тоді виростає дорослий, який шукає, хто б за нього

0: щось зробив, де б йому впало з неба. Він не вчиться брати відповідальність на себе. Це може спричиняти залежності потім, тому що така людина абсолютно не має власних опор таких, які будуються якраз у школі. Важливо розуміти, що школа, от особистість формується повністю до 21 року. Школа – це 11 років життя. І якраз життя тут ключове. Школа – це не тільки навчання, не тільки досягнення, не тільки оцінки. Це життя, ціле життя. І от наша задача – зробити це життя максимально цікавим, комфортним, безпечним для дитини. І тоді дитина зможе хотіти вчитись.
1: Реалізуватися по всьому.
2: Алін, у вас немає проблем, в принципі, з Давидом, я так розумію. Ви навіть і не мотивуєте його, тому що він сам мотивований вчитися, так?
1: Ну, ось, наприклад, я його здала на фортепіано. Був такий період, що він взагалі не хотів сідати навіть за клавіші. Але я його не давила. Взагалі, от я проти того, щоб на щось давити. Я його просила. Йому говорила про те, що ми туди поїдемо, ми те зробимо. Ти пограй зі мною півгодинки. Я думаю, що це він працюючий метод, ну, в моєму випадку. І мені здається, що є все-таки в цьому періоді якийсь переломний такий період, коли в нього не получається, і він психує, і він не хоче це робити. І коли він вже пройшов ось цей період, далі він вже дивиться, що в нього класно це все получається, він далі хоче, далі більше бере творів і грає їх. Мені здається, що все-таки треба це пережити. Це такий є переломний період.
2: Ви теж граєте на фортепіано, так?
1: Так, да,
2: ага,
1: да.
2: Тому ви разом сідаєте, да, пограєте.
1: Да.
2: Ну, це, до речі, класно, коли і ви, і дитина разом вчить. Ми так з моїм сином вчили англійську мову.
1: Да.
2: Я сиділа, вчила, тому що от чути я її розуміла, а сказати я нічого не могла сказати. І от я така, ну давай, сина, будемо вчитися разом. І от, ну, не було проблем. А от буває так, що батьки починають, наприклад, я особисто чула там біля мого будинку, де я живу, там ти будеш двори підмітати, якщо не будеш вчитися. Ти будеш з-під корів виносити на фермах працювати. Ну, такі передбачення, я б сказала, не дуже, ну, мені не подобаються ці передбачення, щоб своїй дитині сказати. Хоча я розумію, що коли вже мама не в ресурсі, і мама вже 45 раз сказала, ну, сядь, ну, будь ласка, і вже так, і так. А потім все, ти будеш неуком, ти будеш двієшником. От що не можна казати?
0: Щоб... Цього точно не можна казати. Діти настільки буквально це сприймають. От ми зі злості щось таке сказали, а вони і справді, отримуючи двійку, вже собі малюють майбутнє двірника, і що вони точно не потрібні своїм батькам. Я не пам'ятаю, чи говорила, але були такі певні дослідження, проводили, коротше кажучи, приходили в школу і опитували дітей. Підніміть руку, як ви думаєте, якщо ви будете вчитись на двійки, хто з батьків вас покине і не буде любити? Більшість класу підіймали руки. Ви уявляєте, наскільки вони це сприймають?
1: Травмовані.
0: Вони і справді, діти, сприймають те, що якщо я буду двієчником, мене просто виженуть з дому, і я вже не потрібен. Тому, на мою думку, ніщо так не руйнує відносини між батьками і дітьми, як мама, яка робить з ними уроки. Тому що мені здається, от я психолог, я багато чого розумію і знаю, але коли мені потрібно перевірити в дітей уроки, мені здається, що просто монстр в мене вселяється. Я не можу цього витримати. Це жахливо. Я себе не контролюю, і я кожного разу говорю: дітки, ну, чесне слово. Тому ми і обрали школу, в якій роблять домашні завдання, тому що я розумію, і враховуючи кількість дітей вдома, що просто ніхто з нас цього не витримає, і наші відносини зруйнуються.
2: Ну, а що вас не влаштовувало? От коли ви перевіряли домашнє завдання, що вас не влаштовувало?
0: Ну, в цей ж момент просто здається, коли я працюю з іншими дітьми, яких до мене приводять, я могла би їх навчати дуже легко. Я б абсолютно не дратувалась. Але коли це наші діти, там же безліч емоцій включається. Нам здається, що ми виховали, ну, не знаю, якусь тупу дитину, яка не може зрозуміти. Ми це сприймаємо на свій рахунок. І відчуваємо і себе тими, хто не може навчити. Тому я б дуже не радила робити з дітьми уроки, а особливо, якщо ви знаєте, що ви не можете цього витримувати. Ми ніхто не вчився на педагогів, але у більшості своїй. І тому я часто раджу батькам знайти когось, хто б робив з дітьми уроки.
2: Що ви скажете стосовно от мотивації грошима? Тому що зараз батьки дуже категорично проти цього методу.
0: Ну, по-різному. Хтось проти, хтось все ж таки до нього підходить. Я думаю, дуже б хотілося знати точно, як правильно, чи до чого
2: звичайно,
0: це призведе.
2: Так.
0: Але я думаю, що все настільки індивідуально, і для когось цей метод може бути непоганим, а для когось категорично ні.
2: Ну, а взагалі потрібно хоча б колись все ж таки змусити дитину, от всадити її. Бувають такі моменти? Чи краще цього не робити все ж таки? Краще от, ну да, не зробив. Мама там, все в мами кипить всередині, аж вибухає, але не зробив, це твоє рішення, добре. Чи все ж таки колись потрібно змусити? Тому що ти бачиш, що ну потрібно це зробити.
0: Ну я проти абсолютно насильницьких методів. Я би запитала, чому дитина не хоче цього робити? Що там відбувається? Чому є такий бунт і супротив?
2: Угу.
0: Що з чим це пов'язано? Це з уроком, це з вчителем, це зі складністю, це з невмінням проживати власні помилки і поразки, це з тим, що хочеться вже, щоб батьки відстали. З чим це пов'язано? Завжди запитувати, чому. Часто батьки на цих емоціях починають якось оцінювати ситуацію і присвоювати дитині. Ти ніколи не можеш, ти завжди відкладаєш, ти там не зробив те-то і те-то. А от цього критика б змінити на аналітика, що зараз відбувається, чому так відбувається, чому раз за разом моїй дитині складно, наприклад, там виконати українську мову, так, що там таке, в чому ця складність, розібратись і допомогти.
1: Поглинути, бути друзями.
0: Ну, в якійсь мірі, так.
2: На завершення, Наташ, можливо, декілька слів нам як побажань батькам, які бажають мотивувати свою дитину, але і не відбити цю мотивацію в нього ж особисто.
0: Я хочу побажати батькам вірити у свою дитину. І оця віра в те, що вона чи він зможе, мені здається найважливіше. Я зараз наостанок пригадала, не сказала про цю ситуацію. Я дуже пам'ятаю, моя мама так не дуже включалась в моє шкільне життя, але пам'ятаю на все життя те, що вона зробила, і мені здається, це просто вау, ефект мало. Я дуже гарно знала англійську, я з репетитором все шкільне життя навчалась, але вчителька мене недолюблювала саме в школі англійську. Не знаю, по яких причинам можна фантазувати. І от, якщо в мене завжди були 12, то саме ця ставила мені 10 максимум. І в якийсь момент я обрала у випускному класі здавати екзамен з англійської, і в якийсь момент моя мама пішла до директора, я навіть про це не знала, і сказала, якщо моя дитина отримує з цього екзамену оцінку менше, ніж 12, я тут таке влаштую, що моя мама абсолютно не скандальна людина. Тому що будь-який інший урок, фізика, хімія, немає питань, але це несправедливо, я знаю, як вона знає. І потім, коли мама мені про це розповіла, мені здається, що я собі це взяла на все життя. Що так, є сфери, в яких я можу бути не дуже, але там, де я точно впевнена, де це моє, я буду і за себе у цій сфері. Можливо, і це дало змогу мені стати психологом після того, як я навчалась на економіста, тому що я точно знала свою мрію, пам'ятала і йшла до неї. Тому от, враховуючи це все, я, певно, бажаю батькам бачити своїх дітей, бачити їх сильні сторони і робити якраз такий упор в цьому напрямку, саме на сильні сторони. І допомагати там, де їм важко, але не контролюючи, не зі сварками, не з насиллям, а якраз пропонуючи власну допомогу. Ну і вірити в те, що наші діти впораються, це їх відповідальність школа.
2: Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися та розібрати цю тему. Дякую.
0: Дякую.
1: Дякую.
2: Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Бажаю вам і собі терпіння та мудрості у вихованні та навчанні дітей, а нашим дітям бажання вчитися. Миру нам і до зустрічі!

0: Вістка, яку проголошували учні в ім'я Господа, була вірною в усіх відношеннях. І саме тоді відбувалися події, на які вона вказувала. Сповнився час, і царство Боже близько. Марка 1:15. Проповідували вони. По закінченні часу 69 седмиць, згаданих у 9 розділі книги Даниїла, що сягали до Месії, помазаника. Христос був помазаний Духом після того, як був хрещений Йоанном у Йордані. І царство Боже, про настання якого вони проповідували, було встановлене смертю Христа. Це було не земне царство, як їх навчили вірити, і не майбутнє нетлінне царство, котре буде встановлене тоді, коли царство, влада і велич царств, які по всьому піднебесі, будуть дані народові святих Всевишнього. Не те вічне царство, в якому всі держави будуть йому служити і коритися. Даниїла 7:27. Біблійний термін «царство Боже» означає і царство благодаті, і царство слави. Про царство благодаті Павло говорить у посланні до євреїв. Вказуючи на Христа як на милосердного заступника, котрий може співчувати нашим недугам, апостол говорить: «Приступім, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать». Євреям 4 розділ, вірші 15-16. Престол благодаті символізує царство благодаті, бо наявність престолу свідчить про наявність царства. У багатьох своїх притчах Христос вживає вислів «царство небесне», бажаючи цим показати дію божественної благодаті в людських серцях. Таким чином, престол слави символізує царство слави. Про це царство Спаситель говорить: «Як же прийде Син Людський у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи». Матвія 25 розділ, вірші 31-32. Однак це царство майбутнього. Воно буде встановлене під час другого приходу Христа. Царство благодаті було засноване відразу ж після гріхопадіння людини, коли був запропонований план викуплення грішного людства. Тоді воно існувало згідно з планом та обітницею Бога, і через віру люди могли стати його підданими. Однак фактично воно було встановлене тільки після смерті Христа. Навіть після того, як Спаситель розпочав своє земне служіння, він, змучений і обтяжений впертістю і невдячністю людей, міг би відмовитись від голгофської жертви. В Гефсиманії чаша страждання тремтіла в його руці. Навіть там він міг витерти кривавий піт зі свого чола та залишити грішне людство гинути в своєму беззаконні. І якщо б він так вчинив, тоді людина втратила би змогу викуплення. Але коли Спаситель віддав своє життя і з останнім подихом на хресті вигукнув «Звершилось» Йоанна 19:30, тоді здійснення плану спасіння було гарантоване. Обітниця про спасіння, дана Едемській парі, яка згрішила, виконалась. Царство благодаті, яке досі існувало тільки в обітниці Божій, тепер було встановлене. Таким чином, смерть Христа, саме та подія, яку учні сприйняли як остаточний крах своїх надій, навіки утвердила їх. Хоч вона принесла їм жорстоке розчарування, але водночас його смерть була найбільшим доказом правильності їхньої віри. Подія, що завдала їм стільки відчаю і страждань, відчинила двері надії перед кожним сином і дочкою Адама. В ній зосереджені майбутнє життя і вічне блаженство вірних усіх часів. Наміри безмежної милості здійснились навіть у розчаруванні, яке спіткало учнів. Хоч божественна благодать і сила вчення того, хто говорив, як чоловік ще ніколи не промовляв, Івана 7:46, і полонила їхні серця, однак до чистого золота їхньої любові до Ісуса був домішаний низькопробний сплав світської гордості та чистолюбства. навіть в пасхальній світлиці, у той урочистий час, коли їхній вчитель вже перебував під тінню Гефсиманії, знялася між ними й суперечка. Хто з них має вважатися за більшого? Луки 22:24. Їм вижався престол, корона і слава, тоді як вже недалеко був час ганьби і агонії в саду, зал суду і хрест на Голгофі. Горде серце та прагнення світської слави спонукали їх міцно триматися фальшивого вчення свого часу і залишити без уваги слова Спасителя, які розкривали справжню природу Його царства та провіщали Його страждання і смерть. І ці заблудження стали причиною випробування, важкого, але водночас необхідного, допущеного для їхнього виправлення. Хоч учні не розуміли значення дорученої їм вістки та ошукалися у своїх сподіваннях, вони проповідували дане їм Богом застереження, і Господь винагородить їхню віру і послух. Їм було доручено сповістити всім народам славне Євангеліє їх воскреслого Господа. Саме для того, щоб приготувати їх до цієї праці, і були допущені переживання, які здавалися їм такими гіркими. Після свого воскресіння Ісус з'явився учням на дорозі до Емауса і, почавши від Мойсея та від усіх пророків, вияснював їм те, що в усім писанні стосувалося до нього. Луки 24:27. Серця учнів були зворушені. Їхня віра відродилася. Перш ніж Ісус відкрився їм, вони вже були відроджені до живої надії. 1 Петра 1:3. Христос бажав освітити їхню свідомість та утвердити віру на найпевнішому пророчому слові. 2 Петра 1:19. Він хотів, щоб істина глибоко закорінилася в їхній свідомості не тому лише, що вона підтверджувалася його особистим свідоцтвом, а й завдяки таким незаперечним доказам, як символи і тіні прообразного церемоніального закону, а також пророцтва Старого Завіту. Послідовники Христа не тільки повинні були самі мати розумну віру, а й нести пізнання про Христа цілому світові. І, як перший крок на цьому пізнанні, Ісус спрямував увагу учнів на Мойсея і пророків. Так воскреслий Спаситель підкреслив цінність і важливість старозавітних писань. Яка зміна відбулася в серцях учнів після того, як вони ще раз побачили улюблене обличчя свого вчителя? Луки 24:32. Тепер, як ніколи раніше, вони були твердо переконані, що знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки. Івана 1:45. А невпевненість, муки відчаю поступилися перед цілковитою впевненістю і непохитною вірою. Тому не дивно, що після його вознесіння учні перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Луки 24:53. Люди, яким була відома тільки ганебна смерть Спасителя, чекали побачити на їхніх обличчях сум, поразку і збентеження. Але замість цього вони побачили радість і торжество. Яку підготовку отримали учні перед початком своєї праці? Вони перейшли через найважче випробування, яке тільки могли знести. І коли з людської точки зору здавалося, що все втрачено, Слово Боже переможно виконалося. І з того часу хіба що-небудь могло ослабити їхню віру або згасити вогонь любові? Під час найбільшої скорботи вони мали міцну втіху, надію, яка була для душі неначе якір, безпечний і міцний. Євреям 6 розділ, вірші 18 та 19. Учні були свідками мудрості та сили Божої. Були впевнені, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні теперішнє, ні майбутнє, ні будь-які сили, ні висота, ні глибина, ні інше якесь творіння не могли відлучити їх від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Але всьому цьому, говорили вони, ми перемагаємо силою того, хто полюбив нас. Римлянам 8 розділ, вірші з 37 по 39. Слово Господнє віковічне. 1 Петра 1:25. Хто осуджує? Христос Ісус помер, але і воскрес. Він праворуч Бога і заступається за нас. Римлянам 8:34. Господь говорить: народ мій не зазнає сорому ніколи. Йоїла 2:26. Увечері буває плач, а вранці радість. Псалом 30, вірш 5. Коли в день Його воскресіння учні зустріли Спасителя і їхні серця горіли, коли вони слухали Його слова, дивилися на Його чоло, руки і ноги зі слідами ран, прийнятих заради них, коли перед своїм вознесінням Ісус вивів їх до Віфанії та, підносячи руки в благословенні, звелів їм: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє», додавши при цьому: «І ось я з вами повсякчас, аж до кінця віку». Марка 16:15, Матвія 28:20. Коли в день П'ятидесятниці зійшов обіцяний утішитель і була дана сила звише, а серця віруючих трепетали від усвідомлення того, що серед них присутній Господь, тоді, хоча як і їхнього Господа, очікував шлях жертви й мучеництва, хіба вони могли проміняти служіння Євангелію, Його благодаті і вінок праведності, котрого вони отримають при Його приході, на славу земного престолу, якого сподівалися в перші дні свого учнівства? Той, хто може зробити незрівнянно більше того, чого ми просимо або про що ми думаємо, Ефесян 3:20, дарував їм участь не тільки у Його стражданнях, у Його радості, радості від приведення багатьох синів у славу, Євреїв 2:10, невимовної радості через безмірну вічну славу, порівняно з якою, як говорить апостол Павло, страждання теперішнього часу нічого не варті. 2 Коринтян 4:17, Римлянам 8:18. Досвід учнів, що проповідували Євангеліє Царства під час першого приходу Христа, співзвучний досвідові тих, хто проголошував Його другий прихід. Подібно до того, як учні вийшли і проповідували: «Сповнився час, і Царство Боже наблизилось», так і Міллер зі своїми однодумцями проповідували про те, що останній і найдовший пророчий період Біблії незабаром завершиться. А це означає, що наблизився час суду і скоро буде встановлене вічне царство. Проповідь учнів про кінець часу ґрунтувалася на 70 седмицях з 9 розділу книги пророка Даниїла. А вістка, яку проповідували Міллер і його однодумці, проголошувала закінчення 2300 днів з книги Даниїла 8:14, частиною яких були 70 седмиць. Проповідь як одних, так і других ґрунтувалась на виконанні різних частин того ж самого великого пророчого періоду. Як і перші учні, Вільям Міллер і його співробітники не до кінця розуміли важливе значення вістки, яку проповідували. Заблудження, що давно закорінилися в церкві, заважали їм прийти до правильного розуміння одного важливого пункту пророцтва. Тому, хоча вони й звіщали світові вістку, доручену їм Богом, однак через неправильне розуміння її змісту зазнали розчарування. При поясненні 14-го тексту 8-го розділу книги пророка Даниїла, аж до 2300 вечорів та ранків, тоді буде визнана очищеною святиня. Міллер, як вже зазначалося, спирався на загальноприйняте поняття, що земля – це святиня, і вірив, що очищення святині символізує очищення землі вогнем під час приходу Господа. Тому, коли він побачив, що можна точно вирахувати дату закінчення 2300 днів, тоді йшов до висновку: це і є час другого приходу Христа. Його заблудження було наслідком популярного на той час вчення, згідно з яким святиною була земля. У символічній системі служіння, яка була тінню жертви і священства Христа, очищення святині пов'язувалось з останнім актом служіння, яке виконував первосвященник у річному циклі служіння. Це була заключна робота викуплення – усунення гріхів Ізраїлю. Вона символізувала заключну роботу в служінні нашого первосвященника на небесах, коли він викреслює гріхи свого народу, записані в небесних книгах. Це служіння включає слідчу роботу і суд, після якого відразу ж відбудеться прихід Христа на хмарах небесних з великою силою і славою, бо справа кожного буде вирішена до його приходу. Ісус говорить: «Відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно з вчинками його». Об'явлення 22:12. Саме про цей суд, який безпосередньо передує другому приходу Христа, говориться у вістці першого ангела з книги Відкриття. «Бійтеся Бога і віддайте славу Йому, бо настав час суду Його». Об'явлення 14:7. Ті, що звіщали цю вістку перестороги, проповідували належну істину для свого часу. Але як перші учні, котрі звіщали «сповнився час», і царство Боже близько. Спираючись на пророцтво з 9-го розділу книги Даниїла, і в той же час не розуміючи, що в цьому ж розділі передречено смерть Месії, так і Міллер зі своїми однодумцями проголошував вістку з Даниїла 8:14 та об'явлення 14:7, не розуміючи, що в 14-му розділі об'явлення містяться ще інші вістки, які також слід проголосити перед приходом Господа. Подібно до того, як учні не розуміли, яке царство настане наприкінці 70 седмиць, так помилилися і адвентисти щодо події, яка мала статися наприкінці 2300 днів. В обох випадках дослідники дотримувались загальноприйнятих на свій час заблуджень, що затьмарили їхній розум. Як учні, так і Міллер виконували волю Божу, проголошуючи вістку, яку він довірив їм. Але як ті, так і інші, через неправильне її розуміння, зазнали розчарування. Однак Бог досяг своєї доброї цілі, дозволивши, щоб вістка перестороги про суд проголошувалась саме таким чином. Великий день наближався, і в своєму провидінні Бог допустив, щоб проповідувався точний час другого приходу. Це було допущено, щоб відкрити людям, чим були наповнені їхні серця. Ця вістка була призначена для випробування і очищення церкви. Люди повинні були самі переконатися, до чого прив'язане їхнє серце – до цього світу чи до Христа і небесних цінностей. Вони говорили, що люблять Спасителя. Тепер же мали змогу довести свою любов. Чи були вони готові зректися світських надій і прагнень та з радістю вітати прихід свого Господа? Ця вістка повинна була допомогти їм побачити свій справжній духовний стан. Її послав милостивий Бог, щоб вони пробудилися та в розкаянні і покорі шукали Його. Хоч пережити ними розчарування і було наслідком нерозуміння проголошуваної ними вістки, однак воно обернулося їм на добро. Воно випробувало серця тих, хто, здавалось, прийняв цю пересторогу. Чи відмовляться вони від своїх переконань, зустрівшись з випробуванням? Чи перестануть довіряти Слову Божому? Або ж у молитві й покорі намагатимуться зрозуміти, в чому припустилися помилки, яка призвела їх до хибного розуміння пророцтв? Чи, приєднуючись до цього руху, вони керувались почуттям страху, хвилинним поривом або загальним збудженням? Чи були серед них напівнавернені та невіруючі люди? Чимало віруючих запевняли, що вони полюбили прихід Господа. Але коли їм доведеться зносити насмішки і докори світу через те, що Христос забариться зі своїм приходом і їх спіткає розчарування, чи не зречуться вони тоді своєї віри? Чи не відкинуть вони істини, підтвердженої ясним свідоцтвом Божого Слова, тільки через те, що не змогли одразу збагнути намірів Божих? Це випробування повинно було виявити міць впевненості тих, хто по-справжньому повірив у вчення Слова і Духа Божого. Це випробування, як ніяке інше, повинно було навчити їх Як небезпечно приймати людські теорії і тлумачення замість того, щоб дозволити Біблії самій пояснювати себе. Для дітей віри збентеженість і скорбота, як наслідок їхнього заблудження, стали доброю наукою на виправлення. Це мало спонукати їх до глибшого вивчення пророчого слова, спрямувати до ретельного дослідження засад їхньої віри та зречення всього того, що, незважаючи на широке прийняття християнським світом, немає жодної підстави в Біблії. Як це сталося з першими учнями, так і ці послідовники Господа пізніше повинні були зрозуміти те, що здавалося їм незбагненним і вкритим темрявою. І коли б вони правильно зрозуміли наміри Божі, то побачили би, що, незважаючи на пережиті випробування, які були наслідком їхнього ж заблудження, неухильно виконувалися плани Божі, сповнені любові до них. На власному благословенному досвіді вони зрозуміють, що Він вельми милосердний і співчутливий, Якова 5.11, і що всі дороги Його – милість і правда для тих, що бережуть завіт Його та свідоцтво. Псалом 25, вірш 10.
1: Радіо «Голос надії». Реклама.
0: Школа Біблії запрошує вас поглибити знання про пророцтва Біблії на курсі «Пророцтва у центрі уваги». Ви дізнаєтесь, який сенс пророцтв у книзі Даниїла та Об'явлення, які пророцтва вже здійснились, які відбуваються просто зараз, і що нас очікує наприкінці світу. З'ясуйте значення символів і образів у цих книгах. Подивіться на історію людства під новим кутом. Разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
1: Реклама. Радіо «Голос надії».

0: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! В ефірі Християнське радіо «Голос надії» і програма «Радіо Вечір» з Олександром Погрібним. Сьогодні ми говоримо про те, що неможливо ігнорувати. Годинник судного дня. Чому людство опинилося за крок до катастрофи та які головні причини наближення півночі? Ми також обговоримо гучний політичний скандал. Чому президент Колумбії публічно піддав сумніву божественність Христа і як на це відреагував світ? Та на завершення – ініціатива українських законотворців. Чи варто обмежувати доступ підлітків до соцмереж заради їхньої безпеки? Тож про це й не тільки у нашій програмі. Будьте в курсі подій, що формують наше сьогодні. Ми живемо в час, коли заголовки новин щодня нагадують нам про крихкість людського життя та світового порядку. І наша перша тема сьогодні – це символ, який десятиліттями слугує барометром глобальної безпеки. Нещодавно світ облетіла тривожна новина. Науковці-ядерники офіційно оголосили про зміну положення стрілок символічного годинника судного дня. Цього року вони пересунулися ще на 4 секунди ближче до фатальної позначки північ. Тепер ми перебуваємо за 85 секунд до глобальної катастрофи. Це найнебезпечніший показник за всю історію існування проєкту, починаючи з 1947 року. Що це взагалі, друзі, за годинник і хто за ним стоїть? Для тих, хто вперше чує про цей проєкт, варто пояснити. Це не фізичний механізм, що цокає десь на вежі, а метафоричний інструмент, створений журналом «Бюлетень вчених-атомників». Організацію заснували гіганти наукової думки Альберт Ейнштейн та Роберт Опенгеймер, люди, які безпосередньо бачили народження ядерної ери. Сьогодні рішення про переведення стрілок приймає Рада директорів разом із запрошеними експертами, серед яких 18 лауреатів Нобелівської премії. Чому саме зараз і який аналіз причин? Якщо минулого року ми перебували на позначці 89 секунд, то чому сьогодні ситуація погіршилася? Науковці виділяють кілька критичних факторів, що тиснуть на людство у 2026 році. По-перше, геополітична напруженість та війни. Тривалість повномасштабної війни в Україні та конфлікт на Близькому Сході залишаються головними тригерами. Експерти наголошують, що участь ядерних держав у регіональних конфліктах створює реальну загрозу ескалації, яка може вийти з-під контролю. Також ядерні арсенали. Політика лідерів провідних держав – Сполучених Штатів Америки, Китаю та Росії – стає все менш передбачуваною. Діалог щодо обмеження озброєнь фактично зупинився, що змушує світ знову відчувати холодний подих гонки озброєнь. Штучний інтелект та нові загрози, які з ним є, вперше в історії на положення стрілок так суттєво впливає саме розвиток ШАІ. Вчені занепокоєні, що неконтрольоване використання штучного інтелекту може призвести до створення нових біологічних загроз або помилкових рішень у військовій сфері. Також екологічний колапс. Хоча увага зосереджена на війнах, питання використання викопного палива та кліматичних змін нікуди не зникло. Планета продовжує нагріватися, провокуючи природні катаклізми. Який історичний контекст цього питання? Щоб ми розуміли серйозність моменту, навіть під час Карибської кризи 1962 року, коли світ був за крок від ядерної війни, годинник не показував настільки близький до катастрофи час. Тоді стрілки були на позначці 7 хвилин до півночі, бо політики все ж таки шукали шляхи до діалогу. Найбезпечнішим періодом був 1991 рік, після завершення Холодної війни, коли людство мало запасу аж 17 хвилин. Сьогодні ж ми вимірюємо наше майбутнє короткими секундами. Науковці зазначають, шанс відійти від прірви все ще є. Але для цього потрібна воля лідерів до відновлення діалогу, жорсткий контроль над технологіями та усвідомлення кожної людини, що ми всі, друзі, в одному човні. Дорогі слухачі, як християнин, дивлячись на ці цифри, 85 секунд, я не відчуваю паніки, але відчуваю глибоку відповідальність. Ці вчені, багато з яких не є безумовно віруючими людьми, фактично підтверджують те, про що Біблія говорить вже тисячі років. Світ у його теперішньому стані не є вічним. Ми бачимо, як людський егоїзм, гонитва за владою та нові технології, які ми не завжди можемо приборкати, штовхають планету до межі. Але для нас, християн, північ на цьому годиннику – це не лише символ кінця людської історії, а й надія на початок Божої вічності. Коли ми чуємо про війни, катаклізми, загрози, ми згадуємо слова Христа – коли ж це почне збуватися, випростайтеся і підніміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Ці 85 секунд – це не привід ховатися, це заклик перевірити свій духовний стан. Чи готові ми до зустрічі з Господом? Чи в порядку наші стосунки з ближніми? Пам'ятаємо, що в чиїх би руках не були ядерні кнопки, останнє слово у цій історії належить Богові. І нехай цей тривожний годинник спонукає нас не до страху, не до тривоги, а до щирої молитви за наш світ та до активного свідчення про Божу любов.
1: Зроби свій вечір корисним.

Дорогі друзі, ми щойно обговорювали годинник судного дня, який відраховує останні секунди людської історії через накопичення ядерної зброї та екологічної кризи. Проте, як каже писання, не самим хлібом живе людина. Руйнування світу починається не з ракетних пусків, а з руйнування істини в серцях людей. Коли політичні лідери, які мають бути гарантами стабільності, починають атакувати саму основу віри мільйонів, це стає сигналом про глибоку духовну кризу, яка передує будь-якій земній катастрофі. Тож зараз ми переносимося до Латинської Америки, де розгорівся скандал, що сколихнув увесь християнський світ. У Колумбії, країні з глибоким християнським корінням, виникла безпрецедентна ситуація. Президент країни Густаво Петро під час публічного виступу на відкритті нової лікарні в столиці Боготі виголосив промову, яка вийшла далеко за межі протоколу чи політичної риторики. Він дозволив собі теологічні судження, які європейські та американські медіа встигли назвати прямою атакою на християнство. В чому ж була суть висловлювань президента? Густаво Петро публічно заявив, що він свідомо відмовляється називати Ісуса Христом. Його аргументація базується на твердженні, що слово «Христос» – це грецький термін, який нібито перетворив Спасителя на символ влади та царя, що, на думку президента, суперечить реальній постаті Ісуса. Петро намагався змалювати Ісуса виключно як людину світла, правди та революції, фактично зводячи його роль до земного політичного активіста або соціального реформатора. Проте президент пішов ще далі, торкнувшись особистого життя Спасителя. Він висловив припущення, що Ісус кохав, можливо, Марію Магдалину, аргументуючи це тим, що така людина не могла існувати без кохання. Ці слова, зафіксовані на відео, миттєво стали віральними і викликали справжній шторм обурення серед католицьких та протестантських громад не лише Колумбії, а й усього світу. Християнська спільнота відреагувала дійсно миттєво та консолідовано. Євангельська конфедерація Колумбії, що представляє мільйони вірян, оприлюднила офіційну заяву, в якій висловила категоричне заперечення слів глави держави. Якими ж були головні пункти протесту християн? Ну, по-перше, спотворення Святого Письма. Біблія однозначно представляє Ісуса Христа як святого, праведного та повністю слухняного Божому плану. Марія Магдалина у Євангеліях постає як вірна учениця, життя якої було докорінно змінене Божою благодаттю, а не як об'єкт для романтичних спекуляцій. Спроби

Ах, Месія. Це слово використовувалося в Септуагінті за сотні років до Різдва. Заперечувати титул Христос означає заперечувати те, що Ісус є тим самим обітованим Месією, про якого пророкували століттями. І також відзначається ідеологічна маніпуляція. Публіцисти та духовні лідери вказують на те, що президент Петро намагається замінити керигму, проголошення смерті та воскресіння Христа, на теологію визволення в її радикальному марксистському тлумаченні. Замість Сина Божого, який прийшов спасти людей від гріха, влада намагається нав'язати образ революціонера, який бореться лише за земну справедливість. Отож, свобода слова чи зневага до віри? Конференція католицьких єпископів Колумбії також виступила з жорсткою заявою. Вони наголосили, що жоден державний посадовець не має права виносити теологічні присуди щодо вірувань громадян. У демократичній державі влада покликана захищати свободу віросповідання, а не ставати джерелом релігійної ворожнечі або диктувати церкві, ким був її засновник. Цей інцидент у Колумбії є частиною більшого тренду – спроби світської влади приручити образ Ісуса, позбавити його божественного авторитету та зробити зручним інструментом для соціальної інженерії. Коли Христа називають революціонером, але відмовляють йому в титулі Господь, це крок до повної дехристиянізації суспільства. Брати і сестри, як християни, ми маємо дивитися на цю ситуацію з великим болем, але особливо не дивуватися цьому. Ми знаємо з пророцтв, що в останні дні люди будуть мати вигляд благочестя, але сили його відреклися. Те, що ми бачимо сьогодні в Колумбії, це класична спроба зробити Бога своїм, підігнати його під власні ідеологічні рамки. Коли політик каже, що Ісус не був царем, він забуває слова самого Христа перед Пилатом. «Царство моє не від світу цього», – сказав він. Світські правителі часто бояться небесного авторитету Ісуса, а тому намагаються перетворити його на звичайну людину, на вчителя або навіть на революціонера з особистим життям. Але ми з вами знаємо істину, принаймні маємо її знати, так досліджувати. Ісус не просто людина світла, Він і є саме світло для світу. Він не просто вчитель, Він наш Господь і Спаситель, друзі, який помер за наші гріхи та воскрес для нашого виправдання. Марія Магдалина була першим свідком його воскресіння, і її історія – це історія визволення від демонів та гріха, а не про людські стосунки, які намагається вигадати уява політиків. Друзі, тримаємося нашої віри. Не дозволяємо нікому, навіть найвищим можновладцям, розмивати образ нашого Месії. Коли ми чуємо такі заяви, то це ще один сигнал для нас. Слово Боже залишається незмінним, і саме воно буде судити світ, а не світ буде судити Христа. Будьмо вірними нашому царю, чиє царство справді вічне.

Переходимо до інших новин на радіо «Голос Надії». Ми щойно говорили про те, як світові лідери намагаються переписати духовну історію, позбавляючи Христа його божественної влади. Це інтелектуальна та духовна війна. Але є ще один фронт, невидимий, але надзвичайно близький до кожного з нас. Це екран смартфона в руках вашої дитини, друзі. Якщо в Колумбії атакують ідентичність Месії, то в цифровому просторі щодня атакують ідентичність наших дітей. Як держава планує захищати неповнолітніх від деструктивного впливу соцмереж в умовах війни? Про це дискутують у стінах українського парламенту. У Верховній Раді України

0: України ініціюють серйозні кроки щодо обмеження доступу дітей та підлітків до соціальних мереж. Це не просто чергова бюрократична ініціатива, а це реакція на реальні загрози, які в умовах повномасштабної війни набули критичного масштабу. Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин відкрито заявляє, соціальні мережі перетворилися на головний канал вербування неповнолітніх, поширення ворожої пропаганди та деструктивного контенту. Отож, якими є головні аргументи за обмеження? За словами нардепа, держава, яка виборює свою незалежність, зобов'язана посилювати захист інформаційного простору. Підлітки, чия психіка ще не зміцніла, є найбільш вразливою мішенню для маніпуляцій. Російська ідеологія, фейки, створені за допомогою штучного інтелекту, та ботоферми працюють цілодобово, щоб посіяти хаос у розумах української молоді. Часто критики таких обмежень говорять про наступ на свободу слова. Проте Ярослав Юрчишин апелює до досвіду провідних демократій світу. Наприклад, у Франції вже діють норми, за якими діти до 15 років не можуть користуватися соцмережами без прямої згоди батьків. Схожі механізми впроваджуються по всьому Європейському Союзу. Це розглядається не як цензура, а як інструмент захисту демократії від авторитарних впливів. Коли ворожі держави використовують алгоритми західних платформ для руйнування суспільства зсередини, правовий захист дітей стає питанням національної безпеки. Отож, де криється найбільша небезпека і які платформи під прицілом? У парламенті виділили три основні напрямки, які викликають найбільше занепокоєння. І вони стосуються кількох популярних і соціальних мереж, і відеоплатформ – TikTok, Telegram і так далі і тому подібне. Ну, зокрема, TikTok та маніпуляції штучного інтелекту. Ця платформа стала ідеальним місцем для коротких емоційних відео, які часто є фейковими. Використання дипфейків, відео, створених ШАІ, дозволяє створювати ілюзію реальності, в яку підлітки легко вірять. Також Телеграм як середовище для злочинів. Саме тут часто відбувається вербування підлітків для диверсійної діяльності або втягування їх у наркоторгівлю. Анонімність платформи створює ілюзію безпеки, якою користуються злочинці та спецслужби ворога. А також м'яка пропаганда у дитячому контенті. Навіть, здавалося б, безневинні мультфільми фахівці розцінюють як інструменти м'якої сили, що формують у наймолодших глядачів лояльність до ворожої культури. Попри важливість законів, Ярослав Юрчишин наголошує, одними лише заборонами проблему не розв'язати. Діти завжди знайдуть спосіб обійти технічні бар'єри. Тому критично важливо інвестувати в медіаосвіту. Держава, церква та родина мають об'єднатися, щоб навчити дитину критичному мисленню. Дитина повинна самостійно вміти відрізняти правду від маніпуляції, а корисний контент від того, що руйнує її душу та психіку. Насправді, дорогі батьки, ця тема торкається кожного з нас. Як християни, ми завжди наголошували на важливості виховання дітей у повчанні та наставлянні Господньому. Сьогодні це наставляння включає і цифрову гігієну. Біблія каже: «Більше за все, що бережеться, бережи серце твоє, бо з нього походять джерела життя». Соціальні мережі – це не просто розвага, це простір, де ведеться реальна боротьба за серце вашої дитини, друзі. Хтось може підтримувати, а хтось не підтримувати державні ініціативи щодо обмежень, бо вони спрямовані на фізичну та інформаційну безпеку. Але пам'ятаємо, жоден закон не замінить вечірньої розмови батька із сином чи матері з донькою. Якщо ми не заповнимо серця наших дітей Божими цінностями, то їх заповнять соціальні мережі або негативна інформація із інтернету. Наше завдання як християн – не просто заборонити шкідливість, а запропонувати краще навзамін – живе спілкування, спільну молитву та розвиток критичного мислення, заснованого на Слові Божому. Нехай ці новини із Верховної Ради стануть для нас черговим нагадуванням – безпека дитини в інтернеті починається із довіри в родині та нашої пильності перед Богом.
1: свій вечір корисним.

Дорогі радіослухачі, триває радіовечір з Олександром Погрібним на радіо «Голос Надії». Ми щойно обговорювали ініціативи українського парламенту, спрямовані на захист підлітків у цифровому світі. Ми говорили про те, як важливо вберегти їхній розум від маніпуляцій. Але поки ми боремося за безпеку в інтернеті, на іншій частині нашої планети розгортається трагедія зовсім іншого порядку. Там, де колись діяли міжнародні норми, сьогодні запанувала темрява середньовіччя. Якщо ми вважаємо, що рабство – це термін із підручників історії, то новини з Афганістану змушують нас здригнутися від жахливої реальності 2026 року. Ще на початку року режим Талібану не публічно оновив кримінально-процесуальний кодекс Афганістану. Цей документ уже почали впроваджувати суди по всій країні, і він фактично легалізує систему тотальних репресій. Новий кодекс базується на фанатичному тлумаченні релігійних норм, які закріплюють абсолютну, ніким не обмежену владу верховного лідера Хібатули Ахундзади. Що це означає для звичайної людини? Нова правова система повністю скасовує фундаментальні засади правосуддя. Відтепер в Афганістані скасовано право на адвоката, людина залишається сам на сам із каральною машиною, відсутність права на мовчання, основним доказом у суді стає зізнання, враховуючи, що тортури є звичною практикою режиму, під тиском будь-яка людина може зізнатися, так би мовити, в чому завгодно, що автоматично веде до вироку. А також соціальна сегрегація. Суспільство офіційно поділено на касти. Духовенство та еліта за правопорушення можуть отримати лише м'яку пораду, тоді як бідні верстви населення за ті самі дії піддаються жорстким тілесним покаранням та ув'язненню. Наприклад, за критику чи образу посадовця режиму передбачено 20 ударів батогом, уявіть, друзі. Також легалізація рабства та пригнічення жінок є частиною і стали вже частиною життя Афганістану. Найбільш шокуючим аспектом нового кодексу є саме офіційне використання терміну «раб» – «гулам». У 2026 році, всупереч усім міжнародним конвенціям, Талібан ввів рабство у правове поле, розрізняючи покарання для вільних і рабів. Це легітимізує торгівлю людьми та повну власність однієї людини над іншою. Становище жінок у цій системі прирівняне до статусу майна. Жінка розглядається як власність чоловіка, батька або брата. Це полягає в обмеженні пересування. За візит до родичів без дозволу чоловіка жінці загрожує 3 місяці в'язниці, а також відсутність захисту від насильства. Якщо чоловік жорстоко поб'є дружину, максимальне покарання для нього – це лише 15 днів арешту. Жінка фактично позбавлена будь-якого шансу на правовий захист у власному домі. Також, що стосується дітей, теж ситуація невтішна, друзі. Виховання через насильство. Кодекс Талібану не лише не захищає дітей, а й санкціонує жорстоке поводження з ними. Єдиною нормою захисту є заборона вчителям бити дітей так, щоб це призводило до переломів кісток. Це формулювання фактично дає зелене світло на будь-які інші види фізичного насильства. Більше того, діти віком від 10 років підлягають тілесним покаранням за невиконання релігійних приписів. У країні, де продаж дітей у шлюби та сексуальне рабство стали способом виживання для бідних сімей, відсутність криміналізації насильства над неповнолітніми перетворює життя дитини на постійний кошмар. Якою ж є реакція світу, друзі, на це все? Виявляється, що мовчання та ігнорування. Найсумніше в цій ситуації те, що світова спільнота демонструє саме безпорадність. У той час, як міжнародне право розпадається, деякі великі держави, такі як Росія чи Китай, продовжують зміцнювати дипломатичні та економічні стосунки з Талібаном, ігноруючи масштаби зла. Це симптом світу, який втомився від боротьби за цінності і готовий заплющувати очі на рабство заради геополітичної вигоди.
Дорогі друзі, новини з Афганістану – це не просто політична хроніка далекої країни. Це крик про допомогу людства, яке втрачає свій моральний компас. Як християни, ми віримо, що кожна людина створена за образом і подобою Божою. Кожна дитина – це дар від Творця, а кожна жінка має ту саму гідність перед Богом, що й чоловік. Те, що ми бачимо сьогодні, це відкрите повстання проти Божого порядку, де панує не любов, а груба сила та рабство. Ці події нагадують нам слова Христа про те, що перед його приходом через розмноження беззаконня любов багатьох охолоне. Ми бачимо, що це холодне ставлення світу до трагедії цілого народу відбувається прямо зараз. Але для нас це заклик до двох речей. По-перше, до вдячності за свободу, яку ми ще маємо, і за можливість вивчати Боже Слово без страху перед батогом. По-друге, до палкої молитви за тих, хто сьогодні перебуває в кайданах, за жінок і дітей Афганістану, які не мають права голосу. Пам'ятаємо, друзі, що наш Бог – це Бог визволення. Він вивів свій народ із єгипетського рабства, і він єдиний, хто може дати справжню свободу навіть там, де людські закони несуть смерть. Будьмо чуйними до чужого болю і не дозволяймо своєму серцю звикнути до зла, навіть якщо воно відбувається за тисячі кілометрів від нас.

0: Продовжуємо випуск наступною важливою інформацією. Ми щойно говорили про жахливі новини з Афганістану, де людей позбавляють свободи силою зброї та жорстоких законів. Це зовнішнє поневолення, яке ми легко ідентифікуємо як зло. Проте сьогодні вчені б'ють на сполох через інший вид, так би мовити, рабства, у яке людство потрапляє добровільно, часто навіть не усвідомлюючи цього. Мова йде про наше здоров'я та продукти, які ми звикли вважати звичайною їжею. Чи може пачка чипсів або солодке печиво бути настільки ж небезпечним для нашої волі та організму, як цигарка, наприклад? Нове дослідження провідних університетів світу дає ствердну відповідь. Група вчених із Гарварду, Мічиганського та Дюкського університетів опублікувала сенсаційне дослідження. Їхній головний висновок вражає – так звані ультраоброблені продукти мають більше спільного з тютюновими виробами, ніж зі справжньою їжею, як-от овочі чи фрукти. Що ж взагалі таке ультраоброблені продукти? Це не просто їжа, яку приготували на кухні. Це промислові вироби, створені в лабораторіях за допомогою складних процесів. До них належать солодкі газовані напої, ковбасні вироби, снеки, чипси, пончики та більшість готових сніданків. Вони містять емульгатори, штучні барвники, ароматизатори та цілі комбінації жирів і цукрів, яких не існує в природі в такій концентрації. Найстрашніше відкриття вчених стосується нашої нервової системи. Дослідження довели, що ультраоброблена їжа діє на систему винагороди в головному мозку так само швидко і потужно, як нікотин. Коли ми споживаємо ці продукти, мозок виділяє дофамін – гормон задоволення. Клінічна психологиня Ешлі Гірхард, співавторка дослідження, ділиться історіями своїх пацієнтів, які раніше мали тютюнову залежність. Вони стверджують наступне: «Я відчуваю таку ж саму тягу до газованої води та пончиків, яку колись мав до цигарок. Я знаю, що це мене вбиває, я хочу зупинитися, але не можу», – кажуть люди. Це вже не просто поганий апетит, друзі. Це фармакологічна залежність від промислових складників. І тут є певні маркетингові пастки, аналогія із сигаретними фільтрами. Вчені застерігають, написи на пакуваннях «без цукру» або «з низьким вмістом жиру» – це лише стратегія, щоб заспокоїти совість покупця. Науковці порівнюють це з історією впровадження фільтрів у цигарках. Колись тютюнові компанії заявляли, що фільтри роблять куріння безпечнішим, хоча насправді це була ілюзія, яка лише затримувала жорстке регулювання галузі. Сьогодні виробники ультраобробленої їжі використовують подібні прийоми, щоб уникнути жорсткого державного контролю. Проте ризики для громадського здоров'я – ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання – настільки великі, що вчені вимагають регулювати цю їжу так само суворо, як алкоголь і тютюн. Автори дослідження наголошують, якщо звичайна їжа необхідна нам для життя, то ультраоброблені продукти – ні. Вони пропонують чітко розмежувати ці категорії, щоб споживач розумів. Купуючи певний продукт, він купує не поживні речовини, а хімічну сполуку, яка викликає звикання. Дорогі радіослухачі, як християни ми знаємо, що наше тіло – це храм Святого Духа, так? Ми часто говоримо про те, що не варто палити чи вживати алкоголь. І це справедливо. Але чи замислюємося ми над тим, що лежить у нашому кошику в супермаркеті? Це дослідження нагадує нам, що ворог нашого здоров'я може бути дуже підступним. Він не завжди приходить у вигляді явної спокуси, а іноді він ховається за яскравою етикеткою дитячого в лапках йогурту чи швидкого сніданку. Апостол Павло писав: «Усе мені дозволено, та не все корисне. Усе мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною». Коли їжа починає володіти нами, викликаючи залежність, подібну до наркотичної чи нікотинової, це сигнал, що ми втрачаємо свободу, подаровану Богом. Християни-адвентисти сьомого дня завжди були прихильниками здорового способу життя, наголошуючи на вживанні простої природної їжі. Сьогодні наука лише підтверджує те, що ми знали давно. Чим ближче продукт до того вигляду, у якому його створив Господь, тобто фрукти, овочі, злаки, тим більше в ньому життя. Давайте будемо мудрими управителями свого здоров'я. Не дозволяйте харчовим корпораціям маніпулювати вашим дофаміном. Обирайте те, що справді дає сили для служіння Богу, а не те, що приносить лише миттєву насолоду, забираючи роки життя.
1: Вечір корисним.

Дорогі друзі, сьогодні у радіовечорі ми з вами пройшли через непрості теми – від загроз ядерної катастрофи та ідеологічних атак на образ Спасителя до небезпек цифрового світу та жахливого поневолення в Афганістані. Ми навіть зазирнули у наші власні продуктові кошики, виявивши там приховані пастки для здоров'я. Увесь цей час ми говорили про те, як світ змінюється, руйнується або намагається пристосуватися до нових викликів. Проте на продовження нашого ефіру я хочу запросити вас до місця, де час ніби зупинився, але яке саме зараз потребує нашої особливої уваги та турботи. Ми вирушаємо до Вифлеєма, де вперше за 6 століть розпочинається історичне відновлення місця, яке змінило хід людської історії. Отож, печера у Вифлеємі, яку мільйони християн по всьому світу вшановують як місце народження Ісуса Христа, готується до масштабної реставрації. Це не просто ремонтні роботи, це подія, на яку світ чекав понад 600 років. Останнього разу такі масштабні втручання проводилися ще у середньовіччі. Сьогодні цей проєкт став унікальним прикладом того, як спільна мета може об'єднати різні християнські конфесії заради збереження спільної спадщини. Отож, хто стоїть за цим проєктом? Про початок робіт офіційно оголосили грецький православний патріархат Єрусалима та Кустодія Святої Землі. До них приєднався і вірменський апостольський патріархат. Реставрація проходить за сприяння адміністрації палестинської автономії, а виконуватиме її досвідчена італійська компанія, яка вже прославилася відновленням самого храму Різдва Христового. Це приклад справжньої міжцерковної співпраці в регіоні, де релігійні питання часто є дуже чутливими. Що це взагалі за місце, так, про яке йде мова? Для більшості віруючих печера Різдва – це не просто археологічна пам'ятка. Це місце, де втілення увійшло в історію. Центральним символом печери є знаменита срібна 14-променева зірка, вмонтована в білий мармур під вівтарем. Саме вона позначає місце, де за переданням народилося немовля Ісус. У спільній заяві церков зазначається, що цей проєкт має на меті захистити гідність місця, де християнська проповідь набула видимої форми. Реставратори ставлять перед собою досить складне, навіть надскладне завдання. По-перше, зберегти автентичність, використовувати стародавні методи та ремісничі техніки, щоб не порушити дух святині, також зміцнити конструкції, посилити прилеглі частини комплексу, які за 6 століть суттєво постраждали від вологи, часу та величезного потоку паломників, а ще завдання забезпечити безперервність. Провести роботи так, щоб не переривати молитовну та богослужбову традицію, яка триває тут століттями. І такий проєкт є певним світлом надії посеред війни. Реставрація починається у надзвичайно складний час для Близького Сходу, як всі ми знаємо. Війна між Ізраїлем та Хамас, а також наслідки пандемії COVID-19 завдали нищівного удару по економіці Вифлеєма, яка майже повністю залежить від туризму. Проте, попри воєнні дії, паломники з Азії, Південної Америки та Східної Європи поступово повертаються до міста. Початок реставрації сприймається місцевими мешканцями як символ надії. Раніше у Вифлеємі вперше з початку війни відбулося урочисте запалення різдвяної ялинки. У цьому святі брали участь як християни, так і мусульмани, демонструючи прагнення до миру на землі, де вперше пролунав ангельський спів «Слава Богові на висоті і на землі мир, у людях добра воля». Проєкт планується завершити найближчими роками, і він стане важливим внеском у збереження духовного фундаменту всієї цивілізації. Друзі, роздумуючи над цією новиною, можна сказати, наскільки символічною є вона для кожного з нас. Світ навколо нас тріщить по швах. Стрілки годинника судного дня невблаганно рухаються до півночі, політики намагаються привласнити ім'я Христа, а технології та шкідлива їжа поневолюють наші тіла.
Але в самому центрі цього хаосу, у маленькому містечку Вифлеємі, люди збираються разом, щоб зміцнити фундамент місця, де народився Спаситель. Як християни, ми не поклоняємося камінню чи зіркам на мармурі. Ми знаємо, що Христос не в печері, Він на небесах, у небесному святилищі, і Він скоро прийде знову. Проте для нас реставрація Вифлеємської печери може бути нагадуванням про те, що наша віра – має міцне історичне коріння. Бог не просто ідея, Він особистість, яка реально увійшла в наш світ, у нашу історію, у нашу плоть, щоб врятувати нас. Якщо сьогодні ви відчуваєте, що ваше життя потребує цієї реставрації, якщо гріх або тривоги підірвали ваші фізичні та духовні сили, згадайте про Вифлеєм. Там Бог почав свою справу спасіння людства. І Він готовий почати її у вашому серці вже сьогодні, друзі. Нехай надія, яка сяє з тієї печери вже понад 2000 років, буде сильнішою за будь-які новини про судний день.

0: Дорогі друзі, рухаємося далі у радіовечорі і торкнемося досить цікавої новини. У яких містах світу жити найдорожче і найдешевше? Що показує новий рейтинг? Давайте проаналізуємо разом, дійсно, в яких містах які затрати чекають на тих, хто хочуть у них зупинитися. Є досить цікавий рейтинг цін на житло, продукти та послуги у сотнях міст світу. І цікаво, що Україна опинилася серед найдешевших у Європі. Життя у мегаполісах світу дорожчає нерівномірно. Поки одні міста роками утримують статус найдорожчих, інші залишаються доступними навіть за глобальної інфляції. Свіжий рейтинг вартості життя від Numbeo показав разючий контраст між Європою, Сполученими Штатами Америки та Азією. І окремо окреслив місце для України на цій мапі. Цюріх, друзі, знову найдорожчий. Найдорожчим містом для життя традиційно залишається Цюріх. Швейцарське місто очолює рейтинг уже кілька років поспіль і не здає позицій. Загалом міста Швейцарії посіли перші 6 сходинок списку, підтвердивши статус країни з однією з найвищих вартостей життя у світі. Слідом у рейтингу йде Нью-Йорк, найдорожчий мегаполіс Сполучених Штатів. За даними Numbeo, у Швейцарії середня оренда однокімнатної квартири перевищує 80 тисяч гривень на місяць, тоді як середній дохід становить понад 300 тисяч гривень. Де жити найдешевше? Це також зараз з'ясуємо. Протилежну крайність рейтингу посідає Коїмбатур, місто в Індії, яке визнано найдешевшим для проживання серед усіх учасників списку. Тут оренда однокімнатної квартири в середньому коштує близько 7 тисяч гривень, а дохід орієнтовно 20 тисяч гривень на місяць. Україна серед найдоступніших у Європі. У глобальному рейтингу із 479 міст українські населені пункти розмістилися у нижній частині списку. Київ посів 412 місце, Одеса – 429, а Львів – 430. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становить близько 10 тисяч гривень. Рейтинг оперує середніми показниками. За оцінкою Numbeo, українські міста разом із Пріштиною у Косово та містами Молдови є найдешевшими для проживання в Європі. Окремо вказується, що останню позицію у європейському рейтингу вартості житла посідає Харків. Серед країн Європейського Союзу найдоступнішими залишаються міста Румунії та Болгарії. Отож, що показує рейтинг? Рейтинг Numbeo ґрунтується на порівнянні цін на житло, продукти, транспорт та базові послуги і дозволяє оцінити загальну фінансову доступність життя в різних містах світу. Він наочно демонструє, наскільки різними можуть бути умови проживання навіть у межах одного континенту, друзі. І ми це чудово бачимо на основі цих даних, які щойно я зачитав, і це дає розуміння того, що не всюди однаково, друзі, проживати, так? Але всюди ми маємо пам'ятати про те, що Господь поруч із кожною людиною, Він готовий підтримати кожного, хто шукає Його, хто покладає на Нього своє життя, в якій би країні ця людина не проживала. Ми розуміємо, що доступність тих чи інших послуг, проживання, харчування, так і інших базових речей безумовно визначається місцем розташування тих чи інших можливостей, так, і самого місця проживання людини, і тому залежно від цього кожна людина має розуміти, так, по своїх доходах, так і по своїх фінансових можливостях, в першу чергу розуміти, яке місце проживання вона має обрати, якщо зараз, можливо, стоїть перед таким вибором, так, з тих чи інших причин. І Бог завжди дає мудрості людини, аби обирати те місце, в якому людина буде відчувати себе комфортно, не лише у фінансовому плані, так, не лише у фізичних якихось благах чи доступності послуг, але і в тому, де Бог хоче бачити цю людину. Якщо вона довіряє йому своє життя, якщо вона просить у нього мудрості у плануванні тих чи інших проєктів, у реалізації тих чи інших талантів, які людині Господь дав, то він вкаже їй те місце, на якому вона буде найбільш корисною, так, де вона зможе послужити і людям, і Богові найкращим чином, і таким чином реалізувати ту Господню волю, яку він має щодо неї. Тому, друзі, моліться, якщо ви дійсно маєте таку необхідність, так і розуміння і бажання щодо переїзду, чи то вимушеного, чи то просто планованого, так, але щоб це дійсно було по Божій волі, аби Господь вів вас по тій дорозі, на яку він вас поставив, і благословив вас в усіх ваших планах, можливостях і талантах.
1: Зроби свій вечір корисним.

І остання, друзі, інформація у радіовечорі з Олександром Погрібним на сьогодні є наступною. Уроки християнської етики в школах можливі лише за згодою батьків. Освітня омбудсменка про це повідомила. Надія Лещик закликала дотримуватися законодавства щодо проведення уроків християнської етики у школах. У державних і комунальних закладах освіти дійсно уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків. В іншому випадку дитина може не відвідувати такі заняття. Про це в інтерв'ю повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик. Україна – світська держава, релігія відокремлена від освіти. У державних і комунальних закладах такі уроки чи курси можливі дійсно лише за згодою батьків. Якщо батьки не надали таку згоду, то дитина може не відвідувати ці заняття. Тут дуже важливі комунікація і дотримання законодавства, зазначила Надія Лещик. За її словами, до її офісу зрідка надходять скарги щодо уроків християнської етики або заходів релігійного спрямування в закладах освіти. Також Лещик згадала про випадок, коли до неї зверталися із проханням допомогти дітям в контексті пропаганди та релігійного тиску в сім'ї. Був випадок, коли діти просто не ходили до школи. 3 роки боролися за те, щоб було порушене питання позбавлення батьківських прав. Коли вже справа перейшла в судову площину, ця сім'я просто виїхала в невідомому напрямку. Швидше за все, діти знову не здобувають освіту. Я не можу розголошувати деталі цієї справи, але, на жаль, такі кейси є, пояснила омбудсменка. Бачимо, друзі, що християнська освіта так не всім, на жаль, прийнятна, і не всі батьки так хочуть бачити таку освіту у школах, де навчаються їхні діти. І безумовно, що для християн це боляче чути, так, тому що ми розуміємо, наскільки християнські принципи і такі уроки християнської етики все ж таки могли б стати першим кроком так для дитини у освоєнні Слова Божого, у вивченні тих важливих релігійних, моральних, так етичних принципів, без яких неможливе дитинство і подальше доросле життя дитини. А тому, якщо такі уроки відкидаються, якщо вони не підтримуються школою, батьками, чи мають будь-які інші заборони і обмеження, то, безумовно, діти дуже і дуже багато втрачають, друзі. Вони потім важко їм, знаєте, долучитися до релігії, до віри, до Бога прийти, якщо вони з цим абсолютно не були знайомі в школі, навіть в рамках, можливо, формальних якихось уроків, так? Якщо ці принципи відкидаються їхніми батьками, і вони спостерігають за дорослими в тому, як вони порушують, так і відкидають ці принципи, то дуже важко потім дітям ці принципи долучити до свого життя, так і стати вірними християнами, моральними людьми, так і етичними принципами керуватися у своєму дорослому житті. Тому нехай Господь благословить і підтримає кожну дорослу людину, так яка приймає рішення стосовно цих питань, безумовно, кожного батька і матір, і кожну дитину. Бог був у житті кожної людини, аби він дійсно мав можливість впливати на серця і молодих людей, так і дорослих, аби кожна людина шукала дорогу до нього і обов'язково її знайшла. На цьому, друзі, програма «Радіо Вечір» з Олександром Погрібним підійшла до свого завершення. Дякую, що ви були з нами. Бережіть свою віру, бережіть свої сім'ї і пам'ятайте, Господь близько. До побачення!

0: Я жінка. Для неї і про неї.
1: Радо вітаю усіх слухачів радіо «Голос Надії» в ефірі програми «Я жінка». Мене звати Світлана Хоменко. Погодьтеся, кожній людині потрібне і спілкування, і підтримка, і розуміння. Іноді цю підтримку ми знаходимо не лише в родині, а й у друзях. Але що відбувається, коли ця дружба виникає між одруженим чоловіком і заміжньою жінкою? Чи може вона залишатися щирою і безпечною для обох сімей? Дружба – це дар, але водночас Біблія говорить про мудрість, чистоту серця і відповідальність у стосунках. То чи можлива дружба між одруженими? Де проходить межа, яку не варто переходити? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися. Пропоную послухати коментар від нашої гості, психологині Олени Ниник.
0: Я жінка.
2: Говорячи про дружні стосунки між чоловіками і жінками, якщо вони на той момент перебувають у шлюбі, говорити про те, що це може бути, але або не може бути, з позиції того, яке значення ми вкладаємо в слово «дружбу». Да? Того, що іноді ми під дружбою розуміємо приятельські стосунки, стосунки як колег по роботі, але ж розуміємо про те, що от саме дружба – це все ж таки більш тісний контакт. І тут можуть розходитися думки. Одні можуть казати, що може, да, так як ми в діалозі це чули, інші кажуть, що не може такого бути. І є різний життєвий досвід, і кожна людина може і має право мати свою думку. Але сьогодні ви мене питаєте як в експерта і як психолога. І я буду говорити з психологічної точки зору. Того, що дружні стосунки між чоловіком і жінкою на той момент, коли вони є в шлюбі з іншими партнерами, все одно носить підтекст того, що тут є завжди момент, що можуть спалахнути відносини, ну, дійсно, як в людей, які стаються, коли люди закохуються в один одного. А тим паче, коли ми знаємо, що в друзів можуть підніматися різні теми, інтимні теми, близькі теми, які все ж таки повинні підніматися у людей, які є в парі. Якщо ми говоримо, хто більш схильний заводити таку дружбу, да, чи чоловіки, чи жінки, статистично, коли ми чуємо запити від клієнтів, можна говорити, що як одна сторона, так і інша. Тобто тут не можна сказати, що жінки більш люблять товаришувати з чоловіками або чоловіки з жінками. І це стосується що одних, що других. Говорячи про ревнощі і чому вони викликають в парі, можна звернутися навіть до Біблії, коли ми читаємо книгу «Пісні пісень», де говориться про те, що любов, вона з одного боку, ну, така приємна, лагідна, а з іншого боку ревнощ може, ну, пилати як вогонь. Чого це так? Того, що в кожній людині закладена така, якби ніби захисна реакція зберігати свій шлюб. І якщо або чоловік, або дружина бачить потенційну загрозу для свого шлюбу, людина буде проявляти ці ревнощі, і тут може бути мова не лише за якусь, знаєте, занижена самооцінка або конкуренція, тут дійсно бажання зберегти шлюб, зберегти сім'ю, і вона цілком виправдовується в такому моменті.
0: Я жінка.
2: Якщо ми говоримо про те, що якої статі, будь-то чоловік або жінка, стає таким другом в сім'ї, можна звернути увагу на деякі моменти. От, по-перше, чи є спілкування в одного з членів сім'ї або чоловіка, або дружини таємним? Тобто, що на одинці і що в тайні? Чи є таємним? Чи є доступ до телефона вільним в подружжя? Тобто вільний доступ до телефона. Чи є, до прикладу, переписка з цією людиною повністю відкрита для обох і чоловіка, і дружини? Чи є, до прикладу, відчуття в когось з партнерів, ніби є якась залежність, не вистачає спілкування з цією третьою особою? Якщо хоча б з одних моментів людина відповідає так, треба все ж таки бути чесним самим для себе, що ця людина дає мені сьогодні особисто і чи потрібно мені це. Того, що іноді іде підміна того, що цей друг або подруга, можна сказати, виконує ті обов'язки, які повинен виконувати саме чоловік або жінка. І ці інтимні розмови, щирі розмови, повинні відбуватися між чоловіком і дружиною, а не з другом. Так, коли ми говоримо, чи це дружба, чи емоційна зрада, тут так само треба звернути увагу на свої почуття і відчуття. Чи є в мене така потреба, що я не можу обійтись без цього? Чи чекаю я тих дзвінків і тих зустрічей? Чи призначаю я такі зустрічі або телефонні розмови потайки від чоловіка? Чи може до наших розмов долучитися чоловік або дружина? І якщо ми говоримо, що ні, це все ж таки мій друг, і з ним спілкуюсь лише я, це вже може бути ознакою того, що це іде емоційна зрада.
0: Я жінка.
2: І як підсумок в цій темі, я б хотіла зазначити, а що робити сьогодні, да, сімейним парам, аби не наражати свій шлюб ось на такі моменти, коли раптом може з'явитися така дружба, яка може зруйнувати шлюб. Так? Дивіться, дуже часто, коли на консультацію приходить людина, вона може звинувачувати свого партнера в тому, що в нього є, з'явився друг, да, і тепер наш шлюб стоїть під загрозою. І чогось клієнт постійно наголошує на тому, що винен партнер. Але я, як психолог, хочу зазначити, що треба звернути увагу і партнеру іншому. Чого? Чого сьогодні сталося так, що раптом з'явився цей друг або подруга? І перше, що може бути, коли людина якийсь період проживає в шлюбові, вона втомлюється від постійних якихось відвертих розмов. От, до прикладу, приходить жінка з роботи, і вона відверто хоче сказати, що на роботі була якась неприємна ситуація. А чоловік каже: слухай, я такий вже втомлений, я так втомився слухати про твою роботу, давай облишимо, да? І людина не може висказатися, виговоритися на цю тему. Або чоловік, він приходить і так само хоче поділитися з дружиною чимось, або мовчазний, і дружина не звертає на це увагу. Може статися так, що оця емоційна зрада почне

0: щирі розмови. Ось тут треба бути завжди напоготові того, що хто для мене є чоловік. А на сьогодні, з точки зору Біблії, да, ми є одне ціле. Тобто для таких розмов в мене є чоловік. А в тебе можуть бути інші люди, які можуть тобі допомогти. Да? Тобто в церкві є, до прикладу, до пастора звернутися, до пресвітера. І підсумовуючи це, можна зазначити, що якщо людині потрібна така допомога, це є все ж таки як різновид психологічної допомоги, активне слухання, рефлексивне слухання, я б бажала звертатися не до протилежної статі, да, шукати собі друга, подругу, а звертатися до психолога, того, що людина, фахівець, зможе надати от фахову допомогу в цьому випадку. А в сім'ях я бажаю бути відвертими і щирими в своїх розмовах, в своїх якихось потаємних бажаннях, того, що це найкраще, що може зберігати шлюб.
1: Здоров'я!
2: Холестерин – ворог чи друг? Отже, сьогодні про холестерин. З вами нутриціолог Світлана Маліборська. Давайте розставимо всі крапки над «і», і щоб ми могли знати, де шукати цього страшного ворога. Більшість людей думає, що холестерин – це щось погане, що він є в жирній їжі і забиває судини. І це так, але це лише половина правди. Почнемо з головного. Холестерин – це не ворог нашого організму. Це жироподібна речовина, яка життєво необхідна для нас. Без холестерину організм просто не зміг би нормально функціонувати. По-перше, холестерин є будівельним матеріалом для наших клітинок. Усі клітини нашого тіла мають в своїй оболонці холестерин. І він допомагає нашим мембранам бути міцними і водночас гнучкими. По-друге, з холестерину виробляються гормони. Всі гормони нашого тіла. Наприклад, статеві гормони, гормони стресу. По-третє, холестерин потрібен для утворення жовчних кислот або жовчі, які допомагають нам перетравлювати жири. І ще одна важлива роль. З холестерину у шкірі під дією ультрафіолету утворюється вітамін D, коли ми перебуваємо на сонці. Тобто холестерин – це важлива частина нашої біології. І один цікавий факт. Більшість холестерину виробляє наш власний організм. Так-так, наша печінка. Приблизно 80% холестерину синтезується в печінці, і лише 20% надходить до нас з їжею. І тоді виникає логічне запитання. Чому ж про холестерин скільки говорять у контексті хвороб? Чому його так бояться? Звідки в нього така репутація? Давайте розберемося. Справа, знаєте, в чому? Холестерин сам по собі не розчиняється в крові, бо кров – це вода. А холестерин – це жироподібна речовина, яка з водою не змішується. Тому тіло пакує холестерин у так звані спеціальні транспортні капсули і відправляє по кровотоку. І ці капсули бувають двох типів. Перший тип – це LDL або так званий поганий холестерин. Хоча насправді він не є поганий за своєю природою, бо він ремонтує судинки. Уявіть собі вантажівку, яка везе холестерин з печінки до клітин. Оце якраз і є цей такий званий поганий холестерин. Він потрібний. Але якщо цих вантажівок багато, уявіть собі, і вони тоді вже створюють пробку, починають застрявати у стінках судин, ось тоді починаються проблеми. Утворюються бляшки, судини звужуються і зростає ризик інфаркту або інсульту. І другий тип холестерину, який є в нашому тілі, це HDL, або його ще називають хорошим холестерином. І його ми можемо порівняти як сміттєвий автомобіль. Він збирає зайвий холестерин із наших судинок і везе назад до печінки на утилізацію. І чим більше цього хорошого холестерину, тим краще для нас. Тому в аналізах варто дивитися не лише на загальний холестерин, а на баланс між його фракціями. Ще один важливий момент, на який хочу звернути вашу увагу. Підвищений холестерин не завжди означає проблему зі здоров'ям, адже на його рівень можуть впливати дуже різні фактори, такі, наприклад, як генетика, спосіб життя, рівень фізичної активності, харчування, вага тіла, стан печінки і навіть рівень стресу. Розумієте?

0: Тому завжди оцінюємо загальну картину. І ще одна річ, про яку важливо сказати. Холестерин сам по собі не прилипає до судин. Процес утворення атеросклеротичних бляшок пов'язаний із запаленням у судинній стінці. Саме тому на здоров'я серця впливає не лише рівень холестерину, а й весь загальний стан нашого організму.
1: Здоров'я!
0: І ось продукти, в яких знаходиться холестерин, це продукти тваринного походження. В рослинних продуктах, запам'ятайте, холестерин відсутній. Отже, продукти тваринного походження ми мусимо дозувати. Але є ще один небезпечний тип, якого ми сьогодні виведемо на чисту воду. І він – це окислений холестерин. Що ж це таке окислення холестерину? Окислення – це реакція, коли молекула холестерину або ліпопротеїну взаємодіє з активними формами кисню, тобто вільними радикалами. В результаті змінюється структура цього так званого поганого холестерину. Ця частинка стає нібито біологічно пошкодженою, і імунна система починає сприймати її як небезпечну для себе. Ось де проблема. І чому окислений оцей холестерин вже є небезпечний? Тому що він запускає ланцюг подій. Він подразнює оболонку судин, епітелій. І це викликає запалення в тілі, підвищення проникності судинної стінки. І тоді імунні клітинки нашого організму, так звані макрофаги, починають поглинати цей окислений холестерин, бо вони ніби хочуть очистити організм. Вони його накопичують багато і перетворюються на так звані пінисті клітинки. Це і є формування атеросклеротичної бляшки. З часом пінисті клітинки накопичуються у стінки судин, і там вже відбувається атеросклеротична бляшка. Що ж сприяє окисленню цього холестерину? Окислення посилюється, коли в організмі багато окисного стресу. І основні фактори – це куріння, хронічне запалення, високий рівень глюкози, дефіцит антиоксидантів, ожиріння, малорухливий спосіб життя і харчові джерела окисленого холестерину. Отже, окислений холестерин може утворюватися і в продуктах під час інтенсивної термічної обробки. Теж таке є. Особливо при смаженні, багаторазовому нагріванні жирів, тривалому зберіганні. Тому найбільше його може бути у беконі, сухому молоці, яєчному порошку і оброблених м'ясних продуктах. Тому дуже будьте обережні з продуктами, де знаходиться цей вид холестерину. Я завжди говорю своїм клієнтам, читайте етикетки завжди.
1: Здоров'я!
0: Що ж тоді реально допомагає підтримувати здоровий рівень холестерину? По-перше, це здоровий спосіб життя у всій повноті. Регулярна фізична активність покращує обмін жирів. По-друге, здорове харчування, коли в раціоні достатньо овочів, клітковини, горіхів, насіння. Ви знаєте, що клітковина, вона буквально зв'язує зайвий холестерин в кишечнику і виводить його з тіла. Це такий природній і дуже ефективний механізм. Також важливо не зловживати ультраобробленими продуктами. І пам'ятаємо, що продукти з насиченими жирами ми вживаємо дуже обмежено. За рекомендаціями ВООЗ, це Всесвітня організація охорони здоров'я, не більше як 10% від загального раціону. Тобто ми їх дозуємо так. Що допомагає боротися з холестерином? Контроль ваги і рівня цукру в крові. Тобто метаболічне здоров'я, воно теж дуже пов'язано з показниками ліпідів. І, звичайно, регулярні аналізи. Друзі, профілактика – це наше все. Іноді підвищений холестерин може бути пов'язаний із генетичними особливостями, і в таких випадках потрібна консультація грамотного спеціаліста. На завершення хочу сказати, холестерин – це не ворог, а важливий учасник багатьох процесів в нашому організмі. А наше завдання – знайти і підтримати цей баланс і здоровий спосіб життя. Тому, якщо ви побачили високі цифри у своїх аналізах, не варто панікувати. Найкраще – обговоріть результати зі своїм спеціалістом, подивіться на всю картину здоров'я і скоригуйте спосіб життя. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Давайте підсумуємо. Холестерин – це не ворог, це будівельний матеріал нашого тіла. Більше нам потрібно боятися не тільки холестерину, а трансжирів, цукру, сидячого дивана і хронічного стресу. Слухайте своє тіло, харчуйтеся просто, натурально, рухайтесь, і ваші судинки скажуть вам дякую. Пам'ятайте, не буває дуже пізно, а буває, що вже пора починати.
1: Я жінка.
2: Шлюб – це священний союз, встановлений Богом. Його слід оберігати з найбільшою турботою, чистотою і вірністю. Про це писала в одній із книг Елен Уайт. Ніщо не повинно бути дозволено, що могло б послабити любов або підірвати довіру між чоловіком і дружиною. Звісно, шлюб – це не просто людська домовленість, а союз, благословений Богом. Тому його потрібно свідомо охороняти від усього, що може зруйнувати довіру чи близькість. Шлюб – це дарунок від Бога. Це велике благословіння, яке Бог подарував вам. Тому цінуйте один одного, бережіть цей подарунок від Бога. Це була програма «Я жінка». До наступних зустрічей!

0: радіо «Голос надії».
1: Реклама.
2: Школа Біблії запрошує підлітків поглибити знання про Бога на курсі «Матриця знань». Усі уроки побудовані у формі діалогів, а після кожної теми є можливість перевірити отримані знання. Що таке вірус гріха? Як можна зрозуміти Бога та його три особи? Чи має Господь якийсь план? Поринь у «Матрицю знань» разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
1: Реклама.
0: Радіо «Голос надії».
3: Привіт, друзі! Мене звати Даночка, і в мене є два старших братики – Павлусь та Михасик. Ми живемо разом з моїми батьками у великому місті Києві, і частенько з нами стаються якісь пригоди. А сьогодні моя історія буде про мого татка. Власне, коли він був ще маленьким хлопчиком, і про сліди, якими йому довелося йти одного разу. Тож приєднуйтеся до нашої історії і слухайте уважно.
4: Історії від Данечки.
3: Сліди батька. Цього вечора перед сном наш татко зайшов до кімнати, щоб розповісти нам дещо цікаве і повчальне зі свого життя. Ми всі лежали у своїх ліжечках. Світло було вимкнене, лише горів невеличкий нічний світильник, що додавало неабиякої атмосфери. Татко підійшов до кожного з нас по черзі, поправляючи наші ковдрочки, потім сів поруч у м'яке крісло і розпочав розповідь.
5: Це було давненько, але я пам'ятаю всі подробиці, наче події відбувалися вчора. Здається, тоді мені було ж стільки років, як тобі, Павлусю. Я зі своїм татком, тобто вашим дідусем, жили в селі. У нас був великий шмат землі. Старші люди називали його паєм. Оскільки тоді не було можливості придбати трактора, то землю більшість людей обробляли вручну. Працювати на полі – нелегка робота, тому хліборобів та фермерів треба поважати, адже вони годують нас. Частенько селяни отримували землю не біля своїх домівок, а десь до 3-5 кілометрів від дому. І щоб добратися до них, потрібно було йти пішки. Бувало таке, що можна й доїхати по дорозі, наприклад, велосипедом. Але це була більша відстань. Можна було скоротити шлях, ідучи стежиною. Іноді і непротоптаною, тобто хащами та високими травами. Одного дня ми з дідусем відправилися пішки до нашого поля, щоб його оглянути. Величезний шмат землі знаходився недалеко від лісу та болотистої місцевості, яка поросла височезними травами. Спочатку ми йшли стежиною, спокійно розмовляючи, але потім стежка стала такою вузенькою і тісною, що довелося нам йти по одному. Дідусь йшов попереду, а я за ним. Коли ми наблизилися до лісу, дідусь, зупинившись, сказав: «Тут ми можемо піти далі через ліс, але це буде довше по часу. А можемо пройти через трави. Що скажеш, синку?»
6: «Звісно, татко, я хочу швидше дійти», – відповів я. «Швидше дійдемо, швидше повернемося».
5: «Ну, тоді тобі доведеться уважно мене слухати і виконувати всі мої вказівки. Запам'ятай найголовніше. Я йтиму першим, а тобі потрібно ступати ногами точнісінько по моїх слідах. Ні в якому разі не намагайся звернути праворуч чи ліворуч, адже навколо високі та густі трави. Не видно ані ґрунту під ногами, ані того, що попереду. Оскільки я добре знаю цю місцевість, то обережно ступатиму, як переконаюся, що все гаразд. Домовилися?»
3: «Добре, татку», – погодився я. І ми попрямували далі. Як мені здалося, просувалися ми поволі. Татко попереду, я за ним, крок за кроком наближаючись до нашої землі. Спочатку мені навіть подобалося стрибати, попадаючи у витоптані татком сліди. Але за 10 хвилин таке повільне пересування набридло. і я почав міркувати, що зможу випередити дідуся. За мить я вирішив і ступив кілька кроків праворуч, а потім ще кілька кроків. Утім, з кожним разом земля ставала все м'якішою, і я розумів, що починаю в'язнути. Окрім того, височезні густі трави збили мене з орієнтиру, і я вже не розумів, в який бік мені рухатися. «Татку!» – закричав я. «Допоможи мені, татку!» Утім, трава була такою густою, що глушила звуки. «Татку!» – ще дужче заволав я, розуміючи, що сам не виберусь.
6: «Синку, ти де?»
3: – почув з глибини знайомий голос свого батька, який наближався до мене, щоб врятувати. «Я тут, зав'яз, я не можу ступити й кроку!» За якусь мить я почув шурхіт трави і побачив батька, який обережно наближається в мій бік.
6: «Давай руку», – сказав він мені.
3: Я простягнув йому свою руку, і він витяг мене із болотистого ґрунту, поставивши на суху витоптану траву.
6: «Як добре, що я оглянувся, почув тебе, синку, і вчасно допоміг», –
3: сказав дідусь. «У таких заростях когось чи щось віднайти дуже непросто».
1: «Так, я вже зрозумів, відчуваючи свою вину», – оправдувався я. «Я хотів тебе випередити, а тепер розумію, що ти був правий».
6: Після цього, – закінчував свою розповідь татку, – я був дуже слухняний, тож наш похід і повернення з нього пройшли без пригод. «А знаєте, чому я розповім вам цю історію?» – заінтригував нас татко.
3: «І чому?» – запитала я.
6: «Тому що завтра ми підемо в похід. А я хочу, щоб ви були підготовлені до цього серйозно». «Що за похід?» – перепитав Михасик. «Ми не зібрали рюкзаків, спальників і палаток». «Це одноденний похід. І до ночі ми повернемося додому».
3: «Ура!» – зрадів Павлусь. «Я так люблю сім'єю кудись вибиратися».
6: «Тоді, – сказав татко, – пропоную помолитися і відпочивати, бо зранку я вас розбуджу».
3: «А можна помолюсь я?» – запитала я татка. Тато стверджувально кивнув головою, і я, заплющивши очі та склавши руки перед собою, звернулася до Господа в молитві. «Дорогий Ісусе, дякуємо тобі за прожитий день, цікаву історію. Допоможи нам, будь ласочка, не загубитися у траві. Амінь!» І я почула, як Павло з Михасиком посміялися. Але татко показав знак рукою, щоб вони заспокоїлися, і після чого ми позасинали. Ще не розвиднілося добре, як татко увійшов до нашої дитячої кімнати і голосно скомандував.
6: «Усім підйом! На все про все година часу! Збираймося хучіш! Матуся вже приготувала сніданок і їжу для нашої поїздки».
3: «А чи можемо ми дізнатися, куди поїдемо?» – поцікавився Павлусь.
6: «Сьогодні ми побуваємо саме у тій місцевості, про яку я вам розповідав перед сном».
3: «Ми поїдемо до дідуся?» – запитав Павлусь.
6: «Так, до дідуся. Але ми підемо з вами у похід».
3: Хлопці швиденько вискочили зі своїх ліжечок, вмилися, одяглися, поснідали і побігли займати місця у машині. Я повторила таку ж процедуру і теж побігла за ними. Татко взяв запаси їжі, поклавши їх до багажника. А матуся цього разу залишилася вдома. Їй іноді теж потрібен відпочинок у формі повного спокою. Після кількох годин в дорозі ми були вже на місці. Я згадала таткову вчорашню історію про ліс, високу траву та землю. За багато років, здається, нічого не змінилося і виглядало саме так, як я собі уявляла. Але сьогодні був густий туман, який додавав загадковості. Ранок був прохолодним.
6: «Маршрут на сьогодні буде простим. Пропоную дійти до дідусової землі так, як це було в моєму дитинстві. Будемо йти по стежині через ліс».
3: «Я уявляю себе маленьким татком», – зрадів Павлусь. «Але я пам'ятаю добрий урок дідуся про сліди і вказівку чітко йти по них».
6: «Я гадаю, що ми всі про це пам'ятаємо», – підтвердив Михасик.
3: Усі ми гуртом пішли по тій самій стежині, яка звужувалася, згодом довелося вишукуватися в шеренгу, а першим ішов по ній татко. За ним був Михасик, тоді Павлусь і врешті я. Ми підходили до лісу. татко, як і дідусь свого часу, запитав:
6: «Хочете піти лісом? Чи, може, травою та полем?»
3: «Давайте полем!» – вигукнув любитель пригод Павлусь. Ми з ним погодилися, і татко розпочав прокладати дорогу так, як колись це робив дідусь. Він обережно ступав крок за кроком, знаходячи твердий ґрунт, а ми ставили ноги на його сліди. За ним залишалася нахилена донизу трава, і ми всі по ній з легкістю ступали. Чомусь я пригадала думки мого татка у той момент, коли йому захотілося перегнати дідуся. Звісно, я так і близько не хотіла думати, але звідкись у моїй голові з'явилося непереборне бажання. А чи дійсно ґрунт у траві м'який та болотистий, як тоді багато років назад? І я вирішила перевірити. Спочатку глянула вбік на густу та високу траву, потім, розсунувши її руками, спробувала ступити ногами, під якими ґрунт був досить стійкий.
1: «Як татко міг загубитися в траві?» – не зрозуміла я. «Та й болота тут вже немає, мабуть, висохло за стільки років».
3: Тоді я вирішила продовжувати ступати крок за кроком, не звертаючи уваги на те, що земля під ногами поступово перетворювалася на болотисту і в'язку. Врешті я зрозуміла, що далі буду йти доволі важко. Я оглянулася і, добряче злякавшись, не змогла зорієнтуватися, як повернутися назад. Густий туман розсіювався, але ще не до кінця. Він підсилив мій страх, і я не закричала, а заверещала: «Татку, врятуй мене!» Михасик з Павлусем одразу почули, оглянулися і зупинили татка. Всі троє перегукувалися зі мною, щоб віднайти мене по голосу. Мені не довелося їх довго чекати, відверто кажучи, я не встигла кудись зайти далеко. Вони схопили мене за обидві руки і витягли із болотистого ґрунту. «Хтось, здається, любить наступати на граблі двічі», – не втримався і дорікнув Павлусь. «Чому ти так кажеш? Я насправді й не думала швидше прийти від вас. Я просто хотіла перевірити, чи насправді тут така земля, про яку розповідав татко». «І що, переконалися?» – запитав Михасик. «Ну, спочатку вона була справді твердою, а потім…»
6: «Все розумію, Даночко. Добре, що ти покликала нас на допомогу. Але хочу, дітки, щоб ви з цього взяли для себе повчальний урок. Як ви гадаєте, на чиїх краще вчитися помилках? Своїх чи чужих?» «Думаю, що на чужих», – мудро відповів Михасик. «Цілком правильно», – погодився татко. «Але якщо наука не приходить одразу, то доводиться вчитися на своїх помилках, як от сьогодні це зробила Даночка. І неважливо, якими думками ти керувалася, в кінцевому результаті ти опинилася на моєму місці. І я тебе прекрасно розумію. Тому дуже сподіваюся, що надалі ти будеш враховувати досвід і помилки інших».
1: «Так, татко, обов'язково. Я не хочу губитися, боятися і ще десь застрягати».
6: «Це зрозуміло. Тому дуже сподіваюся, що надалі ти насправді будеш слухняною. А зараз пропоную всім не зволікати з часом, а продовжувати похід, щоб ще за дня повернутися додому. Ну що, рушаймо далі?» «Так», – підтвердив Михасик. «Але давайте тепер я йтиму останнім, щоб бачити перед собою Даночку».
3: Далі наша подорож минала без всіляких пригод, але увечері було про що розповісти нашій матусі. А коли я стану дорослою, розповідатиму про похід своїм дітям. І дуже сподіваюся, що вони будуть слухнянішими, аніж я.
4: Історії від Данечки.
3: Ця історія про непослух, але й про послух. Вона вчить чути голос татка і виконувати його настанови, бо тільки так можна бути у безпеці. Я бажаю, щоб ви завжди були слухняними.
0: Радіо «Голос надії».
7: Реклама. Школа Біблії запрошує вас разом досліджувати пророцтва Біблії на відеокурсі «Розкриваючи таємниці біблійних пророцтв» із Кемі Утман. Ви дізнаєтесь, як Біблія прогнозує майбутнє та впливає на наше сьогодення, які важливі аспекти пророцтв ми могли пропустити, та для чого нам знати ці пророцтва і який у них сенс. Подивіться на історію людства під новим кутом разом зі школою Біблії. Розкрийте таємниці біблійних пророцтв із Кемі Утман та школою Біблії. Наші контакти: 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
0: Реклама. Радіо «Голос надії».

0: упорядковуємо думки перед сном. Добраніч шоу.
1: Дорогі друзі, усім привіт, привіт, усім доброго вечора. З вами в етері програма «Добраніч шоу», його ведуча Олеся Михальська. Дуже рада, що ви доєдналися. Дуже рада, що цілісіньку, таку повільну, смачну, насичену наступну годинку ми з вами проведемо разом. Будемо разом вдихати, видихати, будемо разом оглядатися назад на наш день. Не для того, щоб там застрягнути, так? А для того, щоб подякувати за певні речі, попросити про певні речі, просто поговорити одне з одним і потім, так знаєте, відпустити всі ті речі на суші, так, і просто мати чудовий, спокійний, глибокий сон. І ми з вами починаємо.

0: Бранч-шоу.
1: Дорогі мої друзі, я не втомлююсь вам нагадувати, що Добраніч-шоу – це програма в першу чергу про нашу з вами взаємодію, про можливість так глибоко вдихнути, видихнути, про можливість десь трошки сповільнитися для того, щоб подивитися, а що сьогодні було, а як сьогодні мій день, так і куди я рухаюсь далі. Водночас, можливо, інколи це час не для філософських роздумів, а просто для того, щоб... Знаєте, побути одне з одним, побути в тиші, побути в спілкуванні. Ну, і, звичайно, це про взаємодію. Коли ми, як старі добрі друзі, сідаємо разом, спілкуємось, десь коротко говоримо, що я тут, я просто послухаю, десь пишемо свої думки, свої переживання, і все це просто чудово вписується у концепцію Добраніч-шоу. Тож, я вас дуже всіх чекаю в телеграмі за номером 093-1005-200. Я, до речі, бачу, що Богдан Вилбой вже пише: «Доброго і благословенного вечора, Богдане, добрий-добрий вечір і вам. Дуже рада, що ви є тут, дуже рада, що ви доєдналися. Дякую вам за те, що ось ви не забуваєте писати, тому що, ну, це настільки важливо, знаєте, друзі, усвідомлювати, що по той бік радіохвиль є ви. Є ви, які слухають, є ви, з якими можна класно провести час, тому дуже, дуже сильно всіх вас там чекаю».

0: Цікаво та корисно.
1: Радіо «Голос надії».
2: Добраніч шоу.
3: Давно вже, друзі, так не було, але от зараз маю такий вихід з

крута інформація, але конкретного плану дій немає. І ну, через це важко почати, бо знаєте, інколи наш мозок, він не те, щоб лінивий, ну трошки хіба що, так? Він радше енергозберігаючий, коли у нас є перший ось такий от важкий крок, який потрібно зробити, навіть банально розписати собі структуру, що за чим робити, це вже видається йому доволі важким. Так? Тому сподіваюся, що сьогодні ту структуру, яку я вам дам, вона вам сподобається, вона буде для вас актуальною, і ви зможете для себе щось підкреслити. Ну, по-перше, хочу вас привітати з нарешті теплими днями. Не знаю, як у вас, а у нас тут сьогодні було настільки тепло, що я, яка постійно замерзає, нарешті була у футболці. Це прям тут би зараз аплодисменти додати, так? І, знаєте, кожного разу я дивуюсь, наскільки ось ця природа торкається. Навіть коли ти дуже втомлений, коли ти виснажений, коли ти думаєш, от би, щоб вона тебе торкнулася, потрібно просто, знаєте, дати час і простір. Бо в мене буває таке, знаєте, що от ідеш по вулиці, думаєш, так, зараз треба по максимальному відчути, як пахнуть дерева, по максимальному прям провідчувати весну, бо треба. І знаєте, що я вам скажу? Воно то якби треба, але коли ти прям настільки сильно себе в тому плані муштруєш, ну, у мене особисто це зазвичай не виходить. А зрештою, коли ти просто йдеш і такий вдихаєш, видихаєш, відпускаєш ситуацію, думаєш, вау, Боже, дякую тобі за таку красу, в якийсь момент воно тебе ось так от, знаєте, наздоганяє і торкається твого серденька. Вся та краса, яка зараз є навкруги, тому, так, знаєте, надихаємось, вдихаємо різні аромати, які є зараз на вулиці, тому що, ну, справді, період такий, знаєте, період натхненний. Ще один такий малесенький інсайт, який я отримала, що реально, знаєте, не знаю, кого як, у мене весна настільки тісно пов'язана з якимись спогадами. Знаєте, це не спогади конкретних подій, це радше спогади емоційного стану натхненного. Ось я прям йшла сьогодні на добрані шоу, ще було світло, що неймовірно дивно, так, що неймовірно дивно приємно. І я така в якийсь момент думаю, вау, це що, це світло, це ж... І тут у мене просто, знаєте, такі флешбеки, хороші флешбеки, з того, як я ходила на добрані шоу, коли писала дипломну роботу, це теж був кінець травня, з того, як там різні переживання сесії, досвіди з Богами, це все багато всього. І мені здається, знаєте, що ось цей кінець травня, він ще тянеться з якогось нашого дитинства, з підліткового віку, з університетських років. Бо це, ну, таке відчуття, коли ти максимально напружуєшся, щоб здати, ну, або не максимально, просто напружуєшся хоча б трошечки, ну, можливо, не напружуєшся, так? І потім закінчується навчання, і ти ось з такого піку, де ти просто максимально зайнятий, спускаєшся в таку, знаєте, тиху гавань, де спокійно, де попереду ціле літо безтурботне. Ну, коротше кажучи, я, знаєте, на межі від того, щоб прочитати якусь імпресіоністську літературу, там, по типу Кульбабкове вино Рея Бредбері, або там, ну, інтермецу, я би не сказала, що це прям дуже така, знаєте, оптимістична література, але ось щось таке прочитати про те, як сонце виграє на, там, на траві молодій, ну, тут щось таке би я не проти почитати. Тому теж, можливо, знаєте, спробуйте вловити ось в тому ароматі натхненнічко для себе. Навіть якщо ви не згадаєте якусь конкретну ситуацію, ну, для нашого мозку, насправді, це не сильно потрібно згадати якусь конкретну ситуацію, чому мені зараз ось цей аромат пригадав якісь, ну, позитивні емоції. Ні, просто... знаєте, можна навіть так згадати ці позитивні емоції, подумати, а яка проста дія може зараз трошки нагадати мені ці емоції, може зараз посилити ці емоції. Ну, інколи це просто, знаєте, сісти в молоду траву і, не знаю, погладити її рукою. До речі, дуже такий доведений психологічний ефект має ось ця от вправа. Тому ось такі от, ну, декілька, знаєте, таких імпресіоністських моментів. Ну, просто захотілося з вами поділитися. Так, пишіть теж, як вам весна цього року, бо з одного боку, знаєте, ми так захоплюємося, вау, весна, але з іншого боку, ну, наприклад, у мене зараз це такі, знаєте, декілька краплин ось цього вау-ефекту, а все інше це, ну, десь ти все одно в своїх справах, в своїх переживаннях, і весна ніби проходить повз, так? Тому це теж окей, це теж нормально, бо я нещодавно натикнулася на декілька дописів, де ну, наші українці, українки пишуть, що мені так соромно, всі пишуть про красу весни, а я відчуваю себе надто виснаженою для того, щоб, ну, тішитись. Мене це не тішить. Ну, у мене настільки багато переживань, болю всередині, що це зовні, воно навпаки якось посилює мій депресивний стан, бо я ніби відчуваю, що всі навкруги очікують, що от мені стане легше.

бо весна, а мені через це стає тільки гірше. Тому якщо ваші рідні, близькі, вони проживають важкий стан, то ну, не думайте, що весна там, знаєте, сильно зарадить, і тим паче, будь ласочка, дуже вас прошу, мотивую, не говоріть рідним, типу, ну подивись, весна, ну я розумію, взимку тобі було погано, ну весна, ну подивись. Ні, друзі, так не робіть, будь ласка. Радше просто, ну, запросіть людину кудись вийти, прогулятися. Знаєте, не потрібно ось так от там тикати людиною в обличчям в ту траву, щоб вона подивилась, що бачиш, трава красива, вона така прям зелена, нова. І, ну, ні, не треба. Просто, знаєте, просто будьте поруч з людиною. І в якийсь момент, можливо, там, Бог її торкнеться, знаєте, через ось цю красу навкруги. І це буде краплинкою такого, знаєте, подиху, краплинкою свіжого повітря у тих обставинах, які вона зараз проживає. Ну, коротше кажучи, пішла знову в психологію, скоро до вас повернуся. Йдемо на музичну паузу, друзі.

0: Добраніч шоу.
1: Сьогодні, знаєте, друзі, захотілося якось поговорити про ось цей момент духовного відновлення, як весна – це таке відновлення після зими, після періоду, ніби, коли ніби все так завмерло, застигло, коли все спить. Так само і ми дуже часто, знаєте, десь відчуваємо, що Господь став або звичкою, або просто чимось на периферії, або набором якихось правил, а от найбільш важливого такої основи, підґрунтя, а саме стосунків з ним, ніби немає. Або у нас дуже часто є, знаєте, таке, що от якщо у нас раніше був хороший період в стосунках, потім поганий, то відчуття, що завжди було так. Ні, у нас були хороші стосунки з Богом, умовно кажучи. Але буває таке, що ми опиняємося в духовній пустелі. І ось сьогодні я хотіла поговорити, можна назвати наш тер такий як крок на зустріч. Якщо відчуваєте, знаєте, що духовний вогник десь ледь живріє, а Бог опинився, можна сказати, на периферії списку контактів, то повірте, ви не самі. Це стан духовної пустелі. Важливо пам'ятати, що шлях назад починається не з грандіозного подвигу, а з тихого розвороту. Спочатку подивимося на декілька важливих зупинок, потім зупинимося на декількох із них подовше, щоб пірнути глибше до тих викликів, які ми з вами можемо мати. І чому дуже часто ми починаємо, знаєте, якийсь піст беремо, наприклад, піст від соціальних мереж, піст від, насправді, дуже багато людей різні пости для себе беруть. Хтось там від використання певних фраз, хтось від там нарікання, хтось від соцмережі якоїсь конкретної, хтось від солодкого. Коротше кажучи, знаєте, у кожного своя домовленість з Богом, і це, особисті стосунки кожного з Богом. Але дуже часто бувають такі моменти переломні, коли ми тікаємо. Коли ми тікаємо з молитви, коли ми тікаємо від посту, коли ми просто тікаємо, знаєте, коли нам настільки некомфортно, що нам краще втекти, ніж відчувати ось цей дискомфорт. І потім у нас сором, ми відчуваємо, що ми ніби зрадили Бога, і потім все по колу. І це насправді дуже такий важкий стан, тому сьогодні будемо говорити про крок на зустріч. Сьогодні ввечері, бачите, я так вирішила почати наш план вже з сьогоднішнього вечора, щоб не йти далеко, не переносити та до понеділка. Сьогодні ввечері давайте зробимо з вами етап зупинка і визнання. Вечір – це час підбиття підсумків, коли шум світу стихає. Почніть із трьох простих дій. Перше – це чесна розмова. Вона займе 5-10 хвилин, можливо, навіть менше. Не намагайтеся підібрати правильні слова. Просто скажіть: «Боже, я відчуваю дистанцію. Я звертався до тебе в останню чергу, і мені шкода». Щирість – це єдиний вхідний квиток у стосунки із Творцем, так? Тому що тоді ми реально робимо перший крок. Далі – цифрова детоксикація перед сном. Сьогодні говорили про це на вейкапі, і як же ж не поговорити про це і на Добраніч Шоу. За 30 хвилин до сну, добре, давайте почнемо за 5 хвилин до сну, так, за 10 хвилин до сну. Відкладіть телефон. Це звільнить внутрішній простір для того, щоб почути власний голос і голос Бога, а не нескінченний потік новин чи чужого життя. І читання одного тексту. Не намагайтеся прочитати цілу книгу. Візьміть один псалом, наприклад, 22 або 138, або одну притчу. Прочитайте повільно, ніби це лист, написаний особисто вам. І які тут обов'язкові складові ось цього плану? Такі собі три кити. Щоб план не залишився лише емоційним сплеском, він має містити три складові – смирення, регулярність і відкритість. Смирення – це визнання, що ми не можемо виправити себе самі. Знаєте, я згадую вірш із Біблії про кам'яне серце. Візьми моє кам'яне серце і заміни його на плотяне. От я думаю, просто подумайте, наскільки це страшний образ, кам'яне серце. Це, знаєте, це не написано кам'яна оболонка серця, не написано кам'яний верхній покрив серця, повністю все серце кам'яне. Тобто, від початку і до кінця. І це страшний образ, бо нам інколи здається, що ми там, без Бога, в принципі, вміємо там співчувати, робити добрі справи і так далі, але десь всередині є мотиви, підмотиви, підмотиви, які, залишаються кам'яними, так. Друге – це регулярність. Маленькі порції уваги та уваги до Бога краще за великі, але рідкісні. І третє – це відкритість. Готовність не просто говорити до Бога, а слухати Його через обставини та слово. Поговоримо про завтрашній вранішній етап вже після коротесенької музичної паузи.

0: Добраніч шоу.
1: Отож, що ми можемо з вами спробувати завтра вранці? Етап «Перша думка». Коли часу обмаль, головне не кількість хвилин, а їхня якість. Правило першої хвилини. Не торкайтеся телефону, поки не привітаєтеся з Богом. Нехай першою думкою буде «Боже, дякую за цей ранок. Будь зі мною, будь ласка, сьогодні». Це ж правда небагато, та? Це займає буквально одну хвилинку. Можливо, навіть менше. Система нагадувань. Поставте 2-3 будильника на день. Наприклад, на 11:00, на 15:00 та на 19:00. З назвою «Я тут». Це не для молитви на годину, а для такого хвилинного або 30-секундного усвідомлення. «Боже, я пам'ятаю про тебе». Ну і за можливості там так, коротенька молитва або просто коротенькі питання. Підкажи, чи на правильному я зараз шляху, так? Чи все окей? Можливо, зараз ти чогось хочеш від мене, Господи, що я можу зробити, так? І молитва в русі. Поки чистите зуби або заварюєте чай, промовте коротку молитву прохання про благодать на цей день. Пам'ятайте, це не іспит, який треба скласти, а стосунки, в яких вас вже чекають. Повернення – це, знаєте, не результат нашої ідеальної дисципліни, це результат Божої благодаті. Наше завдання – просто відчинити двері, які ми зачинили зсередини. Господь вже стоїть на порозі. Можливо, ви, знаєте, вперше чуєте взагалі про ось цей момент. Можливо, ви є такою агностичною людиною, невіруючою людиною. Друзі, давайте так, це не потребує великих зусиль, це навіть не одна 25-та вашого дня, не одна 10-та, навіть не одна 5-та вашого дня. Знаєте, в Біблії є такий красивий вірш: «Випробуйте мене і пізнайте, що я Господь». Випробуйте, справді. Просто дуже часто люди, знаєте, хочуть перевірити свою віру або там випробувати Бога, маючи одразу скепсис всередині. Тоді ми схожі на людину, яка каже: «Боже, дай мені знак», і тут просто величезний банер з написом «знак», а ми просто дивимося абсолютно в іншу сторону, спеціально, щоб не дивитись, що написано на банері, так? Тому спробуйте, навіть якщо ви невіруюча людина або агностична людина, яка має сумніви, яка вірить в свого Бога, або там, не знаю, Всесвіт, є багато різних людей, різних переконань, спробуйте зробити ось такі маленькі кроки, і раптом вам відкриється Господь, раптом ви відчуєте те, що відчувають християни по всьому світу, те, заради чого вони, те, що допомагає їм відчувати сенс у житті. Чому би ні, так? Знаєте, друзі, дуже часто у нас буває такий момент, що ми починаємо молитися, а думки десь літають в голові, і потім ти десь починаєш відчувати, дистанцію якусь від Бога, і потім ти починаєш відчувати сором за те, що ти недостатньо там сконцентровано молишся, або просто не виходить у тебе. Що робити в цьому разі? Насправді це, така надзвичайно чесна реакція, і вона знайома кожному, хто хоч раз намагався повернутися до духовної практики після перерви. Ось те, що ми описуємо, це таке бажання втекти, бо стає соромно або боляче. І це такий природний захисний механізм, на жаль. Ми підсвідомо сприймаємо Бога як суворого екзамена, перед яким треба звітувати, а не як люблячого батька. І тож є декілька варіантів, як можна приборкати ось ці блукаючі думки і не дати сорому перервати нашу розмову з Богом. Перше – це метод сміттєвого контейнера. Якщо думки крутяться навколо того, як вам погано чи соромно, не намагайтеся їх вигнати. Замість того, щоб боротися з ними, винесіть їх у молитву як факт. Бо, буває таке, що ми настільки себе погано почуваємо, що ось ці думки про те, що мені погано, ніхто мене не любить, убить, я не можу прожити цей етап. Ми настільки в цьому, що ми не можемо вийти назовні цих думок, так? Ми не можемо спрямувати їх до Бога ніби. Ми просто крутимося в них, приходячи в молитву, і зрештою виходимо ще більш спустошеними, бо ми так і не звернулись по факту до Бога. І ось цей метод сміттєвого контейнера – це коли ми не викидаємо ці думки, а приносимо їх до Бога. Чому це працює? Тому що ви перестаєте витрачати сили на опір цим думкам. Сором стає не стіною між вами, а темою вашої розмови і з Господом. Також мені дуже подобається другий етап, бо він неймовірно важливий. Дуже часто ми в молитвах тільки те й робимо, що просимо. І це нормально, так? Ісус сам сказав, що просіть і дано буде вам. Але з іншого боку потрібно не забувати, що для стосунків потрібні двоє, як завжди говориться. Перехід від «я» до «ти». Коли ось це коло думок замикається, і коли ми дивимося лише на себе, я винен, я не змогла, я сумний, спробуйте силоміць перемкнути увагу на характер Бога. Візьміть одну коротку фразу з писання, яка не залежить від вашого стану. Наприклад, «Господь є пастир мій» або «Бог є любов». І коли ви відчуваєте, що накочує сором, хочеться втекти, просто повторюйте цю фразу. Вона така, ця фраза ніби ваш такий внутрішній якір, який нагадує вам не про вашу мінливість, не про ось ту глибину вашого стану, в якому ви зараз, а про те, який незмінний є наш люблячий Господь. І це те, що теж заземляє. Так? Далі в наступному виході розкажу вам про техніку 5 хвилин незручності і про те, як дозволити собі бути розбитим. Тому залишайтеся разом зі мною, будь ласочка, якщо ви почули щось цінне сьогодні для себе. Не забувайте написати в телеграмі за номером 093 10 05 200. Це дуже цінно.

0: Ранч шоу.
1: Продовжуємо, друзі, з вами говорити про кроки до повернення ось таких от тісних стосунків з Богом. І далі це техніка 5 хвилин незручності. Домовтеся із собою. Я залишуся у цій розмові ще рівно 2 хвилини, навіть якщо мені буде дуже неприємно. Часто найважливіші от такі прориви стаються саме тоді, коли ми проходимо через ось цей пік дискомфорту. Пам'ятайте, що сором – це почуття, а не істина. Істина полягає в тому, що Бог вже знає про ваш стан. Його ставлення до вас не змінилося від того, що ви запізнилися із молитвою. А також четвертий такий важливий момент – дозвольте собі бути розбитим. Ми часто тікаємо від молитви, бо хочемо прийти до Бога впорядкованими, з чистими думками та гарним настроєм. Але до лікаря не ходять, коли вже одужали. Спробуйте сьогодні ввечері не молитися у класичному розумінні, а просто посидіти в тиші перед Богом. Можна навіть сказати: «Боже, я тут. Мені погано, я не знаю, що сказати. Я просто побуду поруч». Пам'ятайте, що ваша втеча – це ознака того, що ви сприймаєте ці стосунки як серйозні і важливі. Сором свідчить про те, що вам не байдуже. Але благодать полягає в тому, що Бог бере на себе ваш сором, щоб ви могли просто бути поруч. І, знаєте, водночас, особливо це актуально ввечері, дуже часто думки рояться, рояться, так? І ви ніби не відчуваєте себе у свідомості, так? І, зрештою, в якийсь момент буває таке, що ми настільки сильно кудись заходимо у своїх думках, що забуваємо, що молимося. І це таке, насправді, дуже вдале спостереження. Якщо ви це помітили, значить, вже ви над цим поступово працюєте. Принаймні, зробили перший крок у вигляді помітити це, так? Те, що ми відчуваємо, це такий стан напівсну або випадання із реальності під час молитви. Часто це стається саме тоді, коли рівень тривоги або втоми, або виснаження зашкалює. Психіка просто вмикає режим енергозбереження або відлітає у фантазії, щоб не стикатися із важкими почуттями сорому чи болю. І коли молитва перетворюється на туман, нам потрібні такі духовні зачіпки, щось матеріальне або ритмічне, що триматиме нас тут і зараз. Тож, дивіться, як можна увімкнути свідомість? Давайте поговоримо про декілька способів. Перше – моліться вголос, хоча б пошепки. Коли ми молимося про себе, так, думки легко розлітаються. Коли ми вимовляємо слова фізично, задіюється мовний центр мозку і водночас слух. Це повертає нас у наше ж тіло. Якщо відчуваєте, що пливете, так, почніть називати предмети навколо або просто промовляти: «Боже, я тут, я зараз у цій кімнаті, я намагаюся поговорити з тобою». Друге – це молитва дією або тілом. Якщо важко тримати фокус розумом, задійте ваше тіло. Це не дасть вам забути, що ви взагалі от зараз цей момент молитесь, так, і що ви робите. Наприклад, запаліть свічку, дивіться на вогонь. Це така точка фокусу. Якщо думки кудись полетіли, повертайте погляд до світла. Або моліться стоячи або на колінах. Зміна пози допомагає мозку зрозуміти, що зараз відбувається щось особливе, що це не ще один набір думок, в якому ми постійно існуємо, а не просто звичайні там роздуми в ліжку, де легко, від яких легко заснути, так, або замислитися. І відчуйте опору. Спробуйте відчути, як ваші стопи торкаються підлоги. І скажіть, що от: «Боже, як ця підлога тримає мене, так твоя любов тримає мене зараз, навіть коли я цього не відчуваю». Маю ще декілька таких важливих моментів, про які після музичної паузи.

0: Ранч Шоу.
1: Продовжуємо, друзі, з вами говорити. Так, не знаю, як настільки швидко тепер проходить, але я дуже рада, що ми сьогодні можемо, знаєте, зачепити такі, ну, важливі теми, важливі підтеми в ось цій такій загальній темі «Крок назад», верніше, шлях назад, так, до стосунків з Богом. І водночас я дуже рада, що ми можемо це, знаєте, зробити в такій невимушеній атмосфері, легко, з практичними прикладами, тому сподіваюся, що для вас це теж цінно. Також дуже важливий такий лайфхак, який я колись практикувала, він реально допомагає, це письмова молитва. Якщо думки постійно крутяться по колу, то випишіть їх Богу. Візьміть блокнот і пишіть йому листа. Коли ми пишемо, ми не можемо забути, що ми молимося, бо рука продовжує рухатись. Це допомагає структурувати хаос всередині. Потім можете навіть, знаєте, пройтися ще раз так, ну, в молитві по цьому листу, який ви написали. Багато хто робить, наприклад, список різних там питань, переживань, про які вони моляться, і подяк потім. Так? Багато хто пише справді от листа від А до Я. І це, ну, це класна практика. І потім, знаєте, я пам'ятаю, я десь за рік знайшла ось ці листи, листи молитви. Це настільки величезний досвід з Богом, бо ти бачиш, як, хоча в моменті тобі здавалося, що ти, ну, взагалі молишся в порожнечі, Бог тебе не чує, ти бачиш, яким дивним чином Він подіяв в твоєму житті. Ти бачиш, як Він тебе обіймав в той момент. Ти бачиш, ну, наскільки все стало на свої місця. Можливо, не в тому розумінні, в якому ти цього хотів, так? Але ти бачиш, наскільки Господь благий, наскільки Він зробив набагато краще, ніж ти хотів своїм маленьким розумом, так? І дуже важливий момент. Ми часто картаємо себе за те, що погано молимося, бо думки блукають. Але Бог дивиться не на вашу концентрацію, а на вашу волю. Те, що ви знову і знову повертаєтеся, навіть якщо випали із розмови 20 разів за хвилину, це і є справжня молитва. Це ваша відкритість. І, знаєте, маю ще декілька таких віршів з Біблії, які хотіла з вами сьогодні обговорити наостанок перед нашою молитвою. Ми буквально через 2 хвилинки з вами їх прочитаємо.

0: Добраніч шоу.
1: Ми славимо Бога не тому, що йому бракує нашої похвали, а тому, що в прославленні наші проблеми стають маленькими порівняно з його величчю. Це ліки для нашої душі. І варто пам'ятати, що дуже часто нам потрібно змінювати фокус із власного «я» на його «є». Не тому, що він хоче, щоб ми забули про себе і не любили себе, а тому, що він стабільний, він постійний, і його любов ніколи не минає, через які обставини ми б не проходили. Давайте згадаємо про жертву і благодать. Коли відчуваєш провину? Ці слова нагадують, що все вже зроблено за нас. Нам не треба заслуговувати вхід до Господа. Римлян 5:8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Ефесян 2:8. Бо спасені ви благодаттю через віру, і це не від вас, то дар Божий. Ісаї 53:5. Він був пробитий за наші гріхи, мучений за наші беззаконня. Його ранами ми зцілені. Моїх зусиль замало, але його жертви достатньо. Я прийнятий не тому, що я хороший, а тому, що Господь є любов. Давайте разом помолимось. Боже, дякуємо тобі, що ти є в нашому житті. Боже, нам часто здається, що ми зробили забагато всього не так, і що ми десь дуже далеко від тебе, але ми знаємо, що ти завжди поруч, ти на відстані однієї молитви. Господи, ти бачиш зараз тих, хто сумнівається, ти бачиш тих, хто вже давно розчарувався в тобі і кому легше не вірити в тебе, аніж приймати те, що є певні випробування, яких ми зараз не розуміємо, є обставини, які нам болять, і ми не розуміємо, чому вони сталися саме з нами. Але, Господи, ми хочемо бути з тобою. Ми хочемо навіть в тих моментах, де ми не розуміємо, чому так, продовжувати рухатись з тобою. Прошу особливим чином за тих людей, хто розчарований. Господи, ти знаєш їх серце, ти знаєш, що їх болить. Ти плачеш разом з ними і дуже прошу, поверни їх до себе. Також, Господи, просимо тебе за усіх втомлених, за всіх виснажених, за всіх тих, хто відчуває, що не має часу на стосунки з тобою, на молитву до тебе. Господи, дай їм відчувати, що тільки від тебе справжнє наповнення, тільки ти даєш не лише якісь швидкі задоволення, але й глибоку мету, глибоку ціль, глибокий сенс, який ніхто не зможе у нас забрати. Господи, особливим чином сьогодні просимо тебе за наших захисників. Ти бачиш, де вони зараз знаходяться. Ти бачиш, що багато хто розчарований, багато хто живе цей день як останній, бо вони справді постійно знаходяться у небезпеці. Але водночас, Боже, просимо тебе, будь з ними. Давай їм пізнати тебе, давай їм в тих жахливих обставинах нарешті відчути, що вони не одні, що ти – це вічна любов, і ти поруч особливо в таких важких обставинах. Господи, просимо, давай їм надію не тільки на сьогодні, але й на вічне життя. Дякуємо тобі, що чуєш наші молитви. Амінь.

0: Добраніч шоу.
1: Дорогі друзі, дуже дякую вам за вечір разом. Дуже дякую, що ви писали, що я була так не наодинці, так, з те, що можемо розглядати такі різні, такі важливі теми. І закликаю вас, якщо ця тема, якщо цей етер був для вас актуальним, не забувайте писати в телеграмі з номером 093-10-05-200, навіть вже після завершення етеру, тому що таким чином ми розуміємо, які програми подобаються, які теми є актуальними. Тому, будь ласочка, це буквально хвилинка вашого часу, але повірте, це неймовірно важливо і неймовірно мотивує. З вами незмінно була Олеся Михальська. Всіх і кожного міцненько обіймаю. Бажаю гарного, мирного вечора, благословенного, ну, бажано 8-годинного сну. І почуємося з вами вже завтра о 8 годині ранку на програмі Wake Up. Буде дуже цікава тема, тому, будь ласочка, можливо, навіть прокиньтесь трошечки раніше для того, щоб потрапити до нас на програму. Всім гарного, благословенного вечора. До завтра. Всім па-па!

0: тебе там.
1: Закинути не від праворучого боку, він стояв на березі. Це була сторона віри. Якщо вони співпрацюватимуть із ним, і його божественна сила об'єднається з їхніми людськими зусиллями, вони ніколи не зазнають поразки. Христос мав намір надати їм ще один урок, але передусім Петрові, чиє ганебне відречення від Господа так не відповідало його попереднім запевненням про вірність. Він зганьбив Христа. І тепер брати ставилися до нього з недовір'ям. Вони думали, що Петрові вже не годиться займати колишнє становище. Та й сам Петро усвідомлював, що втратив право на довір'я. Перш ніж покликання на апостольське служіння могло бути поновлене, Петро мав засвідчити перед усіма своє покаяння. Інакше його гріх, хоча й із жалем визнаний, міг зробити його служіння недійсним. Спаситель дав Петрові змогу повернути довір'я його братів і, наскільки можливо, зняти ганьбу, якої він завдав Євангелію. У цьому міститься урок для всіх послідовників Христа. Євангеліє не визнає жодних компромісів зі злом. Воно не може виправдати гріх. Приховані гріхи можуть бути визнані перед Богом потаємно, але очевидний гріх повинен бути визнаний відкрито. Ганьба за гріхи учнів падає на Христа. Через це сатана тішиться, а хиткі душі спотикаються. Лише щире покаяння може зняти вину за гріх. Отже, коли Христос та учні споживали на березі моря їжу, Спаситель запитав у Петра: «Симоне, чи любиш ти мене більше від цих?» Христос мав на увазі його товаришів. Петро раніше заявляв: «Якби усі зреклися тебе, я не зречуся ніколи». Але цього разу він оцінював себе реальніше. «Так, Господи», – відповів він, – «ти знаєш, що люблю тебе». Він вже не намагається переконувати в тому, що його любов більша, ніж його братів. Він просто підтверджує свою відданість. Петро дозволяє судити про свою щирість тому, хто читає думки серця. «Господи, ти знаєш, що люблю тебе». А Ісус промовив: «Паси ягнята мої». Вдруге Ісус випробовує Петра, повторюючи те ж саме запитання. «Симоне, чи любиш ти мене?» Цього разу Ісус не питає Петра, чи він любить його більше, ніж його брати. Друга відповідь була така ж, як і перша, без надмірної впевненості. «Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе». Ісус сказав йому: «Паси вівці мої». І втретє, Спаситель, випробовуючи Петра, ставить йому те ж саме запитання. «Симоне, чи ти любиш мене?» Петро засмутився, бо подумав, що Ісус сумнівається в його любові. Він знав, що Господь мав причину не довіряти йому, і з болем в серці відповів: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе», каже йому Ісус. «Паси вівці мої». Тричі Петро привселюдно зрікся свого Господа, і тричі Ісус, випробовуючи його, жадав від нього запевнення в його любові та вірності. Запитання, з яким Господь звертався до Петра, як гостра стріла, пронизувала його зболіле серце. Перед апостолами Ісус відкрив всю глибину розкаяння Петра і показав, яким смиренним став цей колись самовпевнений учень. За своєю природою Петро був запальним та гарячим. Сатана скористався цими рисами, аби перемогти його. Незадовго до падіння Петра Ісус сказав йому: «Ось сатана випросив вас, щоб пересіяти, як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів». І ось цей час настав. Перетворення, якого зазнав Петро, було очевидним. Короткі, випробувальні запитання Господа вже не викликали в нього зухвалої і самовпевненої відповіді. Завдяки покорі і розкаянню тепер Петро більш, ніж будь-коли раніше, був готовий стати пастирем Божої отари. Поновлюючи Петра в служінні, Христос передусім довірив йому пасти ягнят. У цій справі апостол був малодосвідченим. Вона потребувала великої турботи, ніжності, надзвичайного терпіння і наполегливості. Петро покликаний був служити новонаверненим, навчати необізнаних, відкриваючи їм писання та готуючи їх до служіння Христові. Досі Петро був не готовий ані виконувати цю роботу, ані зрозуміти її важливість. Нині Ісус офіційно покликав його на це служіння. Страждання і покаяння, через які він пройшов, приготували його до священної діяльності. До свого падіння Петро завжди висловлювався необдумано, під впливом миттєвого пориву. Він завжди був готовий виправляти інших. Висловлював свою думку, не розібравшись ані в собі, ані в тому, що слід говорити. Але після свого навернення Петро став зовсім іншим. Він був ревним, як і раніше, але тепер на його слова і вчинки впливала благодать Христа. Зникли нестриманість, самовпевненість, самозвеличення. Він був спокійним, стриманим, готовим навчатися. Тепер він був готовий пасти ягнят та овець Христової отари. Ставлення Христа до Петра було повчальним як для нього самого, так і для його братів. Воно навчило їх ставитись до грішника з терпінням, співчуттям і вибачною любов'ю. Хоча Петро і зрікся свого Господа, проте Христова любов до нього не ослабла. Саме таку любов повинен мати земний пастир до всіх своїх овець і ягнят, довіреної йому отари. Пам'ятаючи про свої слабкість і падіння, Петро повинен був так само лагідно ставитися до своєї паства, як Христос до нього. Запитання, яке Христос поставив Петрові, має велике значення. Він назвав лише одну умову учнівства та служіння. «Чи ти любиш мене?» – спитав Ісус. Це найголовніша умова. Хоч Петро міг володіти багатьма іншими хорошими рисами, але без Христової любові він не зміг би стати вірним пастирем Господньої отари. Знання, доброта, красномовність, вдячність, ревність допомагають у служінні. Але якщо в серці немає любові Христа, всі зусилля християнського служителя будуть даремними. Ісус підійшов тільки до Петра. Він бажав звернутися лише до нього одного. Перед смертю Ісус сказав йому: «Куди я іду, ти не можеш нині за мною піти, але підеш пізніше». Каже йому Петро: «Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою я за тебе покладу». Коли Петро говорив це, він не уявляв, до яких висот і глибин провадив його Христос. Петро не встояв у випробуванні, але йому знову була дана можливість засвідчити свою любов до Христа. Зміцнюючи його для останнього випробування віри, Спаситель відкрив йому його майбутнє. Петро принесе багато користі Божій справі, але коли з віком його сили ослабнуть, він розділить долю свого Господа. Ісус сказав: «Коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, то інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш». Він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога. Так Ісус відкрив Петрові, якою смертю той помре. Він передрік, що Петро простягне свої руки на хресті, а потім знову звелів: «Іди за мною». Петра не злякало це одкровення. Тепер він був готовий зазнати будь-якої смерті за свого Господа. Досі Петро знав Христа в тілі, як знають його нині багато людей, хоча цим не слід було б обмежуватися. Петро знав Христа в його людській природі. Він любив його як людину, як посланого небом учителя. А тепер він полюбив його як Бога. Він засвоїв урок, що Христос для нього – все у всьому. Тепер цей учень готовий був розділити зі своїм Господом жертовне служіння. Коли Петра в кінці життя вели на хресну смерть, він просив, щоб його розп'яли донизу головою. Апостол вважав, що було б надто великою честю постраждати так, як постраждав його вчитель. Слова «Іди за мною» стали для Петра важливим повчанням. Не тільки його смерть, а й кожен крок життя знайшли в них своє відображення. Досі Петро був схильний діяти незалежно. Він намагався сам складати плани Божої роботи, замість того, щоб працювати за Божим планом. Але він не зміг нічого досягти, забігаючи попереду Господа. Ісус повелів йому: «Іди за мною, а не біжи попереду мене. Тоді, зустрівшись із силами сатани, ти не будеш один. Дозволь мені іти попереду тебе, і ти не будеш переможений ворогом». Коли Петро йшов поряд з Ісусом, він побачив, що за ними прямує Йоанн, і поцікавився його майбутнім. Питає Ісуса: «Господи, а цей що?» Відповідає йому Ісус: «Якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною». Петро мав зрозуміти: Господь хотів відкрити йому лише те, що могло принести йому користь. Обов'язок кожного християнина – йти за Христом, не виявляючи надмірної цікавості до роботи, дорученої іншим. Говорячи про Йоанна: «Якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду», Ісус не мав на увазі, що цей учень житиме до його другого приходу. Він лише вказав на свою верховну владу і наголосив: «Навіть якщо це станеться, воно аж ніяк не позначиться на роботі Петра». Майбутнє, як Йоанна, так і Петра, в руках Господа. Від кожного вимагається слухняно прямувати за Христом. Скільки сучасних людей подібні до Петра? Вони цікавляться справами інших.

Він був свідком зруйнування Єрусалима і величного храму, що стало прообразом остаточної загибелі світу. До останніх днів свого життя цей великий апостол вірно прямував за своїм Господом. Ось у чому полягає суть його свідчення церквам. Улюблені, любімо одне одного. Хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Петро був поновлений в апостольстві, але честь і влада, які він отримав від Христа, не давали йому переваги над братами. Христос ясно це показав у відповіді на Петрове запитання. «А це що? Що тобі до того? Ти йди за мною». Петра не вшановували як главу церкви, але благодать, яку Христос виявив Петрові, побачивши його відступництво та довіривши йому отару, а також вірність Петра у слідуванні за Христом, здобула йому довір'я братів. Він мав великий вплив у церкві, однак урок, який Христос дав йому біля Галілейського моря, Петро пам'ятав протягом усього життя. Під натхненням Святого Духа він пізніше писав церквам. Як співпастор і свідок Христових страждань, співучасник слави, що має відкритися, я прошу пастирів, які є між вами, пасіть те Боже стадо, що є у вас. Наглядайте не з примусу, а добровільно, по-божому. Не задля ненаситної жадоби користі, а з ревності. Не як ті, що панують над спадком, але як ті, що самі є прикладом для стада. І коли з'явиться архіпастир, одержите нев'яночий вінець слави. Розділ 86. Ідіть і навчіть всі народи. Лише крок відділяв Христа від небесного престолу, коли він звернувся до своїх учнів із дорученням. «Дана мені всяка влада на небі і на землі», – сказав він. «Отож, ідіть і навчіть всі народи. Ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє». Знову і знову повторювалися ці слова, щоб учні могли зрозуміти їхнє значення. Небесне світло має сяяти яскраво і потужно для всіх мешканців землі, знатних і простих, багатих і бідних. Учні повинні були стати співпрацівниками великого викупителя у справі спасіння світу. Таке доручення було дане 12 учням, коли Христос зустрівся з ними у верхній світлиці. Тепер же ще більше учнів почули його. Там, на горі в Галілеї, зібралися всі віруючі, які тільки могли прийти. Місце і час цієї зустрічі Христос визначив ще перед своєю смертю. Ангел біля гробниці нагадав учням про його обітницю – зустрітися із ними в Галілеї. Цю обітницю нагадали і віруючим, зібраним у Єрусалимі пасхального тижня, а через них вона досягла також і тих, хто на самоті оплакував смерть свого Господа. Усі вони з хвилюванням чекали цієї миті. Вони йшли на місце зустрічі кружними шляхами із різних сторін, щоб не викликати підозри у фанатичних юдеїв. Дорогою схвильованою гаряче обговорювали те, що сталося з Христом. У визначений час зібралося майже 500 віруючих. Невеличкими групами вони розташувалися на схилі гори, бажаючи дізнатися якомога більше від тих, хто бачив Христа після воскресіння. Учні переходили від однієї групи до іншої, розповідаючи все, що бачили і чули про Христа, наводячи докази із писань, як це робив Христос. Хома згадував про свої сумніви і те, як він їх позбувся. Раптом серед них з'явився Ісус. Ніхто не міг сказати, звідки і як він прийшов. Чимало присутніх ніколи раніше не бачили Господа, але на його руках і ногах вони помітили сліди розп'яття. Лице Спасителя було як лице Бога, і побачивши його, всі вклонилися йому. Проте декотрі засумнівалися. Так було і так буде в усі часи. Завжди трапляються маловірні, котрі стають на бік тих, що сумніваються. Такі люди багато втрачають через своє недовір'я. Це був єдиний випадок, коли після свого воскресіння Ісус розмовляв із великою групою віруючих. Тоді він сказав: «Дана мені всяка влада на небі

і на землі. Учні вклонилися йому ще до того, як він почав говорити. Але слова, що виходили з уст того, хто нещодавно повстав із мертвих, вразили всіх своєю надзвичайною силою. Так, це був воскреслий Спаситель. Багато із них бачили, як він своєю могутньою силою зціляв хворих, перемагаючи опір сатани. Вони вірили, що він має владу встановити своє царство в Єрусалимі та силу, щоб подолати будь-який опір і втихомирити стихію. Він заспокоював бурхливе море, ходив по пінистих хвилях і воскрешав померлих. Тепер він проголосив, що володіє повнотою влади. Цими словами Господь відвертав увагу слухачів від усього земного та тимчасового, спрямовуючи їх до небесного та вічного. Вони досягли найдосконалішого розуміння його величі та слави. Слова Христа, проголошені на схилі гори, свідчили, що його жертва за людину була повною та досконалою. Умови викуплення виконані. Він здійснив те, заради чого прийшов у цей світ. Тепер перед ним відкривався шлях на небо, до Божого престолу, де він буде вшанований ангелами, начальствами та владами. Він розпочав своє служіння заступника. Наділений безмежною силою, він дав своїм учням доручення. Отож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Юдейському народові були довірені священні істини, але фарисейство зробило його найбільш відокремленим і фанатичним з усіх народів. У священниках і керівниках нації усе – одяг, звичаї, церемонії, традиції – перешкоджало їм стати світлом для світу. Вони вважали, що увесь світ – це юдейська нація. А Христос доручив своїм учням звіщати світові віру і служіння, які не мають нічого спільного із поділом на касти чи національність. Таку віру, яка доступна всім народам, усім націям і людям усіх верств. Перш ніж залишити своїх учнів, Христос пояснив їм природу свого царства. Він пригадав їм сказане раніше. Його мета – заснувати в цьому світі духовне, а не земне царство. Він не повинен був царювати на землі, на престолі Давида. І знову він відкрив їм Писання, аби показати усе, що було сказане ним про відкинення його як Месії, збулося. Усе, що я говорив про приниження, якого мені доведеться зазнати, і смерть, якою я повинен був померти, виявилося істиною. Третього дня я воскрес. Уважніше дослідіть Писання, і ви переконаєтеся, що всі пророцтва про мене сповнилися. Христос зобов'язав своїх учнів виконувати доручену їм роботу, починаючи від Єрусалима. Це місто стало тим місцем, де він виявив свою дивовижну милість до людського роду. Тут він страждав, був відкинутий та осуджений. У юдейському краї він народився. Там він жив серед людей як людина, і мало хто розумів, як наблизилося небо до землі, коли Ісус перебував між ними».

0: Біблія очима художників.
1: Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася, не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з нашим особистим життям і проблемами, через які ми проходимо. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми зануримося у творчість Північного відродження. І через творчість цього періоду дізнаємося, які ж зміни відбулися на так званих християнських полотнах. Тож запрошую вас у світ мистецтва.
0: Біблія очима художників.
1: Все про північне відродження. Анонімний художник Робер Кампен. Що ми уявляємо собі, коли чуємо про епоху відродження? Найчастіше – італійське відродження, яке розпочалося від Джотто де Бондоне і яке потім розцвіте і стане високим із чудовими персонажами, такими як Брамонте, Мікеланджело, Рафаель, Леонардо. Але варто усвідомити, що термін відродження охоплює ширше поняття. Так, його придумали італійські гуманісти. І навіть, можливо, Джорджіо Вазарі. Однак сьогодні термін відродження застосовується до періоду, коли починається розквіт наук, коли відбувається повернення культури до людства і людина стає головною цінністю суспільства і, звичайно, звернення до античних ідеалів. Навіщо розділяти північне відродження? Адже воно розпочалося приблизно в один і той самий час з південним відродженням, і в них є схожа передісторія. Насправді, італійське відродження разюче відрізняється від того, що відбувалося з іншого боку Альп. Італія у цей час починає максимально відмовлятися від готики, змінює своє відношення до людини. Тому італійські майстри трішки ставляться до інших, як до диконів, а себе вважають дуже розумними та освіченими. Важливо, що для Італії були актуальні візантійські традиції, а Візантія берегла античну культуру практично в первозданному вигляді, практично нічого не змінюючи. Візантійці розуміли, що на відміну від інших, вони є продовжувачами грецьких традицій і прекрасно себе почували. Існує думка, що жителі півночі не знали античної культури. Однак це не так, бо римляни дійшли всюди. Утім, вона не стала рідною і в неї не бажали занурюватися з вухами. На цей час була розвинута дуже потужна готична традиція. Готика – те саме варварське мистецтво, переосмислене, перероблені візуальні традиції племен варварів, гунтів та готів. І ось саме ця їхня візуальна культура переросла у мистецтво. Північні жителі не хотіли відмовлятися чи заперечувати своє минуле. Якщо по-простому висловитися, то варвари – це всі, хто не греки, хто не розмовляє грецькою чи латинською мовою. Це ті, що ламали культуру, руйнували традиції, ті, що захоплювали міста, вбивці, злочинці, напівлюди. Швидше за все, так їх бачили італійці. Готичне мистецтво пройде дуже цікавий шлях. Воно буде розвиватися, розвиватися і розвиватися. І зрештою прийде до того, що форма почне переважувати над змістом, коли стається повний відрив від реальності. В мистецтві з'являється таке поняття, як інтернаціональна готика або м'який стиль, де все надмирне, текуче, люди практично зображені, ніби зроблені з рідини. Таке вираження перестає відповідати вимогам і потребам суспільства. І ось на цій базі виростає щось нове. Що ж відбувається? І що викликало бурний розквіт нового етапу в мистецтві? Нідерланди. В перекладі – це низинні землі. Територія теперішньої Бельгії, Люксембургу, Нідерландів і шматочку північної Франції. Це такі території, які складаються з лісів, полів, боліт, низин, трясовин, островів і напівостровів. Ось тому, власне, Нідерланди – низинні землі, які завжди знаходилися бажаними для завойовників. І тому там завжди щось відбувалося – заколоти, набіги, війни. До 14 століття мистецтво Нідерландів було досить провінційним і нікому не потрібним. І от в 1414 році Філіп Добрий, названий на честь добрим володінням меча, а не через свій характер, поїхав до Фландрії, взявши з собою всю прислугу і все своє майно. З цього все й розпочалося. Тобто тепер художникам не потрібно було їхати до Франції, щоб щось побачити і чогось навчитися. Тепер щось цікаве почало відбуватися у їхньому дворі. А ще починає розквітати торгівля в таких містах, як Антверпен, Брюгге і цілі низці подібних до них. І що це дає? З'являються багаті купці. Завдяки своїм коштам стають настільки впливовими, що можуть посперечатися з герцогами. Таким чином і з'являються нові замовники інституту меценатства. Наприклад, багаті купці можуть замовити собі картину для домашнього вівтаря чи каплиці в обхід церкви. І, як правило, тепер все залежить від замовника. Змінюється замовник, змінюється живопис. Ще набирають обертів гільдії, куди об'єднувалися абсолютно всі – художники, шивці, медики. Їх ціль – контролювати ринок, конкуренцію. У гільдії були навіть свої внутрішні суди, закони, які відрізнялися від державних. Іноді гільдії були настільки потужними, що вони могли починати диктувати свої умови герцогам і навіть тим, хто керує містами. У кожній гільдії є свій святий покровитель. Гільдії, в свою чергу, із задоволенням замовляють у художників полотна. Спочатку це покровителі, пізніше – групові портрети. Сьогодні цей процес відбувається трішки по-іншому, але принцип зберігся той самий. Великі фірми можуть замовляти фільм про себе. Готика у цей час є тонкою, тендітною, переповнена містицизмом, ніжною, мирною і та, що переходить за обрій. Суспільство хоче чогось нового. І дуже довго вважало, що піонером новизни буде Ян Ван Ейк. Однак все одно було якесь відчуття, яке зустрічається у багатьох мистецтвознавців, що між Ван Ейком і чимось новим стояв ще хтось. І таким художником був Робер Кампен. Він народився приблизно у 1375 році в місті Волонсьє. Дивовижний випадок, коли художник відомий немало, зате дуже багато проблем із авторством його робіт. У 1410 році він відправився у фламандське місто Турне і отримав там громадянство, придбавши багато нерухомості. Отже, був небідним. В цей час французьке королівство і бургундське герцогство між собою конкурують. Кампен же раптово симпатизує французам. І тому в 1423 році приймає участь проти керуючого в Турені Патриціата. І навіть після того, як Патриціата виженуть, Робер входить у кількість нового міського управління. Художник підпадає політичним переслідуванням. Тим не менше, був дуже популярний у своєму місті і брався за будь-яку роботу. Від ескізів для тканинних шпалер до фресок для домашніх каплиць і портретів людей. А про великі замовлення, власне, і не йде мова. Він береться за все, що пропонують. Майже всі роботи Кампена мають суперечливі атрибуції. Атрибуції – це коли є картина невідомого автора і за допомогою найрізноманітніших методів аналізу знаходять, хто ж був її справжнім автором, коли написане полотно, навіщо і чому, в якому столітті. Тобто, знаходять відповіді на всі поставлені запитання. Роботи Кампена почали ідентифікувати приблизно до середини ХХ століття. Такі проблеми найчастіше зустрічаються із середньовічними художниками, бо вони не підписували свої роботи. Щодо Кампена відомо, що в нього була своя майстерня, де він навчав художників. З цієї майстерні вийшли прекрасні зірки північного відродження – Рогір Ван Ден Вейден і Жак Дере. Коли художники навчаються в майстерні в ті часи, вони не навчаються один рік і не мають права підписувати свої роботи лише іменем свого вчителя. І найчастіше власник майстерні писав ескіз чи просто фігуру на першому плані, а всі інші речі домальовували і закінчували учні. Тому багато картин з тих часів дуже суперечливі. Адже мистецтвознавці часто трактують, що її написав не один, а кілька людей. Єдина робота, яка без сумніву належить Роберу, про яку не сперечаються, це вівтар Верля. Центр триптиха пропав. До наших часів збереглися лише права і ліва дверцятка. Справа сидить благочестива свята Варвара, іменем якої назвали місто Санта-Барбара. Ця свята жінка жила в 3 столітті, однак сидить вона у кімнаті, яка аж ніяк не відноситься до тієї епохи. Приміщення – це сучасність середнього класу людей. Історія Варвари сумна. Її батько зачинив у вежі через те, що вона була гарна собою, а вона часто дивилась у вікно. Всі її роздуми дійшли до того, що язичництво – це провал, а всім заправляє і керує творець. Коли її з вежі випустили, вона знайомиться з християнами, приймає християнство, і за це її батько-язичник обезголовив. На картині Варвара сидить і читає, а поруч у вазі стоїть квітка ірис, що символізує чистоту, скорботу і біль. Звичайно, що тут напівготична рідка анатомія тіла, однак вражаюча робота зі світлом. А на лівих дверцятах – портрет донатора. Однак він не сам по собі, біля нього зображений Іван Хреститель. По ідеї, вони дивляться на центр картини, який пропав. Що там було? Невідомо. Завдяки деталям і організаціям простору, композиції і фокусом зі світлом цей вівтар приписують Роберу Кампену. Ще одна цікава картина, яку привезли з тих країв, це так зване зображення Святої Вероніки. Насправді кажуть, що її автор тут зобразив жінку, яка зцілилася від кровотечі, ледь торкнувшись до Ісуса. У 12 столітті цю картину змінили. Домалювали руки жінки шмат тканини, якою вона нібито витирала обличчя померлого Христа. І тепер на цій тканині відбиток самого Спасителя, що підтверджує догмат про істинність ікон. Щоб всі нарешті зрозуміли, що ікони – це нібито добре і не потрібно з ними боротися, а любити і поважати. Чим незвичне зображення Кампена? Це не молода жінка. Хоча у ті часи жінок зображали завжди молодими та юними. Унікальність роботи в тому, що тканина, яку вона тримає зі складками, а обличчя Ісуса – без них. Під ногами цілющі трави, а на задньому фоні натягнута дорога тканина на дошку. Виглядає, що Кампен писав свої роботи з неймовірним задоволенням від власної майстерності, від деталей і окантовок. Лише знаючи контекст епохи, можна зрозуміти митців, які так чи інакше творили історію мистецтва. Часом здається, а що хотіли своїми роботами передати художники тих часів? Ми бачимо, що вся духовність, яка витала в атмосфері, перевтілювалася у полотна. З'являються святі, з'являються ікони. Вони приходять у мистецтво не одразу, навіть не у перші століття християнства. Це раннє відродження. Час, коли вже недалеко до реформації. І вже скоро перші реформатори будуть заперечувати поклоніння святим і поклоніння іконам. А як ви ставитеся до полотен, які відображають святих?

0: Вісті надії.
1: Вітаю кожного в студії Ілля Слігкін, і сьогодні ми поговоримо про таке. Волонтери з Ківерців передали допомогу військовим на Херсонський напрямок. У місті Ківерці волонтерська ініціатива «Станція добра» передала чергову допомогу підрозділам Збройних сил України на Херсонський напрямок. За кожною такою передачею стоять десятки людей, які донатять, пакують і доставляють необхідні речі. Волонтери наголошують, українські захисники не залишаються сам на сам із труднощами, адже тил працює разом із фронтом. Охочі можуть долучитися до підтримки громадської організації «Станція добра». На Кременеччині 21 жінці присвоїли звання «Мати-героїня». Згідно з указом президента України від 9 травня 2025 року, 21 жительці Кременецького району Тернопільської області присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Нагороду отримали жінки, які виховують 5 і більше дітей. Відзнаки вручив начальник Тернопільської обласної державної адміністрації Тарас Пастух. Він подякував матерям за їхню щоденну працю та наголосив на особливій ролі материнства в умовах війни. Також підкреслив зусилля області щодо забезпечення гідного майбутнього для дітей України. У Шумську відбувся захід до річниці Чорнобильської катастрофи. У місті Шумськ 24 квітня відбувся меморіальний захід до 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Жителі громади зібрались на вулиці Заводській біля пам'ятного знака жертвам катастрофи. У програмі було мітинг реквієм, пам'ятаємо заради майбутнього, покладання квітів, спільна молитва та виступи представників місцевої влади. Під час заходу вшанували ліквідаторів аварії та родини постраждалих. Спортсмени з Новоселиці здобули 6 золотих медалей чемпіонату України з BMX. Спортсмени з Новоселицької територіальної громади вибороли 6 золотих медалей на чемпіонаті України з BMX. Змагання тривали 5 днів на велотреці Новоселиці та проходили у 10 вікових категоріях. Золоті нагороди здобули Ельвіра Буречик, Гліб Візізіту, Вікторія Мілян, Михайло Дісер, Анастасія Гостюк та Антон Колетник. Також спортсмени вибороли срібні та бронзові медалі. Під час нагородження відзначили вихованців велоклубу «Альов» із Куп'янська. Новоселиця співпрацює з Куп'янськом у межах проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади». Чернівці отримали транспорт для людей з інвалідністю. У Чернівцях для потреб людей з інвалідністю передали спеціалізований 8-місний мікроавтобус із механічним пандусом. Транспорт отримав територіальний центр соціального обслуговування «Турбота». Автомобіль передали у межах проєкту «Муніципальна підтримка українських міст» за сприяння муніципалітету німецького міста Мангайм. Вартість транспорту становить близько 50 тисяч євро. Очікується, що новий мікроавтобус покращить доступність і якість соціальних послуг для маломобільних мешканців міста. Відновлено постачання російської нафти до Словаччини. Поставка російської нафти до Словаччини нафтопроводом «Дружба» відновили 23 квітня після майже тримісячної перерви. Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова. За її словами, прийом нафти здійснюється відповідно до узгодженого плану, який українська сторона передала словацькому перевізнику «Транспетрол» 22 квітня. Відновлення транзиту стало однією з умов для погодження фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу. Бельгія передасть Україні зенітні установки «Гепард». Бельгія придбає для України партію зенітних самохідних установок «Гепард». Йдеться про 15 одиниць техніки, які посилять протиповітряну оборону держави. Ці установки призначені для боротьби з повітряними цілями, зокрема безпілотниками та низьколітаючими об'єктами. Термін передачі техніки наразі уточнюється. Європейський Союз затвердив пакет підтримки для України на 90 мільярдів євро. Європейський Союз остаточно затвердив пакет фінансової підтримки для України на суму 90 мільярдів євро. Кошти надаватимуть у вигляді кредиту. Перші транші очікуються у другому кварталі. Також Європейський Союз ухвалив 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Рішення стало можливим після того, як Угорщина та Словаччина зняли свої заперечення. Фінансування спрямовуватимуть на зміцнення обороноздатності та стійкості України. Збройні сили України отримують новий роботизований комплекс «Бізон-Л». Міністерство оборони України допустило до використання у Збройних силах України наземний роботизований комплекс «Бізон-Л». Це українська розробка, яка має 6 типів зв'язку, зокрема LTE, Wi-Fi та супутникову систему Starlink. Комплекс здатний рухати зі швидкістю до 12 км на годину, має вантажопідйомність до 300 кг і запас ходу до 50 км. «Бізон-Л» призначений для доставки вантажів, евакуації поранених, а також може бути оснащеним бойовим модулем і кулеметом калібру 12,7 мм. До першого півріччя 2026 року планується законтрактувати до 25 тисяч одиниць таких комплексів. Учениця Луківської школи мистецтв здобула призове місце на всеукраїнському конкурсі. Учениця комунального закладу «Школа мистецтв» Луківської селищної ради Олеся Войтюк здобула друге місце на всеукраїнському вокальному конкурсі «Мова рідна моя». Дівчина навчалася під керівництвом викладачки Ольги Середи. Її виступ отримав високу оцінку журі та гідно представив мистецький заклад на всеукраїнському рівні. Інформацію про перемогу оприлюднила Тетяна Сачук у соціальній мережі. Наразі це були всі новини. Почуємось зовсім скоро.

0: Мир вам, дорогі друзі, з історичну передачу «Дорогами християнства». З вами ведучий Віталій Кривой. Щиро радий нашій новій зустрічі. Кожна приємна зустріч, любив говорити своїм знайомим французький письменник Олександр Дюма, мов коштовний діамант, який я кладу у скарбницю своєї душі. Сьогодні на нас чекає багато цікавих відкриттів. Долучайтеся до нашої розмови. Сьогодні запрошую вас до розмови про високе та прекрасне. Продовжуючи тему сирійського християнства, не можна оминути увагою культуру цієї країни, що є давньою, витонченою, захоплюючою та надзвичайно багатою. Якими духовними скарбами поділилися з нами східні місіонери? Чи мала вплив сирійська культура на культуру Київської Русі? Про це нам сьогодні будуть розказувати наші постійні гості Віталій Нероба та Богдан Коваль. Вітаю вас, шановні експерти.
1: Вітаємо.
0: Отже, в центрі нашої уваги сьогодні русько-сирійські культурні взаємозв'язки. На початку пропоную вам історичну довідку.
2: Сирійська мова, по суті та ж сама арамейська, зайняла місце світової теологічної мови вже в перших століттях після Різдва Христового. Галілейський діалект арамейської, яким говорив Ісус, поступово витіснявся близьким до нього едеським діалектом. Тому не дивно, що на Русі сирійська мова і сирійський алфавіт вважалися святими. Чорноризець Храбр 10 століття у своєму трактаті про письмена впевнено стверджує, що Бог першою створив сирійську мову. Цією мовою розмовляли Адам і всі люди аж до вавилонського змішання мов. За апокрифічним твором 12 століття Бог мав на страшному суді судити всіх людей сирійською мовою. Згідно з поширеними у східно- та південнослов'янських літературах переліками народів, усі потомки Ноєвого сина Сіма були правовірними. І в цьому списку в один ряд поставлені, як не дивно, сирійці, греки, болгари, руси та волохи. Особлива пошана до сирійського відбилася також в пам'ятках мистецтва. Євангеліст Марк на фресці в Київському храмі Святої Софії пише справа наліво по-сирійському. До давньоруського читача в перекладах дійшло багато творів сирійської класичної літератури. Ореол святості, яким наділялося все, пов'язане з цією культурою, дозволив Київській Русі долучитися до кращих зразків духовного спадку сирійського християнства.
0: На початку нашої розмови сьогодні хотів би, щоб ви ще раз нагадали, що ми маємо на увазі, коли кажемо таку фразу «сирійське християнство». Що воно собою являє?
1: Під фразою «сирійське християнство» ми розуміємо багато напрямів, багато течій, коли в ході історії єдине колись християнство розкололося на ось такі розповідні особливості. Наприклад, основні такі напрями сирійського християнства – це несторіанство, ось, і яке ще називають східним християнством, і яковідство. Якщо несторіани більше наголошують на людській природі Ісуса Христа, на його подвигу, спасіння заради нас, на його втіленні, то, скажімо, яковіти, вони більше сприймають святість Бога, його віддаленість від людини, підкреслюють такі, скажімо, особливості. Більше, ну, більше такого благоговіння саме перед божественною природою.
0: Ну, а взагалі,
1: крім того, іще ж слід не забувати про те, що є так звані мелькіти, тобто прихильники ортодоксальної візантійської церкви там у Сирії. І є ще такий прошарок, прошарок сирійців, які не є християнами, а вже з приходом арабів прийняли мусульманство.
0: Ось. А чому взагалі одна із перших країн – це Сирія, де Євангеліє проповідано з таким успіхом?
3: Починаючи з воскресіння Ісуса Христа і з заснування християнської церкви, коли багато людей приєдналось до неї, 3 тисячі, там ми читаємо, 5 тисяч, на неї почались гоніння. В результаті цих гонінь віруючі люди, як правило, вони були зразу єврейські національності, розсіялись по Близькому Сході, і значна частина, більшість навіть, я би сказав, пішла саме в Сірію. Сірія – це зовсім поруч з Ізраїлем,
0: сусіди,
3: з Палестиною. І саме місто Антіохія, яке пізніше стало центром сирійської церкви, стало тим місцем, де звідки почалась поширюватись християнська церква по світу. І ми читаємо в діях апостолів, як Павла відправила, Варнаву там, відправляли місіонерів різних з цієї церкви.
0: А по яких країнах східнохристиянство?
3: І ця церква поширилася по всій території Азії. По всій Азії фактично і Європи.
0: Ну, якщо межі можна означити?
3: Вона, її діяльність закінчується Індонезією аж.
4: Це найбільша місця.
3: Філіппінами, найбільшими, так. Японія, Корея, Сибір, Китай, Індія. І це дуже величезна територія. Так. Угу. І в нас так само, і до Новгорода, і на Русь тут, і Крим, і все, вся територія сучасної СНГ. Це все межа діяльності так званої Сирійської церкви. І крім тих конфесій, що назвав Богдан, я би особливо хотів відмітити про те, що ці церкви були саме іудейського християнства. Що таке іудейське християнство? Це те християнство, яке дотримувалося найдовше саме біблійного зразку богослужінь, біблійних обрядів, біблійного вчення, яке записано.
0: А чому називається іудейським?
3: Чому іудейським? Тому що, якщо в інших провінціях імперії Римської юдеї складали меншість в громадах, і вплив язичників був більший, і тому кожен вже появлялись там свої традиції. То в Сирії, де саме арамеї, Ісус Христос говорив на арамейській мові, галілеяни говорили на арамейській мові, і арамеяни, і, власне, юдеї, ну, ті, що говорили на єврейській мові, вони складали більшість цих громад, або, скажімо, їх, ну, саму діяльну частину. І вони дотримувались того апостольського вчення найдовше. І, взагалі, і отий вогонь апостольський, проповідь Євангелія, він найдовше в них горів, найсильніше.
1: Самі особливості віровчення, це не означає, що там було багато дуже іудеїв по крові, а акцент на читанні Біблії, дотримання суботи, відкинення зображень, скажімо.
3: Вживання чистої їжі.
1: Самі такі моменти, які є суто біблійними, і які більше всього ось, ну, в ортодоксальному світі асоціювалися з іудейством.
0: Зрозуміло.
1: Тому так і сказано, що іудео-християнського напряму була антиохійська церква.
3: І ще одною такою, ну, різницю цих сирійських християн, оцих так званих іудейських, я б назвав, ну, і іудео-християнських, було те, що якщо інші церкви, вони взяли вже такі класичні, як ми кажемо, чи ортодоксальні, чи державні християнські церкви, в них храм був схожий на Єрусалимський храм, що, в принципі, робити не можна було. Але зробили це копію з язичницьких храмів. А саме ці церкви дотримувалися синагогального типу богослужіння, де було навчання членів церкви, не просто обряди, а навчання, настанови, зростання вірі. Це було головне. Це головна різниця цих так званих несторіанських чи сирійських церков.
0: Дякую. Чи завжди так відбувається, що разом із тим, коли йде Євангеліє, коли проповідується Євангеліє, приходить і культура цього народу разом з народом, який проповідує Євангелію?
1: Ну, безумовно, вісника не можна відділити від культури. Але якщо культуру ми розуміємо якусь зовнішню атрибутику, то цим, скоріше, займалося офіційне державне християнство, коли будували храми за своїм зразком, коли вішали хрестики, коли... А ось саме в це антиохійське християнство, чим було сильне? Тим, що був великий акцент саме на вивчення Біблії, саме на слово, на книгу, на проповідь. Це, з одного боку, елемент культури, але, з другого боку, для людей це сприймається як щось таке міжкультурне, інтеркультурне. І тому, коли, скажімо, виникає якийсь мовний бар'єр, коли людина йде в якусь іншу країну, і коли не намагається нав'язати щось своє, а давай тепер ти будеш поклонятися так, давай тепер ти вдягнеш на себе це, а коли показує твір, коли відкриває скарбницю якоїсь духовної мудрості, коли відкриває біблійні істини і хоче поділитися, то така блага вістка сприймається набагато краще. Тобто сама культура була такою, що вона дозволяла інтегруватися в інше середовище духовне.
0: Ну ось весь християнський світ і східне християнство, ось яким ореолом були оповиті в очах християнського світу, саме коли ми говоримо про Сирію, мова, мистецтво цього народу, культура, як вони сприймалися?
3: Чорноризець Храбр, ну, в творі своєму, да, він називає сирійську мову тією мовою, ну, святою мовою називає, якою говорили ще Адам, Єва і перші люди до потопу. Тобто це була
0: це
3: та мова
0: думка.
3: Допотопна. Та. І особливо сирійську мову святкували так звані жидівствуючі в Новгороді.
0: Це вже територія Русі?
3: Так, да, вже на території Русі в нас. Угу. І вважали, ну, святою мовою. Я думаю, Богдан...
1: Воно дуже пов'язано було з шануванням Ісуса Христа і всього, що пов'язано. Тому що сирійська мова – це фактично діалект арамейської мови. Угу. І тому все ще пов'язане із Палестиною, святою землею, із
0: так,
1: тими
0: чому
1: подіями.
0: Так, свята?
1: Ось. І тому воно наділялося таким ореолом святості, тому що люди, долучаючись до цих скарбів духовної мудрості, долучаючись до тієї істини, не мов би уявляли себе от на тому місці, як Христос жив, як Христос ходив, як Христос учив.
0: Тобто
1: усе,
0: мова,
1: що пов'язане із Христом Спасителем, так, угу. У людей було от таке враження, нібито вони не щось нове відкривають, а доторкнулися до чогось такого давнього, до такого, що освячене віками.
3: Важливо зауважити, що сирійці наскільки берегли свою мову, яка дозволяла їй мати доступ до біблійних скарбниць, до скарбниць Святого Письма, що Штільбергер, полонений німець, який був в полоні в Кафі, тобто в нас в Феодосії, де була 15 століття, так, де була присутня сирійська церква. Uh-huh. Він так сказав про них, що греки і сирійці відрізняються, в них є одна головна відмінність – це віри їхні, це їхня мова. Тому що для сирійців їхня мова є вірою. От така якась дивовижна фраза, що вона показує. Так, скажімо, як для євреїв єврейська мова є вже їхньою вірою, те все, що викладено на цій мові, є святими
1: література.
3: Словами, нема нічого пустого. Так само для сирійців все написане ними служило виключно для вислову їхньої віри, для їхніх стосунків з Богом. Він пише, їхня мова є їхньою вірою.
0: Дякую. Ну, ви відкрили цей момент. Про мову, про віру, ну, а взагалі про культуру. Як Русь взагалі знала про Сирію?
1: У зв'язку з цим ореолом святості, яким наділялося сирійське, ми говорили вже, що на теренах Русі сильно попрацювали сирійські місіонери, що тут були і купці, і поселенці, які привозили з собою свою віру, свої переконання. І на Русі зразу ж, буквально після хрещення, був просто цілий потік перекладної літератури, саме сирійських джерел.
0: Ось, які
1: і,
0: саме?
1: Ось хочеться згадати цитату

0: навіть такі найменші подробиці з всього того, що асоціювалося із святою землею, так званою, землею, по якій ходив Христос, де перше розповсюджувалась християнська вістка.
1: Тобто це була зацікавленість настільки великою?
0: Так, фактично вони відчували свою духовну спадкоємність від тієї традиції, від тієї культури. Угу. Русич.
1: Зрозуміло. Віталій.
2: Ці культурні впливи були різними шляхами. Це шляхом торговлі, угу, купці в одну країну в іншу, шляхом, скажімо, військових найманців. Так звані половці були, контролювали Сирію на протязі близько 700 років. Сирію, Єгипет, весь Близький Схід. Яким це були чином? Воїни із наймані воїни з території наших степів, угу, які багато дослідників кажуть, що половці, можливо, не всі, це така загальна, угу, етнонім, говорили слов'янською мовою, вони були там присутні. Якщо навіть, угу, не слов'янською, вони з наших країн. Угу. І були взаємні ці обміни. Тобто частина половців йшла туди на службу, верталася. Угу. Далі через місіонерів-проповідників. Йосафат Іваськів, доктор із Канади, він подає відомості, що були єпископи і місіонери з Сирії в Україну, і навіть навпаки, з України Силуан був такий єпископ, який був поставлений єпископом для сирійських християн. Угу. Тобто взаємозв'язки, це був постійний культурний обмін, який відбувався на протязі багатьох сотень років.
1: Зрозуміло. Ми все ж таки зробимо невеличку паузу, після чого знову будемо разом у студії. Залишайтеся з нами.

0: Повертаємось знову до нашої студії. Сьогодні ми обговорюємо тему «Вплив сирійської культури на Київську Русь». Про це нам сьогодні розповідають Віталій Нероба та Богдан Коваль. Шановні експерти, а наскільки доступними були взагалі якісь писемні джерела для Київської Русі з Сирії? Якими вони були і що вони з собою несли?
1: Зараз дослідники стверджують чомусь, що всі твори так званих отців церкви, тобто ранньохристиянських авторів, йшли на Русь через Візантію. Але насправді на Русі дуже добре знали і шанували саме сирійську літературу, і чому не припустити, що вони, так би мовити, безпосередньо йшли для перекладу. Угу. Наприклад, такий ось відомий автор, якого читають і шанують, як Єфрем Сирін, це автор 4 століття, то Сирін – це насправді сиріїць за походженням. Угу. І його відомі творіння, вони несуть на собі такий відбиток практичності. Він дає багато пораду угу. практичному житті.
0: Він був з Антіохії?
1: Так, з Антіохії. Ось, так само твори Феодоріта Кірського «Церковна історія». Його відома, ось виклад подій 4-5 століття, також був знаний, користувався популярністю. Твір Іоанна Лєствічника або Іоанна Синаїта, ось «Лєсниця в небеса». Також читали і також був відомий це, так би мовити, керівництво по духовному зростанню.
0: Ну, а за що так любили їх, цінували взагалі? Ну, були інші теж твори на той
1: час. Чим
0: вона
1: приваблювала людей ця література, що Антіохія славилася своєю традицією застосовувати святе письмо до практичних потреб людини. Тобто там не було якоїсь філософії, там не було метафізики, не було якихось алегоричних надуманих пояснень з Біблії. Там були або так звана от екзегеза Біблії, тобто як написано в біблійному уривку, і автор детально розбирає, що цим хотів сказати автор.
0: Або тобто там це як були, проповідь?
1: Ну, фактично, як таке, як дослідження історичне, богословське історичне дослідження. Або це була реально проповідь, тобто тлумачився біблійний текст відповідно до потреб практичного життя. І люди бачили цю простоту, люди бачили цю духовність, наскільки сказано просто, але разом з тим глибоко. І тягнулися до неї. І досі ще ці твори того ж самого Єфрема, Сиріна, Ісаака Сиріна, Іоанна Лєсвічника досі ще читаються і користуються великою популярністю серед християн.
0: А в чому саме є схожість, археологи кажуть?
1: Якщо говорити за той же, за ті ж печерні міста Криму, наприклад, той же Ескі Кермен чи той же Тепе Кермен, то там споруди, які археологи говорять, що це були церкви згідно з плануванням, згідно з фундаментом, то вони будувалися не як візантійські базиліки, а будувалися саме за тим зразком, за тими архітектурними канонами, які на той час були прийняті у Сирії. І навіть дослідники роблять такий сміливий висновок, що, можливо, і бригада майстрів Сирії

0: бійців будувала ті архітектурні
1: споруди.
0: Ну, а
1: можна припустити, що бригада то будувала, але сповідували там зовсім інший символ віри, зовсім інше християнство.
2: Ну, в різні часи могло бути по-різному.
0: Знову ж таки, це відношення до самої споруди. Наскільки або вкладаєш роботу в споруду, щоб все було правильно, щоб все було канонічно, як воно має бути, або ти розумієш, що це місце має бути місцем зібрання християн, що тут будуть збиратися люди, що для людей має бути зручно і функціонально. Якщо говорити про зображувальне мистецтво, то воно відобразилося в культурі Русі і на фрески соборів, на фрески соборів, тих, які є в Києві, потрапляють східні мотиви, наприклад, птахи з переплетеними хвостами, або якісь такі чудові орнаменти.
1: Це елементи тієї культури,
0: так? Це елементи східної культури, але, на жаль, неможливо сказати, що вона точно сирійська. Тобто вона із Сходу, але там настільки ця перська, сирійська, настільки вона переплетена, що майстри бачили, що це красиво, запозичували, щоб для людей було естетично приходити. Ось, тобто ми можемо говорити про, ну так, не з великою впевненістю, але про те, що сирійці працювали також і над тим, щоб збагатити зображувальне мистецтво, видиме, архітектуру, такі от речі, щоб також принести
2: Хоча сирійці не були, чому таких мотивів мало, тому що вони не акцентували на цьому увагу. Візантія більш і Західна Європа акцентувала увагу на зовнішньому.
1: А в чому була акцент?
2: Вони більш акцент робили на внутрішньому світі людини, на її, скажімо, на її характері. Самі Антіохії, яка була центром цього, взагалі сирійських всіх течій, написано в Святому Письмі, що там почали вперше називатись християнами.
1: Це Дії апостолів говорять про це.
2: Але ми часто розцінюємо це, що християни, як просто послідовники Христа. Але корінь слова християни походить від слова грецького «крісто», що означає приємний, добрий, ласкавий, лагідний, тобто той, хто має характер христовий. І ці християни, які жили в Антіохії, їх не за того, що просто вони там хрестики носили чи там хрещення приймали, а за того, що вони були такі, як їхній вчитель.
1: І оце... Ну, все ж таки християни за словом Христос. Я
2: да, але саме слово Христос в греків асоціюється не з Христом, а з Христом як приємним, лагідним, як той, хто має такий христоподібний характер.
1: Так.
2: І саме ми, коли дивимося на слов'янську культуру і інше, ми знаємо, що арабські автори, ми в попередніх передачах говорили, чітко вказують, Аль-Масуді і інші, що частина слов'ян яковіти, частина несторіанці. І в слов'ян саме в цей період середньовіччя поширені, наприклад, імена такі Радогост, Любомир, Володимир.
1: Це
2: той, але це суто ті, які характер показують людини. Лагідний, приємний, мирний. Святослав, тобто святий характер. Володимир, володіючий миром, небесним миром, який в серці, не всім всесвітом. І ті відносини, які були в слов'ян, той же ми говорили, Павло Алепський, що цікаво, що в Москву запрошують для вирішення церковних дискусій саме Антіохійського патріарха, це вже 1600, Антіохійського патріарха. Він приїжджає там декілька разів вирішувати ці всі.
1: Да,
2: Антіохійського патріарха. Йому довіряли, шанували його. І наскільки був вражений цей антіохійський патріарх і син його, Павло Алепський, відносинами в Україні, як люблять один одного, яка дружба між людьми, як вони співати люблять, як вони Богу поклоняються, як вони святе письмо вивчають, що він говорить, я як чуть не в раю тут побував на цій території. Це написав сирієць. І це були наслідки діяльності тих місіонерів, як ми називаємо сирійськими, тих, яких Біблія була головним.
1: Ну, все ж таки, до культури ще один штрих хотів би. Які предмети побуту потрапляють, їх тут знаходять, як вони потрапляють з Сирії на Україну, якщо ми говоримо про вплив цієї культури на наш край?
0: Чомусь зараз більш панує в історичній науці європоцентризм, хоча можна сказати, що більшість таких геніальних винаходів людства виникла саме на Сході. І от характерний такий почерк сирійських купців – це імпорт скла в різні країни. Тобто те скло, яке вироблялося на Сході, воно імпортувалося у інші країни, і саме цим займалися сирійські купці. Окрім того, також вони возили багато товарів, і згадки про це ми знаходимо навіть і в нашій мові. От, наприклад, така назва як сурік – червона фарба. От, воно ж пов'язане із сури – сирійці, з тим, що його завозили сирійці. Наприклад, дуже, якщо говорити про зброю, то дуже цінувалася відома дамаскська сталь. Дамаск – це також один із відомих сирійських, сирійських центрів.
1: Звідти її експортували.
2: А дамашка?
0: Так, ще тканина така, яка козаки часто використовували, носили, шили з нею одяг. Тобто, щодо предметів побуту, то дуже багато пов'язані саме із сирійською культурою, пов'язані із тим імпортом зі Сходу. І от цікаво, що якщо говорити, що сирійці були посередниками, так скажімо, між Сходом і от нашою країною, між Сходом і Заходом, то цілком імовірно, що в ті часи вони разом із таким товаром, оцим матеріальним, побутовим, несли з собою і свої переконання, несли з собою і свою культуру. Купці дуже часто в ті часи асоціюються саме із місіонерами, тому що під виглядом купця можна було мандрувати, не стикаючись із зайвими запитаннями зі сторони якоїсь офіційної влади. Можна було, продаючи людям речі, знаходити доступ до їхніх сердець, можна було зав'язувати просто таку звичайну бесіду. І людина, купуючи речі побуту, уже могла дивуватися, як може бути такий чесний, такий правдивий. Могла дивуватися просто з якостей характеру. І ось ця одна зустріч могла впливати на все її життя. На жаль, для нас, от, як для істориків, як для археологів, для сучасного покоління залишилися просто ці речі, які свідчать про те, що вони тут були. Але про те, який духовний глибокий слід залишили сирійці, про це, мабуть, навряд чи хто так детально розкаже.
1: Богдан, ви припускаєте, що ціль була не стільки поїздок в плані фінансових здобутків, скільки в тому, щоб донести свою віру для людей, які живуть в різних куточках. Якщо ви сказали, що така географія місіонерських територій, місіонерської роботи цієї церкви була.
0: Цілком як можливо, тому що їздили ці предмети побуту, знаходять і навіть у північних країнах, навіть у тій же Скандинавії, у тому ж Новгороді. Тобто такі поїздки були просто пов'язані із великими небезпеками. Ти їдеш через іншу країну, ти не знаєш, як тебе зустрінуть на кордоні, ти не знаєш, де там чатують на тебе зграє розбійників. І тому, що могло, мало ймовірно, що людьми могла рухати просто така жажда наживи, просто фінансове збагачення. Тобто це була певна ідеологічна установка, це було бажання принести для людей
1: Євангеліє. Ідеологічно з Біблії?
0: Так. Євангеліє.
1: Бо я так як почув, яка територія, то це найбільш успішна місіонерська церква християнська, виявляється, да? Сирійська церква, маю на увазі.
0: Якщо ми беремо різні напрями сирійського християнства, то так, і несторіани, і яковіти. Більше помітний несторіанський слід, звичайно. Але яковіцький слід, він також
2: постежить. Це була та церква, яку апостоли заснували, які виконували дійсно доручення Ісуса Христа. Це була Божа церква у пустелі. Написана чудова книга «Тріумф істини», яка описує діяльність цієї церкви Сходу, несторіанської, діяльність церкви Божої Заходу, кельтської церкви, які поширили і на протязі сотень років виконували велике Боже доручення проповідувати Євангелія всьому творінні. Це все-таки, я так вважаю, це була Божа церква в пустелі, Божа церква переслідувана, гнана, недержавна церква. Але вона, саме головне, що залишила слід, це велика кількість спасенних Богом людей, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, які увірували в Нього. Це самий головний слід несторіанської церкви, в тому числі на наших землях. Не культура, не мова, не традиція, спасенні люди для Царства Божого.
1: Шанобливе ставлення наших предків до сирійської мови та культури було зумовлено бажанням глибше пізнати той близькосхідний світ, в якому пройшло земне життя Спасителя. Долучаючись до духовного спадку християнської Сирії, вони вірили, що бережуть і підтримують ту традицію віри, яка безумовно заповідана самим Христом. Дякуємо нашим експертам за те, що вони відкрили красу і багатство сирійської культури і її вплив на руську традицію і на той край, в якому ми сьогодні проживаємо. Нехай Бог благословить вас у ваших подальших дослідженнях. І ми прощаємося до наступних, не менш цікавих програм «Дорогами християнства». Миру і щастя вашим сім'ям!

0: Радіо «Голос Надії» запрошує вас приділити декілька хвилин для натхнення та вдосконалення з Володимиром Гриневичем у програмі «5 хвилин для змін».
1: Протягом другої половини ХХ століття багато християнських проповідників підкреслювали тимчасову винагороду за вибір бути християнином. Вони запевняли, що слідування за Ісусом означає успіх і багатство. Ті, хто не усвідомлює таких переваг, на їхню думку, можуть задатися питанням, чи Бог випадково не прийшов мимо них. Як відомо, таке Євангеліє процвітання не є біблійною картиною того, що означає жити відповідно до відносин завіту з Богом. Фактично, коли ми вирішуємо слідувати за Христом, ми приймаємо рішення, що будемо готові відмовитися від зручностей та переваг цього світу. Іноді в цьому житті ми можемо так і не отримати ніякої винагороди за наше вірне слідування за Господом. У посланні до євреїв в 11 розділі наводиться довгий список людей, які не побачили реальної Божої нагороди в цьому житті за їхню вірність Господу. Про них сказано: «І всі вони, засвідчені вірою, не одержали обітниці». Видатні особи, розпочинаючи від Адама, вірою сприймали обітниці. Вони відмовилися від сьогодення і жили виключно вірою в майбутнє. Ісус одного разу розповів історію про людину, що, знайшовши одну дорогоцінну перлину, яка була настільки цінною, що вона пішла, продала все, що мала, і купила її. Христос говорив про істину, як про прихований скарб на полі. Вона не лежить на поверхні. Ми повинні копати, щоб знайти її. Але наш успіх у її відкритті не стільки залежить від наших розумових здібностей, як від смиренного серця і віри. У цьому міститься суть вибору Христа. Як тільки ми усвідомлюємо, хто Він є насправді, цінність всього іншого меркне в порівнянні з Ним. Ісус навчав своїх послідовників: яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Людина, яка ризикує всім заради Христа, знаходить вічне життя, навіть якщо здається, що вона втратила все. Найбільші люди в історії були ті, які у всіх своїх діяннях найменше звертали увагу на свою безпеку. Саме з цієї причини Ісус наказав нам ретельно зважити вартість учнівства. Реальна ціна учнівства описана в книзі пророка Даниїла в 3 розділі, коли троє юнаків відповіли царю Навуходоносорові: «Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огняної печі, то він урятує з твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися». «Навіть якби ми знали, що Бог не врятує нас з печ, пояснили молоді люди царю Вавилона, це не змінить нашої думки. Ми не відмовимося від Ісуса, щоб присягнути тобі на вірність». Навіть страх смерті не зміг змусити молодих людей схилитися перед золотим бовоном Навуходоносора. Володіючи твердими принципами, молоді люди вирішили пожертвувати тимчасовими задоволеннями та перевагами і піти у вогняну піч, ніж відмовитися від вірності Богу. Це істинний мотив слідування за Господом. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за цю чудову біблійну історію. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти навчаєш нас, що повинно керувати нами, коли ми слідуємо за Тобою. І допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі в всіх обставинах життя. Амінь. Пам'ятайте про реальну ціну учнівства.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

0: Вітаю, друзі! Одним з найпопулярніших і цікавих питань для молодих батьків – це питання привчання дитини до горщика. У перші дні життя батьки купують дитині підгузки, вони забезпечують максимальний комфорт, ну а батькам – мінімальні клопоти. Але у певний момент наступає час привчання дитини використовувати горщик. І ось тут з'являється питання, а як же привчити дитину до горщика? Швидко і без нервів. Як зрозуміти, чи готова дитина привчатися до горщика чи ні? Які основні помилки допускають молоді батьки? Та як досягти результату? Про це сьогодні. Сьогодні зі мною в студії сімейна лікарка Світлана Слободяник, а також мама Неля. Вітаю, дякую, що прийшли.
1: Вітаю.
2: Вітаю.
0: Нель, розкажи, чи привчаєш ти вже свою молодшу донечку до горщика?
1: Ну, я вже почала, тому що такий вік 1,5 роки і припало на літо, тому я вирішила, що варто спробувати. В процесі дістали горщик, поставили його на видному місці, і вона вже знає, що туди треба щось робити, але ще ні разу туди нічого не зробила. Садить всіх на горщик, сама сідає, кожних 5 хвилин може до нього прийти, сісти, посидіти, сама собі там поговорити, що там їй треба, встати і піти. Але хоче, щоб всі сіли, всі зробили, потім піде його мити. Коротше, весь процес. Але сама ще нічого не зробила.
0: Я зрозуміла, то ви в процесі. Світлан, я знаю, що у вас також є донечка. Скільки вашій Аніді?
2: 2,5 роки.
0: І вона теж. Ви вже її привчили до горщика, я так розумію, так?
2: Так, вже привчили.
0: Важко було?
2: Ні, не дуже важко. Я пізніше почала її привчати десь в 2 роки, тому що нам 2 роки було взимку, влітку вона взагалі ще не розуміла, що таке горщик. Ми залишали її без памперсу, але вона собі робила свої справи, куди хотіла. Потім ми купили горщик, поставили його між іграшками. Десь, напевно, їй було 1 рік і 8 місяців, можливо. Також показували її, для чого він, але він абсолютно ніякої цікавості в неї не викликав. Він собі там стояв, чекав свого часу, а потім десь вже ближче до 2 років бабуся вирішила, що потрібно привчати активніше. Спочатку вона так і не реагувала на горщик, а потім якось само собою один-другий раз. Далі почали залишати її без памперса, і вони почали садити, підловлювати, а потім вона й сама почала проситися, десь, напевно, місяць назад зайняло це привчання.
0: Ага, то у вас дуже легко і спокійно пройшов цей період. Світ, тоді розкажіть нам, от ви як лікар, ну і як мама, в першу чергу ви мама і лікар. Розкажіть, от коли потрібно взагалі, який от вік обрати? Чи от Нелі варто починати там вже з 1,5 року, чи можливо почекати трохи?
2: Ну, кожна дитина індивідуальна і в кожного по-своєму, але саме зв'язок між мозком і сечовим міхуром, коли дитина свідомо може ходити і проститися на горщик, виникає не раніше, ніж в 1,5 роки. Так як вам якраз 1,5 роки, то можливо вже ваш час настав. Але є діти, які і в 2 роки, і в 2,5, і навіть в 3 роки ще цього не розуміє. Тут потрібно дивитися по дитині. Я вам скажу з свого досвіду, що в мене є старша донечка, яку я почала привчати до горщика в 1,5 роки, бо було літо. І рік ми її так і привчали до горщика на наступне літо в 2,5 роки. Вона вже усвідомила і сама почала ходити на горщик, так що практично не було аварій. Тому кожна дитина індивідуальна. Але підловлювати дитину, наприклад, після сну садити на горщик, через певний час, коли мами спостерігають, коли дитина ходить чи орієнтовно на горщик, бачить якісь ознаки і в цей момент садять дитину на горщик, то це можна і до року пробувати. Наприклад, після сну дитину кожен раз садити на горщик, вона там попісяє чи покакає, але може бути таке, що підловлювати виходить і в 7 місяців, а свідомо дитина на горщик буде ходити аж в 2 роки. Але якоюсь мірою це полегшує привчання до горщика, діти хоча б вже розуміють, для чого він потрібний.
1: А є така ще небезпека, що дитина ходить-ходить, і ти тут хочеш її зловити і перериваєш її весь процес. Чи це не шкодить дітям? Тому що, не знаю, мені здається, що вона потім злякається і не захоче на цей
2: Це залежить від дитини. Потрібно м'яко це робити. Якщо бачите, що дитині це не подобається, що потім особливо це часто, якщо дитина ще пісяє, то це не так переривається, а от актифікації часто в дитини можна перервати, і потім вона не може знову налаштуватися, їй більше треба зосередитися, то тут може бути таке, що дитини, це навіть до закрепів може призвести, особливо, якщо це насильно робити.
0: Ну, ви сказали, що можна от з 7 місяців от підготувати дитину, так?
2: Ну, з того віку, коли дитина може самостійно сидіти впевнено, тоді можна пробувати садити її на горщик, якщо мамі.
1: Це коли в мами є багато часу.
2: Якщо є багато часу і бажання, тому що надіятися, що дитина до року там привчиться, чи до 1,5, ну, це дуже рідко буває, що дитина свідомо просить на горщик. Хоча є мами, які кажуть, що і таке буває, але це одиниці.
1: Ну, колись наші бабусі казали, що наші мами ходили там з півроку вже на горщик і постійно. У мене як перша донька народилася, то півроку стукнули горщик, вже купили все, треба садити на горщик, привчати. І постійно її до цей горщик садили. Ми тоді ще до року жили з батьками. І цей горщик вже мені був набритий, не те, що дитині.
2: От так стало. Точно в мене було також з першою донькою. Ми її раніше, ніж потрібно було, почали привчати і так і привчали її рік до горщика. Але в бабусь наших і виходу не було, тоді не було одноразових підгузків, а прання було багато, тому там не було вибору, доводилося підловлювати, щоб зменшити об'єм прання трохи.
0: От, Світ, що ви скажете, от як зрозуміти взагалі тоді готовність от дитини до того, що вона вже може ходити на горщик?
2: Ну, по-перше, так як я казала, це вік дитини, навряд чи це може бути раніше, ніж півтора роки, свідомо. Коли дитина сама подає якісь жести, показує, що вона хоче на горщик, або йде в якесь місце, ховається і там робить свою справу. Коли дитина сама показує, що вона попісила чи покакала, що в неї мокрі штанці, просить зняти їх. Коли інтервал між сечовипусканнями вже хоча б одна або дві години, тоді можна пробувати дитину привчати до горщика.
1: А ще таке питання, якщо дитина ходить і постійно показує після того, як вона зробила. Тобто, по факту, вона зробила і вже каже, що вона
0: мокрі
1: там
0: штанці,
1: да, що вона попісила там, чи вона покакала, показує. А до того вона і не збирається казати, що вона, наприклад, хоче, то вона ще не просто не розуміє, що вона,
2: вона
1: це не хоче,
2: вона розуміє вже потім. А от саме, що вона хоче, ще її мозок не дає її сигнал.
1: Бо в мене молодша Софія, вона посиділа на горщику, потім встала, відійшла на коридор і зробила все, що хотіла.
2: Це дуже часто таке буває, тому що в дитині от, її посадили на горщик. Тут всі кругом неї стоять, просять, показують, аплодують, а дитина хоче просто піти і тихенько зробити свою справу. Думаю, якби нас посадили, і так, всі стояли, аплодували, вона собі звикла десь за шторкою, і вона собі йде в своє місце. Можна попробувати горщик поставити в тому місці, якщо дитина постійно ходить в одне і те саме місце, десь вони люблять ховатися за диваном, за шторами. Можна спробувати горщик туди поставити.
1: А чи варто давати дитині гратися горщиком? Наприклад, ну, щоб вона його там могла перевертати і сідати в нього, ногами залізати, тому що ну якби я чула такий факт, що горщик потрібно взагалі ставити біля дорослого, щоб ну
0: унітазу,
1: унітазу, щоб дитина бачила, що це туалет, і ти туди маєш сходити. Тоді дитині буде це понятніше, ніж коли вона буде гратися.
2: Ну, взагалі горщик справді рекомендують або біля дорослого унітазу ставити, або там, де дитина проводить найбільше часу, щоб вона в нього щоб бачила постійно, що він був в полі зору. Якщо дитина грається з горщиком за призначенням, сама туди сідає, садить туди іграшки, носи виливає, то це добре. Вона так усвідомлює, розуміє, для чого він потрібен. Але горщик як іграшка, коли там зараз популярні музикальні горщики з рулями, ну, ти в магазин там знайдеш, які тільки хочеш горщики, то гратися ним як іграшкою, натиснувати кнопочки, дивитися, як він світиться, використовувати його не за призначенням, не повинна дитина. Взагалі горщик має бути максимально простий і зручний для дитини.
1: Там... А як на рахунок наліпок, бо ми вчепили наліпку?
2: Ну, якщо вже старші дітки, то наліпки, буває, дуже допомагають. Це вже для тих, хто трошки усвідомлює, то їм цікаво побачити, яка там тваринка буде. То, але головне, щоб наліпка з'являлася тільки тоді, коли дитина зробить свою справу, щоб вона водичку туди не заливала. І
1: вона тільки від іншим, теплої води реагує.
0: Ну, так.
1: Ми вже перевірили, що дитина садила іграшку, і я думаю, ну візьму з пляшечки, налию туди трошки водички, щоб вона зрозуміла, що іграшка теж там сходила. Вона забирає ляльку, а там чорна просто наліпка. І вона...
0: Не прийшло.
1: Да. Не можу зрозуміти, що сталося.
2: Це дуже дієво старшими дітками, які вже все розуміють, але от не можуть все одно ніяк до горщика привчитися. Ніби все розуміє, показує і знає, а з горщиком проблеми, от такі вже більш старші дітки, то це для них може бути.
1: Це колись нам мама в дитинстві брала тарілку, коли привчала доїдати до кінця, і там був їжачок, якийсь чи ведмедик, от доїсиш
0: так,
1: і картинку побачиш.
0: Побачиш
1: так і тут.
0: Так, так. Ну, я пам'ятаю, до речі, в мене в півтора року я теж почала привчати сина до горщика, але я по-чому зрозуміла, він коли дуже хотів в туалет випорожнитись, то він виганяв всіх з кімнати, закривав кімнату і стояв, і от він хотів сходити в туалет. І якщо його там перебивали, все, процес не пройшов. І був такий період, коли він от спочатку там випорожнювався в труси чи в штани, а вже потім, от я вже підловила його, поставила десь там горщик, що краще йди на горщик, ми теж вийдемо. То от він таким чином сам вже якось адаптувався. Хоча були такі моменти, що я вже думала, що горщик нам не підійде, буде тільки унітаз. Я вже навіть пробувала його садити от на унітаз. Що ви скажете з цього приводу? Чи можна одразу дитину садити пробувати на унітаз без горщика, чи ні?
2: Ну, дітки дуже люблять наслідувати дорослих, і от є діти, які не хочуть ходити на горщик, а на унітаз їм підходить. Зараз є багато

0: дитина 6 місяців, яка ще не впевнено сидить. Якщо дитина впевнено сидить, якщо їй зручно і вона може там зробити свою справу, то це може бути і унітаз. Якщо дитині незручно, от в мене був такий випадок, в дитини закрепи, мама все ніби робить правильно, правильно годує, а в дитини закрепи, вже в неї до гастролога поїхали, і ніби виконують всі рекомендації, дитина не може нормально випорожнитися, а потім виявилася причина в тому, що вони садили її відразу на унітаз, а їй було там незручно, і була така ситуація, що дитина впала, десь, ну не впала, але все одно вона злякалася, десь зісковзнулася насадка, і от вона злякалася, і проблема була в тому, що її садили на унітаз, да, і вона боялася, вона там, ну, їй було незручно. Але є дітки, яким зручно, і їм це подобається. Да. Треба, кожна дитина індивідуальна, тут якогось одного підходу для всіх немає. Кожна мама найбільше проводить часу, найбільше спостерігає за своєю дитиною і бачить, що їй зручно, що їй підходить.
1: Ну, от ви цілий рік от привчали свою старшу доньку до горщика. Як у вас вистачило терпіння? І от як витримати в цей період привчання?
0: Ну, я не привчала її прям фанатично, що все. Ми, просто ми собі поступово то одягнули памперс, то зняли памперс. На той час ми жили в батьків в приватному будинку. На літо ми просто забрали всі килими, вона собі ходила по вулиці, там ми її намагалися привчити, потім почалася зима. Зимою зрозуміло, що вона була більше в памперс, але ми пояснювали, садили її на горщик,
1: сварили трохи. Вдавалося якось підловити?
0: Ну, десь підловити вдавалося, але так, щоб вона от сама, то це десь аж було в 2,5 роки. Можливо, в 2 роки вона іноді почала проситися, але вже в 2,5 вона вже свідомо сама ходила на горщик.
2: Скажіть, от памперс забирати варто повністю, коли починаєш привчати, ну там тільки на ніч, чи більшу частину дня, щоб дитина була без памперса, чи просто їй показувати, що памперс можна зняти і сісти, ну типу як трусики взяти, чи що?
0: Ну, якщо є можливість, то дитина все-таки має бути без памперса якусь частину дня, тому що вона має зрозуміти, що їй неприємно, що вона мокра, що це погано, що потрібно, а якщо сходила на горщик, то сухенька, чистенька, дитина має відчувати. А так, якщо є памперс, то для чого той горщик? Але якщо ви йдете десь на прогулянку, в гості, нема можливості в цей час слідкувати за дитиною, то можна одягати і памперс. Зараз є памперси-трусики, які зручно знімати, садити на горщик. Але чим більше часу дитина буде знаходитися без памперса, тим швидше вона привчиться до горщика.
1: А ще от які дії? Це, значить, такий перший пункт. От дитина має от більшу кількість часу протягом дня проводити без памперсу. Які ще от пункти потрібно дотримуватись для того, щоб привчити?
0: Ну, намагатися, зазвичай всі дітки після сну ходять в туалет, тому дитина рано встала, посадити її на горщик. Після денного сну на горщик. Ну, і коли там мама знає приблизно, чи бачить якісь ознаки, що потрібно посадити на горщик, намагатися слідкувати. Обов'язково хвалити дитину. Якщо в неї вийшло, то обов'язково похвалити, дати горщик, хай сама, зазвичай вони дуже люблять виливати в унітаз, спускати воду. Якщо в дитини не вийшло, то ні в якому випадку не сварити, не сміятися з нею. Ну, не вийшло, то не вийшло, на наступний раз вийде. Це навіть буває з дітками, які вже ніби ходять на горщик, але аварії стаються і в 3, і в 4-річному віці. То за них ніколи дитину сварити не потрібно, тому що дитина невинна, вона просто не може так контролювати акт сечовипускання чи дефекації. Якщо дитина не хоче, от всадити її на горщик, дитина плаче, не хоче, тікає, тоді потрібно на деякий час відкласти. Ні в якому випадку не тиснути, не сварити, все має бути м'яко.
2: Але забрати горщик чи просто хай
0: можете, десь він собі може десь стояти, там можливо десь прийде і вона сама сяде, але якщо прям дуже сильний негатив горщик викликає, то на якийсь час взагалі горщик потрібно забрати і пояснити, що його потрібно забрати всім, хто сидить з дитиною, всім бабусям, всім, хто хоче всадити дитину на горщик. Якщо дитина вперто не хоче, це викликає в неї супротив, негативні емоції, то на деякий час його забрати, а потім через якийсь час знову спробувати.
1: Тобто, якщо ти, наприклад, садиш дитину на горщик, а вона встає, вона не хоче сідати, то все.
2: Значить, не готова.
1: Да, не потрібно, якби.
0: Якщо є старші дітки, то дуже добре, чи друзі, щоб вони також сідали на горщик, показували.
2: Це в мене молодша донька і старшу, і братика всіх хоче посадити, вони соромляться, а вона сідайте, і все їх тягне до цього горщика, щоб вони сіли, і щоб вони там посиділи.
1: Мені здається, що вона привчає вже всіх до горщика, а не її привчають до горщика.
2: Да, хоча туди ще сама не сходила.
1: Ну, таке буває, вона спочатку всіх привчить, а потім і сама сяде.
0: Але ж вона розуміє, їй цікаво, їй подобається, значить, вона на правильному шляху, просто потрібно трошки часу.
2: Ще й колись нас казали бабусі, що от якщо вона, наприклад, попісяє в штани там чи покакає, то треба отак в носа, як котенят,

0: щоб вона зрозуміла, що це погано,
1: радянський метод виховання.
0: І в мене, не знаю, завжди така травма була в дитинстві, коли розказувала, що так треба дітям зробити. І коли я росла, я бачила дуже багатьох людей, що так роблять. От, і мені здається, що це не дуже правильно.
2: Жахлива помилка.
3: Це жорстокі методи, потім, ну, взагалі, це, мені здається, ще гірше буде, важче буде привчати, бо дитина буде знати, що це погано.
0: Це щось вона погано зробила.
3: Вона погано зробила. Коли дитини мокрі колготи, чи вона закакана, то їй самі не дуже приємно так сидіти. І зазвичай вони ж все одно показують, що потрібно переодягнути, особливо, якщо десь не побачити, вони ж не будуть самі сидіти довго.
0: Просто мені здається, що в період привчання дітей до горщика треба підготувати більше дорослих. Щоб визначити готовність дорослих, чи вони психологічно можуть готові це витримати, чи вони готові до тих мокрих колготів.
3: Ну, привчання до горщика, в цьому ж беруть всі члени сім'ї, це не лише горщика стосується, взагалі виховання дитини, що всі мають діяти однаково.
2: Тобто, ну, от які помилки, Свят, можуть перепуститись батьки, які от негативно скажуться от на привчанні до горщика?
3: Ну, найчастіше це коли дуже агресивно, дуже швидко хочуть привчити, свараться на дитину. Оце найбільші помилки. Навіть якщо мама, ну, не хоче зараз привчати, пізніше починають привчати. Ті, хто пізніше привчаються, вони швидше привчаються. Зазвичай ніхто не ходить до школи в памперсі. Хтось їх три роки, там і за тиждень дитина навчилася. Тут потрібно дивитися, як зручно мамі, як зручно дитині.
2: Це щось на кшталт, я так розумію, завершення грудного вигодовування. Тобто є батьки, які там в рік вже завершили і нормально, а є, які до 3 років чекають і от теж нормально.
3: Кожна дитина індивідуальна і потрібно підхід до кожної дитини, обов'язково потрібно врахувати інтерес. Наскільки мама хоче сидіти біля дитини з горщиком, бігати за нею, або можливо, ну, маму влаштовує і пізніше, і в 2 роки, і в 3 роки привчити до горщика. Тому що зараз все одно ще існує така думка, що памперси це шкідливо, особливо для хлопчиків, що вони викликають безпліддя, і потрібно чим раніше зняти памперс. Насправді це не доведено, температура в памперсі не набагато вища, ніж температура в трусиках і в 2 штанішках, які мами можуть спокійно одягнути. Головне, вчасно його міняти. Нічого дивного чи страшного немає. Тут мама має вирішувати з дитиною, коли привчати до горщика, а не, як сказала, бабуся, сусідка, подруга.
0: Просто
3: на
0: дуже
3: майданчику.
0: Часто відчуваєш на собі якийсь осуд, що твоя дитина 3 роки, вона ще не ходить на горщик. Та моя дитина з півроку сама там уже ходила і сиділа, і просилася, і все казала.
2: І Оксанина сусідка, да. Так, і всі навколо ходять, а ви ще не
0: і
2: ходите.
0: І ще плюс в садочку теж проблема, тому що не всі вихователі хочуть брати в садочок, якщо твоя дитина ще має підгузки з собою носити.
2: Ну, це, мені здається, що це взагалі зараз обов'язковий, якби, пункт прийому в садочок. Чи може ваша дитина сама себе обійти? Тобто одягнутися і сходити в туалет, коли їй потрібно.
0: І поїсти.
2: Так, і поїсти. Ну, це прям обов'язковий пункт. Да.
3: Ну, взагалі, в ясельній групі вихователі ніби абсолютно адекватно ставляться до того. Зрозуміло, що у дитини має бути якесь поняття горщика, і тут вже мама має розуміти, якщо вона хоче віддати дитину в садочок, значить вона повинна намагати привчинити дитину до горщика, тому що тут же за дитину відповідає нянечка і вихователька, і потім будуть питання, чого дитина була в мокрих штанях, буде винні вихователька і няня, але ж які не можуть слідкувати одночасно за 30 дітьми, тому якщо вирішили віддавати дитину в садочок, то хоча б якось дитина має проситись на горщик, хоча в ясельній групі, я з свого досвіду як мами можу сказати, що абсолютно адекватно ставляться до того, що в дітей бувають аварії. Там же просять.
2: Аніте, бувають аварії?
3: Не часто, але буває.
2: Бувають. Ну, десь перегралися.
3: Але коли десь там раз в тижні-два я можу забрати мокрі колготки, її спокійно переодягають.
2: Тобто нормально.
3: Нормально, так. Коли ми йшли в садочок, вона ще, ну, просилася на горщик, але я боялася, що десь там буде аварія, і вона злякається і не буде хотіти йти в садочок. Тому я попросила перші дні, вона ходила в трусиках, памперсах. Вони були сухі, і вихователька сама каже, що знімайте їх, не потрібно, якщо так станеться, що вона впісяється чи вкакається, то ми її переодягнемо.
2: А от, Нель, який ти горщик вибрала? Бо є ж зараз маса. Ну, заходиш в магазин, і очі розбігаються. І стільчиком, і просто горщик, і там...
0: Ну, в мене звичайний горщик з спинкою і з з'ємною частинкою, серединкою. Тобто дитина її може взяти і вилити, а так він стільчиком, щоб зручно було сидіти.
2: Свято, що ви скажете з приводу, як взагалі обрати правильно горщик? Щоб, от ви ж вже сказали частково, так, ви вже сказали частково, що не потрібно цих всяких там, щоб було кермо, педалі там чи ще щось. От як правильно обрати горщик?
3: Звичайний, простий горщик має бути, який має бути зручний для дитини. По розміру має відповідати. Напевно, якщо там буде спинка, то дитині трохи зручніше буде.
0: Угу.
3: Але нічого там особливого шукати не потрібно. Самий простий горщик, який розвідповідає по розміру.
0: Колись і такі були, і не було проблем.
1: У нас були кругленькі залізні, такі холодні, що зимою не хотілося на нього ходити.
2: Ну, які тоді були часи, такі були і горщики. Зараз такі часи і інші горщики. Світ
0: ну, дійсно,
2: називає.
0: В магазині дуже багатий вибір, можна вибрати будь-який. І колір, і по зручності, і з кришками, і без. Головне, щоб не було багато, я так зрозуміла, відволікаючих маневрів, щоб дитина не думала, що це іграшка, з якою вона має гратися. Вона має зробити своє діло і піти.
2: От, до речі, що ви скажете стосовно того, щоб дитина обирала для себе горщик?
3: Якщо це старша дитина, яка може обрати собі горщик, то чому і ні?
2: Ну, от в півтора року, в принципі, вони ж обирають собі якісь там іграшки, які їм до вподоби. Якщо там горщик показати, от вибирає цей чи цей, дати на вибір.
3: Ну, я думаю, тоді дитина вибере там, де є руль, на рулю багато іграшок, і щоб він світився і був музичний.
2: Ні, ну, а якщо взяти, наприклад, таке, чи не буде це якимось додатковим таким стимулом, що от вона сама вибрала, їй подобається, і от вона на нього швидше сяде?
3: Ні, це вже для тих діток, які вже розуміють, що це горщик, для чого він їм потрібен, ті можуть і піти і вибрати собі там в магазині, і можливо вони більше будуть хотіти на нього ходити. А якщо ви тільки дитину привчаєте до горщика, для неї це ну, горщик, іграшка, який яскравіший, який самий неправильний, от і вони виберуть.
0: А чи варто перед тим, як привчаєш дитину, до прикладу, показувати, що ти там сходив, оце от так називається, це так, і його треба змити, ну, щоб дитина вже була в курсі, що там случається в тому горщику. Ну,
3: ну
0: просто,
3: так, якщо
0: що
3: дитина
0: дорослі всі ходять, пісяють і какають, і дітки пісяють і какають. Тільки в дорослих такий горщик, маленьких такий, щоб вони вже трошки розуміли.
3: Так і добре, коли діти розуміють, коли вони бачать, як ходять чи дорослі, чи старший братик, сестричка, друзі, щоб вони бачили, що це роблять всі дітки, дорослі. І діти дуже люблять наслідувати, тому так їм набагато легше буде.
0: Ідеш в туалет і кажеш, до цього мама йде...
2: Туалет. Ти можеш теж сходити в туалет.
0: Да.
2: Ось, може, там нікого немає.
0: Угу.
2: Ну, до речі, да. Ну, як варіант, ти можеш говорити про те, що ось, я йду, і ти можеш теж сходити, ніхто біля тебе не буде стояти. Можливо, це для них буде, ну, як додатковий такий.
3: Коли дитина сходила в штани, то також казати, от, ти сходила в штани, це неправильно,
2: некомфортно,
3: тобі ж зараз мокро, тобі неприємно, ось горщик. Якби ти сходила на горщик, ти була б чи був би чистенький, штани були б чистенькі, так тепер штани треба прати, тебе треба мити. Тобі неприємно, мамі не дуже приємно, але не сварити дитину, пояснюю.
2: Я розумію, що для всього потрібна така витримка мами в першу чергу і от час. Час, тому що нам інколи хочеться справді, щоб так швиденько посадила 2 дні і все, дитина вже сама все робить. А насправді неабияке терпіння потрібно для цього.
0: Бо ми спішимо, нам треба, щоб дитина влізла в наші рамки часові.
2: Так.
0: Тобто в нас є, ми відвели 2 тижні на це і все, нам треба бігом дитину до цього привчити, бо на наступні 2 тижні в нас вже друга програма запланована.
3: Але взагалі ніяких ні рамок, ні норм немає. Ну і ніхто вам не скаже, що ваша дитина має в 2-3 роки ходити, чи не повинна ходити на горщик в півроку. Так, як зручно дитині, так, як зручно мамі. Ну, мамі то було б зручно, щоб дитина навчилася за 2 тижні ходити на горщик, але тут дуже потрібно дивитися по дитині і дати дитині стільки часу, скільки їй потрібно.
2: Дуже дякую вам за розмову, за цінні поради. Тобі, Неля, бажаю терпіння. І ще нехай вас за 2 тижні все вийде.
0: Сподіваємось.
2: Дякую вам.
3: Так, як ви описуєте, ви все правильно, гарно робите, тому у вас обов'язково рано чи пізно все вийде.
0: Дякую.
2: Завершуючи програму, хочеться побажати усім батькам терпіння, адже з дітьми часто нам дуже його не вистачає. Просіть у Бога мудрості, сил та міцну нервову систему. Пам'ятайте, що разом з Богом набагато легше подолати всі труднощі і досягти благородних цілей. Миру нам і до зустрічі!
4: Радіо «Голос надії». Реклама.
5: Школа Біблії запрошує вас разом вивчати Біблію на відеокурсі «Ісус – єдина надія». Ви зможете дізнатися, як зустрітися з Богом, в чому сила Біблії, як Бог може допомогти вам у житті, ви отримаєте відповіді на всі важливі питання. Розпочніть свій духовний розвиток вже сьогодні разом зі школою Біблії. Наші контакти 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
4: Реклама. Радіо «Голос надії».

Багато з тих, що заявляли про свою любов до Спасителя, говорили, що вони не проти вчення про другий прихід і заперечують тільки встановлення точної дати. Але всевидяче око Боже читало їхні серця. Такі люди не бажали чути, що Христос прийде судити світ за правдою. Вони були невірними слугами. Їхні вчинки не витримали би перевірки того, котрий випробовує серця, і тому боялися зустрічі зі своїм Господом. Як і юдеї першого приходу Христа, ці люди були не готові вітати Ісуса. Вони не тільки відмовлялися слухати переконливі докази з Біблії, але й глузували з тих, хто очікував Господа. Сатана і його ангели тішилися та кидали в лице Христові і святим ангелам дошкільні зауваження про те, що його народ так мало любить його і не бажає його приходу. Жодна людина не знає ані дня, ані години. Цей аргумент найчастіше повторювали противники віри в прихід Христа. Писання говорить, про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, тільки один Отець. Матвія 24:36. Ті, що чекали на прихід Господа, давали ясні і переконливі пояснення цього тексту в протилежність неправильному тлумаченню їхніх противників. Ці слова Христос сказав під час тієї пам'ятної розмови з учнями на Оливній горі після останніх відвідин храму. Учні запитали, яка ознака приходу твого і кінця цього світу? Ісус вказав їм на ознаки і сказав, коли побачите все це, знайте, що мій прихід близько, при дверях. Матвія 24 розділ, вірші 3 і 33. Один вислів Спасителя не заперечує інший. Хоч жодна людина не знає ні дня, ні години його приходу, проте ми маємо відповідні відомості, і наш обов'язок – знати про час наближення цієї події. Нам також сказано, що нехтувати його пересторогами і не звертати уваги на ознаки його близького приходу буде такою ж фатальною помилкою для нас, як і для сучасників Ноя, які не бажали прийняти застереження про потоп. У цьому ж розділі є притча, в якій протиставляються вірний та невірний слуги. А також показана доля того слуги, котрий сказав у своєму серці «Не скоро прийде господар мій». Матвія 24:48. Ця притча ясно відкриває нам, як Христос поставиться і винагородить тих, хто чекав Його, звіщав іншим про Його прихід, а також до тих, хто заперечував це. «Отже, пильнуйте», – говорить Він. «Блаженний той раб, господар якого прийшовши, знайде, що він робить так». Матвія 24:42-46. «Коли ж ти не будеш пильнувати, то я прийду на тебе як злодій, і ти не будеш знати, котрої години прийду на тебе». Об'явлення 3:3. Апостол Павло пише про тих, для кого прихід Господа буде несподіваним. «День Господній прийде як злодій уночі». Саме коли будуть говорити «мир» і «безпека», несподівано прийде загибель, і вони не уникнуть. Потім Павло звертається до тих, які прислухались до застереження Спасителя. «А ви, брати, не в темряві, щоб день той захопив вас як злодій. Ви – діти світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві». 1 Солунян, 5 розділ, вірші з 2 по 5. Таким чином, Святе Письмо не виправдовує незнання щодо близькості приходу Христа. Тільки ті не бажають слухати цих пояснень, хто взагалі шукає приводу, щоб заперечувати істину. Зухвалі насмішники і навіть люди, що іменуються служителями Христа, продовжують повторювати. «Про день же той і годину ніхто не знає». Коли народ почав пробуджуватися і шукати дорогу спасіння, релігійні вчителі стали поміж ним і правдою, намагаючись розвіяти його страх фальшивими тлумаченнями Божого Слова.
Невірні вартові об'єдналися з великим спокусником, кричучи «Мир! Мир!», коли Бог не говорив про мир. Подібно до фарисеїв днів Христа, багато хто відмовився увійти до Царства Небесного і перешкоджав тим, хто бажав зробити це. Кров загублених душ буде стягнута з їхніх рук. Першими приймали цю вістку, як правило, найскромніші та найпосвяченіші члени церкви. Ті, які самостійно досліджували Біблію, не могли не бачити, що загальноприйняте тлумачення пророцтв суперечить Писанню. Де люди не перебували під впливом духовенства і самі досліджували Боже Слово, там адвентистська вістка потребувала тільки зіставлення з писаннями для встановлення її божественного авторитету. Багато хто були переслідувані невіруючими братами. Деякі люди, намагаючись зберегти своє становище в церкві, вирішили нічого не говорити про свою надію. Але інші відчували, що вірність Господу не дозволяє їм приховувати істини, котрі Він довірив їм. Багатьох виключили з церкви тільки через те, що вони вірили в прихід Христа. Якими дорогими стали слова пророка для тих, чия віра випробовувалась подібним чином? Ваші брати, які ненавидять і відпихають вас через моє ім'я, кажуть: «Нехай Господь явить свою славу, щоб ми узріли вашу радість!» Та їх окриє сором. Ісаї 66:5. Ангели Божі з величезним зацікавленням спостерігали за результатами цієї перестороги. Коли церкви здебільшого відмовились прийняти цю вістку, ангели з сумом відвернули від них обличчя. Але залишалось чимало таких, які ще не перейшли через випробування адвентистською вісткою. Багатьох увели в оману їхні чоловіки, дружини, батьки або діти, примушуючи вірити в те, що великим гріхом є вислуховувати єресь, яку проповідують адвентисти. Ангели отримали повеління старанно пильнувати за такими душами, бо від престолу Божого на них повинно було злитися інше світло. А ті, що прийняли вістку, з великим нетерпінням чекали на свого Спасителя. Час, коли вони сподівались зустріти Його, був близько. З особливою урочистістю та спокоєм вони наближалися до Нього. Вони насолоджувалися спілкуванням з Богом, яке було запорукою миру в світлому майбутньому. Ніхто з тих, хто мав цю надію і віру, не міг вже забути дорогоцінних годин очікування. Коли до зазначеного часу залишалося декілька тижнів, всі світські справи були залишені. Щиро віруючи, ретельно перевіряли кожну свою думку і спонукання серця, ніби вони перебували на смертному ложі і через декілька годин повинні були піти з життя. Ніхто не готував собі спеціального одягу на цей день, але всі усвідомлювали потребу бути внутрішньо переконаними у тому, що вони готові зустріти Спасителя. Їхнім білим одягом була чистота душі, характер, очищений від гріха, викупною кров'ю Христа. О, якби народ Божий сьогодні мав той самий дух самодослідження, таку щиру, тверду віру. Якби вони й далі упокорювали себе перед Богом і приносили свої благання до престолу благодаті, вони би мали більш багаті духовні досвіди. Але як мало молитов у наш час? Як мало справжнього усвідомлення гріха? А відсутність живої віри позбавляє багатьох благодаті, щедро злитої нашим відкупителем. Бог вирішив випробувати свій народ. Його рука приховала помилку, допущену в підрахунку пророчих періодів. Ні адвентисти, ні їхні вчені опоненти не виявили помилки. Останні говорили: «Ваше обчислення пророчих періодів правильне. Має відбутися видатна подія, але не та, про яку говорить Міллер. Це буде навернення всього світу, а не другий прихід Христа». Зазначений час минув, а Христос не з'явився, щоб звільнити свій народ. Ті, що зі щирою вірою і любов'ю очікували свого Спасителя,
пережили гірке розчарування. Однак Бог здійснив свій намір. Він випробував серця тих, які запевняли, що очікують його приходу. Багато з них керувалися почуттям страху, а не якимись вищими спонуканнями. Їхня уявна віра не справила жодної зміни в серцях і житті. Коли очікувана подія не відбулася, ці люди запевняли, нібито вони зовсім не розчарувалися, бо ніколи і не вірили в прихід Христа. Вони були в числі перших, хто глузував зі скорботи щирих Божих дітей. Але Ісус та все небесне воїнство з величезною любов'ю і співчуттям спостерігали за випробуванням вірних, хоча й розчарованих, Божих дітей. Якщо б була відсунута завіса, що відокремлює видимий світ від невидимого, то можна було би побачити, як небесні ангели стоять поруч цих вірних дітей Божих, щоб захистити їх від стріл сатани. Розділ 21. Наслідки нехтування правдою. Проповідуючи вчення про другий прихід Христа, Уільям Міллер та його однодумці працювали з єдиною метою – спонукати людей приготуватися до Дня Суду. Вони прагнули збудити тих, які визнавали себе християнами, допомогти їм збагнути правдиву надію церкви та відчути потребу в глибоких християнських досвідах. Вони також невтомно працювали над тим, щоб переконувати ненавернених покаятись і звернутися до Бога. Вони не намагалися навертати людей до якоїсь релігійної громади або групи, і тому працювали серед усіх конфесій, не втручаючись до їхньої організації або порядку. «В усій моїй праці, – говорив Міллер, – я ніколи не прагнув до того, щоб утворити якусь нову течію, що відрізнялася би від усіх існуючих, або принести користь якомусь одному віровизнанню за рахунок інших. Я хотів бути корисним для всіх. Я вважав, що всі християни радітимуть надією скорого приходу Христа, а ті, що не поділяють моїх поглядів, не стануть менше любити тих, котрі прийняли це вчення. Я ніколи не припускав, що виникне необхідність в окремих зібраннях. Моєю єдиною метою було навернути душі до Бога, сповістити світові про майбутній суд та спонукати моїх ближніх приготувати серця для зустрічі свого Бога в мирі. Більшість тих, що навернулися через мою працю, приєдналися до різних, діючих на той час церков. Деякий час до праці Міллера ставилися прихильно, бо вона сприяла зростанню церков. Але оскільки служителі та релігійні діячі відкинули це вчення і не бажали допустити його поширення, вони не тільки виступали проти нього з кафедр, а й забороняли членам своїх церков відвідувати зібрання, де проповідували про другий прихід Христа. Забороняли навіть говорити про свою надію під час богослужіння. Таким чином, віруючі опинилися в скрутному становищі. Вони любили свої церкви і не бажали відокремлюватися від них. Але коли побачили, як придушується свідоцтво Божого Слова, як їх позбавляють права досліджувати пророцтва, тоді вони переконалися, що вірність Богові несумісна з цими вимогами. Вони не могли вважати церквою Христа стовпом і опорою правди, 1 Тимофія 3:15, тих, хто відкидав свідоцтво Слова Божого. Це давало їм сміливість відчувати правоту в своєму відокремленні від колишньої церкви. Влітку 1844 року близько 50 тисяч членів вийшли зі своїх церков. В той же час у більшості церков Сполучених Штатів відбулися значні зміни. Протягом багатьох років зауважувалося повільне, але неухильне підпорядкування церковного життя світським звичаям і традиціям. І як наслідок цього – глибокий занепад духовного життя. Та в 1844 році ознаки раптового різкого занепаду виявилися майже в усіх церквах країни.
хоч ніхто не міг пояснити причину, сам факт був настільки очевидним, що преса і церква широко обговорювали це питання. На зібранні Пресвітеріанської церкви у Філадельфії Барнес, автор відомого біблійного коментаря, пастор однієї з провідних церков міста, сказав, що протягом його 20-річного служіння в церкві не було жодного випадку, щоб до церкви під час здійснення Вечері Господньої не приєдналася певна кількість новонавернених. Але тепер немає ні пробудження, ні навернення. Серед членів не зауважується зростання в благодаті, і ніхто не заходить до його кабінету поговорити про спасіння своєї душі. З розвитком бізнесу, комерції та виробництва спостерігається поширення духу світськості. Таке становище характерне для усіх віровизнань. У лютому того ж року професор Фіній з Оберлінського коледжу писав: «Ми змушені визнати, що в цілому протестантські церкви нашої країни виявили або байдужість, або ворожість майже до всіх моральних реформ століття. Звичайно, є винятки, проте їх замало, щоб змінити суть справи. Ми бачимо ще й інший незаперечний факт. У церквах майже зовсім відсутній дух відродження. Всюди панує жахлива духовна байдужість. Про це свідчить і релігійна преса країни. Дуже багато членів церкви стають прихильниками моди, беруть разом з світськими людьми участь у гріховних розвагах, танцях, святкуваннях і тому подібному. Однак немає потреби вдаватися в подробиці. Факти свідчать самі за себе. І все це великим тягарем лягає на нас, коли бачимо, що церкви загалом вироджуються. Вони далеко відійшли від Господа, і Він залишив їх». Один літератор писав у журналі Religion's Telescope: «Ми ще ніколи не були свідками такого всезагального релігійного занепаду, як тепер. Воістину, церква має пробудитися, шукати причину цього лиха, бо кожний, хто любить Сіон, повинен вважати це тільки нещастям. Якщо ми зважимо рідкі, поодинокі випадки правдивого навернення та майже безприкладну нерозкаяність і зашкарубілість грішників, тоді мимоволі вигукнемо: невже Бог забув про милість? Невже двері благодаті зачинилися? Причину такого становища потрібно шукати в самій церкві. Духовна темрява огортає народи, церкви і окремих людей зовсім не тому, що Бог свавільно забирає від них свою благодать. Вона є наслідком того, що люди нехтують або відкидають божественне світло. Разючу ілюстрацію цієї істини можна знайти в історії юдейського народу за днів Христа. Захопившись світськими справами, вони забули Бога і Його Слово. Їхній розум помутився, а серця віддалися суєтності та пристрастям. Тому юдеї нічого не знали про прихід Месії і в своїй зарозумілості і невір'ї відкинули Відкупителя. Але навіть тоді Бог не позбавив юдейську націю пізнання та благословень спасіння. Однак ті, що відкинули правду, втратили будь-яке бажання отримати небесний дар. Вони з пітьми роблять світло, а зо світла пітьму, доки їхнє світло не перетворилося на темряву. І якою ж великою була ця темрява? Ісаї 5.20, Матвія 6.23. Політика сатани полягає в тому, щоб люди дотримувались лише релігійних форм, в той час як справжня побожність відсутня. Відкинувши Євангеліє, юдеї продовжували ревно виконувати свої стародавні обряди, суворо оберігали національну замкнутість. Водночас вони були змушені визнати, що Божа присутність залишила їх. Пророцтво Даниїла так безпомилково вказувало на час приходу Месії і так певно розповідало про його смерть, що вони намагалися відволікти людей від його вивчення. І врешті-решт рабини виголосили прокляття тим, хто буде намагатись вирахувати цей час. У своїй сліпотій нерозкаяності ізраїльський народ
упродовж наступних століть залишався байдужим до милостиво запропонованого дару спасіння. Забув про благословення Євангелія та про урочисті і грізні застереження тим, хто відкидає небесне світло. Там, де існує байдужість, подібними будуть і наслідки. Той, хто свідомо порушує в собі почуття обов'язку тільки тому, що воно суперечить його природним нахилам, втратить здатність відрізняти істину від заблудження. Розум затьмарюється, сумління притупляється, серце черствіє і душа віддаляється від Бога. Де відкидають і зневажають вістку божественної істини, там церкву огортає темрява. Віра і любов холонуть. З'являються відчуженість і розділення. Члени церкви зосереджують свої інтереси на світських справах, а грішники роблять це ще запеклішими в своїй нерозкаяності.

0: Вітаємо вас на програмі «Біблія чорним по білому». Нагадую вам, що в рамках нашої програми ми розбираємо Святе Письмо, його контекст, намагаємося зрозуміти, яке послання Бог сховав в цій книзі для того, щоб бути актуальним для нас, людей, що живуть в 21 столітті. У нас Ігор Корищук, доктор богослів'я, вітаємо вас.
1: Доброго дня.
0: Ви постійно з нами, і це надихає, дає нам надію на те, що ми все ж таки зможемо завершити книгу «Буття» і зможемо дізнатися в ній щось нове, щось цікаве, те, чого не бачили, можливо, раніше. Ми продовжуємо читати з 8 розділу. Отже, мова йде про потоп. Давайте почнемо з першого віршу і одразу будемо ставити запитання, які тут виникають. «Згадав Бог про Ноя, про всіх звірів та інших тварин, що були з ним у ковчезі». Звичайно, що логічне запитання – це «згадав Бог». А Бог забуває про людей? А якщо забуває, чому? Якщо ні, то чому використовується слово «згадав»? І що Господь хоче цим сказати?
1: У колишніх наших передачах ми вживали такий складний богословський термін, як антропоморфізм. Тобто це слово, що складається з двох. Антропос – людина, морфе – образ. Тобто коли Бог досить часто у Святому Письмі приймає образ людини, аби бути близьким до неї. Тому з одного боку це виглядає як антропоморфізм, коли Бог згадав, як людина може згадувати про якісь важливі знаменні для неї речі. З іншого боку це єврейська ідіома, тому що у Старому Заповіті слово «Захар» – «згадати» дієслово – згадується 338 разів. І кожного разу, коли мова йде «згадав Бог», то мова йде про кілька речей. По-перше, річ іде про те, що було якесь попереднє зобов'язання, і Бог тепер збирається його виконати. Угу. Тобто Бог щось обіцяв, щось давав якусь конкретну обітницю, і зараз має розпочатися конкретна дія. Тобто виконати конкретну обітницю, для того, щоб чи роздати нагороди, чи навпаки здійснити свої праведні суди. Тому, коли Бог у Святому Письмі, зокрема в книзі «Буття», вживає слово от «Захар», це означає, що Бог починає діяти в якомусь напрямку. Наприклад, коли він згадує про Ноя, він починає рятувати першу сім'ю і розуміти, що треба здійснити дещо, щоб вони не назавжди залишились в ковчезі. Коли Бог згадує Лота, він його спасає. Uh-huh. Коли він згадує про Рахіль, він дає дітей. Коли він згадує про Ізраїль, згодом у книзі «Вихід», він його рятує з рабства. Тому цікаво, що коли Бог згадав, Святе Письмо говорить, що він згадав не тільки про Ноя і його сім'ю, але й про тварин. Це досить яскравий приклад того, що і ми, як християни, як Божі діти, так само повинні переживати не лише про людей, але й про тих, хто довірені нашому піклуванню. Тому, коли Бог турбується про тварин, він показує нам одну цікаву річ, що хочете дізнатися щось про нову людину, якої ви не знаєте, подивіться, як вона ставиться до тварин. Угу. Це досить такий лакмусовий папірець, який деякі речі покаже. Хоча, звичайно, не завжди так. Є винятки з правил, коли найгірші садисти чи маньяки дуже свою кішечку чи собачку любили. Але як правило загальне, воно діє, тому що навіть у Святому Письмі написано, що праведний він піклується про свою худобу. Притчі 12:10. Навіть Яків, родоначальник Ізраїля, він турбується про свою худобу, коли каже Ісаву: «Я не зможу так швидко йти, як твої воїни, я піду так, як підуть тварини, повільніше». Тому висновки можемо зробити такі. Ви знаєте, тривалий час Ной разом з сім'єю провів у ковчезі. І могло здатися, що Бог забув. Угу. Ось чому навіть вживається тут слово «Бог згадав». Тому що здалося, що пройшов тривалий відрізок часу, а Бог, здається, не діє. Ной, здається, самотній. Він, коли будує, здається, увесь світ проти. Потім, коли Він у ковчезі, здається, так само покинутий, забутий, розбурхане море, тривалий час проходить. Я думаю, ви зауважили, що Бог спілкується з Ноєм тільки до того, даючи повеління, а потім, здається, якесь мовчання Бога. Здається, що він забув. Ну і навіть після того, коли ми будемо читати далі, то коли Ной з сім'єю виходить, ми бачимо духовий оркестр, натовпи, які вітають шалено Ноя і його сім'ю. Тишина, знову якась самотність. Але цей текст, він показує нам, не завжди, коли нам здається, що Бог забув і не пам'ятає, це так. Він контролює ситуацію, як контролював до потопу протягом 120 років, як він контролював хвилі і ковчег, щоб його не розірвало на шматки, так і після, коли, може, і здавалося Ною, що він сам, і що... Він міг у віконечко тільки бачити чорні хмари, а Бога не бачити. Бог завжди присутній. Бог не потонув. Тому єдине запитання, коли чорні хмари, я міг би поставити так. Не тільки ставте запитання, де Бог, коли навколо все погано. Чи пам'ятає він? А запитайте з іншої сторони, чи пам'ятаю я Бога? Не тільки у часи, коли розбурхане море, а тоді, коли він робить тишину. Коли вже хвилі не хитають ковчега. Чи я пам'ятаю Бога і тоді? Пам'ятай весь шлях, яким вів тебе Господь. Повторення закону 8.2. Це дуже важливий урок, що Бог завжди пам'ятає.
0: Навіть тоді, коли є враження, що начебто він забув. Так. Дуже цікаво. Тобто слово «згадав» фактично можна підібрати синоніми «втрутився» або «почав діяти».
1: Так, до людини, для того, щоб рятувати, спасати.
0: Добре, цікаво. Йдемо далі. Якщо ви згадали про те, що Ной знаходився в ковчезі, там певний період часу, і цей період часу, коли він знаходився, було незрозуміло, чи Бог взагалі діє, чи він пам'ятає, чи він бачить і так далі. А коли ми про це читаємо, то в сьомому розділі, наприклад, у нас зустрічається кілька цифр, і хотілося б внести ясність, тому що в 12-му вірші, хоча ми читаємо 8, але так, для контексту, так, в 12-му вірші 7-го розділу 40 днів та 40 ночей невпинно падав на землю дощ, в 24-му вірші того ж розділу і залишалась вода на землі 150 днів. І отут треба зрозуміти, весь цей час, який описаний нам в 8-му розділі, скільки ж все ж таки був потоп. А хтось говорить про те, що це навіть рік був, тому що через рік, там, через 10 чи скільки там місяців, тільки Ной вийшов з ковчегу. І для того, щоб внести ясність, скільки був ковчег? 40 днів, 150, чи рік, чи, можливо, якась інша дата в нас може з'явитися?
1: Справді, деякі цифри можуть заплутувати, тому давайте внесемо ясність. Щодо цифри 40, то в 7.12 книги Буття написано, що 40 – це є винятково число, яке стосується скільки лив дощ. Тільки цього.
0: Тобто, там тільки навіть... дощу.
1: Да, тільки дощу. Тобто це там образний вираз вжито. Вікна небесні відкрилися. У нас навіть українською мовою є такий вислів «хмара прорвалася». Це коли дощ лє настільки сильно, що видимість менше 1 метра. Це страшний ливень. Уявіть собі, 40 днів. Буває таке, що півгодини лє дощ десь у містах, і вже ливневі стоки не витримують, це все заливає. А це 40 днів
0: це був
1: надзвичайно сильного дощу. Надзвичайно. Друга цифра, яку ми зустрічаємо, число, пробачте, це 150, 7,24. Це коли вода посилювалася. І хтось запитує, якщо 40 днів йшов дощ, то за рахунок цього, чого 150 посилювалась вода. А там є один секрет в 7,11, де написано, що відкрилися не тільки вікна небесні, а відкрилися джерела великої безодні. Тобто, іншими словами кажучи, вода, яка згори лила, з'єдналася з водою, яка вирвалася з-під землі, з підземними водами. І коли це разом з'єдналося, це справді була страшенна катастрофа. І третя річ, а скільки все-таки тривав потоп у значенні, скільки була вода на поверхні, яка залила все. Від початку аж до сходження води. 7.11 і 8.14, ми якраз цей розділ досліджуємо, вони дають нам ясність. Тобто 17.2 600-го року життя Ноєвого почалося, і 27.02.601 завершилось.
0: Рік.
1: Да. Тобто, получається, що здається більше року, рік і 11 угу. днів. Але, скоріше всього, дослідники вважають, що і Ной, як згодом Ізраїль, користувалися усе-таки місяцевим календарем, а не сонячним. Тому місяцевий календар має 354 дні. Якщо ми додамо 11 днів, це згідно ось цих кордонів, які нам дано, дуже цікаво, вийде 365 днів. Нічого тобі не нагадує? Рівно сонячний рік. Рівно сонячний рік. Тому рівно сонячний рік тривав потоп, коли води трималися. Тому більше року, якщо роблячи висновок з цього запитання, в одному ковчезі перебували і люди, і тварини. Це дуже актуально сьогодні, коли карантин, пандемія зачинили багатьох людей в одній квартирі, і вони не змогли ужитися, деякі з них подали на розлучення. Уявіть собі, це не місяць, це не півтора місяця, цілий рік у закритому просторі. Неприємний запах, і нікому з них не спало на думку. Вийду я з ковчега, оскільки тут настільки неприємний запах.
0: Просто не було куди виходити.
1: Не було виходу, так. Тому, друзі, коротко кажучи, ми можемо сказати одне. Так, у ковчезі міг бути неприємний запах, бо його з собою принесли сім'я Ноя та тварини. Але поза ковчегом був тільки один запах. Угу. Трупний.
0: Смерті.
1: Запах смерті. Тому у церкві так само не завжди буває гарний запах. Тому що туди приносять його християни, і кожен з нас по-своєму, маючи особливий характер, негарно пахне. Але це не вихід сказати, я піду з церкви Христової, я піду в світ, тому що там, здається, краще. Ні. Ковчег – це було єдине сховище під час небезпеки, домом і храмом, де вони протягом року поклонялися. Ось чому ковчег так важливо знаходитися християнину у ковчезі, бути захищеним Христом і знаходитися у Божій церкві.
0: Цікава паралель. Ви знаєте про те, що ніколи не застосовував цю паралель от поганого запаху від тварин до, скажімо, поганого запаху в метафорі в церкві, коли можуть дійсно характери бути не ідеальними, скажімо, не зовсім відповідними один до одного, щоб жити в мирі, в гармонії. І це дуже цікаво, тому адже це місце спасіння. І поза ним, за бортом, так би мовити, панує смерть. Добре, я думаю, що нам потрібно, можливо, відповісти на наступне запитання. Ми усвідомлюємо, що ціллю потопу було знищення гріха на землі, який розрісся в життях, в розумах, в серцях, в діях, в чинках людей. Тоді виникає наступне запитання. Якщо це так, то навіщо потопу було бути так довго?

0: чудом. Тому що хотілося б, можна було побачити так. Пішов потоп над природнім явищем, вікна небесні у нас відкрилися, там джерела підземні. І потім так само Бог зачинив вікна, зачинив джерела, вода зійшла і повернулися до життя на землі.
1: Тобто таке моментальне чудо. І земля обсохла, і вони можуть вийти.
0: Ну чому ні?
1: Да. Чому б ні? Досить цікаве це запитання. Чому так довго? По-перше, ми колись зауважували, що потоп – це як антитворіння. Творіння з хаосу перетворює все у красу і гармонію, а тут навпаки, Боже сформоване творіння перетворюється знову в руїни і в хаос. Чому це відбувалося поступово? З одної сторони, ми зазначали, що Бог ніколи не робить чуда ради чуда. Тому перша відповідь – все ставалося природним шляхом. Тобто, коли руйнація такого масштабу, не може бути моментальне відновлення. Знаєте, це як після паводку. Вода позносить будинки і все, а для того, щоб відновити, достатньо цих 10 хвилин, який паводок зніс хату? Скільки треба часу, щоб цей будинок відновити? О, дуже і дуже довго. Тому відновлення, по-перше, за логічною причиною, це набагато триваліший процес, ніж руйнація. Тому Богові для того, щоб зупинити ці речі, треба було подіяти на причину. Тобто це також урок від Господа. Хочеш усунути наслідки, усунь причину. Тому що Бог робить для того, щоб почався зворотній процес? Він написано, закриває шлюзи, умовно кажучи. Тобто джерела бездни зачинилися, вікна небесні зачинилися і перестав лити дощ. Тобто два джерела, завдяки яким виник потоп, Бог починає це все зупиняти, щоб перестало. Друга річ, на мою думку, не менш важлива, полягає в тому, що до цього часу Ной не був у відпустці. 120 років без відпустки, була у нього тільки субота, яку він святив, і все. А тепер потрібен був час для переосмислення і його сім'ї. Тому що все-таки Бог натякає і каже, ради праведності твоєї, не згадуючи усіх решту. Я не кажу, що всі вони були беззаконними, але багатьом із них треба було переосмислити деякі речі. У тому числі і Хаму, який став згодом, на жаль, родоначальником беззаконних. Тому це були такі вправи, віри, молитви, бо до цього часу було багато суєти, будівництво і так далі. Хто з будівництвом зв'язувався, знає, що це таке. А тепер настав час тиші, коли можна тільки погодувати тваринок і спокійно молитися, міркувати і думати про вічне. З іншого боку, Бог поєднує природні речі з надзвичайними, чудесними. Наприклад, написано в першому тексті, остання частина, що Бог навів вітер. Навів вітер, сильний вітер. Чому Бог навів вітер? Навіщо? Для якої причини? Принаймні дві причини потрібні були. Перша причина – сильний вітер, він сприяє швидкому осушенню, тобто швидшому випаровуванню води. Да, це потрібно було, щоб, по-перше, вода відступила, пам'ятаєш, як завдяки вітрові навіть Бог розділяв воду, море червоне, а з іншого боку, потрібно було, щоб земля швидше обсихала. І друга річ, для якої потрібен був цей сильний вітер, для того, щоб засипати сліди розкладення і інфекції, тому що всюди валялися трупи і людей, і тварин, і тому потрібно було це засипати для того, щоб не розрозилася страшна інфекція. Тому з цих духовних і фізичних причин ми бачимо, що все мало відбуватися поступово. Тому висновки прості. Легше затопити, ніж відновити після затоплення. Легше забруднити сорочку, чим потім її випрати до білизни. Легше согрішити, ніж потім жати наслідки гріха і духовно поновитися. Але історія потопа показує, хоч це важче, але це можливо і реально. Надія є, коли ти забруднився, коли все здається затоплене і зруйноване. І друга річ, звичайно, ми бачимо висновок, що для нас

0: Зайнятих людей у 21 столітті, наскільки б ми не були зайнятими, не можна бути настільки зайнятими, щоб не відділяти час для Бога і для сім'ї. Я впевнений, що Ной не раз збирав свою сім'ю на сімейне богослужіння, разом молилися і разом міркували. Тому потрібно, щоб у нас був цикл, закладений Богом. Праця, спокій, праця, субота, для того, щоб мати час для того, хто дає нам усе. Тоді безліч питань, які ми вирішуємо самотужки, ми залучаємо тоді всемогутню руку Бога. Так робив Ной, і так він запрошує робити нас.
1: Так. І так ми дійсно можемо бути впевненими в тому, що не наробимо безліч помилок. Ми запрошуємо вас продовжити розбір книги «Буття», і, зокрема, 8 розділу, після невеличкої паузи. В одному з питань ми поговоримо про те, чи правда, що Ноїв ковчег був знайдений, його обломки, його деталі. Про це дізнаємося одразу після паузи. Залишайтеся з нами.
2: Бажаєте більше зануритись у вивчення Біблії? Пропоную вам зайти на сайт bible.ua та стати учнем школи Біблії. У вас є три причини зробити це. Перша. Наші експерти розробили унікальний 4D-метод вивчення Біблії. Контекст, лексика, історія, Біблія. 4D. Друга. Наші експерти мають справжню наукову ступінь у богослів'ї, як магістри, так і доктори. Вони готові ділитися своїми знаннями, які вони накопичували роками. Третя. Ми розробили сучасну інтерактивну платформу, яка значно прискорює і робить дослідження ще цікавішим. А головне, вам не потрібно підлаштовуватись під графік. Ми вже подбали про ваш час. Станьте справжніми фахівцями з біблійних питань разом зі школою Біблії.
1: Ми знову в студії програми «Біблія чорним по білому». Нагадую, що сьогодні ми говоримо про потоп та про деякі нюанси, які ми знаходимо в 8 розділі, як все відбувалося, скільки все відбувалося і чому відбувалося саме так. В нас в гостях Ігор Ілліч Корищук, доктор богослів'я, ми продовжуємо, з вашого дозволу. Отже, коли ми читаємо текст, по закінченні 40 днів відчинив Ной віконце ковчега, яке колись зробив, і випустив крука. І далі йде кілька текстів, як Ной то випускає, то приймає птахів і так далі. Тут виникає досить логічне запитання, чому Ной використовує саме цей метод. Це трапилося через те, що конструкція ковчегу, вона якось не дозволяла чи дивитися в бокові вікна, тому що їх не було? Чи це якийсь такий спосіб, яким Бог хотів щось повчити, якось Ноя, знаю, прив'язати до тваринного світу, взаємодіяти? Ну, будь-які можуть тут бути питання чи відповіді. Що ви скажете?
0: Коли ми розглядали 6 і 7 розділ про початок потопу, ми говорили про те, що у Бога був особливий задум. І цей задум полягав в тому, що віконця не були боковими, як інколи ілюмінатори в літаку, кораблях, да, в літаку і в кораблях. А це віконце було тільки угорі, щоб він не дивився на висоту хвиль і жахіття, які навколо, а що він споглядав тільки на Бога. Це духовна причина. Звичайно, у цій історії дуже яскраво ми бачимо, як поєднувати духовній людині ініціативу і покладання на Бога. Тому що є дві крайнощі. Можна лежати на дивані і сказати, поки Бог все не здійснить ради мене, я лежу і буду чекати. Це одна крайність. Інша крайність, якщо я про себе не потурбуюся, хто про мене потурбується? І люди втручаються в багато процесів, ламають багато дров, як Яків з Ревекою та інші біблійні герої. Потім кажуть, Господи, за що? Насправді, вони самі здійснили те, куди Бог їх не посилав. Ось Ной яскравий приклад того, як дотримуватись цього балансу.
1: Обережний.
0: Да. З одного боку, він не побачив, що ось вода вже спадає, давай будемо якимось сокирами пробивати двері і виходити назовні. Як Бог, котрий їх увів в ковчег, він чекав від цього самого Бога і повеління, коли вийти, щоб Бог відчинив двері.
1: Ну так, Бог же сказав, увійди в ковчег.
0: Але з іншого боку, він не лежав собі на лежанці і не чекав, а якісь мінімальні речі ініціативні свого боку робив. Наприклад, він відкриває верхнє вікно, ковчега і починає розвідку. Починає розвідку.
1: Ймовірно, що вже було сонце.
0: Так. І тому він починає розвідку, щоб розуміти, що діється навколо. Тому що, як ми зазначили раніше, Бог не говорив напряму. Досить цікаво, що Бог, який спілкувався з Ноєм раніше, тепер Бог просто мовчить. А отже, Ною потрібно чекати. Але він помірно діє, не руйнуючи Божих планів. Він випускає птахів, ворона і потім тричі голубів. Чому саме цих птахів? З одного боку, хто вивчає, там мореплавці, ось, наприклад, вони вивчають повадки різних птахів, вони говорять про те, що ворон, він має особливості у порівнянні, наприклад, з тими самими голубами. Ворони, вони завжди летять у напрямку землі. Де є земля, у них є датчики Богом усередині закладені. І тому, якщо десь є острівок якийсь земельний, ворон туди полетить, і це буде конкретною якоюсь ознакою. Друга річ, ворони, вони звично харчуються падаллю. І тому, якщо десь є островки, де уже немає води, ворон там міг би знайти якусь падаль, аби поживитись. І це було би конкретним знаком, що він не повернувся. Але якщо ворон повернувся, це означало, що поки що острівків землі на той час ще не було. Згодом голубів випускають. Голуб зовсім інший птах. По-перше, це чистий птах, на відміну від ворона. Його навіть у жертву приносили. На голуба часто посилається святе письмо. Про це можна цілу проповідь сказати, але ми не маємо змоги. Тричі посилається голуб. Місія голуба була побачити, чи зійшла вода з землі і чи починається життя на землі. Тобто, коли оливковий лист, наприклад, приносить другий голуб, то дієслово вжити там означає саме зірвав. Тобто він не десь плавав, відірваний з минулих оливкових дерев, а вже з'явився новий пагінець, новий листочок, який показував, що життя відновлюється. Голуб, він харчується рослинною їжею, тому це так само була певна ознака, чи якась, чи земля обсохла, чи готова вона прогодувати тих, хто харчується так само рослинною їжею. Рослинною їжею. До речі, цікавий такий нюанс, що він знайшов саме оливковий листочок. А оливка взагалі, вона ніколи не росте на високих горах. Вона росте на низинах. Тому якщо він приніс оливковий листочок, це означало, що вже і низина починає підсихати, і вже починає з'являтися життя. Ворон та голуб – це ніби ті контрастні такі тварини, як один харчується падаллю, сміттям, інший харчується чимось чистим. Вони як образи двох людей, які живлять себе одним або іншим. Чим ми себе живимо, тим ми і будемо. Сьогодні, на превеликий жаль, навіть чимало християн втягнуті у те, щоб подібно до ворона харчуватися падаллю, критиканством, щоб зневажати усе, навіть те, що є найсвятіше на землі, що Христос залишив церкву, наприклад, і так далі. Нічого святого для них не залишилось. На мою думку, образ ворона, він прекрасно показує, що нам не варто перетворюватись в нечистих християн, які харчуємо і живемо свій розум ось такими речами. Нам треба бути подібним до голуба, бо й голуб – символ мира, і якщо він несе оливкову галузку, яка так само згодом стала символом миру. Нам треба бути саме такими людьми, про яких написано «будьте миротворцями». Угу. Тобто людьми, які навіть бачучи несправедливість, навіть ті, які кажуть правду, все одно залишатися тими, які бажають зберегти мир, які бажають донести звістку миру, бо саме такою вона була. Саме такою вона була у ті часи і зараз. Тому Ной простягує руку для того, щоб узяти голуба. До речі, немає більш такої романтично-ніжної історії у жодних древніх документах, як ця. Наскільки ніжно і поважно Ной поставився до голуба. Простягнувши руку, він узяв голуба в ковчег. Це як образ Христа, котрий каже: будь ласка, прийдіть у мої обійми, і я можу дати вам у ковчезі спокій.
1: Ігор Ілліч, дуже цікаво. Давайте продовжимо поки що цю історію, поки ми її читаємо. Чому, коли тричі ви казали, голуба Ной відпускав і він повертався, да й одного разу не повернувся, коли Ной вже усвідомлює, що вода висохла, чому він не поспішає виходити з ковчегу? Це пов'язано з тим, що ви говорили на початку, з тим, що Господь завів Ноя в ковчег, і тепер все ж таки він чекає, поки він його виведе, чи як? Тому що Ной вже зрозумів, що вода висохла, що вже все можна виходити. Чому він зволікає?
0: Цікаво, що Святе Письмо навіть точно хронологічно це описує. Першого дня, першого місяця він зрозумів, що обсохла, побачив це з віконечка, а аж 27-го, 2-го він вийшов. Тобто два місяці чекає. Да. З одного боку, на це є духовна причина, яку ми зазначили. Тобто він слухняний Богу. Він не хоче робити щось анархічно за своєю волею. Бо він знає, що Бог знає найкраще. Це є перша причина. Тобто він чекає Божої вказівки. І друга річ, яка нам підказує, чому варто було чекати, це причина фізична, природна причина. Річ у тім, що два дієслова різних вжито в 13-му і 14-му тексті щодо висихання землі. Одне слово «харав», вона описує сам процес висихання землі. Угу. Тобто, коли вона ще мокра, напівболотиста, але висихає. А ось в 14-му тексті це уже дієслово «явеш», що означає «висушена». Це остаточний результат. Тому дуже важливо було слухати Бога у всьому. Бога, який зачинив ковчег, Бога, який вводив тварин в ковчег, Бога, який управляв і дощем, і підземними водами, Бога, який навів вітер, Бога, котрий дає повеління, коли саме вийти. Уявіть собі, що Ной би не послухав і вийшов би передчасно. Він просто погрузнув би у болоті з сім'єю і з тваринами. Тому що вона тільки зверху, земля підсохла. Вона не висохла достатньо, щоб на неї було опертися. Тому, ви знаєте, віра Богу – це вміння чекати, коли Він дасть відповідь. Угу. Тому що Його відповідь – це не просто затримка. Бо Ной міг би сказати, я вже стільки місяців тут, я вже 10 місяців, пора виходити. А він терпеливо чекав, тому що розумів, Бог не просто так затримує його в ковчезі. Є на це причина. Угу. І коли буде найкраще, саме тоді він виведе. Тому Ной для нас прикладом справжньої віри, що вміє чекати. Він чекав 500 років. Дітей своїх, ні один з патріархів так пізно не народив своїх дітей у такій старості глибокій. Він вмів чекати 120 років, коли будував ковчег, і він тепер чекає рік у ковчезі, коли Бог нарешті відкриє масивні двері і скаже, ось тепер ви можете вийти.
1: Цікаво, дуже цікаво. Гаразд, я анонсував перед паузою сенсації або розмови про те, що залишки Ноєвого ковчегу десь були знайдені, можливо, 10 років в інтернеті чи більше років тому, і зараз ще гуляється новина, десь там на горах Араратських, як ми читаємо в 4-му тексті, зупинився ковчег, були знайдені якісь залишки закам'янілості цього ковчегу, і там якось вираховували їх, дивилися цією там вимірювальними приладами різними, а потім казали, що просто це якось держава Туреччини чи їх влада, вона не пускає туди, тому що вона не зацікавлена в тому, щоб історія біблійна, вона була справжня. Ну, коротше, дуже багато інформації. Що ви на це скажете? Чи дійсно ми можемо опиратися на такі дані, чи можемо говорити про те, що залишки Ноєвого ковчега, можливо, не там, але в іншому місці були знайдені, або ще будуть знайдені? Що ви про це думаєте? Тому що, знаєте чому? Тому що це було б дуже класним таким ствердженням, свідоцтвом, яке Бог послав би цьому світу.
0: Ну, почну з того, що чимало людей і вчених, вони взагалі не вірять в історію про всесвітній потоп. Тобто для них це міф. Але коли ми збираємо різні історичні дані про те, що говорять у різних, на різних материках, різних Африка, народів. Північна Америка, азіатські племена, європейські народи, Центральна і Південна Америка, і навіть Австралія і Океанія. У всіх народностей на всіх цих материках є оповідання. 270 майже історичних документів, які свідчать у різних народностей, що був саме всесвітній потоп.
1: І вони не могли туди потрапити до того, як була відкрита Америка, Австралія, вже
0: тобто, іншими словами кажучи, як так може бути, що на різних материках говорять про всесвітній потоп? Якщо в різних народностях є оповіді про це, навіть якщо вони відрізняються дещо описом, це означає, що за цим стоїть реальна історична подія. Що стосується Ноєвого ковчегу, можу сказати тільки одне. Справді сенсацій багато, але все на те вони і є сенсації для того, щоб згодом бути спростованими. Якщо узагальнити, не вдаватися в подробиці, бо на це можна було витратити кілька передач, я не думаю, що християнин – це той, який падкий на сенсації, і не думаю, що якщо осколок якогось човна буде знайдений, то для віруючої людини це стане свідченням, а для атеїста, у якого є уже сотні тверджень, 101 стане переконанням, я в цьому сумніваюся, бо хто хоче вірити, він знаходить причини для віри. Хто хоче не вірити, він шукає причин для невір'я.
1: Як ворон і голубка, тільки
0: да,
1: в іншому
0: абсолютно,
1: просторі.
0: Абсолютно вірно. Тому, на превеликий жаль, ми можемо констатувати, узагальнюючи такі, такі факти. Перше, чимало експедицій, які відправлялися у високі гори, вони не досягали свої цілі через різні причини. Хвороби не доходили до мети і так далі. Друга категорія – це категорія, яку ти згадав. Це фантастичні домисли певних дослідників, які хотіли прославитися. Коли згодом почали перевіряти їхні дані і дослідження, виявилося, що це сучасною мовою, це просто фейк. Це просто та річ, яка не варта уваги. На превеликий жаль, це стало надбанням і невіруючим для і причиною для насмішок. Для насмішок. Справді, ще третьою річчю, яку варто згадати в цьому пункті, є те, що Арменія, і Туреччина, вони досить свято ставляться до гори Арарат. І будь-які дослідження, наприклад, в Арменії, вони вважалися, принаймні в давнину, кілька століть тому, гора вважалася священною, і будь-які дослідження, розкопки і інші речі, це було рівносильне блюзнірство, святотатство, наруга над святиною. Тому і це так само ускладнювало певні пошуки. Але я хотів би в узагальненні цього запитання сказати наступну річ. Я вважаю, що сам Бог перешкоджає цій знахідці. Дозвольте пояснити, чому. Він бачить, що це не допоможе атеїстам і не збільшить віру віруючого, який так знає, що це було. Уже скільки є доказів того на різних материках, як ми сказали, що все-таки потоп був, і це не переконує атеїстів. Але Бог перешкоджає цьому з тієї причини, що ми знаємо про те, що як тільки буде відкритий якийсь шматок Ноєвого ковчегу, все почнеться. Часовні, храми, по всьому світу почнуть продавати цвяхи від ковчегу, уламки від ковчегу, святі реліквії по всьому світу і так далі. Хто буде прославлений? Бог буде звеличений? Ні. Торгаші від релігії, не від духовності, не істинні віруючі, а торгаші від релігії, тільки з цього наживуться. І це все одно не призведе до якихось переконань чи до якоїсь віри. Просто стане це фетишем, стане змій мідний нехуштаном, якому почнуть поклонятися, цілувати, ніби зцілення підуть. І насправді це буде живити не віру, а марновірство. Це призведе не до звеличення Творця, а до поклонінь реліквії. Тому, мені здається, Бог навмисно не допускає цих відкриттів.
1: Ігор Ілліч, і останнє запитання, яке виникає під час прочитання цього розділу, вже одне з останніх, в останніх віршах, коли Ной виходить з ковчега, коли таки Бог виводить його, ми бачимо, що виходять тварини, його сім'я, і перше, що він робить, це приносить жертву Богові. Що це означає суто з практичної точки зору для нас, як людей, які прочитали історію про потопу і сьогодні шукають відповіді, шукають якоїсь, можливо, практичної дії для свого християнського життя і християнської віри?
0: Ще раз хочу сказати думку, яку я раніше висловив, так ми самі перейшов на іншу. Наша віра випробовується не тільки тоді, коли хвилі навколо, а тоді, коли добре. потоп закінчився, Бог двері відчинив. І коли ми рік не були на дачі, там все припало тоннами пилу, і нам треба все це робити порядок. А це не пил. Рік вирував потоп. Все перемішане. Тому як тільки ти виходиш на сушу, то що найперше? Розбивати табір, палатку розкладати, жінко готуй їжу, діти ось це робіть. А подивіться, як під час того, коли все закінчилося, випробовуються наші справжні цінності. Найперше, що робить Ной, згідно Святого Письма, він будує жертовник. Я хотів би бути подібним до Ноя, бути вдячним Богові, коли пройшла вже буря, з якої Бог мене визволив. Бути вдячним йому і найперше, про кого думати і в часи хвиль, і в часи затища, це про Бога. Не забути, коли ми тривалий час молилися, подякувати йому за те, що він нас спас. Розкласти жертовник, сім'єю молитися і показати, що ми цінуємо його за те, що він для нас здійснив. Тому Ной – це показник і пріоритетності, і показник жертовності. Ми говорили, що 120 років він вкладав у ковчег, а тепер він міг би сказати, у мене тільки 7 овечок і 7 баранців. Давайте, коли вони вже розмножаться і їх стане багато, тоді я принесу. Ні. Він готовий Господу віддати найкраще, коли у нього небагато. Тому для того, щоб бути жертовним, не треба бути багатим. Не треба бути багатим. Бог пам'ятав про Ноя. І це означає, що він пам'ятає так само. Навіть якщо нам здається, що буря нашого життя затягнулася, що це надто довго триває, Бог продовжує пам'ятати, любити і захищати. Пам'ятайте про це.
1: Нехай Господь завжди буде вашим пріоритетом. Як у хвилини випробування, так і у хвилини спокою, коли все завершилося. Пам'ятайте про те, що спочатку Господнє, а потім земне. Дякую, що були з нами. Запрошуємо вас на наступні наші програми. До побачення.

Мартін Лютер. Ревний, гарячий і відданий, він не знав іншого страху, крім Божого, і не визнавав іншої основи віри, крім Святого Письма. Лютер був людиною свого часу, через яку Бог зробив велику роботу реформації церкви і просвіти для людства. Так само, як перші вісники Євангелія, Лютер – виходець із бідного стану. Дитинство він провів у скромній родині німецького гірника. Його батько, працюючи шахтарем, зміг заробити необхідні засоби, щоб дати синові освіту. Він хотів, щоб його син став адвокатом, але Богові до вподоби було, щоб він став будівником великого храму, котрий споруджувався століттями. Труднощі, нестатки і сувора дисципліна були тією школою, в якій безмежна мудрість готувала Лютера до головної місії у його житті. Батько був дуже незадоволений, коли син без його батьківської згоди вступив до монастиря. І минуло 2 роки, поки він примирився із сином, але й тоді його погляди залишились такими самими. Батьки Лютера звертали виняткову увагу на виховання і освіту дітей. Вони намагались наставити їх у пізнанні Бога і прищепити християнські чесноти. Часто у присутності сина батько молився про те, щоб Мартін завжди пам'ятав про Бога і щоб колись допоміг утвердженню його істини. Усе, що тільки можна було взяти зі свого трудового життя, батьки віддавали для морального і розумового виховання дітей. Вони докладали всіх зусиль у своєму прагненні виховати дітей для благочестивого і корисного життя. У своїй рішучості і наполегливості вони інколи були надто суворими, але Лютер пізніше визнав, що хоч у чомусь батьки й помилялись, але їхнє виховання заслуговувало схвалення, а не докору. У школі, до якої Мартіна віддали в дуже ранньому віці, з ним поводились суворо і навіть жорстоко. Бідність батьків була настільки великою, що коли він пішов до школи в інше місто, то деякий час мусив заробляти собі на прожиток співом, мандруючи від одного дому до іншого, а часто і голодував. Поширене в ті часи похмуре і забобонне розуміння релігії сповнювало його свідомість страхом. Увечері він лягав спати із тяжким серцем, із жахом дивився у невиразне майбутнє і при думці про Бога завжди відчував страх, бо уявляв його собі суворим і немилосердним суддею, жорстоким тираном, а не люблячим небесним отцем. Незважаючи на численні та глибокі розчарування, Лютер рішуче поривався до високої мети морального та розумового вдосконалення, якого так бажала його душа. Юнак прагнув знань, серйозний і практичний розум націлював його бажати того, що постійне й корисне, а не того, що показне й поверхове. Коли у 18-річному віці Лютер вступив до Ерфуртського університету, його матеріальне становище і можливості були набагато кращими, ніж у попередні роки. Працьовиті й заощадливі батьки Лютера до того часу зібрали необхідні засоби і тепер могли допомагати синові. Вплив його розсудливих друзів певною мірою розвіяв похмурі тіні раннього виховання. Він наполегливо вивчав твори відомих письменників, вагомо збагачуючи свій розум їх яскравими думками і засвоюючи мудрість мудрих. Навіть в умовах суворої дисципліни попередніх учителів він уже тоді подавав особливі надії, а тепер, за сприятливіших обставин, його розум збагачувався дуже швидко. Прекрасна пам'ять, жива сила уявлення, розсудливість і невтомна праця допомогли йому посісти перше місце серед товаришів. Завдяки духовній дисципліні розум його визрівав і набував тієї кмітливості і проникливості, які підготували його до життєвої боротьби.

0: Радіо «Голос Надії» запрошує вас приділити декілька хвилин для натхнення та вдосконалення з Володимиром Гриневичем у програмі «5 хвилин для змін».
1: Ми дедалі частіше стаємо свідками, а то й учасниками жахливих подій. Наш світ вражають стихійні лиха, техногенні катастрофи, терористичні акти, війни і смертельні епідемії, економічні та політичні кризи. Що відбувається з цим світом? Чому зло розростається, немов прагне витіснити все добре, мирне, світле? Більшість людей почали боятися майбутнього. Мене постійно запитують, чи можна якось вберегтися від зла, уникнути бід, які загрожують нам? Чи є розрада для тих, хто живе під постійним тягарем страху? Так, є. Вона міститься у пророцтвах Святого Письма. Бог не приховує, що настануть дні, коли ми потрапимо у жахливі обставини і не обіцяє позбавити нас проблем, але готовий навчити нас відбивати стріли зла. Бог хоче, щоб кожен з нас був готовий зустріти будь-яку неприємність з високо піднятою головою, знаючи, що йому робити. Деякі люди думають, що їхні проблеми легше вирішувалися би, якби було достатньо грошей і впливових друзів. Але вони помиляються. Багаті теж плачуть, хворіють на невиліковні хвороби, перебувають у залежності від алкоголю, наркотиків та азартних ігор, банкрутують. За гроші можна купити розкішний будинок і безліч розваг, але не взаєморозуміння і повагу в родині. Біблія стверджує, весь світ лежить у злі. Саме тому щодня тисячі людей гинуть в автокатастрофах від хвороби і нещасних випадків. Однак тим, хто належить до Царства Божого, наданий унікальний засіб захисту – це Слово Боже. Ми ведемо бій з самим дияволом, якого Святе Письмо називає батьком зла, автором усіх неприємностей, хвороб і злиднів. Та якщо озброїтись Словом Божим, воно розіб'є ворога вщент. Якщо, наприклад, ви не можете знайти спільну мову з чоловіком, а диявол шепоче вам, що ваш шлюб – помилка, перемагайте його словами з Євангелія від Матвія. Тож, що Бог спорував, людина нехай не розлучає. Збагніть Божі слова, і ситуація зміниться на краще. Якщо вас образили і спадає на думку, ти не повинен прощати таке, не прощають, спрямуйте Слово Боже на сили пітьми. Не судіть, щоби не суджено і вас, і не осуджуйте, щоби і вас не осуджено. Прощайте, то проститься і вам». Не поспішайте засмучуватись, коли проблеми приходять у ваше життя. Поспішайте розгорнути Біблію і відбити сили темряви мечем Слова Божого. Можливо, у вас це вийде не відразу, але якщо бути наполегливими, ви навчитеся володіти цією всемогутньою зброєю. Якщо ви втратили роботу, або вам зрадила близька людина, чи ви залишились без грошей, візьміть у руки Слово Боже. Якщо ваш розум загнаний у глухий кут, підказує не найкраще рішення, а диявол намагається вразити і зіштовхнути вас у прірву відчаю, прочитайте слова з книги приповістей. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти закликаєш нас слідувати за Тобою, за те, що Ти закликаєш нас свою надію покласти на Тебе, адже Ти усі часи був нашою надійною опорою. І допоможи нам, Господи, завжди покладатися на Тебе і бути вірними Тобі до кінця нашого життя. Ми впевнені, що у всіх труднощах життя Ти нам допоможеш. Амінь. Бог завжди бажає спрямувати вас на кращу дорогу. Ідіть завжди нею.

0: Я жінка. Для неї і про неї.
1: Вітаю усіх, хто слухає радіо «Голос надії». Мене звати Світлана Хоменко, і ви слухаєте програму «Я жінка». Сьогоднішня наша тема стосується не тільки жінок, а й чоловіків, і навіть дітей. У чому так відбувається, що після деяких продуктів, які ми спожили, ми відчуваємо себе легко і досить комфортно, а після інших – ніби організм просить паузу. Сьогодні все частіше говорять про окислення організму та про те, як харчування впливає на наш внутрішній баланс. І особлива увага приділяється молочним продуктам. Хтось скаже, що це джерело кальцію і комфорту з дитинства, а для когось це причина важкості чи дискомфорту. Тож, чи справді вся молочна продукція закислює організм? Про це ми дізнаємося від нашої компетентної гості. Терапевтка Людмила Білецька розкаже детальніше.
0: Здоров'я!
2: Мені, як лікарю, часто після лекцій в санаторії задавали цікаве питання. Чому молоко і всі молочні продукти, включно з сиром, закислюють наш організм? Адже вони містять кальцій, лужний мінерал. Справа в тому, що хоча молоко і містить кальцій, але воно також містить певні білки та лактозу, які сприяють виробленню кислот. В основному це казеїн і сироваткові білки, які містять сірку. Коли вони метаболізуються, засвоюються нашим тілом, утворюються сірчані сполуки в нашій крові, які формують сірчану кислоту. В організмі виникає кризова ситуація, яка супроводжується зменшенням pH крові до 7,33. А це вже аварійний сигнал. Тіло волає, кличе про допомогу. Але великий Бог вже передбачив цю ситуацію у своїй великій мудрості. І миттєво спрацьовує буферна система крайнього захисту. І починає вивільнятися кальцій із масивного сховища, яким є кістки. Він вивільняється в незвичайній формі через кризу і потрапляє до крові як фосфат кальцію. Він негайно нейтралізує підвищену кислотність крові 7,33 і pH стає знову 7,35. Хвала Богу! Ми спасені, але заплатили велику ціну. Тепер в нашій крові вільно циркулюють кристали кальцію. Що робить далі наш організм? Він же не може повернути ці кристали кальцію знову в кістки. Бо це незвичайна форма, це фосфат кальцію. І тому він вимушений направляти ці кристали в суглоби, де вони осідають, і людина отримує подагричний артрит. А також в кості хребта, де утворюються кісткові нарости. Ці кристали можуть потрапити до жовчного міхура з утворенням каменів. Або осідають у нирках, і теж там виникають камені. Кальцій накопичується на стінках артерій і як наслідок прогресує атеросклероз. Ось таку велику ціну ми платимо за те, що наше харчування одноманітне. Наприклад, в основному молочні продукти, бо ми це полюбляємо. Або в основному м'ясні. За відсутністю достатньої кількості овочів, салатів та зелені. І хочу ще навести приклад з моїм сусідом. Йому вже за 60, але приблизно 10 років тому йому поставили діагноз подагра, подагричний артрит. Це серйозна хвороба і під час загострення супроводжується вираженими болями у суглобах. Я поцікавилась у його дружини. А що він полюбляє їсти? І я надіялась очікувати таку відповідь. Да, він дуже полюбляє м'ясо. На ранок, в обід і сніданок м'ясні вироби. Але я не отримала цієї відповіді. Жінка відповіла, що він любить молочні продукти. і постійно вживає на ранок, на обід і на вечерю саме них. І потім я зрозуміла, що завдяки оцій одноманітності їжі в його внутрішньому середовищі постійно формувалося закислення крові. І на цьому фоні виникла ця важка хвороба. Молоко і всі молочні вироби – це чудова, корисна їжа для маленьких дітей, для підлітків, для молоді, але не для дорослих людей, особливо вже в похилому віці. І особливо, зараз я хочу на цьому зробити наголос, це не їжа для жінок, які знаходяться у періоді менопаузи. Цей період характеризується тим, що ми поступово втрачаємо природний захист наших кісток, який ми мали раніше завдяки естрогенам. І тому ми більш вразливі, ніж чоловіки, і схильні втрачати кальцій через щоденне постійне закислення нашого організму при неправильному харчуванні. Якщо ви, жінки, щодня вживаєте молочні продукти, але небагато овочів та зелені, то чим більше ви вживаєте молочних продуктів, тим більше ви закислюєте своє тіло через утворення кислотних сполук, наприклад, сірчаної кислоти. І незважаючи на те, що молочний сир містить багато кальцію, ви втрачаєте завжди набагато більше кальцію зі своїх кісток, ніж отримуєте його через сир завдяки вираженому окисленню, яке відбувається у вашій крові через те, що казеїн і сироваткові білки містять багато сірки. І утворюється сірчана кислота, а організм змушений боротися з цим окисленням, виводячи кальцій із кісток, щоб таким чином усунути окислення крові. І це в подальшому приводить до виникнення переломів у жінок похилого віку, яким там за 60, за 70, за 80. Це одна із основних, можна сказати, причин виникнення цих переломів.
0: Здоров'я!
2: Фрукти ми любимо вживати, тому що вони солодкі. А що стосується овочів, то ми їх вживаємо замало. Овочів по відношенню до фруктів треба вживати в 3 рази більше. І практично всі ми, дорослі люди, і жінки, і чоловіки, ми не доїдаємо саме овочів. Найкращим вибором для нас, жінок, стане соєве молоко, з якому в домашніх умовах ми зможемо дуже легко зробити йогурт. Корисними будуть різноманітні продукти із сої, наприклад, тофу. Чому? Тому що соя містить так звані ізофлавони. Це рослинні фітоестрогени. Вони за структурою нагадують естрогени, які в організмі жінки знижуються в менопаузі. Тож ізофлавони можуть частково заміняти естроген, полегшуючи симптоми, як от припливи. Соєві продукти містять чимало корисних мінералів. В них багато кальцію. А також міститься фосфор, магній, залізо, калій, цинк. І тому соя підтримує здоров'я кісток і серця, що теж дуже важливо в цей період менопаузи. Тобто це природний спосіб трохи компенсувати гормональні зміни. І соя, вона прекрасно залужнює наше внутрішнє середовище, а також містить дуже багато білку. В період менопаузи я також раджу жінкам вживати чимало води, бажано в теплому вигляді. 2,5 літри, але краще 3 літри на добу. Тому що така вода теж сприяє залужненню нашого тіла і зменшує всі оці неприємні симптоми. А тепер звернемося до наших законів здоров'я. Великий наш Бог і Творець Ісус Христос подарував нам ці закони, тому що всі вони направлені на оздоровлення нашого тіла і нашої душі. Важливо слідкувати за якістю повітря в наших домах і квартирах. Коли ми дихаємо застійним, пліснявим, неприємним повітрям, у нашому організмі утворюється кисле середовище. Потрібно частіше провітрювати наші квартири. Якщо є килим, регулярно його пилососьте. Але якщо він старий, великий і його неможливо підняти, то розпиліть на нього бікарбонат натрію, тобто звичайну соду. Залиште на пару годин, а потім повертайтеся і пропилисосьте його. Сода завдяки своїм лужним властивостям вбиває будь-які анаеробні організми, такі як плісень і грибок. Також сонячне світло нас залужнює. Але якщо ми отримали опіки від сонця, то це вже створює в тілі кисле середовище. Тобто всього має бути в міру. Якщо ми будемо вживати якісну лужову їжу, дихати свіжим повітрям, лягати спати вчасно, бути фізично активними, то це все буде створювати лужне середовище всередині нашого тіла. Баланс. Що ж це таке? Це означає не приймати в наше тіло нічого, що йому може пошкодити, а корисне – вживати в міру. Правильно харчуватися, пити достатньо води, жити з миром у серці – ось що для нас є важливим. Бог подарував мені мир, коли у віці 36 років я віддала йому своє серце. І цей мир супроводжує мене все моє подальше життя. Я дуже вдячна Богу, що Він знайшов мене в цьому світі і відкрив для мене свою безмежну

0: завжди поряд з нами. Він любить, охороняє, захищає, опікується нами. Він дарить нам свій мир і свою радість. Він дарує нам прощення наших гріхів і вічне життя. І нехай йому одному за все буде хвала і слава Отцю і Сину і Духу Святому. Амінь.
1: Здоров'я!
2: Сьогодні поговоримо про вітамін Д. Оскільки на дворі і до тепленького сонечка нам потрібно ще дожити, і його нам зараз дуже бракує, бачу необхідність підняти тему про вітамін сонця. Здогадалися, да? Про що будемо говорити? Так, будемо говорити про вітамін Д. Вітамін Д – це зовсім не про моду, це про те, щоб наш організм працював у нормальному, а не в дефіцитному режимі. Ми або це підтвердимо аналізом, або м'яко скоригуємо безпечну нестачу і подивимось на результат. Чому все ж говорять про прийом вітаміну Д в добавках, особливо в зимовий період, якщо ми говоримо зараз конкретно про нашу територію, територію України? Давайте звернемося до географії шкільного курсу і подивимося, де територіально знаходиться Україна. Україна лежить приблизно між 44-ю і 52-ю паралелями північної широти, тобто вище 35-ї паралелі. В інтернеті це можна наглядно побачити. Про що це нам говорить? Країни, які знаходяться вище 35-ї паралелі, а сюди входить і Україна, північна частина Європи, Північна Америка та Канада. З жовтня по квітень ці вище названі країни не мають ефективного синтезу вітаміну Д з сонця, навіть якщо є сонячні дні. Через те, що сонце стоїть низько, воно неактивне і ультрафіолетові промені короткі. І це не питання способу життя, а це географія просто-напросто. Добре, з цим ми розібралися. Тепер давайте зрозуміємо, для чого взагалі нам цей вітамін Д і яка від нього користь. Найперше – це обмін фосфору і кальцію в організмі. Це насамперед міцні кістки і зуби. Регуляція настрою, адже він впливає на емоційний фон, покращує когнітивні функції. Дуже часто вітамін Д проявляється депресивними станами, вірніше, дефіцит вітаміну Д проявляється депресивними станами, тривогою, порушеннями сну, панічними атаками. Крім того, це регуляція роботи щитоподібної залози і наднирників. Це органи, які відповідають за енергообмін. Вітамін Д також регулює роботу імунної системи, противірусний імунітет, протибактеріальний імунітет, протираковий імунітет теж, бо перешкоджає зростанню ракових клітин, полегшує перебіг автоімунних захворювань і регулює імунітет шкірних покровів. При випадках із захворюванням шкіри рівень вітаміну Д в крові має бути на високому референсі. Регулює вагу, регулює цукор в крові та ще багато інших функцій. Понад 200 функцій. Тобто ми бачимо, що він виконує багато ефективної роботи для організму. Тому дефіцит вітаміну Д – це не дефіцит якогось одного вітаміну, а порушення регуляції сотень процесів. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Далі розбираємо джерела вітаміну Д. Існує два основних джерела – це сонце і їжа. Ультрафіолетове проміння стимулює вироблення вітаміну Д в шкірі з холестерину. І їжа – це яйця, лісові гриби, жирна риба. Якщо брати у відсотках, то це близько 10-20% ми беремо з їжі, і решта 80-90 беремо із сонця. Тому недаремно вітамін Д називають сонячним вітаміном. На сьогодні в європейських країнах існує фортифікація.

0: фортифікація продуктів харчування, тобто збагачення продуктів дефіцитними вітамінами, в тому числі і вітамін D. Це один із хороших варіантів, щоб не потрапити у дефіцит. Результати одного масштабного дослідження у 2016 році. В Ірландії проводилося це дослідження. Ірландія – це одна із скандинавських країн із низькою інсоляцією. Тобто вона має мало сонячних днів у році, бо знаходиться вище 35-ї паралелі, так як ми з вами вже говорили, вище. І там досліджували жителів європейських країн і виявили, що більше як 40% населення європейських країн має нестачу вітаміну D у сироватці крові. А 13% людей стикаються з вираженим дефіцитом, що несе високі ризики для здоров'я. Зі своєї практики скажу, що скільки часу я працюю з людьми, вже близько 5 років, всього-навсього один раз я бачила вітамін D одного клієнта у хорошому референсі. А в більшості це дефіцитні стани. Це або перші цифри норми, або, що вкрай недостатньо для повноцінного функціонування організму.
1: Здоров'я!
0: Отже, зробимо підсумки. Протягом літа ми створюємо собі якийсь запас вітаміну D, але це не довготривале депо. Його рівень знижується вже за 3-6 тижнів, вибачте, якщо ми не підтримуємо його. Навіть влітку синтез вітаміну D з сонця може бути обмежений по декільком причин. Наприклад, якщо людина працює в приміщенні, мало перебуває на сонці, особливо в середині дня, використовує SPF-креми, які захищають від проникнення ультрафіолетового проміння в шкіру, має темніший фототип шкіри, має надлишкову жирову тканину. І в практиці це означає, що частина людей не виходить на оптимальний рівень навіть в середині серпня, тобто до кінця літа. Тому фахівці, а саме нутриціологи, лікарі, говорять про підтримку з добавок. Ще хочеться відмітити категорію людей, яким критично необхідний вітамін D в осінньо-зимовий період. Це діти до 3 років, вагітні та годуючі матері, люди літнього віку 60+.
1: Здоров'я!
0: Що підвищує засвоєння вітаміну D? Приймаємо його разом із їжею. Якщо ми говоримо про добавку, то обов'язково приймаємо з їжею в першій половині дня. Обов'язково наявність жиру в цьому прийому їжі, адже вітамін D є жиророзчинним і нормальний жовчовідтік. І запитання, що мені робити вже сьогодні? Здайте аналіз на вітамін D. Зверніться за консультацією до спеціаліста і будьте здорові!
2: Радіо «Голос надії». Реклама. Прагнете читати Біблію і знаходити відповіді на питання сьогодення? Тоді школа Біблії запрошує вас доєднатися до курсу «У пошуках істини». Ви зможете особисто досліджувати і знайомитися зі Словом Божим. Перед вами відкриється широкий спектр актуальних тем, що стосуються усіх сфер життя. Що Біблія говорить про духовний зріст? Які принципи дає Господь щодо сім'ї, здоров'я та виховання? І найголовніше, як мені прийняти рішення слідувати за Христом? Віднайдіть істину, яка зробить вас вільними, разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером. Реклама.
3: Радіо «Голос надії».

0: Відчуй хвилю надії.
1: Друзі, усім привіт! І з вами у студії Анастасія Двораковська, і найближчим часом ми будемо роздумувати над Божими словами, над істинами, які записані у Біблії, тому що наразі для вас звучить програма «Читаємо псалми разом». А це означає, що ми будемо досліджувати Боже Слово, те, що Він залишив для кожного з нас, для роздумів, для натхнення, для підтримки, особливо у цей складний, скрутний час, який проживає кожен, я впевнена. Тому перед тим, як ми все ж таки почнемо досліджувати Боже Слово, читати Писання, я пропоную помолитися. Отче наш, що на небесах, дякуємо Тобі за те, що Ти поряд. Дякуємо за те, що Ти нас любиш, підтримуєш і оберігаєш. Дякуємо, що Ти нас не покидаєш, Боже. І я Тебе дуже прошу, даруй нам, будь ласка, зараз мудрості, смирення. Даруй нам тих думок, які Ти хочеш нам послати. Щоб ми їх, Боже, сприйняли і зрозуміли, що ми маємо робити, як ми маємо діяти далі. Підтримай нас, будь ласка, Боже, оберігай і даруй мудрості в усьому. Нехай буде Твоя воля в нашому житті. Амінь. Отож, друзі, пропоную почати читати Псалом номер 61 для диригента хору на струннім інструменті. Псалом Давидів. Вислухай, Боже, благання моє, почуй же молитву мою, я кличу до Тебе від краю землі, коли серце моє омліває. На скелю, що вище від мене, мене попровадь, бо для мене то став пристановищем, баштою сильною супроти ворога. Хай я оселюся навіки в наметі Твоїм, в укритті Твоїх крил заховаюся. Бо Ти, Боже, почув обітниці мої, Ти дав спадщину тим, хто імення Твого боїться. Цареві примнож дні до днів, продовж роки йому, немов вічні віки. Нехай він перед Божим лицем пробуває навіки, хай милість та правда його стережуть. Отак буду співати я завжди про імення Твоє, виконувати буду щоденно обіти свої. Амінь. Друзі, неодноразово, коли ми читаємо псалми Давида, ми бачимо про те, що він дає певні обітниці Богові. Про те, що він обіцяє щось робити або чогось не робити. Він молиться і він стримує своє слово. Тому якщо ви обіцяли щось Богові, якщо ви давали Богові слово або хочете це зробити зараз, у вас є така можливість. Говоріть з Богом, звертайтеся до Нього. Але не говоріть пустих слів. Якщо ви щось пообіцяли Богові, дотримуйтесь обітниці. Тому що наш Бог пам'ятає усе. І дуже важливо, щоб ми, люди, притримувалися тих слів, які ми даємо Богові. Тому що Він все пам'ятає. І з кожного буде списано за Його діла і за Його слова. А тепер пропоную прочитати Псалом номер 62. Для диригента хору, для Єдутуна, Псалом Давидів. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душа моя, від Нього спасіння моє. Тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов би паркан той валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами, в своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекаю мовчання, о душа моя, бо від Нього надія моя. Тільки Він моя скеля і спасіння моє. Він твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє й моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на Нього, серце своє перед Ним виливайте. Бог для нас пристановище. насправді. Людські сини, як та пара, сини вищих мужів обмана. І як узяти на увагу, вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком. Як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами його. Амінь. Знаєте, в цьому псалмі стільки мудрості, стільки обітниць, стільки слів підтримки. І перше, на що я б хотіла звернути вашу увагу, про те, що треба чекати Бога і його підтримки завжди. Можна чекати у мовчанні, можна з піснею, але чекайте, друзі, він підтримує, сказано у 5-му вірші, бо він надія моя, від нього надія моя. Ще один вірш скаже про те, що Бог – наша скеля і наше спасіння. Ніхто більше. Тільки Бог є нашою твердиною і нашим порятунком. Сказано про те, що людські сини – як та пара. І неважливо, багатий ти був чи бідний. Усе як пара. Ніщо не варте в цьому житті. Взагалі нічого, якщо ми без Бога. Псалом нам чітко говорить про те, що ми не маємо надіятись ні на що у цьому житті, окрім Бога. Не пишайтесь грабунком, тому що як би ваше багатство не росло, скільки б усього ми не накопичували в цьому житті, все одно цьому настане кінець. Ніщо не вічне. Єдине, на що ми можемо мати надію, це наш Небесний Отець. Саме так сказано у даному псалмі. І як прекрасно, що один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Тільки Бог має владу врятувати людину, підтримати її і дати спасіння. Тому, друзі, звертайтеся до нашого Небесного Отця. Просіть у нього мудрості, просіть у нього сили, просіть у нього підтримки. І я впевнена, він вам її подарує. Тому що він наш Небесний Тато. І він кожного з нас особливо сильно любить. Кожен із вас – це особливий Всесвіт в Божих руках. Він знав про вас ще до вашого народження. Він знав, як вас будуть звати. Він знав, скільки волосся буде у вас на голові, якого кольору у вас будуть очі, який у вас буде характер, думки, з ким ви будете дружити, що буде відбуватися у вашому житті. Він навіть знає, як ви дихаєте, як б'ється ваше серце. Хіба це не прекрасно, що наш Бог, незважаючи на те, що в його руках цілий Всесвіт, звеличує нас і неймовірно любить. Любить настільки, що, будучи безгрішним, він віддав свого єдиного сина на смерть заради того, щоб врятувати нас, грішних людей. І не втомлюся згадувати один вірш із Біблії, в якому говориться про те, що Бог полюбив нас ще тоді, коли ми були грішними. Він не дивився на те, наскільки ми ідеальні, хоча це просто смішно. Він не дивився на те, що хорошого ми зробили, але він і не звертав уваги на щось погане. Він був готовий піти на жертву, піти на хрест заради кожного, наскільки б брудними, наскільки б нечесними, нечистими ми не були. Тому, друзі, пам'ятайте про Божу любов, пам'ятайте про Його милість, пам'ятайте про Його велич. Про те, що Він – наша підтримка, і Він – наша надія. Він – наша скеля у цьому житті. А якщо Він – наша скеля, то чого нам взагалі боятися? Він нас точно підтримає і порятує, бо Він – наш Тато. А зараз пропоную прочитати Псалом номер 63. Псалом Давидів, коли він був у пустині юдейській. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе. Тужить тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до тебе в святині, щоб бачити силу твою і твою славу. Ліпша, бо милість твоя над життя, і мої уста тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти тебе, ради імення Твого буду руки свої підіймати. Насичується нібилоєм і товщем душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадую тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що ти став на поміч для мене, в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене. Вороги ж мою душу шукають для згуби, нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалам поживою. А цар звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає. Будуть бо замкнені уста лжемовцям. Амінь. Друзі, цей псалом говорить нам про те, що Бог – наше спасіння, Бог – наша підтримка. Про те, що нам потрібно продовжувати славити Його і дякувати за те, що Він робить. Я впевнена, що ми вже під захистом Його крил. Що Він чує молитву кожного, що Він підтримує тих, кому зараз особливо боляче і погано. У кожного на якомусь своєму рівні є переживання, труднощі, болі, з якими він стикається. У когось немає води, у когось немає їжі. Комусь просто на душі погано. Ви знаєте, Бог чує і підтримує кожного. Неважливо від того, що у вас відбувається. Просто звертайтеся до Нього, просіть про мудрість, про підтримку, про любов, про сили. І я впевнена, що Він вам їх дасть. Він вже огортає нас своїми крильми. Саме так сказано у даному псалмі. Не забувайте славити Бога і дякувати Йому за це. І мені дуже подобається останній вірш цього псалму, де сказано: «А цар звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає. Будуть бо замкнені уста лжемовцям». Знаєте, після навіть найважчих обставин, які ми проживаємо у нашому житті, наступає і біла смуга, наступає щось хороше. Як би банально це не звучало, але повірте, добро перемагає зло. Наш Бог, Він всесильний, Він могутній і Він справедливий. Він підтримує тих, кому це необхідно. І врешті-решт, скільки б страждань і болю не переносив Божий народ, нас чекає спасіння, нас чекає щасливий кінець. І сказано, будуть бо замкнені уста лжемовцям. Ті, хто зараз обманюють, роблять щось погане, роблять бруд на цій землі, ті, хто вбивають, знущаються, повірте, друзі, Бог суддя справедливий. І Бог слідкує за кожним. Він пам'ятає усе. Абсолютно усі наші вчинки записані до книги життя. Тому Бог розсудить і поставить все на свої місця. А наступний псалом, який я пропоную прочитати, це псалом номер 64. Для диригента хору. Псалом Давидів. «Вислухай, Боже, мій голос, як скаржуся я від страху ворожого душу мою хорони. Заховай мене від потаємного збору злочинців, від крику свавільців, які нагострили свого язика, як меча, натягнули стрілу свою словом гірким, щоб таємно стріляти в невинного. Вони нагло стрілятимуть в нього і не будуть боятись. У злій справі зміцняють себе, змовляються пастки таємно розставити. Кажуть, хто буде їх бачити? Вони кривди ховають. Загинемо, як задум їх сповниться, бо нутро чоловіка та серце глибоке. Але вчинить Бог, що стріла на них стрілить, і нагло поранені будуть, і вчинить, що їхній язик допадеться до них, і будуть хитати головою усі, хто погляне на них. І всі люди боятися будуть, і будуть розказувати про чин Бога, і діло Його зрозуміють. І праведний Господом буде радіти, і буде вдаватись до Нього, і будуть похвалені всі простосерді. Амінь. Друзі, цей псалом ще раз підтверджує той факт, що врешті-решт ті, хто роблять неправду, ті, хто роблять зло, ті, хто чинять зараз бруд на нашій землі, вони будуть покарані. І вони отримають по справедливості покарання за те, що вони вчинили. І знаєте, про що я думала останнім часом? Так це про те, щоб християни, діти Божі, щоб ми не бруднили себе поганими словами, щоб ми не бруднили себе прокльонами і ненавистю. Повірте, це не прикрашає нікого. Як би боляче, важко і страшно нам не було, пам'ятайте, що у нас є захисник, у нас є підтримка, і це наш Небесний Отець. Повірте, Він ніколи не залишить своїх дітей і буде й надалі нас благословляти. Але Бог не може знаходитись там, де звучать прокльони і де є ненависть. Бог хоче, щоб ми просили у Нього про мир і про благословення. Тому, друзі, звертайтесь до нашого Небесного Отця за підтримкою. Виливайте, як це часто робить у своїх псалмах Давид, свої болі і переживання. Розповідайте Богові про це. Віддайте суд в руки Божі, і Він все зробить за вас. А ви будьте воїнами молитви, які борються за майбутнє нашої країни, за своє майбутнє на колінах. Моліться, і я впевнена, що Бог почує. Мирного вам неба над головою, друзі. І пам'ятайте, якщо Бог за нас, то хто проти нас?
0: Рухайся вперед з голосом надії.